0: er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget, eller ulem.
1: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
0: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden, hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
2: Så landslagstrener Ståle Solbakken, reporter var Ole Rolfsrud, og kvartfinalen, den kan du høre på NRK Sport klokka 23 på lørdag, eller du kan se den på TV 2. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over store skogbranner. Minst 12 mennesker har mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbrannen som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker er fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktørr vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen er ennå ikke fastslått.
0: Og det sa Hege Mo Eriksen. I Venezuela er 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadet, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren stakk fra stedet, politiet fant ulykkesbilen og føreren ble pågrepet. Om under et døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og været i Florida er den ukjente faktoren landslaget har minst kontroll over. Kampen går i Miami i uvant høy varme, og følt temperatur kan ligge på rundt 39 grader for spillerne på banen. NRKs fotballsekspert Andrine Hegerberg sier at spillerne må ta høyde for både ekstrem varme og luftfuktighet.
2: Ja, dette er jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge er fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Så her er det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og da er det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
3: Andrine Hegerberg har jo spilt på dette stadionet her med voldsom luftfuktighet og i voldsom varme. Hvordan reagerer kroppen på det?
2: Man prøver å få i seg mineraler og væske hele tiden egentlig, og så kommer det til et punkt hvor det begynner å påvirke hodet. Man merker selv at nå får man ikke til å reagere så hurtig som man kan, man er ikke like klar i hodet, like skarp, og det er da den varmen her er en kjempemotbakke å springe.
0: Intervjuer her var Harald Tingnes. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, og en overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken etterforskes, skriver NTB. NRK Nyheter fikk du av Aud Darud.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Ukrainske myndigheter melder i natt om et nytt rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner i hovedstaden, og flyalarmen skal ha gått først flere minutter etter første eksplosjon. Militæradministrasjonen ber alle innbyggere søke dekning umiddelbart. Alle de 10 ombord mistet livet da et tomotors propellfly styrtet kort tid etter avgang på Bahamas. Ulykken skjedde rundt 70 kilometer vest for hovedstaden Nassau. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over store skogbranner. Minst 12 mennesker har mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbrannen som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av ofrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker er fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen er ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren stakk av fra stedet, og politiet fant ulykkesbilen og føreren, og mannen ble pågrepet. Om under et døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og vær i Florida er den ukjente faktorer. Landslaget har minst kontroll over, og kampen går i Miami i uvant høy varme, og full temperatur kan ligge på rundt 39 grader for spillerne på banen. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg sier at spillerne må ta høyde for både ekstrem varme og luftfuktighet.
2: Ja, dette er jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge er fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Så her er det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og da er det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
3: Andrine Hegerberg har jo spilt på dette stadionet her med voldsom luftfuktighet og i voldsom varme. Hvordan reagerer kroppen på det?
2: Man prøver å få i seg mineraler og væske hele tiden egentlig, og så kommer det til et punkt hvor det begynner å påvirke hodet. Man merker selv at nå får man ikke til å reagere så hurtig som man kan, men man er ikke like klar i hodet, like skarp, og det er da den varmen her er en kjempemotbakke å springe.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Ukrainske myndigheter melder i natt om nye rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst fem eksplosjoner, men flyalarmen varslet flere minutter etter første eksplosjon. Seks personer skadd, tre av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over den store skogbrannen som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i skogbrannene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen slik.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er tre til regionen her. I regionen ved Valencia er det fem stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Om 18 timer er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og været i Miami i Florida er faktoren som landslagsledelsen har minst kontroll over. Det er ventet temperaturer på langt over 30 grader ved kampstart.
2: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget eller ulem.
3: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
2: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Så har landslagstrener Ståle Solbakken, du hørte også reporter Ole Rolfsrud, og kvartfinalen kan du høre på NRK Sport klokka 23 i dag, eller kan du se den på TV 2. Politiet i Trøndelag gikk til aksjon mot en bilfører som kjørte i rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger i natt. Føreren, en voksen mann, hadde flere ungdommer som passasjerer i bilen, melder operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. En video viser råkjøringen. Bilføreren fikk førerkortet beslaglagt, og foreldrene til ungdommene er orientert om hendelsene. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Berre.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

Du hører NRK. NRK Sport. Har søkt etter svar.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ukrainske myndigheter melder om nye rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner, men flyalarmene varslet flere minutter etter første eksplosjon. 6 personer er skadd, 3 av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over den store skogbrannen som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbrannene så langt. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er 3 til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier i ung alder. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner i erstatning. I kveld spilles VM-kvartfinalen mellom Norge og England i Miami. Varmen i Florida er den største usikkerhetsfaktoren for den norske landslagsledelsen. Det er ventet temperaturer på langt over 30 grader.
2: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget, eller ulem.
3: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
2: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden, hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Så har landslagstrener Ståle Solbakken, reporter var Ole Rolfsrud, og kvartfinalen kan du høre på NRK Sport klokka 23 i dag, eller du kan se den på TV2 NRK Nyheter. Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

Modig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

Her er NRK Nyheter klokka 7. Ukrainske myndigheter melder om nye rakettangrep i Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner, men flyalarmen varslet flere minutter etter første eksplosjon. 6 personer skadd, 3 av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitalij Klitschko på Telegram.

0: Donald Trump truer med å ødelegge Iran dersom landet forsøker å drepe ham. USAs president sier han har gitt militære ordre om å angripe dersom Irans ledelse tar livet av ham eller forsøker å gjøre det. Trump truer med 1000 raketter om Iran prøver å ta livet av ham. Tidligere i uka skrev amerikanske medier at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av Trump. Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen erstatning på nærmere 60 millioner kroner. Et hus i Halden er overtent, melder politiet. Nødetatene rykket ut tidligere i morges etter melding om brann på en terrasse. Beboeren i huset har evakuert seg selv, det skal ikke være noen inne i huset, og det er ikke meldt om personskade. Og to personer er sendt til sykehus etter en bilulykke ved Levanger i Trøndelag i natt. De to satt i en bil som krasjet i et tre. Sammenstøtet var kraftig, men ingen ble livstruende skadd, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Leteaksjonen etter den eldre mannen som fredag kveld forsvant fra et helsehus i Skien endte godt. Mannen er funnet i god behold, ifølge politiet. I kveld spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Varmen og luftfuktigheten i Florida kan gjøre det vanskelig for Erling Braut Haaland og de andre norske angriperne å spille med sitt vanlige høye press mot England.
1: Det påvirker presspillet til alle, at det er varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det er Norge mot England, det er liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre presspill hvis det er en faktor. Så der er det jo likt på begge lag, vil jeg si.
0: Du kan lese mer om kvartfinalen i kveld på nrk.no, og vi hørte landslagstrener Ståle Solbakken. Klokka 23 kan du høre kvartfinalen på NRK Sport, eller du kan også se kampen på TV2, eller følge den på tikkeren på nrk.no. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Donald Trump truer nå Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium i USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. I Sør-Spania har flere dødd i forsøket på å rømme fra flammene i skogbrannen som herjer landet. Det enda ikke kontroll over brannen som brøt ut for over et døgn siden, og minst 12 mennesker har til nå mistet livet. Flere savnet, mange av dem utenlandske turister.
1: Brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier å begrense den. Man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner. Men så det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det

0: til regionen her. I regionen ved Valencia det 5 stykker, så det ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det knusktørt I store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
1: Sa korrespondent Anders Børingbo I Spania. I Trøndelag to personer sendt til sykehus etter en bilulykke ved Levanger I natt. De to satt I en bil som krasjet I et tre, men ifølge politiet ble ingen livstruende skadde. I Halden I Østfold kom en person seg uskadd ut fra det brennende huset sitt I natt. Det full fyr I huset, og den startet trolig på en terrasse ifølge politiet. En bilfører mistet sertifikatet etter å ha kjørt I rundt 200 kilometer I timen mellom Hitra og Orkanger I Trøndelag I natt. Ifølge politiet hadde den voksne bilføreren flere ungdommer som passasjerer I bilen. Fotball skal det handle om nå, for det blir veldig varmt og klamt for de norske fotballherrene når de møter England I Miami I kveld I kvartfinalen I fotball-VM. Der kan den følte temperaturen ligge på opp mot 39 grader for spillerne på banen, det forteller NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg.
2: Ja, det jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Så her det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det potensielt være siste kamp, og da det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
1: Sa Andrine Hegeberg, og kampen den kan du høre på radiokanalen NRK Sport klokka 23, eller se hos TV 2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolas.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. Da vi starter i Frankrike, får en ny hetebølge rammer nå landet når det i dag er ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det er forvarsel på høyeste nivå for om lag en tredel av landet, og mange steder er det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som en skogbrann herjer i Sør-Spania. Der er minst 12 personer omkomne, det høyeste tallet på omkomne i en skogbrann i landet på over 20 år. Donald Trump truer Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium i USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. Fotball-VM nå, for når Norge møter England i kvartfinalen i kveld, kan det bli opp mot 39 følte grader på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken erkjenner at værforholdene i Florida er en ny utfordring for Norge, men tror ikke nødvendigvis det er en ulempe.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det er varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det er Norge mot England, det er liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre presspill hvis det er en faktor. Så der er det jo likt på begge lag, vil jeg si.
0: Og kampen den er klokka 23.

0: kveld den kan du høre på NRK Sport eller se på TV 2. Så skal vi høre at den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. Også YouTube planlegger en anke.
1: En kvinne I 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier I ung alder. Hun sa at avhengigheten forverret depresjonen og selvmordstankene hennes. En jury I Los Angeles kom I mars fram til at de to IT-gigantene ansvarlige for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner I erstatning.
0: Fortalte reporter Harald Berre. I Kina mer enn 600 000 mennesker evakuerte I forkant av en tyfon som ventet å treffe en kystby med 10 millioner innbyggere I morgen tidlig. Selv om tyfonen minker I styrke på vei mot landet, den fremleis svært farlig og dekker et område på størrelse med Frankrike. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

sport.

dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: klokka 10. Her NRK Nyheter. Legevakta I hovedstaden har sett inn ekstra mannskap og forbereder seg nå på det som trolig kan bli årets travlaste natt med både tropenatt og Norges VM-kamp mot England. Natta etter sigeren mot Brasil vart ei av rekordnettene I år, opplyser Oslo skadelegevakt til NRK. Nå var det flere titals pasienter som kom til legevakta fordi de rett og slett hadde feiret på seg en skade. Og selv om kampen ikke starter før klokka 23 I kveld, har folk flere plasser begynt å stille seg I kø for å komme inn på stader som viser kampene. NRK har møtt en guttegjeng fra Risør som har reist til Oslo for å se kampen, og som klare for å stå timesvis I kø.
1: Det vi gjorde var at en kompis av oss kjøpte kjølebag, så han tok med seg den, kjøpte noen veldig billige plaststoler. Fordi vi visste at det kom til å være en lang dag, og vi vil helst kanskje sitte I stedet for å stå så lenge. Så det var planen da at vi skulle bytte på da, på å sitte her mens noen stikker og kjøper mat og drikke. Og så på en måte alltid klar å ha det væske og alt det vi trenger på en måte.
0: Så til Frankrike, for en nyhet til bølge rammer nå landet når det I dag ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det farvarsel på høgste nivå for omlaget en tredel av landet, og mange steder det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som en skogbrann herjer I Sør-Spania, der minst 12 personer omkomne, de fleste turister. Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medium. Også YouTube planlegger en anke.
2: En kvinne I 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier I ung alder. Hun sa at avhengigheten forverret depresjonen og selvmordstankene hennes. En jury I Los Angeles kom I mars fram til at de to IT

0: IT-gigantene er ansvarlige for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner i erstatning.
1: Fortalte reporter Harald Berre. Til slutt skal vi høre at en 85-åring som ble meldt sakna i Skien i Telemark natt til i dag utløste en større leiteaksjon. Da politiet trodde det hadde funnet han etter 4 timer, viste det seg å være feil 85-åring. De måtte dermed starte opp igjen leiteaksjonen, og ifølge Telemarks aviser fant de etter hvert riktig mann i god behold. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Sport. Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. Følg med på værmeldingen om du skal se Norges VM-kamp ute i dag. Det den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for styrtregn og lyn på Sør- og Østlandet. Statsmeteorolog Rebecca Stene sier det har lågere terskel for å sende ut farevarsel, siden de vet det blir mye folk ute før, under og etter VM-kvartfinalen mellom Norge og England.
1: Det er særlig viktig å tenke på at man skal passe seg for å være ute i åpent terreng når det er lyn i nærheten. Hvis man er inne, så skal man være forsiktig med elektriske apparater. Med tanke på sånne byger, så er det veldig usikkert nøyaktig hvor de plasserer seg, så det kan være veldig vanskelig å varsle nøyaktig situasjonen lenge i forkant. Så derfor må man følge med utover ettermiddagen på om man ser, man kan følge med på yr, om man ser at det er byger som kommer nært der man er, så bør man være enda mer forsiktig.
0: Og VM-køkaoset er allerede godt i gang i flere byer. NRK har møtt en jentegjeng som har reist fra Stryn til Oslo for å se kampen, og som er forberedt på uværet som er meldt.
2: Ja, Victoria her har kjøpt poncho for 10 kroner til seg selv.
3: Den dekker alle fire, eller?
4: Nei, den dekker nok bare meg, dessverre. Men vi så at det var telt inne på området, så vi håper kanskje at vi kommer inn før det starter å regne da, og tordne.
0: Vi får krysse fingrene for det. Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes, og kampen den starter klokka 23. Den kan du høre på NRK Sport eller se den hos TV2. Så andre nyheter. Donald Trump truer Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium i USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt det amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. I Kina er mer enn 600 000 mennesker evakuerte i forkant av en tyfon som er ventet å treffe en kystby med 10 millioner innbyggere i morgen tidlig. Selv om tyfonen minker i styrke på vei mot landet, er den fremdeles svært farlig. Den bringer med seg enorme mengder regn og dekker et område på størrelse med Frankrike. I Halden i Østfold kom en person seg uskadd ut fra det brennende huset sitt i natt. Huset det er nå nedbrent, ifølge politiet, og brannen den startet trolig på en terrasse.

0: Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport. I'm not a part of society.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Som startet med skogbrann i Spania, for håpet om å finne det over 20 sakna personene i livet minsker stadig. Til nå minst 12 personer omkomne, det høgste tallet på omkomne i en skogbrann i landet på over 20 år, og en rekner med at mange av disse turister. Det forteller reporter Anders Børingbo, som ved den lokale brannstasjonen i Andalusia.
1: Ja, her har det vært en pressebrief. Tallet på savnede er fortsatt 23. Man kommer rett og slett ikke inn i de områdene hvor disse personene sannsynligvis er, fordi det er for varmt i området der det er fortsatt. Men det er klart at håpet om at disse har overlevd er lite nå. Og dette er et område mellom Alicante og Malaga som også mange nordmenn kjenner. Vi var ute her og filmet i går kveld. Det er knusktørt, og det har allerede vært 3 hetebølger her denne sommeren, snakker folk om.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for legevakta i hovedstaden har sett inn ekstra mannskap og forbereder seg på det som trolig kan bli årets travleste natt med både tropenatt og Norges VM-kamp mot England. Natta etter sigeren mot Brasil ble ei av rekordnettene i år, opplyser Oslo skadelegevakt til NRK. Nå var det flere titals pasienter som kom til legevakta fordi de rett og slett hadde feiret på seg en skade. Også Oslo-politiet gjør seg klare til å sørge for ro og orden, eventuelt roing og orden. Men innsatsleder Ine Elisabeth Jare sier folk til nå har oppført seg veldig bra under Norges kamper.
2: Altså, det har vært en fantastisk folkefest. De siste ukene så har vi jo hatt folkefest på folkefest, kveld og natt etter natt. Vi har samlet utrolig mange mennesker, og det har vært en utrolig god stemning, masse blide mennesker. Så vi synes at det har vært en utrolig fin stemning som har vært i Oslo sentrum i det siste.
3: Og det har ikke vært noe trøbbel i gatene?
2: Det har ikke vært noen større alvorlige hendelser.
0: Reporteren Tora Alfsdotter Vassnes. Og til slutt så skal vi høre at billettprisene når nye høgder i forkant av kampen mellom Norge og England i kveld. 2 billetter selges nå for nærmere 10 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. Opprinnelig ble de samme billetterne solgt for drygge 12 000 kroner. FIFA har ikke sett noe pristak på hva folk lovlig kan kreve for billetterne når de selger de videre. Avspark i VM-kvartfinalen klokka 23 i kveld. Hør den gratis på NRK Sport eller se den hos TV2. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: er NRK Nyheter klokken 13. Følg med på værmeldingen om du skal se Norges kamp ute I kveld. Det den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt som har sendt ut gult farevarsel for styrtregn og lyn på Sør- og Østlandet I kveld. Statsmeteorolog Rebecca Sten sier de har lavere terskel for å sende ut farevarsler, siden de vet det blir mye folk ute før, under og etter kvartfinalen mellom Norge og England.
1: Det særlig viktig å tenke på at man skal passe seg for å være ute I åpent terreng når det lyn I nærheten. Hvis man inne, så skal man være forsiktig med elektriske apparater. Med tanke på sånne byger, så det veldig usikkert nøyaktig hvor den plasserer seg, så det kan være veldig vanskelig å varsle nøyaktig situasjonen lenge I forkant. Så derfor må man følge med utover ettermiddagen på om man ser, man kan følge med på yr, om man ser at det byger som kommer nært der man så bør man være enda mer forsiktig.
0: Og køkaoset allerede godt I gang I flere byer her til lands. NRK har møtt en jentegjeng som har reist fra Stryn til Oslo for å se på kamp. De forberedt på uvær.
2: Ja, Victoria her har kjøpt poncho for 10 kroner til seg selv.
3: Den dekker alle fire, eller?
4: Nei, den dekker nok bare meg, dessverre. Men vi så at det var telt inne på området, så vi håper kanskje at vi kommer inn før det starter å regne da, og tordne.
0: Reporter var Tora Alfsdotter Vassnes, og kampen den starter klokken 23. Færre migranter krysser grensen til EU ulovlig ifølge EUs grenseovervåkningsbyrå Frontex. I første halvår ble det registrert over en tredel færre ulovlige kryssninger av EUs yttergrense I år, sammenlignet med samme periode I fjor.
5: 49 000 ulovlige grensekryssinger ble registrert I årets seks første måneder. Det 37% færre enn I første halvår I fjor. Tallene viser tydelig at endringen I europeisk innvandringspolitikk virker, sier EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner. Frontex forklarer nedgangen med strengere innvandringskontroll og samarbeid med partnerland. De viktigste migrasjonsrutene fortsatt I Middelhavet, der tusenvis av migranter legger ut på den farefulle ferden I båter, opplyser Frontex.
0: Sa reporter Harald Berre. Så til Frankrike, der en ny hetebølge rammer landet når det I dag ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det farevarsel på høyeste nivå for om lag en tredel av landet, og I mange områder det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som det herjer en skogbrann sør I Spania. Der minst 12 personer omkommet, de fleste av dem turister. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Aksel Segelke.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

Det er klart for det perfekte forspill til kampen mellom Norge og England. Den åttende etappen i Tour de France. Kunne vi starte dagen bedre? Nei, vi kunne ikke det.

0: Den åttende etappen er i gang. Det er også kampen mellom Fredrikstad og Lillestrøm. Eliteserien er i gang igjen, så dette her blir en sending med både sykkel og fotball. Senere i dag kommer også Ålesund-Molde, og også Tromsø mot Vålerenga. Og ja, selvfølgelig kommer også Norge mot England. Og oppi alt denne deilige miksen så kommer også fotballen. Dette er det som venter etapperytterne på den åttende etappen.
1: Nok en etappe med rød sirkel rundt i kalenderen for de som er glad i en god spurt. 182 kilometer fra Périgueux til Bergerac står på menyen for verdens beste syklister. Ruten inneholder to slake fjerde kategoribakker, men det er neppe nok til å sette noen av spurterne sjakkmatt. Få høydemeter betyr høy hastighet. Og etappe 8, ja, den hører du på NRK Sport Radio.
0: Og av de 180,4 kilometerne er det syklet 156,5 kilometer. Og det er tre mann som er i brudd, Ole Kristian, og de har 1,24 ned til hovedfeltet på nok en varm dag, hvor det er fullt av flasker bak på ryggen til rytterne.
2: Da var du så entusiastisk at det hørtes ut som du skulle prøve å selge meg en brukt bil uten motor, for det er ikke så mye å juble over dette bruddet.
0: Nei, det er ikke det altså. Nei.
2: Det blir spurt her, ja. Med mindre jeg tar feil, som jeg ofte gjør. Men det er tre mann, det er helt riktig. Liam Schlock er der for Lotto Intermarché. Thibaut Gurnalec er også i dette bruddet for Total Energi. Og gårsdagens bruddmann var med Weisstrofer på brudd i går, Jakob Ortroba. Han er i brudd i dag, også sjekker han da for Haha Rural. Og jeg er mer bekymret over å rekke forspill til kampen. Det er da sånn som du sykler, og det gjør vi en ombruddet går inn, for det skal de ikke gjøre. Åh, nei, det er kant ut. Kazakhstanske Vinokorov, du vet jo disse kurvene de setter opp.
0: De lager kurver for å få flasker, så lager de blinker av det, ja. Så kan man kaste drikkeflaskene sine, og han bommer akkurat Vinokorov kant ut som... Der kunne jo Ola Lunde stått hele sommeren, da.
2: Ja, kunne det.
0: Men det som folk lurer på i dag, da, ja. Jeg vil bare si det. Ja. For når det nå da går mot spurt, så lurer folk på, går Værenskjold helt til topps i dag? I går ble han nummer to. Vi lagde en avstemning inne på NRK Radio-appen, hvor du kan gå inn og stemme. Der kan du også gå inn og sende meldinger, som hjelpelytterne våre alltid gjør. Gå og logg deg inn i NRK Radio-appen og bidra til sendingen. Og kan... Værenskjold gå til topps i dag, Stoltenberg?
2: Ja, det kan han selvfølgelig. Melier var raskest i går. Værenskjold nest raskest. Nå var det en sykkellengde mellom de, men selvfølgelig er det mulig når han er så god form, for det er gode bein på Søren Værenskjold, og det lover veldig, veldig bra. Så er det mange andre som har noe å revansjere. Så fortsatt en 2-3 andre rangerer som større favoritter, men Søren, han har en tiende og nå en andreplass i de to spurtene vi har hatt. Så bare la oss nevne et scenario til da. Bak i feltet er det Alpecin laget, Åso Dahl Quickstep som gjør mye av jobben, så har de vel begynt å bidra litt med en mann fra Astana. Ja da, er der han også. Så det er noen flere som gjør litt av jobben, men det kan jo være da, i og med at det er et par bakker på slutten, og det er 1150 høydemeter i dag, at det er litt bedre terreng for det Abrahamsen prøvde på i går å stikke. Han fikk akkurat 11 meter

0: på det meste, tror jeg. Så det vanskelig, men det kan hende I dag at det en bitte litt større mulighet. Så det ikke gitt at vi skal rulle hele veien til Bergerac her og bare vente på spurten, eller vi skal ha et øye til om noen vil angripe litt nærmere mål.
1: Vi skal følge med selvfølgelig på den åttende etappen, og en som følger med på Fredrikstad stadion, det Mathias Norhus Kristoffersen. Det noen som har gått I brudd ennå I kampen mellom FFK og LSK?
2: Nei, her det samlet hovedfelt, hvis jeg skal fortsette den metaforen. Det spilt I fem minutter, og det 0-0 på Fredrikstad stadion fortsatt. Det nok ikke like varmt her som det lenger sør I Europa, men det jaggu ikke langt unna. Nærmer seg 30 grader I Fredrikstad A, ute på kunstgresset her. Nesten så du kjenner varmen bare ved å sitte inne I kommentatorboksen og se ned på det. Det har vært en ganske morsom start på kampen egentlig. Fått et par forholdsvis OK muligheter allerede til begge lag. Både Henrik Skogvold for hjemmelaget og Markus Karlsbakk for bortlaget fra Lillestrøm har vært nære ved å sende sitt lag I føringen, men det fortsatt 0-0 her. Det et Lillestrøm-lag da, som trenger tre poeng for å henge med I medaljestriden, og et Fredrikstad-lag som trenger tre poeng for å unngå den verste nedrykkssumpa. Fredrikstad med ballen her, vrir over til venstre inne på halvdelen til Lillestrøm. Her kommer Lagsaoui mot 16-meteren, har en del plass, legger inn til Farås, som legger tilbake til Lagsaoui. Får han skutt inne 16 her da, tilbake til Gebre Johannes, og så får han ballen litt for langt foran seg. Fanuel Gebre Johannes for Fredrikstad. Utover dødlinja til utspill fra keeper. Det Pontus Dahlberg som står I mål for Lillestrøm I sin neongrønne drakt. Lillestrøm selvfølgelig I gult og svart som seg hører og bør, og Fredrikstad da hjemmelaget I rødt og hvitt. Det ikke stappfullt I Fredrikstad I dag, selv om det absolutt liv på tribunen. Fredrikstad nå driver fremover I banen, inn I 16-meteren. Kan vi få en ball inn I feltet da? Der kom innlegget fra Eid. Den heddes unna I første omgang fra Lillestrøm forsvaret. Fredrikstad ser etter en mulighet for skutt der. Blokkert av Lillestrøm. Og så det en takling inn I 16-meteren. Det ropes på straffe. Dommer gjør ingenting foreløpig. Ny avslutning fra Fredrikstad. Den går utenfor. Men det en Fredrikstad-spiller som ligger inne I feltet her, så for meg ut som det muligens kan ha vært at Oskar Ølensleger på FFK var først på ballen der og ble stemplet I ettertid. Vi får se om VAR-rommet gjør noe med dette etterhvert og hjelper Sigurd Kringstad hoveddommer hvis det var noe å se på. Skal vi se her, ser ikke sånn ut, og den ser vel også OK ut på reprisa her. Oskar Ølensleger på FFK også oppe igjen, og da ser det ut som vi bare fortsetter kampen som vanlig. Oskar Ølensleger på FFK som linka med en tur ut av norsk fotball denne sommeren. Ryktes blant annet at flere klubber I Serie A ser på den unge dansken. Han var jo nominert årets unge spiller forrige sesong, Ølensleger, og veldig hjertetrakta. Fredrikstad vinner ballen igjen kjapt og holder den I laget inne på Lillestrøms halvdel nå. Fredrikstad kanskje ferdig med å etablere noe som ligner på et lite press, et lite initiativ over bortelaget. Triller ball Fredrikstad og holder den I laget. Dette jo noe Fredrikstad trolig vil gjøre mer av da. Har fått inn en ny trener rett før VM-pausa I Kasper Røykjær som liker nettopp dette. Holder ballen I laget, mange passninger. Ender riktig nok med en lang ball til slutt likevel, og den presis også fra Børsheim I FFK-målet opp til Skogvold. Godt inne på halvdelen til Lillestrøm nå. Også blir innlegget alt for dårlig fra Skogvold, som har fortid I Lillestrøm. Går helt inn til keeper Dahlberg. Men som jeg var inne på her da, danske Røykjær fikk to kamper som trener for Fredrikstad før ferien. Fikk ikke satt all verdens preg på laget da naturligvis, men nå har han hatt en VM-pause. Hva kan han ha fått ut av dette Fredrikstad-mannskapet nå med litt, hva skal vi si, preseason 2-0? Her kommer Lillestrøm framover I banen. Ute til høyre nå. Tar med seg Karlsbakk som litt for treg med ballen. Takles av Max Nilsson som også rekker den og unngår en corner. Spiller ballen bare langt opp. Den holdes I spill. Lillestrøm fortsatt med ballen I laget. Omtrent, ja ikke bare omtrent, I midtsirkelen I øyeblikket. Runde snart, eller vi nærmer oss I hvert fall 10 minutter spilt på Fredrikstad stadion. Det er fortsatt 0-0. Begge lag har hatt brukbare muligheter til å score. Kanskje Fredrikstad som har hatt noe mer initiativ enn Lillestrøm så langt. Ballen utover duellinja til innkast til Fredrikstad tas forholdsvis langt i retning Farås. Og så er det en forferdelig klarering av Gabrielsen som gjør at Farås får med seg ballen. Finner Skogvold som er litt for treig, og da skal det være frispark til Lillestrøm der. Får ballen for langt foran seg, strekker seg etter ballen og ender bare opp med å klippe ned en Lillestrøm-spiller. Så ikke om det var i farta her, men frisparket er i alle fall soleklart. Der har Ruben Gabrielsen, kaptein til Lillestrøm, heller med seg, gir bort ballen i en fryktelig farlig posisjon der. Lillestrøm overtar ballen ute på det glovarme kunstgresset i Fredrikstad. Så prøver å etablere seg i angrep. Hjemmelaget i rødt og hvitt har lagt seg helt bakover i banen. Så kommer den lange mot Ramé. Den er fryktelig upresis fra Ulrik Yttergaard Jensen. Glir utover sidelinja, midt på halvdelen til Fredrikstad. Vanskelig å anslå hvor mange som er her i dag. Skal vi tippe en, ja, kanskje rundt 8000? Pleier å være et oppgjør dette som sørger for stort sett minst 10000. Men er nok en del som er på alternativ A, Stranda, og kanskje også en del på alternativ B, som er Miami. Lillestrøm tar over ballen igjen, vinner raskt ballen tilbake etter innkastet til Fredrikstad. Fredrikstad fortsatt langt tilbake i banen nå, ligger kompakt og fine. Lillestrøm spiller mot målet som har en rød-hvit torde bak seg. Fredrikstad spiller mot målet der Kanari-fansen står og brøler og trommer bak. Dra med nå, ute til venstre, ser et innleggsmuligheter. Der kom innlegget, hedes ut av Fredrikstad i første omgang. Lillestrøm beholder ballen på cirka 20-25 meter. Ut igjen til Dramé. Spiller en stikker inn i 16 meteren og ut til hjørnespark for Lillestrøm. Lillestrøm får da, beklager, en corner ut fra venstre. Det ser ut som det er Fredrik Elkær som skal ta den. Og mens vi venter på at den blir tatt, så kan vi se hva som skjer i Frankrike.
1: For i Frankrike så er det Tadej Pogacar som er i bildet, tilbake i gul trøye. Kom han jo etter den Torstein Træns tøffe klatring opp Tourmalet. Ville helst at Træns skulle hatt gult litt til da.
0: Ja, for da kunne han hatt den både i går og i dag, og kanskje i morgen er en ny tøff dag.
1: Skulle jo gjerne vi jo da, men, ja. Men det er altså Pogacar som har vært litt nede hos en servicebil og fått fylt opp med noen flasker og har alltid en lagkamerat som passer på Pogacar. Ja. Og så skal vi tilbake til fotballen snart, og så har vi allerede fått en melding nå i NRK Radio, hvor Kristoffer skriver: hvorfor står det i appen at sendingen ikke starter før 14.30? Og det sykkelsendingen gjør jo på en måte det da, men altså, nå er det jo litt fotball som gjør at vi starter litt grann før i dag, men vær med oss i radioappen, og uansett, og så blir det litt sykkel nå, og så blir det fotball også gjennom hele dagen. Det er fortsatt samme situasjon her. Tre mann i brudd, Slokk, Grunnelak og Otroba. De er 1.36 foran hovedfeltet som har det er 147,3 kilometer igjen av etappen, og det er spurtlagene Alpecin og Sodal-laget, og de er der alle mann, og de vil ha spurt i dag igjen.
0: Ja, de går for det, og hvis de noen lurte bare angående gul trøye og ta det på Pogacar, som kommer opp igjen via bilkøen og er rolig som skjæra på tunet han og pludrer litt med sportsdirektøren i en vindu der, så skjedde det ingenting i sammendraget i går. Det var en spurtetappe som Tim Melier var raskest foran Søren Wernskjold, så ta det på Pogacar leder fortsatt Tour de France, 2.42 foran Vingegaard, 3.27 foran lagkammeraten Isak Del Toro og 3.30 foran Evenepoel, 3.34 foran Ayuso og Tobias Halland Johannesen. Er 13. mann, 9.42 bak sloveneren.
1: Det er status her, og det blir en dag hvor det blir plass til en del fotball nå da, med tanke på at situasjonen er sånn den er i Frankrike, og det var en stor sjanse på stadion for ikke så lenge siden, Mathias.
2: Ja da, det har vært muligheter til begge lag her så langt, og fortsatt er det en kamp som vipper fram og tilbake, synes jeg. Det er ikke ett lag som dominerer mer enn det andre. Vi har spilt snart første kvarteret på Fredrikstad stadion, og det er fortsatt 0-0, men absolutt ikke en kjedelig 0-0-kamp så langt. Det er Fredrikstad som har ballen i laget akkurat nå. Triller ballen litt rundt. Det er jo fryktelig varmt i dag da. Så det spørs hvor høy intensitet det er mulig å holde opp over tid her. Fredriksen prøver en stikkpassning for Fredrikstad. Det går veldig dårlig, og Lillestrøm tar over. Her driver Linus Alperud fremover, mister ballen til slutt, prøver å finne Karlsbakk. Karlsbakk må også ty til ulovligheter for å vinne ballen tilbake. Faktisk så lover at han får et gult kort her, litt overraskende. Han mener kanskje dommer Kringstad at han holder igjen raffen da, på vei fram. Uansett så blir det et gult kort til Karlsbakk på Lillestrøm, tross protester. Simen Raffen, Fredrikstad gutt og kaptein for dagen, vinner ballen for Fredrikstad, som da får et frispark midt på egen halvdel. Ikke akkurat snakk om noe farlig dødballsituasjon her. Triller bare den ballen i gang da, Fredrikstad. Simen Raffen, tradisjonelt sett en bekk, men brukes mer som midtstopper i en sånn fembekslinje da. Under Kasper Røykjær, som liker spillende midtstoppere. Lillestrøm med ballen igjen nå. Her kommer Karlsbakk i mellomrommet. Kan han finne Lene Olsen? Gjør ikke det. Fredrikstad vinner ballen tilbake i første omgang. Utrolig viktig da for Lillestrøm å få Thomas Lene Olsen tilbake klar for kamp. Mistet mange kamper på vårparten. Nå så treis til ballen igjennom. Her kommer Henrik Skogvall. Så ut nå. Offside er ikke det. Alene med keeper Skogvall! Ballen i mål, men der går Førdag opp fra linjedommer. Det var instinktet mitt også. Det så ut som en offside. Tungt flagg fra assistentdommer. Men det skal selvfølgelig sjekkes, og det skal lages linjer og det ene og det andre, hvis ikke den veldig klar da. Ser reprise her. Vinkelen er ikke topp, topp, topp. Men det er ikke snakk om noen meter offside. Det er hårfint. Og Kringstad signaliserer at dere kan godt vente litt med å ta det frisparket for offsiden er blåste. Her er det noen i varebussen som må se litt nærmere først. Den skal sjekkes. Det var en nydelig passning gjennom, ute til venstre egentlig, som Henrik Skogvold ble spilt gjennom på. Fikk masse plass og er fryktelig rask da. Kom seg gjennom og fikk avsluttet forbi keeper Dahlberg, men der signaliserer Sigurd Kringstad at assistentdommer hadde helt rett. Det var en offside på Skogvold, om en hårfin. Dermed er det fortsatt 0-0 etter 17 minutter. Utrolig bittert da for Henrik Skogvold, som vel fortsatt ikke har skåret i Eliteserien 2026, tror jeg. Og i tillegg da sikkert har lyst til å skåre mot gamleklubben. Lillestrøm med ballen nå. Driver fremover i banen og prøver å riste av seg dette sjokket som de nå fikk med denne skåringen til Skogvold. Viser hvor skummelt det er å gi mye rom til Fredrikstad-spissen. Fredrikstad faller langt tilbake igjen. Lillestrøm triller ball. Gabrielsen vrir ballen helt over til motsatt side. Ser etter innleggsmuligheter. Der kommer den mot Lene Olsen. Heddes ut av Fredriksen på FFK. Så mister Fredrikstad nesten ballen der. Gebru Hannes litt heldig som likevel får den med seg. Lillestrøm står høyt i presset. Prøver å presse Fredrikstad til å gjøre feil. Gjør ikke det foreløpig. Gebru Hannes finner Ølens leger. Men fortsatt er det jo en ganske tøft Lillestrøm-press. Og tvinges til å spille langt mot Skogvold. Han vinner duellen sin for en dytt i ryggen der. Men havner ut på sidelinja for et vennskapelig klapp på ryggen fra Hans-Erik Ødegård, som nok er fokusert på Lillestrøm akkurat nå, men han har nok litt andre tanker i hodet i dag også. Faren til Martin Ødegård. Lillestrøm prøver å finne Karlsbakk. Brytes av Fredrikstad-forsvaret den passningen. Og så er det vel også et frispark til Fredrikstad der. Gebre Johannes, som får litt vel tøff behandling. Så nesten ut som det var Karlsbakk igjen, faktisk, som skal være litt forsiktig, for han har jo tross alt et gult kort. Absolutt ikke optimalt å ha et gult kort før man har spilt 15 minutter. Legger jo litt føringer da, på aggressiviteten du kan ha resten av kampen. Lang ball fra Fredrikstad opp mot Skogvold, vinner duellen mot Gabrielsen, men stusser bare ballen bakover. skulle til å si at der det ingen, det ikke sant. Men det ingen Fredrikstad-spillere. Det en mann i grønt som heter Pontus Thalberg, og han keeper for Lillestrøm. Dermed det bortelaget som får kontroll på ballen. Ja, strålende jobbing av Skogvold i presset der. Presser ut til et innkast for Lillestrøm, bryter muligheten til å bygge opp spillet da. Og tar Fredrikstad i ubalanse. Innkast til Lillestrøm midt på Fredrikstads halvdel. Inn i midten til Lene Olsen som har falt dypt. Passningen ikke spesielt bra og betyr at Elkær må tilbake og hente den ballen. Og så får Lene Olsen ballen nesten rett vent, og så det en strålende jobb der av Max Nilsson på midtbanen til Fredrikstad. I det Lene Olsen fikk snuta riktig vei og var klar til å gampe mot målet til Fredrikstad. Hjemmelaget tar over ballen, spiller inn sentralt til kaptein Raffen som spiller ut til høyre. Der har Daniel Eid tatt seg godt inn på halvdelen til Lillestrøm. Ser et innleggsmuligheter nå. Eid finner Skogvold som finner neste mann, og så det et skudd rett på utsiden fra Farås. Ja, det fin fotball fra hjemmelaget, selv om skuddet nok ender en, ja, i hvert fall en meter utenfor, tror jeg. Lett å bli litt lurt, for ballen treffer nettveggen, og da ser du gjerne litt nærmere ut enn det egentlig er. Men fotballen fra hjemmelaget fin. Bra passning fra Daniel Eid inn til midten. Fin stikt fra Skogvold, og tross alt en god posisjon på Benjamin Farås, som har slitt mye med skade så langt i sin Fredrikstad-karriere, men omsider begynner å få litt jevnlig kamptid her. Svagt utspill fra Dahlberg. Rett ut innkast til Fredrikstad. Velger å spille bakover hjemmelaget. Ta kontroll over ballen. Lillestrøm opp i høyt press igjen. Tvinger Fredrikstad til å gjøre feil. Innkast til Lillestrøm midt på hjemmelagets banehalvdel. Kaster ballen bakover. Da det Lillestrøms tur til å trille kula litt rundt. Gått inne på egen halvdel, og Fredrikstad opp i et aggressivt press. Lagsaoui prøver å tvinge Dahlberg til å gjøre feil. Det gjør han ikke. Men de spiller ball ganske langt inne mot egen keeper nå, Lillestrøm, og kommer seg ikke ut. Fredrikstad vinner ballen tilbake i god posisjon, og så det misforståelse fra hjemmelaget. Dramé tar over. Velger du ikke kjøre kontering, roer bare ned Lillestrøm. Så prøver de å drive litt framover her, men momentumet stoppes helt opp. Fredrikstad har full kontroll på det angrepet. Vi har spilt i 22 minutter her, fortsatt 0-0 mellom Fredrikstad og Lillestrøm. Fredrikstad må sies da, og har vært nærmest etter den annullerte skåringen til Henrik Skogvold. Og så prøver Farås å bli stoppet der, men på lovlig vis, sier dommer. Hadde han kommet seg forbi der Farås, så hadde han hatt mange, mange meter å løpe på Lillestrøms halvdel. Men fotball, som kjent en kontaktsport, det lov å gå i kroppen. Og Lillestrøm vinner ball. Triller bare ballen rundt nå, Lillestrøm. I midtsirkelen. Prøver å ikke gjøre feil. Fredrikstad opp og presser igjen. På omtrent dette tidspunktet i VM-kamper så pleier det å være en vanningspause, og i det jeg sier det så blåser faktisk dommer Kringstad og peker ut mot sidelinja og sier at her det hett, gutter. Vi tar oss noe å drikke. Det skjer jo ikke alltid litt i serien, men når det nesten 30 grader så det kanskje greit. Og det vel omtrent like varmt i Frankrike også. Jeg vet ikke om det mulig å sjekke hvordan det går der mens vi tar en vanningspause.
1: I Frankrike så det, hva var det vi sa det?
0: Kontinuerlig vanning, det egentlig.
1: Ja, altså, og mildt nærmest i dag med 34 grader, det jo ingenting. Nei. For så langt i Tour de France, hvor det virkelig har stått på, men det har vært de kjenner 34, og de fyller på med vann, men ikke like mye som det har vært da når det var oppe i 40.
0: Neida, litt bedre det vel i dag, men fortsatt skal det hentes en del flasker bak i bilene og i lange zonene. Tre mann stadig i bruddet da.
1: Og de, for sikkerhets skyld, så sto det jo 20 sykepleiere ute i veien akkurat nå, da, men ja. Også hele aldershjemmet var
0: ja,
1: der.
0: Ja da, det var de. Så de er ute og ser på Tour de France langs veien. 138,4 kilometer igjen til mål. 100, ikke 116, det blir kanskje mye. Det er vel bedre å si 76 sekunders luke har disse tre som er der. Slokka altså for Lotto Intermarché, Guernlec for Total Energi og Ortruba fra Caja Rural. Det er ikke lett å være utbryter, selv om været er fint og sykkelskillet blir bra på denne dagen, så har de en stri tørn. Det er tre ting å legge merke til langs veien. Bare nevner det, Karl-Andreas, for det er en fjerde kategori som de skal være på toppen av med 77,8 kilometer igjen. Nå er det 138, så vi skjønner at det er ganske langt dit. 60 kilometer blir det. Og så er det en fjerde kategori på, nei, unnskyld, en spurt med 57 kilometer igjen. 80 kilometer dit da. Og så er det en fjerde kategori mot slutten. 2,2 kilometer, 5,6%. Det er den mest krevende stigningen i dag, sånn jeg tolker det. Da er det 40 kilometer igjen. Det er litt langt fra mål. Men hvis det hadde gått der en gruppe på en 5-6 kjøresterke ryttere med Abrahamsen, Grenlandsplogen inkludert, så altså, kan man ha trua på at de kan snyte spurterne for festen i dag. Det er ikke umulig, vi må ha den døra på gløtt, men enn så lenge så er det vel, er det stillingskrig 0-0, det er uavgjort mellom felt og utbryterne. De har veldig lite å jobbe med, de tre foran 1-15 altså.
1: Og vi, etter hvert da, når klokka blir 14.30, vi vet at vi har med sykkelytterne våre også, så ja. Skal vi få noen intervjuer her, høre litt hva planene til Uno X og de andre er for dagen, men 137,2 kilometer igjen og 1.13 da, fra de tre foran og til hovedfeltet nå, men klart, vi tåler et brudd vi etter hvert her, hvor det kan kikke av gårde. Ja. Noen Abrahamsen eller noen andre.
0: Sjansen er nok liten, tror jeg, men de prøvde i går, og jeg ser ikke noen grunn til å ikke prøve i dag da, for jeg mener det er jo flere høydemeter i dag, 1150 totalt. Absolutt. Det er veldig, det er lettkupert for denne gjengen, men det er mulig, og så er det også en siste ting som gjelder med det, som vi skal ta mer detaljer om senere, men de siste 5 kilometerne er ganske krøkkete. Ja. Så da er det mulig å gjemme seg litt, selv med liten luke, gjennom svingene inn til målbyen.
1: Men vi går til Fredrikstad stadion, så kommer vi tilbake her om 3 minutter, og så får vi med oss hjelpelytterne våre også fra 14.30 her på NRK Sport.
2: Flat etappe i Tour de France. Heldigvis alltid flatt når det er snakk om fotball. Få høydemeter på Fredrikstad stadion i hvert fall. Vanningspausa er ferdig. Spillerne er, ja, hva er ordet? Rehydrerte. Og klare for noen nye minutter med fotball. Fredrikstad har ballen, og den trilles foreløpig rolig rundt inne i midtsirkelen. Det ser nesten ut som en av de oppvarmingsøvelsene hvor de triller ballen rundt på et lite område. Lillestrøm som jager, og så kommer den lange ballen mot Daniel Eid ut til høyre. En strålende passning. Her er Fredrikstad i god posisjon inn i 16 meter, og så kommer avslutningen, og den blokkeres fra et Lillestrøm-bein. Meget godt angrep, og Fredrikstad prøver igjen, fortsatt ute til høyre her, kan legge ballen inn i feltet, det er folk inne i 16 meteren. Nei, det blir en corner ut av det. Ja, der kom Fredrikstad til en god mulighet, nesten ut av ingenting, en passning på 50-60 meter til Daniel Eid, som har kommet seg i kjempeposisjon. Og så er det vel Benjamin Farås, som til slutt får avsluttet inn i 16 meteren, men den blokkeres strålende av en Lillestrøm-forsvarer. Så kanskje ut som Yttergård Jensen. Men det er hjørnespark til Fredrikstad, og her kan fortsatt mye skje. Det er svenske Max Nilsson som skal ta den ut og bli skrudd med høyre foten. Den går inn i 16 meteren der. Hvem vinner den da? Hedes ut foreløpig av Lillestrøm-forsvarer. Fredrikstad tar over ballen. Ut igjen til høyre. Ny innleggsmulighet for Nilsson inn i 16 meteren. Hedes ut noen gang, men noen gang tar Fredrikstad over. Presset vedvarer her, inn i 16 meter igjen. Og så er det en Lillestrøm-spiller som ligger nede med en hodeskade, tror jeg. Dommer velger å ikke blåse. Fredrikstad får avsluttet langt, langt over, og det bues fra Kanarifansen. Mener at her skal det blåses, og det skal det vel teknisk sett også når det er snakk om hodeskade på Ruben Gabrielsen. Og det vinkes at her trenger vi noe assistanse. Han fått seg en ordentlig smell da, i hodet. Kapteinen til Lillestrøm får inderlig håpe at det går bra. Ligger og vrir seg nå på kunstgresset og tar seg til ansiktet. Vi får en reprise her og se hva som egentlig skjer med Gabrielsen. Ja, det er vanskelig å se hva som treffer han i hodet der. Kan se ut som det er en skulder eller albu eller et eller annet på Salim Lagzawi i det han stuper inn med hodet der for å få klarert et innlegg. På ingen måte noe stygt eller tilsiktet fra Lagzawi på FFK. Men spillet stopper i hvert fall opp her på cirka halvtimen. Det er 0-0 på Fredrikstad stadion.
1: 0-0 på Fredrikstad stadion, og den åttende etappen i Tour de France, den er i gang. Det lukta brudd, sånn brudd, men spurt av dagens etappe. Og det er begge deler, men det er foreløpig litt sånn ufarlig brudd, føler vi. Og da lukter det spurt med 134,1 kilometer igjen. Tre mann er foran der. Slokk, Grønnelakk og Otroba. Og så er det spurtlagene som holder de på kontrollert avstand bak 1.28. Er hovedfeltet bak de tre utbytterne, og vi kan jo høre da, med tanke på Søren Wærenskiold. Han var nummer to i går. Hva er planen for Uno X Mobility og Søren Wærenskiold på denne etappen, hvor det mest sannsynlig går mot en massespurt? Dette intervjuet har vi fått fra TV 2.
3: Da har Søren Wærenskiold vært oppe på podiet og fyrt opp publikum. Det var som et gammel sånn musikktimen på skolen ditt, der man hadde en liten sånn tromme.
4: Ja, jeg var litt nervøs. Jeg følte jeg bommet. Nei, jeg skulle øke tempo der, så det var litt vanskelig å holde rytmen. Så nei, det var veldig gøy. Vi har fått noen drakter, så det er jo eksklusivt i seg selv.
3: Den er mye verdt. Den måtte du miste.
4: Nei, jeg skal ta vare på den. Så vi skal få noen navn på de, så da blir det enda bedre.
3: Hvordan blir denne her norske sportsdagen her nå?
4: Nei, det blir jo mye som skjer. Så vi skal prøve å gjøre vårt beste før fotballgutter skal ta over i kveld, så får prøve å gjøre det bra.
3: Det er ofte sånn at forspill er det gøyeste, dere to.
5: Ja, og det her er et gøy forspill, og spesielt det som Søren viste i går, da vet du, du får den nødvendige selvtilliten, for du er så flink til å plassere deg i feltet, og så fikk du akkurat den der lille hjelpen av Charming til å plassere deg innenfor de siste 500 meterne, så gjorde du jo alt riktig. 50 meter for mål, så trodde jeg du vant, så det var ikke mye om å gjøre, og har du den i dag, så skal jeg altså gå ut av mitt gode skinn.
4: Ja, det blir, det er alltid vanskelig å gjenta en god spurt, så jeg vet at det blir hektisk, og problemet blir nok i dag at ja, det blir enda mer desperate spurter.
3: Tipper Jasper Philipsen.
4: Ja, i en litt mer teknisk finale, så jeg tror det blir enda mer knuffing i dag, så jeg håper å unngå velt egentlig, og holde meg langt nok fremme til at jeg unngår det verste knuffinga.
3: Og så har du sett spurten fra i går om igjen, og du ser jo der at det er små tilfeldigheter som avgjør om Merlier kommer frem eller ikke. Og hadde ikke han gjort det, så hadde du vunnet.
4: Ja, det er jo 2-3 mann som er veldig vanskelig å slå, og Philipsen kom litt for tidlig ut og fikk litt for hard inngang til spurten, og så har du Koi som ble sperret bak, og så har du Merlier som akkurat kom ut imellom, og som jeg sa at hvis Godot fra Ineos hadde holdt hjulet mitt, så hadde ikke Merlier kunne gått ut til venstre der, så jeg vet at jeg er ikke den raskeste, men jeg er blant de raskeste, men så ja, hvis man er heldig, så kan det gå.
3: Får en selvtillitsboost litt der, Mara, for at noen har jo sagt at han kanskje ikke er god nok til å spurte mot disse gutta her i Tour de France, men jaggu, det er han.
5: Han har bevist at han er god nok, og jeg er ikke den raskeste, sier han. Han er akkurat like rask. Det var toppfart, jeg så jo opp imot 70 km i timen, og du var jo den som var i fronten der på slutten, så det er klart at du har både tempo, og du har kløkt, og du har liksom den der, du er flink til å balansere deg selv om du er stor, klarer deg selv. Det er ikke alle spurter som klarer det. Noen er jo vant til og nødt til å ha noen rundt seg, så jeg må si at alt ligger til rette for at du kan gjøre det i dag, så bare håper at noen av de andre blir litt grann stengt.
4: Ja, jeg håper det at de blir litt stengt der bak, så vi får se da, hvor bra toppfart det er i dag, men det er mulig, men jeg må være litt pessimistisk og holde litt nede.
5: Det er litt optimist, ja. Kan man.
4: Dere kan være det.
5: Sørlendinger er optimistiske.
4: Ja.
1: Dette var Søren Wærenskiold, Dag Otto Laurissen og reporter Sindre Olsen på TV 2 sin TV-sending. De sender jo Tour de France på TV og lar oss bruke intervjuene her på radio. Etterpå, hjelpelytterne våre, de er våkne. Heidi har vært inne i NRK radioappen og skriver: her kommer en hilsen fra tre nordøsterdøler i bobilen på vei sørover mot Tour de France. Vi lar E6 føre oss sørover, kilometer for kilometer nærmere sykkelfesten med Le Beau Dossant ved Alpe d'Huez som mål for turen. PS, vi krysser fingrene for at neste gang vi sender en hilsen kan vi gratulere Uno X med en etappeseier, og det håper vi også på. Dette her er faste lyttere, det er Linnea Heidi og Erik Fido. De pleier vi å høre fra hvert eneste år, og det er fryktelig hyggelig. Og dere har sikkert også fått med dere at dette her er en samsending. Det er masse fotballkamper i dag. Det er akkurat nå er det Fredrikstad mot Lillestrøm. Der står det 0-0. Klokka 4 er det Ålesund mot Molde. Klokka 6 er det Tromsø mot Vålerenga. Og så da, klokka 11.
0: Ja.
1: Det er litt sånn, det er flott med de andre kampene også, men klart, den kampen tar litt fokus i dag.
0: Gjør jo det. Det står vel 0-0 i alle de nevnte.
1: Alle de nevnte står det 0-0, men la oss håpe at det i hvert fall, hvis det er én kamp jeg vil at det skal
0: ende, ja,
1: at én blir avgjort, og det er med norsk, at det går bra, for vi vet jo at det blir norsk seier i de tre første.
0: Ja, det gjør det jo. Ja, hvis det, der kan du bli uavgjort da, men ok, ja, det skal kåres en vinner i natt en gang mellom Norge og England, tenk. Ja. Det, ja.
1: La oss håpe at det blir fire kamper med norske seier i dag.
0: Det satser vi på.
1: Da er vi fornøyde. Ja, det er 130,4 kilometer igjen av dagens åttende etappe. 2-0, da klatrer det litt oppover nå.
0: Ja, det har det.
1: 2-0-8.
0: Ja, det har ikke vært over halvannet minutt på, veldig, på det jeg har fått med meg. Nå har det, som du sier, gått over to minutter. Det har vært litt sånn fornødende i feltet da. Alt som kommer inn, noe svettes jo mye ut, men noe må vel også ut på en måte, så det er det som har skjedd litt grann. Det er mulig å snyte spurtlagene for festen da, Slokk, Gunnelik og Troba som er foran denne trioen, 130 kilometer tungt arbeid igjen inn i en landsby her nå på en forholdsvis smal vei med publikummere. Det er mer og mer populært med disse fangstnettene for å prøve å få tak i flasker, og i dag hvor det går så mange både gjennom gapet og gjennom rillene på hjelmen til nedkjøling, så mener jeg det er gode muligheter for å få med seg en flaske fra en av feltets 23 lag, eller 177 gjenværende ryttere, for det er høyt forbruk av flasker på denne etappen.
1: Det er det, og vi kommer til å gå litt frem og tilbake mellom fotball og sykkel, og når det er såpass rolig i sykkel som det er akkurat nå, så kan vi jo sjekke om det er like rolig på Fredrikstad stadion i kampen mellom Fredrikstad og Lillestrøm.
2: Det er nok i hvert fall noe mer action enn det er i stille før stormen-fasen i Tour de France. Skal selvfølgelig uansett få med oss spurten til Søren Wernskjold her på NRK Sport. Ikke var redd for det, men her på Fredrikstad stadion så er det fortsatt 0-0 etter nærmere oss 37 minutter. Lillestrøm her prøver å ta en stikker mot Dramé, så er det en liten misforståelse rett og slett mellom Yttergaard Jensen og Dramé. Og da går den ballen helt inn til Børsheim i Fredrikstad-målet. Fredrikstad prøver, som de stort sett alltid gjør, å spille seg ut fra eget forsvar. Og Lillestrøm, som de har gjort stort sett hele kampen, prøver å bryte det opp. Denne gangen går Fredrikstad for så vidt vinnende ut av det, men så mister de ballen til midtsirkelen. Lillestrøm tar over igjen. Ikke lenge siden bortelaget hadde en god mulighet her, da et innlegg til slutt fant Sturla Ottesen på bakerste stolpe, men han skjøt, ja, som det heter på godt norsk, høl i lufta. Bomma på ballen, rett og slett, og da spratt den ut til utspill fra mål. Men en burde vært en stor mulighet for Lillestrøm, burde i hvert fall vært mye, mye bedre utnyttet. Ellers så har det vel for så vidt vært noe færre muligheter nå siste 10 minuttene enn det var første 10-15 av kampen, hvor kampen bølga i enda større grad frem og tilbake. Jeg vet ikke om det rett og slett er at det er litt mer kok her ute enn det spillerne er vant til. Nesten 30 grader i Fredrikstad i dag, og de ler selvfølgelig av det nede i Tour de France, men i norsk fotball så er det ikke ofte at vi har 30 grader på Eliteserien-arenaer. Her kommer Fredrikstad. Nydelig ball ut til høyre. Daniel Eid legger inn på første. Det var neppe så veldig lurt, og innlegget er dårlig også. Der kom Fredrikstad på en god kontering, og så vinner de tilbake i god posisjon. Her da, kan skyte. Åh, et kjempeskudd i stolpen fra Fredrikstad! Det er kaptein Simen Raffen som drar til fra 20 meter. Og den suser nesten helt opp i kryssstanga bak Dahlberg på innsiden, men spretter ut igjen. Og treffer heller ikke keeper på vei ut, som også kunne vært en fare for Lillestrøm. Ja, der er Fredrikstad uheldige. Det skuddet der hadde vel nesten fortjent en bedre skjebne. Puster letta ut Kanari-fansen bak målet til Dahlberg. Fikk rimelig god vinkel da på det skuddet. Tipper mange så den i mål. Når de så Dahlberg strekke seg forgjeves. Fredrikstad har fortsatt ballen i laget. Spiller ballen rundt inn i midtsirkelen nå. Ja, det må si det må ha vært kampens største mulighet så langt. Hvis man ikke regner med ballen som faktisk gikk i mål da. Som var en hårfin offside på Skogvold. Fredrikstad prøver å dra seg forbi presset til Lillestrøm. Får innkast midt på bortelagets halvdel. Beholder ballen, kaster den bakover. Finner roen med ballen i beina. Max Nilsson her. Ble hentet før sesongen. Den unge svensken fra svensk fotball. Fått en viktigere del av laget nå som Rocco Schein. Den estiske landslagsspilleren til Fredrikstad. Det blir feil å si at han er solgt, men trolig er han tapt for Fredrikstad. Ryktene sier at han er i England nå, og trolig skal signere for championshipklubben Portsmouth i løpet av ikke så alt for lang tid. Har kanskje vært Fredrikstads viktigste brikke på midten da. Men nå må de klare seg uten, og Max Nilsson, som har spilt lite så langt denne sesongen, han kommer nok til å spille veldig mye mer fotball for Fredrikstad fremover, dersom det viser seg at Schein faktisk er tapt for klubben, noe han nok er. Nå er det Lillestrøm som prøver å spille seg ut bakfra, presses høyt og tvinges til å spille langt. Hold med, har full kontroll på Lene Olsen, og Fredrikstad vinner ballen tilbake. Spiller bakover til Børsheim i Fredrikstad-målet, som spiller en lang ball rett inn i den forholdsvis solide brystkassa til LSK-kaptein Ruben Gabrielsen, som heldigvis er opp igjen da. Fikk en smell i hodet litt tidligere i omgangen. Bortelaget med ball. Inne på halvdelen til Fredrikstad. Stikker mot Ottesen, og så får han avslutta. Ikke med noe kraft riktig nok med hodet. Og den spretter inn til Martin Børsheim i lilla i Fredrikstad-målet. Men posisjonen, litt som i stad, da han skjøt høl i lufta, er jo veldig god da. Kunne det blitt mer ut av den for Lillestrøms høyrebekk, som har vært flink til å ta offensive løp inn i Fredrikstad-boksen denne kampen. Hjemmelaget tar over ballen nå. Danske Ølensleger med 20 på ryggen inn i midtsirkelen. Dirigerer troppene. Det kan virke som også han kanskje faller litt dypere i banen da, men han pleier å gjøre når Rocco Schein er her. Brir ut til venstre nå Fredrikstad. Gebre Johannes prøver å dra seg forbi Lillestrøm-forsvaret, klarer ikke det, mister ballen, og så vinner Fredrikstad ballen tilbake igjen, men det blir et gult kort. Og frispark til Lillestrøm, der er nevnte Max Nilsson, svensken, alt for tøff. Jeg er kjent også, i hvert fall i Sverige. Uff, ja, jeg ser reprise her, det er jo en sklidtakling der, hvor han er horribelt sent ute. Ikke snakk om noe rødt kort sannsynligvis, men veldig farefullt spill, unødvendig av Max Nilsson der. Som er kjent fra sin gamle klubb i Sverige for å pådra seg sånn, ja, et gult kort omtrent annenhver kamp. Har ikke fått muligheten til å demonstrere den hyppigheten i norsk fotball ennå, men dette er vel hans første start, tror jeg, for Fredrikstad i Eliteserien, og har så langt da et gult kort på en start, hvis hodestatistikken til kommentator stemmer. Lillestrøm med ball, Fredrikstad legger seg bakover igjen, stikker mot Lene Olsen. Den header Fredrikstad bort i første omgang. Lillestrøm vinner ballen tilbake på ca. 30 meter. Ibrahim Ay ser etter muligheter, ruller ut til venstre, drar med nå, ut til venstre, inn i 16, kan skyte, drar med, gjør ikke det, spiller videre til Ibrahim Ay, tilbake til drar med, fortsatt inn i 16 meteren, der kommer han inn i feltet, men så klarerer Fredrikstad. Ja, der fikk Lillestrøm satt et brukbart press i hvert fall på hjemmelaget. Fortsatt 0-0 her altså, mellom Fredrikstad og Lillestrøm, 43 minutter spilt, vi nærmer oss pause, men hadde en hva skal jeg si, en Trump-spesial, en vanningspause etter 23 minutter. Så skal nok spille litt mer enn det også, men fortsatt altså 0-0 på det varme kunstgresset.
1: Og i Tour de France på den åttende etappen det 124,3 kilometer igjen. Og de tre gutta foran der, Limes Lock fra Nederland, Lotto Intermarché, Thibaut Grønnelek fra Total Energi, en 25-åring fra Châteaulin og Jakob Otroba, 27-åring fra Caja Rural, Seguras, det de tre som altså har foreløpig kontroll på dagens etappe, som det lukter masse spurt av, men vi håper egentlig at det skal komme en nordmann her og gjøre et ordentlig forsøk litt sånn etter hvert i hvert fall, Ole Kristian.
0: Vi satser på det, og to fjerde kategorier kommer, og en innlagt spurt mellom der, så litt kan skje. Søren Wernskjold nevnte jo også at det er en tøffere finale i dag, mer teknisk krevende, mer knuffing, så kanskje det hadde vært at Uno X har en sånn plan om å prøve å stikke på slutten. Det får vi finne ut av, men det gode ryttere foran, de holder det på største avstand vi har hatt på noen dager på disse spurtetappene, over to minutter nå, og du nevnte Liam Slokk i dette bruddet, han har jo en seier i år, Grand Prix Gippingen,
1: ja,
0: men, der, ja, der, men der var det litt litt guffent, for han kom alene til mål, sånn rett foran Vlasov. Og jubler, vet du, slipper styret. Hadde ikke helt tenkt på at det blåste litt kraftig, så han deisa i bakken, men kom seg opp igjen og fikk vel akkurat kommet seg over streken før Vlasov var på plass. Da. Så man skal være litt aktsom i sykkelsport. Det jo mange som har jublet en runde for tidlig når man kommer ut av tellinga og sånn, men det er jo skrekken det da, når du kommer solo og så skal du bare feire tidenes triumf. Karamba, så er det asfalten neste. Det gikk da bra den gang med Liam Slokk. Om det blir jubel alene i dag, tviler jeg vel egentlig på, men spurtlagene har liksom som de sportsfiskerne de er da, så har de, hva heter det, sluppet ut fiskene
1: litt.
0: Ja, ja, de har gitt de litt mer line her nå. 2.11 er luka, og det er Alpecin-laget som sitter tyngst foran sammen med Sodal Quickstep. For da Philipsen og Melir.
1: Men veldig stresset ser det ikke ut der de sykler i 50 km i timen nå på flata, og hjelpelytterne våre, de er med oss. Avstemning på NRK Radio-appen. Går Wærenskiold helt i toppslag. Forløp er det 100% som tror at Wærenskiold gjør det, og Eli har sendt inn en melding. Endelig Tour de France på radio, på vei hjem fra tidligvakt på jobb. I kveld får jeg sett årets første kamp i VM, og den kan du glede deg til, og nå skal du få høre en liten promo her, Eli, så du kan få høre litt, vi kan bygge litt stemning nå, frem mot det som skal skje klokka 11 i kveld. Allerede fra 9 så kan du høre oppladningen både på NRK Radio og NRK TV.
6: VM i fotball.
7: Dette er større enn alt!
6: Kvartfinale.
8: Og så er det ball i mål!
6: Norge.
9: Kjempers fødeland.
6: Mot England.
9: Lord Nelson. Lord Beaverbrook. Sir Winston Churchill.
6: Vi lader opp fra klokka 21. Hør kampen fra klokka 23.
8: Erling Braut Haaland!
6: I NRK Sport.
10: Jeg elsker den mannen med gule sko!
1: Ja, det kommer til å bli helt magisk, den kampen der. Det er bare, jeg begynner å få samme følelse som jeg fikk sist, og det begynner liksom å grue meg mer enn jeg gleder meg, for det er så krevende å se de kampene.
0: Ja, litt som dobbel rotfylling hos tannlegen. Det er ikke noe stor glede før du er ferdig med det.
1: Nei.
0: Så vi må bare komme igjennom 2x45 og tillegg og ekstra omganger og straffer og hva enn vi måtte få servert da. Men akkurat i straffer så mener jeg uten å ha satt meg inn i det at England av og til sklir på noen bananskall. Ja. Vi får se hvordan dette blir. Jeg er enig med deg, jeg gruer meg 70%, gleder meg 40%. Så det 110% klar er jeg i hvert fall som denne, det høres ut som jeg er reality-deltaker. Er ikke få... de sånn 110% da?
1: Ja, det er det faktisk. De er også Petter Solberg.
0: Ja.
1: Det er 121,1 kilometer igjen av dagens etappe. Det er tre mann i brudd, og de har 2.20, men de har ikke kontroll på etappen, som fortsatt lukter en masse spurt til slutt. Og nå de siste minuttene av kampen mellom Fredrikstad og Lillestrøm, før vi får sykkel i pausen.
2: Og jeg sitter bare her nå og tenker at jeg håper ikke det går like lenge mellom hver gang Ole Kristian er hos tannlegen og hver gang Norge spiller kvartfinale i VM. Da blir det stygt, tror jeg. Men det er altså to minutter igjen av tilleggstiden i Fredrikstad. Det er fortsatt 0-0 mellom Fredrikstad og Lillestrøm. Vi skal spille to minutter til av de fem tillagte, og Fredrikstad har hatt en ganske god mulighet mens vi har vært og hørt litt hvordan det har gått på to hjul i Frankrike. Det var Daniel Eid som kom til en skuddmulighet inne I 16-meteren. Ganske rett på keeper og ble redda. Skal vi ta med den her fra Lillestrøm først, for nå kommer de på en farlig ball mot Ramé inn I 16-meteren her. Og så blir det litt mye hopp og sprett og litt lite framdrift, og da ender den ballen opp til et innkast til Lillestrøm. Men ja, keeper redda det første skuddet, og så kom det en retur etterpå fra Salim Lagsaoui, men den ble så vidt blokkert av Lillestrømbein og trillet ut til en corner. Så det fortsatt målløst her. Skal vi se om bortelaget Lillestrøm klarer å skape noe nå det siste minuttet før pause. Der går den lange ballen I retning Alperud. Blir dyttet unna av Gebre Johannes der. Spiller en litt skummel ball, synes jeg, Gebre Johannes, til en lagkammerat innen 16-meteren. Det går bra. Fredrikstad fortsatt med ball. Presses godt av Lillestrøm. Skal vel være innkast til bortelaget, selv om FFKs danske Ølensleger mener at det var sist på et Lillestrømbein fra min posisjon, som forholdsvis god, så det ut som en riktig avgjørelse fra assistentdommer. Og da skal det kanskje kastes langt da, fra Sturla Ottesen. Han trekker nå I hvert fall helt tilbake med rumpa mot publikum her. Og så fyller Lillestrøm på inn I 16-meteren til Fredrikstad. Kastet fra Ottesen går der og stusses opp I lufta. Det keepermat for Martin Børsheim I Lilla I Fredrikstad-målet. Og ser ikke noe grunn til å sette I gang raskt heller. Og da ser heller ikke dommer noe grunn til å fortsette dette noe mer. For vi har spilt I 50 minutter. Det nok for denne omgang. Det blir 15 minutter pause herfra. Og så kommer vi tilbake med mer fotball fra Fredrikstad senere. Fredrikstad 0, Lillestrøm 0.
1: Og det holdt på å si, det 0-0 på den åttende etappen av Tour de France, ja, men det
0: hvertfall... Det ikke noe avgjort.
1: Nei, det ikke avgjort, men det ganske rolig sykling nå. Tre mann I et brudd, ingen av de fra Norge. Det Slokk, Grønnelakk og Troba fortsatt, og hovedfeltet har god kontroll på de som foran der.
0: Vi har ikke passert en dinosaur, faktisk.
1: Ja, ikke levende.
0: Nei, det kan jo være viktig å understreke.
1: Jeg hadde jo litt sånn der...
0: Var det en T-Rex I bare...
1: Ja, en skjelett.
0: Ja, skjelett, ja. Takk
1: skal du ha. Det tøft av de som setter opp det I hagen, altså.
0: Ja, det jo det.
1: Så det varmt I dag også. Arensmann, han tømmer en flaske. Det bra det sånn høl I hjelmen, for da får de på en måte tømt alt vannet nede der. Men det jo bare 34 grader I Frankrike I dag, som har vært lite I forhold til det det har vært de andre dagene, da.
0: Men den største ulempen med luftriller I hjelmen, det jo insekter. De kan jo komme seg inn der.
1: Ja, men det ikke noe... Det jo noen sånne små gitter
0: I mellom. Nei, på alle varianter, tror jeg. Nei, mulig aldri Tour de France har det. Altså, de jo utsatt for dette I noen flere timer enn det hobbysyklister
1: Jeg har aldri fått insekter inn I hølet der, ja.
0: Snakk for deg selv. Jeg har forstått ikke... Jeg fikk en mellom brillene og hjelmen. Det jo bare sånn litt av gløppe når du ute og sykler med litt store solbriller.
1: Men da var det ikke noen stor humle.
0: Det var en veps.
1: Veps, det var det.
0: Ja, husker du filmen Avatar? Jeg følte jeg ble så litt sånn ut.
1: Åja, du ble stukket?
0: Ja, Rugern.
1: Ja, det ble det.
0: Den lot seg ikke med to ganger. men det kan... Nå feltet med den dinosauren også, suser forbi.
1: Ser over hodet stikker opp over en sånn hekk, så det jo litt sånn...
0: Kjører du der på data første gang?
1: Ja, det får nok en annen bilist til å... Sliter til den svingen der, kanskje det som meningen, at den teller, at den har sånn kryss på veggen, at hver gang det blir et krasj, så setter den en sånn kryss, en sånn strek på veggen sin.
0: Det kan hende. Det I hvert fall hvis du kjører på natta, så man jo litt ekstra på vakt om det kommer noe dyrsprettene. Da skal man kjøre litt pent, men hvis du da plutselig ser nebbe på en T-Rex litt over hekken der, så tørter du vel antagelig bremsen. Feltet ligger på en lang strek nå. Det enkelt rekker, men det går ikke noe fortere enn at det 2-10, altså, til front og bak... eller ikke bak foran, men bakerst av de tre utbryterne, så det godt humør av den tråkkende trio som på en lystig marsj mot målbyen I dag.
1: Jeg måtte jo... Jeg var jo plutselig hjemme I dag, vet du. Jeg har jo på en måte bodd på hytta et par uker og kjørt inn her. Og der det gjest, men ikke så mange som her. Det må være noe oppdrettsgreier, tror jeg, eller?
0: Ja, det må det jo være. Det jo gjerda inn.
1: Ja, det gjerda inn. Oppdrettsgjest.
0: Tamgjest.
1: Ja. Men jeg skulle si at jeg var bodd på hytta noen dager og pendlet hit.
0: Ja.
1: Og da liker jeg, liksom, for å få en sommerfølelse selv om jeg jobber, så liker jeg liksom at jeg står opp på morgenen, tar et morgenbad. Og hvis jeg tillegg klart å trene litt først, så blir morgenbad etterpå, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så liksom vasker jeg meg i havet da.
0: Ja.
1: Som da, det gir en sånn følelse, du blir sikkert ikke like regn, men det gir en deilig sånn sommerfølelse.
0: Ja.
1: Så i dag, når jeg var hjemme igjen, da måtte jeg jo dusje.
0: Ja.
1: Da var det så uvant at når jeg så det dusja kanskje et minutt eller sånn, så hadde jeg jo ikke lukket dørene, ikke sant? Så nei, nei. På dusjen. Så jeg sto og dusja og spilte rett ut. Ja. Så ja, man får sånne vaner, altså.
0: Ja, eller uvaner.
1: Eller uvaner.
0: Ja.
1: Det noen flotte litt sånn klipper i området de i nå, og der det noe grotter, og noen som har bygget igjen noe hus inn der, og dette ganske, det et gammelt fort. Og kan det være det da?
0: Ja.
1: Inne i fjellet?
0: Det bygning inn under fjellet,
1: ja,
0: på en måte.
1: Helt, ja, helt rått.
0: Ja.
1: Knut Arvid har logget seg inn en koradiappen, skriver «Hører på dere kommenterer Tour de France», mens jeg forbereder tur til Formel 1,
0: Oi.
1: Løpet i Belgia. Kjører ned via Kristiansand til Tyskland på mandag. Flott å høre på den norske, innsatsen Tour de France. Ja. Og synes vi gjør en fantastisk jobb her. Takk skal du ha, Knut Arvid.
0: Er det spabanen?
1: Ja, er det ikke det da?
0: Ja.
1: Er det ikke det da? Det kunne vi ganske kjapt funnet ut, men jeg lurer på om det er på en måte riktig, altså.
0: Ja, vi stoler på det, og hvis ikke så får vi melding om det. Lytterne passer alltid så godt på oss der. Er det en isbjørn i klatretrøye også?
1: Jeg tror faktisk at det der var en robot, altså, at det ikke var noen inni.
0: Nei, det så varmt ut hvis du stod inni der. Det
1: veldig varmt ut, altså.
0: 116,3 kilometer igjen, slak motbakke nå på den åttende etappen som altså inneholder 1150 høydemeter. Derfor liksom litt håp om noe action de siste 40. Jeg har litt tro på den siste fjerde kategorien, da. Bare litt, men den er 2,2 kilometer, 5,6%. Den første kommer på toppen av med 77,8 igjen, og da er det 116 igjen. Det er så lenge til den bakken begynner at jeg orker ikke å regne. Spurten får du med 57,6 igjen grunn. Grønne poeng.
1: Ja, og da kan jo fort disse tre foran bli kjørt inn, som kan gi muligheter for Abrahamsen eller andre som har planer.
0: Det er det. Men du, jeg har lyst til å si noe. Spurter hektisk knuffing. Det er tøft. Alt mulig. I går, Tim Merlier, som vant etappen, han ble altså klokka til 72 kilometer i timen, i snitt, siste kilometer.
1: Det er fort.
0: Det er høy risiko, det de driver med, altså.
1: Og godt gjort å få til på flatmark uten motor også.
0: Ja, det er helt riktig. Og han var jo ikke alene der fremme, så det er flere som har den kapasiteten, men han var jo raskest, og da var altså 72,0 er de offisielle dataene på den siste 1000-meteren til Melir. Jeg synes det er enormt. Tenk litt på det. Hvis du ligger i 60, så kommer Værensjold opp på siden og sykler forbi deg, liksom.
1: Og prøv å ta sykkelen din og stille deg på flatmark og prøv å se hvor fort du klarer og hvilken fart du får.
0: Ja, ta og finn en sikker veistrekning, ja, men prøv det da. Se hvor fort går det flatt.
1: Og send melding til oss på NRK Radio-appen og skriv hvor fort du klarte å få sykkelen opp. Uansett hva sykkel du har, hva klarte du å få? Og da er det lov å skrive det hvis svaret er på en måte her, klarte 28 kilometer.
0: Ja,
1: på min klassiske BMX fra 1982, da skriver du det, så da får du hylles da, altså.
0: Gjør det. Det går jo fortere og fortere, dette her.
1: 115,5 kilometer igjen, de tre foran har 2-0-1 nå til bruddet i det. De får litt, har litt skog rundt seg, så de får litt skygg akkurat nå når de sykler. Og da kan vi begynne å lade litt opp mot fotballen. Kygo, han lovte å gi ut en remix av Haalands ungdommelige hylles til Kygo på en som heter kalt Kygo Yo. Og den skulle han lage en ny versjon av hvis Haaland skåret mot Brasil. Han skårte jo to mål.
0: Ja, var det ikke det da?
1: Og nå får han sjansen igjen i kveld. Dette her er Kygo Yo med den nye remixen. Så hvor det faktisk er Haaland da som synger sammen med han og hjelper med han spilleren som i Malmø. Spissen der.
0: Nei, ja.
1: Han var jo før i norske spissen.
0: Jørgen Strand Larsen
1: Nei,
0: er jo ikke i Malmø.
1: Han er i Malmø. Erik Botheim.
0: Ja,
1: han er også med.
0: Ikke i troppen selvfølgelig, men han var med der.
1: Ja, han var med på rappen, ja.
0: Jeg gikk det litt sakte.
1: Ja. Men den får du her. Vær så god.
11: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Det var altså Erling Braut Haaland som
2: kan mer enn å score mål.
1: Kan mer enn å score mål, og vi håper det blir en ordentlig banger i kveld også mot England. Den kampen begynner klokka 11 der, og starter oppladningen klokka 9. 21.03 tror jeg på NRK Radio og 21.00 på NRK TV. Vi følger med på Tour de France. Det er vår oppladning i dag. Den åttende etappen hvor det er tre mann som er i brudd. 112,5 kilometer igjen. Og det lukter massespurt lang vei. Slokk, Grønnelakk og Troba er i det bruddet der. Men vi håper da at de skal ta det igjen, som vi tror. Og da får vår mann Søren Wernskjold sjansen igjen, ble nummer to i går. Anders Gårdseth, han har den norske mestertrøya på seg, og er en av de som skal hjelpe Wernskjold i dag. La oss høre hva han har sagt til TV 2 på morgenen.
3: Du trenger jo ikke landslagsdrakt til kvelden. Du kan sette deg foran TV-en med trøya di, du.
4: Ja, det var derfor jeg ville vinne NM, så jeg liksom viste at VM kom der. Så kan jeg liksom bare beholde drakta på til enhver tid.
3: Hvordan får man oppmerksomhet ut i løypen her da, når man er i følge til antrekket her?
4: Det er vel 90% av de som ser meg roper Haaland til meg, og ikke Skårseth i hvert fall. Så jeg har en jobb å gjøre, skal jeg bli like kjent som han her nede. Men vi har fortsatt et par uker igjen da, på å jobbe litt med det.
3: Men du, får du ikke sett kamp og sånn i kveld, eller?
4: Det er jo 11, det er jo grenseland, men jeg må kanskje starte og se i hvert fall, og så får vi se. Det er jo ikke, ja, så jeg er litt på start her i morgen, om vi kan sove ut litt, og så må vi prøve å få med oss litt.
3: Det viktigste dere holder på med her, det er tross alt sykkel. I dag blir en ny viktig dag. Dere fikk et veldig godt resultat i går. Hva skal du gjøre for å toppe det i dag?
4: Ja, det funket bra i går med den planen, eminente taktikken vi hadde lagd. Så nei, vi må Søren prøve noe sammen med han, og så Anton bistår litt som i går, så jeg og Anton bare har litt kontroll på Søren, og så surfer han og gambler litt egentlig. Vi har ikke noe å tape. Vår beste spurtresultat allerede med andreplass i Tour de France, Yonex sin historie, så da er det bare et steg til opp, så er det en seier.
3: Så hvis Abrahamsen skal irritere resten av feltet, så får han gjøre det alene?
4: Ja, vi har veldig intern konflikter nå i laget nå med jeg og Jonas har gått imot Søren, og ja, litt dårlig stemning der, så vi må nok lage en sånn Movistar Red Bull Bora lignende seanse snart for å få skværa opp skikkelig og ja, sånn at
3: De la vel ut en film inne fra bussen med Evenepoel og Lipovic etterpå der de bedyret at de var gode venner. Det var Vi tror ikke på den.
4: Ja, nei, vi er jo uvenner nå, så vi må se om vi kommer på talefot igjen med Søren og får skvære opp med en ordentlig video som Henning må hjelpe oss med, tror jeg.
3: Her må kommunikasjonsavdelingen på jobb.
4: Rett og slett. Vi gjør det vanskelig for oss selv, så nei, vi har en jobb å gjøre.
1: Ja, de har en jobb å gjøre, men la oss håpe at de kan være med der, og at andreplass er veldig bra, og så håper bare kan bygge videre på det.
2: Ja, det er absolutt. Men det er tøft. Wernskjold sa det selv, han var ikke sikker på om han er jo blant de raskeste, men ikke den kanskje, men det er så små marginer, og posisjonskamp, og det taktiske er vel så stor del av det som akkurat toppfarten noen ganger, for det var i går fikk han i hvert fall kommet frem til slutt, og satt i gang sin egen spurt, og da ble det en veldig fin annen plass på den etappen. Det er det var altså bare Tim Merlier som var en sykkellengde bedre. Bak ham Binyam Girmay, Max Kanter, Jasper Philipsen. Bare fem, han har vel bare ikke 10 etappeseier Philipsen har. Han skal ha nummer 11. Alpecin har jobbet på alle spurtetapper. Dag 3 av de nå, og de jobber fortsatt, så han må litt opp der. Phil Bauhaus, Hub Arns og Ineos har jo også en spurt i Dorian Godot. Ikke snakket så mye om han, men han ble nummer 80 i går. Mats Pedersen i grønn trøye ble nummer 9. Han liker jo, han er nok bedre når det er litt mer kupert enn hurtigtogspurten inne i Bordeaux som vi hadde i går. Men han leder i hvert fall kampen om grønn trøye med 59 poeng på Binyam Girmay. Men husk på at innlagt spurt der, ja, da forsvinner kanskje 25, 20, 16 til de tre foran. Men etappeseier er 70 poeng. Så han skal kjempe hver dag hvor det er poeng på menyen, i hvert fall ikke hvor det ikke bare er fjell, for å beholde denne grønne trøya. Lidl Trekkrytter og danske Mats Pedersen. Og så er det den siste ting jeg har lyst til å si. Jeg er ikke helt ferdig snakket med 109,2 kilometer igjen, kanskje. Men
1: du må ikke logge ut allerede nå.
2: Nei da, jeg gleder meg til kamp, men denne etappen skal jeg nyte. De tre foran er jo litt smarte, og de skjønner jo at strikken går et sted mellom 90 og 120 sekunder. Nå har de 103 i

0: Uke tilbake til feltet, og sånn som jeg tolker kroppsspråket til T-trioen, at de også venter til enda litt nærmere mål før de går helt i kjelleren og tester om det mulig å snyte feltet for spurtfest også i dag. Så det ikke noe vits i å jobbe hardt, for kommer de over 2 minutter, så blir de tavet inn under. Dette jo sportsfiske. Men de på slutten der, siste drøye timen, så får de gi alt og se hvor langt de kommer. Jeg tror ikke noe på det, men det et scenario det, og det tross alt 3 sterke ryttere som i brunn.
1: Han svarte deg, Knut Arvid. Ja, det den klassiske spa-banen.
0: Ja. Det høres ut som, skal du være med til spa, så kan du. Du kan lokke med deg noen som tenker at det
1: popler.
0: Ja, jeg tenker det.
1: Litt mer bråk på den banen enn på et spa, det kan man si.
0: Ja, det ikke noe stilleavdeling på spa-banen, i hvert fall, tror jeg.
1: Det ikke. Erlend har sendt en melding via NRK radioappen. Kjører inn til Oslo for å feire med kongen i kveld, men først skal vi få Søren til topps. Godt vi har dere på radioen. Woohoo, Kristoffer og Erlend håper dere har... Ja, det kommer bli trangt om plassen i hovedstaden i kveld, men det blir nok noe å få med seg. Sindre skriver da, start skulle gått for årets syltefestival i Vågsbygd Kristiansand.
0: Ja.
1: Tradisjon tro skal vi sende dere oppdateringer underveis. Justen og Siri har tatt turen fra Tromøya, så nå har Helene og Henrik tatt turen fra Stavanger i år. Her blir det 2 dager med høsting. Skal vi se, og sylting med all verdens gode drikker til. Tour de France på radioen hører selvfølgelig med. Vi gleder oss også til å se Norge slå England på skjerm i hagen i kveld. Heia Uno X og sørledningen Søren Wernskjold, og heia Norge og ro. Hilsen Sindre og Sylte. Nei, Sindre og Sylte. Siri og Sindre. For det jeg tenkte jeg skulle si var bare i tillit til ro, sånn sylte, som må på en måte være et slags bånd de kan lage da.
0: Det må det vel være. Sindre og Sylte der altså.
1: Sindre og Sylte. Jeg er sikker på at det kan du kalle barnet ditt nå i 2026, Sylte faktisk.
0: Ja, kan du det?
1: Ja, det tror jeg det. Det finnes nok mye som mye mer annerledes enn det altså.
0: Ja, vi får sjekke det da kanskje.
1: Ok, hjelpelytterne våre, de med oss i avstemningen på også i NRK radioappen, så det nå 60% som at Wernskjold ikke klarer å gå til topps i dag. 40% tror det. Så gå inn og stem og si din mening i det kampen på Høyeste stadion mellom FFK og Lillestrøm. Andre omgang, den i gang.
2: Da gikk, beklager, hardt ut her og skaffet seg en corner med en gang. Den endte riktig nok opp med et frispark til Lillestrøm. Med en oppfangsiv start fra hjemmelaget da, etter en første omgang som endte 0-0. Og den var for så vidt jevnspilt også. Statistikken etter første omgang viser da ballinnehav 51-49, fordel Fredrikstad. Forholdsvis jevnt med andre ord, og expected goals 0-66 mot 0-24. Så ja, jeg synes det høres riktig ut det statistikken viser. Det stemmer godt overens med det mine øyne også oppfattet, som at det var en jevnspilt omgang, men Fredrikstad var nok et lite hakk nærmere en ledelse enn det Lillestrøm var. Lillestrøm prøver å spille seg framover her. Det går ikke spesielt bra. Fredrikstad tar over inne på egen halvdel. Sola skinner fortsatt på Fredrikstad stadion. Det god kok her. Det god kok i kommentatorboksen og for så vidt. Det nesten som man lurer på om det lov å kommentere fotball i baris. Magefølelsen sier nei, så da holder jeg t-skjorta på. I det Fredrikstad får et frispark i det Simen Raffen da, prøver å dra seg forbi Lillestrøm-presset. Korrekt frispark til Fredrikstad-kapteinen. Blir stemplet av Dramed der. Ingenting å si på den. Men det et frispark midt på Fredrikstads halvdel. Det jo ikke snakk om noe dødballsjanse her, selv om Daniel Eid tar seg overraskende god tid. Fram og tilbake. Får ikke bestemt seg. Nå snart ta det så ikke du får gul kort for drøying her. Der kommer frisparket til slutt. Med tanke på hvor lang tid han brukte på å ta det, så kan han ikke si at utførelsen var spesielt imponerende, selv om Fredrikstad igjen tar over ballen. Lene Olsen ligger nede og holder seg litt, det enten hånd eller ansiktet, det ikke godt å si. Dommer stopper i hvert fall, det håndlettet tror jeg faktisk på Lene Olsen. Ja, det ser ut som det noe som har skjedd med hånda til Lene Olsen. Han holder seg rundt håndleddet der. Det ikke så godt å si om det selve håndleddet eller tommeren eller om han blir tråkket på. Ser kanskje så ut som han blir tråkket på. Vi ser på reprisa her. eller så bare lander han for kjært. Ja, uansett, han opp igjen og satser på at det går bra med hånda til Lene Olsen. Han har hatt nok skadetrøbbel i 2026. Fredrikstad overtar ballen, må ikke snakke om noe frispark der. Står i midtsirkel nå og triller. Der setter Lillestrøm inn presset også. Fredrikstad spiller seg ganske effektivt gjennom. Også trer Farås nydelig gjennom Skogvold her inne i 16. Legger tilbake til Agsawi. Og så er det nesten at han får lagt videre til Gebre Johannes. Det en heroisk innsats av Ottesen, tror jeg det var. Som får stoppa den i siste liten. Nære på for Fredrikstad. Hadde jo bare vært å spasere den ballen i mål for Fanuel Gebre Johannes. Fredrikstad vinner ballen tilbake også med det høye presset sitt. Mottar applaus fra hjemmepublikum. Ja, det var nære, og det var rett og slett nydelig fotball fra Fredrikstad. Og akkurat det, den danske trener Kasper Røykjær har sagt at han vil innføre i Fredrikstad da. Holde ballen i laget, spille seg gjennom. Nydelig vridning fra Fredrikstad her ut til Eid. Og så skal han prøve å finne Farås der. Det blir litt upresist. Lillestrøm overtar. Presses av Fredrikstad når de prøver å spille seg ut av eget forsvar. Farås veldig aggressiv der. Sklitakler jo nærmest. Oi, oi, oi. Og så Lagsawi også veldig aggressiv fremme når ballen til ut ender hos Dahlberg. Og han også blir jo nærmest sklitaklet, men dommer mener at han ikke treffer Dahlberg. Så det at Fredrikstad vinner ballen der, det synes dommer helt greit. Men det blir ikke noe farlig ut av det. Dahlberg får jo ballen ut av farlig område der. Men det betyder at Fredrikstad igjen har ballen av Lillestrøm når de har fått tak i en sliter med å spille seg ordentlig ut av presset til Fredrikstad. Får ikke skapt noe særlig, fikk jo ikke skapt veldig mye i første omgang heller. Nok en gang lang ball fra Fredrikstad, denne gangen til Skogvold. Ute til høyre, nesten ved cornerflagget, drar seg innover, spiller ball, og så det et skuddforsøk som blokkeres, men Fredrikstad presser videre. Lillestrøm får klarert en gang til. Og så det god jobb av Lene Olsen. Nå kan Lillestrøm kontre. Og så det en kjempejobb av Fanuel Gebre Johannes der, som stopper Alperud på vei framover i banen. Den viktig for hjemmelaget. Men det starter jo med at Lene Olsen ikke Haaland-sterk, det kanskje å ta i. Man sterk i kroppen der og dytter unna Fredrikstad-forsvarerne. Skaffer seg rom og sørger for at Lillestrøm egentlig får en ganske god kontringsmulighet. Og så spiller Fredrikstad bort ballen. Ibrahimai vinner i farlig område. Ja, mener at han ikke stoppes ureglementert av dommer når Ølnsleger takler Ibrahimai. Han blir liggende nede også. Nå spørs det om det blir blåst etter hvert her da. Han ligger nede midt på Fredrikstads halvdel mens FFK triller ball. Dommer blåser. Hjemmepublikum ikke fornøyd med det. Holder seg til hodet, men var vel ikke der han fikk en smell? Ja, det ikke godt å si faktisk. Oskar Ølensleger på FFK veldig lite fornøyd med at dommer velger å stoppe spillet der. Smellen han får er jo i hvert fall i leggen, så det at han holder seg til hodet, det kan jeg for så vidt forstå at Ølensleger reagerer litt på, men får håpe at det går bra uansett med Ibrahimai. Får seg en smell der, sitter nede og får behandling inn på matta nå. Og ja. Det ikke godt å si hvor lang tid det tar, så vi kan jo høre med gutta i Frankrike da, hvordan det ligger an.
1: Ja, vi har ganske status quo her. Det jo fortsatt en etappe som, hvor det disse tre gutta da som foran. Og de sparer litt krefter, og hovedfeltet sparer litt krefter, og alle tror foreløpig at det skal bli en massespurt her. Og da håper vi selvfølgelig at det Søren Wærenskiold som skal gjenta den gode innsatsen fra i går. Kanskje hoppe ett steg opp, og da går det fra andre til førsteplass. Og Wærenskiold har jo aldri vunnet noe toppserie Tour de France, så det ville vært en stor ting for UnoX-laget selvfølgelig. Vegard, han har logget seg inn i NRK Radio-appen, skriver takk for god sending. Tour de France på øret supermotivasjon for kategori 3 klatretrening. Opp og ned rulles av Juve ved Åkerafjorden. Forberedelse for Axtri, som vel må kategoriseres utenfor kategori, skriver han.
0: Ja, høres tøft ut det, men da det vel greit å ha noen høydemeter i beina i forberedelsene her.
1: Absolutt.
0: Ja, det en hjelpelytteretappe dette her da. De tre har fortsatt 102 kilometer igjen til mål. 102,0 der. 1,34 foran hovedfeltet hvor hver gang jeg ser det feltet så det Alpecin Premier Tech som sitter foran og Silva Dillier, sveitseren, han gjør en grovjobb I dag.
1: Erik skal vi sende en ekstra hilsen til, tror jeg, for han eller nei, ikke til han. Erik sender en stor hilsen til Gina, som jeg tror vi skal sende litt ekstra kjærlighet til.
0: Ja.
1: For hun vasker ut leiligheten I huset, som poden fritt fikk disponere med kompisene til 4 ukers russetid.
0: Ja.
1: Da det godt å ha Tour de France på øret. Go Søren, skriver Erik. Våre kondolanser går til Gina.
0: Ja, du tenker en tung utvask etter 4 uker russetid I leiligheten. Jeg tipper jo man må begynne med å koste ut. Tror du ikke det?
1: Tror du ikke det? Jeg tror jeg ville spreie på en sånn gift.
0: Og så må du ha en så kan du vaske.
1: Burde du ikke hatt en sånn, først hatt en sånn der gift, noen sånn spray, og så først latt det stå til sånn, ikke avisolering, men sånn, du skjønner hva jeg mener.
0: Jo, for, ja. Ja.
1: Alt levende må på en måte knertes først.
0: Ja. Lykke til, sier vi der.
1: Jon, han skriver takk for superunderholdning både når det gjelder sykkel og fotball. Her får alt på NRK Sport, og det sånn det skal være. Fantastiske kommentatorer med ekstremt bra kunnskap. Selv holder jeg på med verdens kjedeligste jobb. Har ferie på hytta I Holmsbu, og driver og luker skråningen mot sjøen. Perfekt med NRK Sport da. Luker da. Skråning,
0: ja. Ja, mot sjøen, det vel bare når du lei og legger deg ned og ruller ut I da.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg ser liksom for meg at det kan bli godt avkjølende. Det jo sommer I store deler av landet. Litt lenger nord temperaturene nærmere ensifra. Men vår mann på Fredrikstad stadion lurte på om han kunne kommentere I baris.
1: Ja, det mente jo vi at han kunne.
0: Ja, vi mente jo selvfølgelig det.
1: Ja, absolutt.
0: Men hadde du gjort det?
1: Kanskje hvis det var sånn at det var dagen etter Norge-England og vi hadde vunnet
0: ja, men det liksom, jeg føler liksom, det en stor fotballdag hvis det en dag du kan gjøre det, så det I dag
1: ja, det jeg enig I og ja, vi kan jo høre med Mathias da, om han, mens det fortsatt 100,5 kilometer igjen og 1,32 fra de tre utbrytterne foran til hovedfeltet sitter du nå I baris, Mathias, at dere har fått ut oppfordringer fra oss
2: Nei, det fortsatt klær på, men det vel mest fordi man vil jo ikke være han som tar av seg skjorta liksom, tidlig på forspillet. Det, altså, da makser du for tidlig.
1: Du kan jo ta buksa, for det ingen som ser.
2: Ja, det godt poeng. Vi får se.
0: Det men det mange baris der. Det legger jeg merke til på tribunen I hvert fall.
2: Ja, ah, det høy barisføring, og det så deilig. Da det fotball I Norge når supportergrupperingene på begge sider har I hvert fall en felles farge, og det hud. Det bra. Og det en dag det riktig å gjøre det på, så det jo I dag, for det nesten 30 grader I Fredrikstad. Ikke uvanlig med sånne temperaturer I Sør-Europa I juli, men ja, selv om Fredrikstad for så vidt om ikke Norge syden, så I hvert fall sydligere trakter, så det jo ikke så ofte det 30 grader under eliteseriekamper på Fredrikstad stadion.
1: Og nå det vel så varmt, Mathias, så at jeg tenkte liksom på når folk blir ordentlig brune, Da, på sommeren, vel da Mjøndalen som på en måte det beste laget å heie på egentlig, ikke det, Kristian?
0: Det mitt lag, men jeg heier på de hele året, ja. Bare så det jeg har sagt, ja da.
1: Men du heier kun baris når du brun.
0: Ja, jeg ikke noe barismann.
1: Nei.
2: Det høyt press på å sørge for god soletegn I hvert fall hvis det Mjøndalen-fan.
0: Jeg blir brandsupporter, jeg vet du, hvis jeg soler meg for mye, jeg blir helt rød. Beklager
2: å avbryte deg også, men du høres ut som du en ideell brandsupporter I hvert fall. Fredrikstad I angrep her, det var nettopp en corner som ble klarert av Lillestrøm, og så det litt klabb og bab nå utenfor 16-meteren til bortelaget. Nei, for all del, det helt nydelig å diskutere klessituasjoner på kommentatorer og baris, ikke baris, men det tross alt sporten som det viktigste. Dette jo da forspillet til den store kampen som kommer klokka 23.00 I dag. Men vi starter allerede med en herlig forrett på Fredrikstad stadion. Vi har spilt I 57 minutter mellom FFK og Lillestrøm. Det fortsatt 0-0. Og det hjemmelaget som har initiativet her, vil jeg si, men klarer liksom ikke å få den der siste ordentlig store muligheten. Har ikke fått det så langt I andre omgang I hvert fall. Men det definitivt der tendensene akkurat I øyeblikket I Fredrikstad, I det Lillestrøm klarer å skaffe seg et frispark når Fredrikstad prøver å presse dem til å miste ballen på egen halvdel, sånn som Fredrikstad har gjort mye av denne andre omgangen. Gode med ballen, synes jeg, Fredrikstad. Aggressive I presset. Ser annerledes ut på banen enn de gjorde under Andreas Hagen. Lillestrøm velger å spille langt etter hvert her, og så ikke Fredrik Holm med I sånn veldig betryggende balanse når han prøver å føre ballen ut, og får likevel klarert altså på Fredrikstad et frispark midt på banen som Kanari-fansen dundrende uenig I bak målet til Martin Børsheim. Lillestrøm skal da score foran egne fans I denne andre omgangen. Fredrikstad også på andre siden. I det Lillestrøm gjør et par bytter her. Det ser ut som det både Kevin Krygård og Felix Hva som skal inn. Så fikk jeg ikke helt med meg hvem den første som gikk ut var. Det var I hvert fall Linus Alperud som tar seg her. Jeg tror den andre var Markus Karlsbakk. Det kanskje en god idé da, å benytte seg av de byttene man har I dag, med tanke på temperatur og slitage og sånne ting. Åh, så det et farlig ball, mistet Simen Raffen. Nå kommer Lillestrøm på kontering inn I 16 meter. Nå en kjemperetning av Martin Børsheim på avslutningen til Thomas Lene Olsen. Ja, den altså så viktig, og så får vel I tillegg Raffen et gult kort etterpå der, for han prøver jo alt han kan å sabotere det angrepet når han mister ballen. Det ender til slutt med at Lene Olsen får avslutte riktig nok noe pressa fra omtrent 8 meter kanskje. Avslutningen den langs gresset, den ikke spesielt hard, og det vel derfor Martin Børsheim rekker å komme seg ned og få fista den unna. Det den store klart største muligheten så langt I andre omgang. Grov ballmist av kaptein Raffen, men slipper med skrekken. Fredrikstad tar over ballen. Får de en kontringsmulighet her? Nei, finner liksom ikke den riktige passningen, og da det selvfølgelig mer fornuftig å bare spille ballen bakover. Og så mister Farås den. Det godt jobba, og så kommer Felix Hva fremover I banen. Blir taklet helt riktig der av Daniel Eid, som fly forbanna på enten dommer eller lagkammerat Farås. Det ikke godt å si. Sur han I hvert fall I det han får det gule kortet fra Sigurd Kringstad. Kan umulig være dommeren han sur på, for den altså så soleklar. Nede og sklitakler Felix Hva på vei fremover langs skrittet her på venstre siden. Men det kanskje ballmisten I forkant da, som han reagerer på. Og vi skal få en dødball fra Fredrik Elkær, dansken. Omtrent midt på halvdelen jo ikke riktig, men nærmere midten enn dørlinja, for å si det sånn, ute til venstre. Ballen skrus innover der, heddes ut av Holmé I Fredrikstad-forsvaret, rett I beina til Dramé, og så spilles den ballen bort, og Fredrikstad har god kommunikasjon I forsvaret der. Slipper bare ballen helt inn til Børsheim, kaster den kort. Det har vært tendensen hele dag det. Fredrikstad de vil helst spille seg ut, og det går gærent igjen her, for nå kommer Dramé etter en farlig ballmist inn I 16 meteren. Kan du skyte Dramé? Gjør ikke det, og så kommer skuddet der I stedet, og så det scoring! Der sitter den for Lillestrøm! Og det Gustav Nyheim som utnytter nok en ballmist fra Fredrikstad. Får ballen på 16, 17, 18 meter, og køler den I nærmeste hjørne. Og det tar av rett bak målet til Børsheim, hvor Kanari-fansen dekker I hvert fall 2/3 av kortsiden på Fredrikstad stadion. De har skapt god stemning hele kampen, Kanari-fansen, så dette fortjente de. Det Dramé der som drar seg nydelig inn I 16 meteren, ser at her det ikke noe skuddlege. Legger tilbake på nesten 16 meterstreken I stedet, og der står Nyheim. Og kontrollert med innsiden av foten skrur den I nærmeste hjørne til Børsheim. Strålende avslutning fra Lillestrøms nummer 14. Ja, det var en kalddusj for hjemmepublikum, og den kommer altså etter nok en ballmist når de prøver å spille seg ut kort da. Har gjort det med forholdsvis stor suksess tidligere I kampen, men det jo risikoen med den type fotball. Kommer du deg gjennom det første presset, så det mye rom, men mister du ballen, så har du trøbbel med en eneste gang, og her blir de straffa av Fredrikstad. Og ser alvorlig ut på sidelinja nå. Danske Kasper Røykjær på Fredrikstad-benken. I det treneren på motsatt side, Hans-Erik Ødegård, får kjæla litt med ballen før et Lillestrøm-innkast. trenger jo 3 poeng Lillestrøm hvis de skal klare å holde tritt med de andre laga I medaljestriden. Har en bitte liten luke opp allerede, og den blir fort større. Hvis de ikke klarer å få med seg et godt resultat herfra. Fredrikstad derimot om ikke I nedrykkssumpa, så det I hvert fall fryktelig nære. Har vært stort sett gode hjemme. Vinner de I dag, så det tredje hjemmeseier på rad, men akkurat nå virker det som det en forholdsvis bratt motbakke opp dit. Innkast til Fredrikstad, midt på egen halvdel. Daniel Eid, som kjent for å kaste langt inn I 16 meter til motstander, kaster bakover denne gangen. Som betyr at Fredrikstad ikke har blitt skremt bort etter de siste hendelsene. Prøver å spille seg ut bakfra igjen, fram til Børsheim tenker nei, nok er nok. Her sender vi en lang ball framover, og den går ut over dørlinja. Ja, snart 65 minutter altså. Drøy time I Fredrikstad. Det Lillestrøm som leder på Fredrikstad stadion.
1: Og det Slokk, Gardnerløkka og Otroba som leder den 8. etappen, hvis man kan bruke det begrepet akkurat nå. Da. De har 1 minutt og 19 sekunder ned til hovedfeltet. I redd sykler gjennom en flott skog hvor trærne henger over veien og skaper litt skygge for et jagende hovedfelt som jager på sånn måte at hvis du skulle sette det her Hvis det skulle sett ut som en rev da, som jakta på en måte en hare, så hadde du måtte se det I slow motion. Skulle du fått det samme inntrykk som dette jagende hovedfeltet ser ut.
0: Haren og skilpadda jo også litt sånn eventyr om at
1: ja. Ja. Men der løper jo haren fort, men feil ja. På en måte.
0: Ja da, ja, det riktig. Og da vinner jo skilpadda, men det litt samme oddsen her for ja. Disse 3 utbryterne da, føler jeg. Ja.
1: Man får ikke inntrykk her at De kriges og kjempes bak her hovedfeltet. Det veldig Neida. Kontrollert.
0: De har fått noen slinger, et par av Team Emirates-rytterne. Sitter med en hånd oppe på styret, og samme har vel Visma Lisa Bike fått. Og fisker ned I posen etter mat og drikker. Kampenarts får en slinge der, og ser fornøyd ut
1: og med innholdet. Uno X-laget henger bak på halen, nesten med samlet tropp bak på hovedfeltet. Og
0: ja, de pludrer.
1: Ja, de slingene til UA. De tenkte på hva... De har en flaske hver med flybensin, eller? For det bra hjelperyttere og lag,
0: altså. Ja, det det. De er sterke. De rundt Tadej Pogacar, også Isak Del Toro, jo... Hvis han ikke hadde hatt en hjelperolle for kaptein Pogacar, så jeg usikker på om han feltets nest beste, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, han ikke langt unna Vingegård I sammendraget heller etter 7 etapper.
1: Vi har sagt at vi så gode I all idrett, ja. Og Norge gjør det så bra, så Christian har blitt bedt om å oppdatere oss, det han gjort nå. Logget seg inn I NRK Radio-appen og sendt meldingen hvor det står «Liten oppdatering fra den internasjonale kjemi-olympiaden».
0: Ja.
1: Vi kom fram til Uzbekistan I natt, og har I dag vært på åpningsseremoni og labinspeksjon. I kveld/natt skal vi diskutere laboppgavene som gitt. De kan jo sende til oss også, så vi kan begynne å, i hvert fall noe av det, så vi kan begynne å gjøre noen vurderinger vi og Soltmer.
0: Ja.
1: Dessverre, heldigvis, kjemikaliene elevene skal nytte særs harmløse og ikke mulige å nytte til noen form for eksplosjon.
0: Nei, det bra, for jeg sier at kjemi lærende om atomer og molekyler, deres egenskaper og hvordan stoffer reagerer med hverandre. Og det jo en del stoffer, uten at jeg god på dette, som kan reagere litt hissig på hverandre også.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har skjønt innen kjemi da, men da dette relativt lungt da.
1: Ja.
0: OL I kjemi.
1: OL I kjemi.
0: Ja.
1: Anders skriver hei på dere, takker nok en gang for en fantastisk sending. Vi ligger på Dynestrand Camping, men nyter noe god mat på Dynekilen Golf. Jeg håper det slått noen slag også da.
0: Ja.
1: Med masse kaldt I glasset, det meg, Anders, og fruen Ann Gemheden og hennes venninne Marit. Og Strømsa satt opp en storskjerm på torget. Det cirka 85% nordmenn som ligger på fast plass I Strømstad, og alle skal nå følge med på Tour de France. Nei da, det nok kampen mellom Norge og England de skal se. Men jeg lurer på hvilken etappe den desidert tøffeste og hardeste I årets Tour. Hilsen Anders Mann, Anders Ann og Marit.
0: Ja, du, jeg tror vel det enkleste å si at den 20. altså nest siste før Champs-Élysées kongeetappen. Da det 5600 høydemeter, det 67 kilometer kategorisert I motbakke. Alpe d'Huez på menyen, Col de la Croix de Fer, Galibier, altså du blir sliten bare å tenke på det. Så det drar seg til på slutten, og det mulig å tappe minutter på den etappen der, så dette rittet jo bare så vidt I gang hva høydemeter angår egentlig.
1: Nå det såkalt hydration break også på Fredrikstad stadion, det står fortsatt 1-0 til Lillestrøm, og... opp, nei, ikke oppmann kanskje, men det kom en kar med en sånn brett med glass til Fredrikstad-spillerne, og det var helt, der var det noe.
0: Det så ut som en bankett egentlig hele
1: greia. Ja, bankett, bare det serverte bensin, ja. Mens Lillestrøm drikker blå drikke.
0: Ja. Ja, men jeg følte det var når du kom med sånn brett med glass på, så føler jeg det litt sånn inngangen på et fint selskap.
1: Ja, og i hvert fall når fargen rosa. Hvilke drikker er det som har rosa som litt sterke? Tennvæske?
0: Jeg vet ikke.
1: Og da trenger de kanskje på 0-1 Fredrikstad. Vi skal tilbake til den kampen når de begynner å spille der igjen. For det en ganske rolig dag i sykkel nå med tre mann i brudd, og de fleste tror at det går mot en massespurt. Per Kristian skriver kjekt med Tour de France på øret. Når dagen tilbringes utendørs artig med et par dager i gul trøye for UnoX, men var nedturen forleden tilfeldig? Eller var gutta laget litt ut av bobla og mistet nødvendig fokus til å forsvare trøya? Tilfeldigheter ja, men før Trans UL var verken han eller Tobias Halland Johansen på sitt beste, og laget fremst og splittet underveis, mener Per Kristian. Topprett krever som kjent fullt fokus 24-7. Blir det for mye styr rundt gul trøye, tror du, fra hans vel? Væren Skjold selvfølgelig tilbake i går, krysser fingre i dag, også gi gass også i studio. Hva tenker du om analysen til Per Kristian?
0: Jo, jeg ikke uenig. Jeg skal ta det kort da. Jeg synes Torstein Træen slapp litt tidlig, egentlig. Og da sa jeg vel med en gang at dette går ikke, selv om jeg hadde med meg en optimist i studio.
1: Ja, du hadde det.
0: Og det andre er Tobias Halland Johannesen, når det sies at her har det vært prikkfritt i oppkjøringen. I fjor var det mer skader og trøbbel og hatt litt med det i sin karriere. Så synes jeg også han datta litt tidlig, og da måler jeg ikke bare mot Tadej Pogacar, som kjørte et solo, så var det sjeldne. Det hans lengste soloreise til etappeseier, faktisk. Og nå vet jeg at du skal si noe om røyk ganske snart, men jeg synes også han var litt under pari der, tappte litt for mye i totalen. Men helt til slutt, så godt som Tadej Pogacar kjørte, så hadde ikke Træen, uansett hvor god han følte seg den dagen, klart å være, tror jeg, innenfor de 7.53 eller hva det var. Så, men jeg synes, jeg er helt enig i analysen, det var litt sånn tidlig farvel, egentlig.
1: Og Træen som nå da, ut av rittet, han gikk jo over ende der, ja. Var litt uheldig, og fikk hjernerystelse, fire ribbensbrudd, og gjort et langt intervju med TV2 nå, som vi tenkte skulle prøve å få sendt etterpå. Men det de kjører gjennom en by her, hvor domen, eller katedralen i byen, eller kirka,
0: ja.
1: Skjøt ut røyk i hvitt og blått og grøtt, representert de franske fargene. Så bør vel ha noe røyk også i Fredrikstad, for litt, de vil vel ha litt fart på hjemmelaget, Mathias. Forløpet har det vært
0: Kanariblus som leder, vel?
1: Kanariblus som leder.
2: Ja, så får vi se da om det hjelper med den her, ja, hva var det du sa, det var tennveske, det så ut som de serverte.
1: Ja.
2: Et eller annet sted mellom tennveske og fun light med farve- og tekstreklame, men hva enn det var, så håper jeg for hjemmelagets skyld i hvert fall at det fungerer, og kanskje særlig for Benjamin Farås, som akkurat lå nede her nå etter 71 minutter med det som så ut som en krampe. Og klart, da er det forholdsvis lenge igjen å spille 20 minutter fotball i 30 varmegrader, altså. Det altså 1-0 til Lillestrøm, og det kom etter et farlig brudd da, hvor Fredrikstad mistet ballen når de prøvde å spille seg ut. Det gjorde de nå nettopp igjen, og da ble det nok en farlig mulighet til Lillestrøm. Det der de har skapt muligheten sine bortlaget, mens Fredrikstad egentlig ikke har klart å skape noe som helst siden sist dere hørte fra meg. Lillestrøm kommer nå på en mulig kontering her. Ibrahim Ay driver framover, tar med seg Dramé ute til høyre, så inn i feltet. Det en misforståelse, der det ingen, og Fredrikstad klarer ikke å få helt kontroll på den, selv om Daniel Eid mener at Felix var felleren der. Hva får ballen inn i feltet? Og så det 2-0 til Lillestrøm! Og det ut av ingenting nærmest, og det selvfølgelig Thomas Lene Olsen som på rett sted til rett tid når Felix Va får den ballen, lemper den inn i 16 meteren, og der sniker tåa til Lene Olsen seg foran stopperne til Fredrikstad og lirker den over Martin Børsheim. Nå skal det sies at Fredrikstad har samlet seg i en sirkel rundt Sigurd Kringstad. Mener at her skulle det vært et frispark i forkant, men ingenting med hoveddommer her tyder på at han enig i det. Og Fredrikstad gjør et bytte også. Det var nettopp mannen som lå nede med krampe her, Benjamin Farås, som går ut. Og så har vi et comeback fra Johannes Humlevold Nunes. Det viktig for hjemmelaget å få han tilbake. Han, ja, nå starter han jo ikke da, så vi kan jo ikke bruke den statistikken akkurat nå, egentlig. Men han har vel enda ikke startet en kamp for Fredrikstad på Fredrikstad stadion uten å... Jeg husker ikke om det mål eller målpoeng, men han pleier å skape et eller annet når han spiller Johannes Nunes, som ble hentet fra KFUM i fjor høst. Fredrikstad spiller ball på midten. Lillestrøm presser, prøver å få hjemmelaget til å gjøre feil igjen, sånn som de har klart så mange ganger i dag. De har spilt i snart 74 minutter. De begynner å haste for hjemmelaget nå med 2-0 i sekken altså. Det er dårlig nytt for Fredrikstad. Nedrykkstreken, den er forholdsvis nærme altså. Det er få som føler seg trygge i Fredrikstad akkurat nå, særlig når lagets kanskje beste spiller, Rocco Schein, trolig signerer for championship-klubben Portsmouth i løpet av forholdsvis kort tid. Etter hva jeg har hørt, så er han i England nå i hvert fall, i hvert fall ikke, på hverken banen eller benken til Fredrikstad. Og så surrer Gebre Johannes ballen utover dørlinja i tillegg til et oppgitt sukk fra hjemmepublikum. Innkaster Lillestrøm midt på egen halvdel. Kaster mot Lene Olsen som vender snuta mot mål i brytekamp med Fredrik Holmé. Hvem som vant den kampen er for så vidt irrelevant, for dommer mener uansett at det ble litt ulovlige midler fra Lillestrøms målskårer på 2-0-målet. Og dermed frispark til Fredrikstad som får en ny mulighet til å bygge opp her. De har også fått inn Leonard Obuse for øvrig. I det de tar seg inn i 16 meter nå til Lillestrøm. Så blir det litt for mye smått, det blir litt for pirkete. De mister ballen. Riktig nok innkast til Fredrikstad da. Men ikke i noen farlig posisjon. Obuse gir ballen til Eid, mann med de lange kastene. Ser ikke ut at han skal bry seg om å kaste så langt her. Den er litt for langt fra 16 meteren, rett og slett. Tar det kort. Fredrikstad spiller ballen nå. Lillestrøm har lagt seg dypt. Det kan de jo, med 2-0-ledelse. Eid ute til høyre. Slår inn i feltet. Klareres ut av Gabrielsen. Finner også Lene Olsen der, som er nødt til å være et enmannsangrep her. Vinner et innkast i Lillestrøm. Det er omtrent det beste han kunne få ut av det. Var alene med 2-3 mann der. Fredrikstad fortsatte gode å skape noe særlig som helst, egentlig, i andre omgang. Hadde flere gode muligheter i første omgang, Fredrikstad, men ikke vært i nærheten av å følge opp det, synes jeg, i andre omgang. Litt kaos her. Ballen opp i lufta. Litt kriging frem og tilbake. Ikke noe finspill akkurat, og det passer jo Lillestrøm bra, sånn som resultatet er akkurat nå. Fredrikstad får lagt ballen ned, sånn som den danske treneren vil. Dette er jo bare hans tredje kamp som trener for FFK. Men har fått en VM-pause nå på å sette litt mer sitt preg på laget. Jeg synes det syns også. Men dessverre for de rødhvite så syns det ikke på resultattavla foreløpig. Men det er fortsatt nærmere 20 minutter, tror jeg, med fotball igjen på Fredrikstad stadion. Er det noe nordmenn bør vite, så er det at det kan komme mer enn et par mål på 20 minutter. Det var vel 0-0 etter omtrent 80 minutter da Norge slo Brasil. Men så lenge så er det Lillestrøm som får mest ut av dette forspillet på den store kvartfinaledagen til Norge. Lillestrøm med ballen nå. Fredrikstad ikke like helhjertet i pressen nå kanskje som tidligere i kampen. Lillestrøm får spille ganske greit rundt omkring. Og så kommer den lange ballen mot Ramé. Den er upresis. Ut til innkast for Fredrikstad midt på egen halvdel nå. Er nødt til å skape noe snart Fredrikstad for å få litt momentum her. Noe sier meg at denne kampen vil ta fullstendig fyr igjen hvis Fredrikstad først får denne reduseringen da. Inn i midtsirkelen nå. Max Nilsson vrir ut til Gebre Johannes ute til venstre. Har ikke spesielt mye rom å løpe i. Spiller mot midten, den er jo helt håpløs. men vinner ballen tilbake. Bra gjort av Fredrikstads venstrebekk. Har stort sett spilt andre fiolin for Sondre Sørløk I den posisjonen så langt denne sesongen. Sørløk skadet I dag. Ballen vris ut mot Daniel Eid. Det godt forsvarsspill av Lillestrøm, og Felix Hva overtar. Kan de få til en kontering her da? Det kontringsvilje? Her kommer Nyheim. Stopper opp. Kontringsviljen var der for så vidt. Det var spillere på vei fram, men Lillestrøms nummer 14 velger ikke ta noen sjanser her. Men et nytt angrep kommer nå. Kan spille gjennom til Dramé inn I 16 meter. Den litt lang. Det corner da? Det det. Det blir en corner til Lillestrøm, og det jo helt perfekt for bortelaget akkurat nå. De får en ny mulighet, og ikke minst, tiden går. Det jo nesten det mest frustrerende da, for Fredrikstad her nå. Når de ser at sekundene tikker I vei, mens... Fredrik Elkær, dansken, jogger rolig ut mot cornerflagget for å ta denne dødballen. Men sola steiker ned på kunstgresset I Fredrikstad. Tar den kort. Får ballen tilbake rett utenfor 16. Der går ballen inn. Børsheim velger å bokse selv om han upresset der. Felix Hva tar over. Nyheim inn I feltet igjen. Og den, Børsheim, holder du I fast grep. Lillestrøm-fansen mener at... Han har den over dørlinja, at de skal ha en ny corner. Det ikke assistentdommer enig I. Dermed så har Fredrikstad ballen. Har ikke akkurat noen kontringsmulighet. Lillestrøm har god balanse I laget. Fredrikstad må bare roe helt ned her nå, tror jeg, og satse på at de får etablert et press på bortelaget I gult og svart. Vi runder 80 minutter I dette øyeblikk. Fredrikstad 0, Lillestrøm 2. Hjemmelaget prøver å finne en vei inn her for å score... En veldig, veldig, veldig viktig redusering. Ja, men det litt fantasiløst I øyeblikket. Og da spørs det om, det mer spennende I bruddet I Tour de France?
1: Det I hvert fall mye fin natur og elver og klipper og strålende sol. Og det flott og flott åkerlandskap og slokk og grønne lakk og troba. De tre utbytterne foran kan rekke å nyte en del av det her. Og har 1,50 til hovedfeltet med 81,5 kilometer igjen. Og når tror du at de bak kommer til å begynne å gjøre noe? Altså, for nå har de bare kontroll på det. Jo, når kommer de til å eventuelt nærme seg eller overta? Eller hva vil skje nå de neste minuttene fremover her?
0: Ja, de vil helst ta dette bruddet foran en liten stund til. Men vi begynner faktisk å komme inn I litt interessant fase nå. For det, nå har vi kommet inn I den første av to småbakker. Da. Fjerde kategori det med ett poeng bare. I kamp om klatretrøya og de slakeste og korteste bakkene, men Côte d'Om 3,7 kilometer lang, 3,3%, og det som poenget mitt vel egentlig ikke bare den bakken, men at jeg synes de tre foran, etter å ha skjønt at 2 minutter det maks vi får, har begynt å jobbe litt grann hardere. Jeg liksom inne I siste tredjedel av, eller ikke helt ennå, men det nærmer seg den siste tredjedelen av etappen, men gått I de siste halvdel, og da har de begynt å øke farta litt, for nå skal de skal jo prøve, de gir ikke opp I det hele tatt. Så selv om det bare et klatrepoeng, så det på Vingegaard som kjører I klatretrøya. Han har 19, Pogacar har 28 og leder kampen om klatretrøya også. Så vi begynner å nærme oss den fasen hvor farta økes litt. Det vel egentlig svaret på det. Så får denne T-trioen se om de kan skape noe trøbbel for feltet. Og kjører de bra I bakken, så kan de I hvert fall øke bittelitt overfor... De skal ikke mørne egne spurtere for mye igjen I disse to stigningene som kommer heller.
1: Martin har logget seg inn I NRK radioappen og sender en melding. Der trykker du bare på send melding, så kommer de inn til oss. Sender en hilsen fra sykkelsetet på vei fra Paris til Caen I Normandie, 240 kilometer. Dere sier det bare, det var litt tull det altså, når han skriver Gåstein nå, for det har vært så mye varmere før. Bare 34 grader, jeg kan bekrefte at for en amatør det mer enn nok.
0: Ja, det
1: mulig.
0: Varmt.
1: Det har blitt diskutert tidligere, men cirka hvor mange liter drikker rytterne på en etappe som I dag? Takk for bra sending. Føler meg trygg på seier til Søren I dag, skriver Martin.
0: Ja, hva det da her? Jeg som ikke har kjørt disse rittene, jeg vet jo egentlig ikke helt svaret, men jeg vil jo tippe at de må få i seg et par sånne halvliter I halvtimen, tror du ikke det?
1: Ja, noe rundt der, og ja. Kanskje enda mer. Og nå har det gått så mye vann, fordi de lager disse isbitene som de da har langs ryggen. Så det går fryktelig mye. Noe går I hjelmen, noe går I munnen, og noe på ryggen.
0: Ja, og en Valinios-rytter som var bak der, leverte denne gellen til motorsykkelsjåføren.
1: Ja, han må også få.
0: Han må også få.
1: Alle skal ha. Emil har sendt masse meldinger. Han gleder seg til fotballkamp klokka 4 mellom Ålesund og Molde. Han gleder seg til kamp mellom Tromsø og Vålerenga klokka 6. Ja. Og han gleder seg selvfølgelig til Norge-England. Den begynner klokka 11 og ønsker seg noen låter. Og vi har gjort klar både Alt for Norge og Bønna fra Nord. Den skal vi ha senere I dag.
0: Men Jarle på Gjælo, fast han passer på oss. Han sier bare heia Norge. I kveld blir det 5-1. Så han sikker på det. Jeg liker de som til litt positive. Eller? Ja, til, ja. Jeg helt sikker på at Jarle mener at Norge... Ja, da han skriver det. Blir 5-1 til Norge. Så på ball der. Litt I mitt nervelag nå, så jeg såpass spent at jeg liker de positive jeg
1: nå. Ja, enig at jeg liker de positive.
0: Jo, at noen bare tror det blir 5-1.
1: Det kommer en Gjøvik-hilsen her fra FL Sursvei på Gjøvik. Fra Anders og Mari pluss barn på vei til Sørlandet. Koser oss på Tour de France-sending på radioen og heia Uno X. Så de var vel såpass nøye på adressen der, for det jo den gata som jeg født I faktisk.
0: Ja, ja.
1: Litt oppi høgget der, så det var litt... Kjente på litt sånn nærhet, og det var jo ganske nærme der. Jeg var forrige gang vi sto Brasil, og vi dro ned I byen.
0: Sandru Gjøvik?
1: Ja, litt.
0: Var det beste med Gjøvik? Det rett siden Mjøsa, sier folk der, og så man uenig på Hamar. Såpass vet jeg, men...
1: Nei, det jo altså fastland som sånn der...
0: Ja, du får ikke nok sånn tang og tare mellom tærne oppå der.
1: Nei, for fastland på en måte sånn der kunstig dam hvor de på en måte har støpt betong I bunn, og så det stupetårn her, og så det jo 6 tennisbaner rett ved siden, det en slalombakke, alt ligger der liksom.
0: Hvor mye kostet stupetårnet på Gjøvika?
1: Jeg tror det kostet kanskje 1000del av stupetårnet til Hamar.
0: Ja.
1: Var det og du kan hoppe fra det akkurat de samme 10 meterne.
0: Nei, kan du det? Ja. Du lander fortsatt I vann. Nå alt I orden, ja.
1: Lytterne var I denne avstemningen. 64% tror nå på Værenskjold. De kan gå helt til topps. 36% tror ikke det går. Gå inn I NRK radioappen og stem der. Med 79,1 kilometer enn 1,3 kilometer nå det igjen til denne toppen, og det har ikke... Du fikk rett, det har ikke gått helt bananas I hovedfeltet her ennå.
0: Nei, de kjører kontrollert der også, men vi nærmer oss I hvert fall den fasen hvor hvis noen vil prøve å komme opp til utbryteren eller finne på noe trøbbel for spurtlagene, Abrahamsen og Co. Jeg tviler jo litt I dag, men da det I hvert fall det neste mila nå man kan begynne å tenke på det I alle fall. Men det en innlagt spurt etter denne fjerde kategorien, og en fjerde kategori stigning til, den brattere. Der kan man jo forsøke på noe gøy.
1: Trond har sendt melding, hvor blir det sykkelkommenteringen? Og den her nå, Trond, men det sånn at det blir vekselsending mellom fotball og sykkel I dag. Fordi akkurat nå det Fredrikstad mot Lillestrøm, det kommer Ålesund Molde, det kommer Tromsø mot Vålinga, så det blir litt veksel I dag. Og Mathias en som har sendt inn en melding her I NRK Radio-appen og lurte på om det rosa som FFK-spillerne fikk delt ut på brett. Kan det kanskje være pink gin at også de litt spente for kampen I kveld om å roe nervene litt grann?
2: Jeg får nesten si at spillmessig så minner det kanskje mer om pink gin enn tennveske. I hvert fall her Fredrikstad, de gjør alt de kan her. Og får beklage til Trond da, som vi hører på sykkel. Det blir snart mer av det også, men nå I hvert fall en corner I Fredrikstad som vi må ta med oss. Den går inn I feltet her, og der keeper godt ut av bokser. Hva med returen da? Fredrikstad presser på inn I feltet, klab og bab, og så får Lillestrøm ballen ut til slutt her. Det ikke lenge igjen av denne kampen. Vi har spilt I snart 87 minutter. Det 2-0 til Lillestrøm, som I en fryktelig god posisjon til å starte forspillet med en seier her. De prøver en konting på Fredrikstad nå, men litt halvhjertet må det sies å være, og dermed kan Fredrikstad ta over igjen. Jakter videre på reduseringen her. Nei, tør ikke å spille en stikker Andresen, som har kommet inn som innbytter nå. Fredrikstad gjorde trippelbytte nylig, blant annet fått inn nye bekker på begge sider. Andresen og Nysven, begge med erfaring fra Stabæk. Nysven tror jeg til og med spiller sin første eliteseriekamp for Fredrikstad I dag, hvis jeg ikke tar helt feil. Lillestrøm ligger naturlig nok langt tilbake I banen nå og tar imot. Ligger med god kontroll, mange mann bak ball, og her vinner de ballen også. Det noe interesse for å ta kontringa? Kanskje ikke, I hvert fall ikke når raske Felix Hva såpass langt bak I banen som han nå. Da blir det å spille langt, og altså vinner de vel et innkast der Lillestrøm, og det vel akkurat det de ville, for da går tiden. Vi får roa dette her ned. Klokka tikker mot 88. Tiden løper sakte men sikkert ut for hjemmelaget i rødt og hvitt. Kastet går der. Lene Olsen prøver å stusse igjennom til Va. Den stoppes. Ove Husum med ballen fra Fredrikstad nå. Tar med seg Jonathan Norby som også har kommet inn. Mannen som på lån fra Leipzig. Og Husu drar av Lene Olsen der og vinner rom innover på halvdelen til Lillestrøm. Fredrikstad prøver å skape et eller annet nå, inne i 16 meter. Her kommer Daniel Eid, det kan bli farlig! Og den går gjennom feltet og ut til hjørnespark for Fredrikstad. Men der var det i hvert fall tendenser i spillet. Nydelig spilt gjennom da til Daniel Eid inne i 16 meter ute til høyre, og så kommer ikke Henrik Skogvold seg foran forsvarsspilleren sin der, og dermed blir det corner i stedet for redusering. Corneren den kommer her inn i feltet, vinnes av et Lillestrøm hode i første omgang, men det kommer et nytt innlegg med en gang, og vinnes av et Lillestrøm ben. Spiller for så vidt ingen rolle hva de vinner ballen med, bare de vinner ballen. Fredrikstad har fortsatt ballen i laget, men ikke i en farlig posisjon. Er helt inne på egen halvdel nå. Der det ingen Lillesund-spillere. Ballen slås langt mot Ulrik Fredriksen. Midtstopperen som ligger igjen som en slags spiss, ser det ut som. Og han god i lufta, men bevegelsene til spiss, det har han kanskje ikke, for her går han rett i offside-fella. Og frispark til Lillestrøm. I det klokka er, ja, han skulle ta med et bytte først her også fra Lillestrøm, for nå har Lene Olsen spilt nok for i dag og går ut. Og Arieri kommer inn. Der har vi bikka 90 minutter, og da er det selvfølgelig spennende hva som kommer opp på tavla til assistentdommer. Først trodde jeg det var 9 minutter, men det var selvfølgelig numret til Arieri som skal komme inn på. Det 6 minutter som legges til i Fredrikstad. Hjemmelaget har 6 minutter på seg på å snu denne kampen. Det selvfølgelig mulig. Sannsynlig er det ikke. Ballen opp i lufta inne på halvdelen til Fredrikstad som mister nesten Obusu den i farlig posisjon. Er heldig der. Kunne Arieri med sitt første touch på ball kommet alene med Martin Børsheim og satt den endelige spikeren i kista for dette oppgjøret i Fredrikstad. Hjemmelaget 0, Lillestrøm 2. Vi har spilt 1 minutt av den tillagte tiden. Det bare 5 minutter igjen å gjøre det på for Fredrikstad. De må ha 2 skåringer, og de må ha de raskt. Men som alle vet i fotball, hvis det først kommer 1, da blir det kaos. 2-0 som kjent en farlig ledelse, selv om det en veldig mye bedre ledelse enn 1-0. Lillestrøm dypt i banen. Fredrikstad triller ball. Finner ikke noen åpenbare muligheter der, Fredrikstad. Vet ikke helt hva de skal gjøre med den. Der kommer en lang ball. Rekker Daniel Eid enda. Han gjør faktisk det og får den inn i 16 her da! Nei, den også Lillestrøm først på. Har forsvart seg meget godt, synes jeg, i andre omgang. I det Felix Va prøver å framprovosere et frispark, får ikke det, og dermed det nok en ball inn i feltet. Og så sklir Johannes Nunes i det han skal hente den, og da får Lillestrøm tatt over mot Arieri, som mister. Strålende gjort av Fredrik Holmé i forsvaret til Fredrikstad der, viser at han har hurtighet. Stopperen som ble hentet fra Kongsvinger før sesongen. 4 minutter igjen, han tilrakte tiden, i det Lillestrøm kommer på en farlig kontering nå. Nå det mye plass her. Kan dra med, finne Arieri, eller går han selv hele veien? Slipper til Ibrahimai, og så det en superviktig touch nok en gang fra Holmé, som gjør at det ikke blir spikende kista der heller. Men corner til Lillestrøm, som igjen betyr at tiden går da. Det var en av de konteringene som nesten nødt til å komme nå, når Fredrikstad må satse alt fremover. Dessverre for Lillestrøm, men fryktelig dårlig siste passning der fra Dramé, som gjør at det ikke blir noen god avslutning, men hjørnespark, det får de, og klokka tikker. Elkær har selvfølgelig all verdens tid på å ta det hjørnesparket. Det jo fullt forståelig når vi gått inn I overtiden, og Lillestrøm leder 2-0. Har ingen interesse av å spille den inn I feltet heller, spiller den corneren rett bakover. Synes Fredrikstad ser resignert ut her nå, mens Lillestrøm triller ball og I tillegg gjør klar et par bytter. Her det jo bare å gjøre alle triks I boka da, for å få stykket opp spillet og få tiden til å gå. Spiller ballen uten mål og mening inn på halvdelen til Fredrikstad. Børsheim holder den I spill I hvert fall. 93-30. Skal Fredrikstad ha noen som helst mulighet, så må de få en redusering nå innen veldig, veldig, veldig, veldig kort tid. Men de triller fortsatt ball på midtbanen, Fredrikstad. Må eventuelt prøve da å spille en lang ball, og så surrer Nysveen ballen utover sidelinja. Og da spørs det nok om ikke det her begynner å se helt håpløst ut. Kommer byttene for Lillestrøm også. Hvem det som skal inn her da? Ser ut som det Sander Foss og Harald Voksen som skal inn. Helt på tampen av denne kampen. Det 2 minutter igjen. Så får vi se om det blir noe tillegg til tillegg. Innkast til Lillestrøm. Tida går. Der går kastet I hvert fall. Fredrikstad vinner den ballen ganske greit. Nordby spiller helt tilbake til Børsheim som presses. Spiller en smart passning der til Ovusu, men det jo ikke snakk om å ta Lillestrøm I noe ubalanse her I det hele tatt. Har selvfølgelig ikke noe behov for å kaste folk framover I banen nå, Lillestrøm, for å få det tredje målet. Og Fredrikstad fortsetter denne litt håpløse letinga da, etter et eller annet rom de kan utnytte. Det kommer seg ikke til noe innlegg heller. Spiller bare ballen på tvers og frem og tilbake nå. Der kommer forsøket på en stikker mot Andresen. Det heddes ut til innkast. Daniel Eid gjør ingen tegn til å komme og ta den, så da blir det kort. Andresen ute til venstre kan legge inn nå. Ha folk I feltet, Fredrikstad. Der går innlegget. Og så det, ja, kall det gjerne iskaldt, men det I hvert fall Fredrik Elkær som jeg tror han bryster ballen inn til en keeper fra 5-meteren. Gikk nok litt høyere enn han så for seg. Nå kommer Lillestrøm. Felix Hva driver med ballen. Kan du komme til en skuddmulighet, Hva? Nei, gjør ikke det. Og Fredrikstad har ball. Og så kommer det en lang stikker mot Skogvold. Der Gabrielsen rutinert. Bruker kroppen og dytter Skogvold unna. Det 20 sekunder igjen av den tillagte tiden. Spørs om Sigurd Kringstad synes det vits å spille noe særlig mer enn det I dag. Gabrielsen sitter nede på rumpa og sier at jeg har fått en krampe eller skade, et eller annet. Jeg må bytte I hvert fall. La oss håpe det ikke skade I hvert fall for Lillestrøm-kapteinen. Felix var på 20 meter nå. Prøver å komme seg til skuddlege, og der kommer det! Åh, det nære på at Hva får, I hvert fall for Lillestrøms del, da, den perfekte avslutningen på dette forspillet til kvartfinalen I kveld. Men jeg tror det ingen I gult og svart som klager likevel, for der blåser dommer av kampen. Og Lillestrøm, de har vunnet på det som må sies å være en vanskelig bortebane å komme til. Mens hjemmelaget, de sitter på gresset her og har hodet mellom beina slitne. Skuffa. Ikke den festen de ville gi Fredrikstad før denne store, store fotballørdagen. Men for en dag for Lillestrøm. De kommer til å feire, og så får vi se da om de får enda mer å feire for utover denne lørdagen.
1: Ja, det var altså Lillestrøm som stakk av gårde med den. Snart det Ålesund Molde også. Men dette altså sammensending da mellom fotball og sykkel. Og for dere som ikke har fått ned syklinga så langt, det den 8. etappen. Det forventet en masse spurt, og forløpig ligger det an til det og nå også. Det tre mann I brudd. Det Slokk, Grønnelakk og Truba, de har vært der hele dagen. De har 69,7 kilometer igjen, og de har snart 2 minutter. Til et hovedfelt hvor det spurtlagene som kontrollerer, holder avstand, gir ikke de tre mer enn det, de tør ikke å gi det mer enn disse 2 minuttene, vippa vel 1,5 og 2, men snart kommer det en innlagt spurt som kan skape noen endringer litt her.
0: Ja, det gjør det. Da kommer de til å kjøre opptrekk inn der, og så må de reorganisere seg for å fortsette jakten på utbryterne. Det nok ikke noe tvil om at blant de 15 som får grønne poeng på den innlagte spurten om 11,7 kilometer, så det slik at 25 og 16 går til de tre foran, så det 14 gjenværende å kjempe om for Mats Pedersen i grønn trøye, og Co da, Jasper Philipsen, Girmay, Max Kanter er flere av de som har vært interessert i innlagt spurt. Søren Wernskjold kommer til å stå over den, som han gjorde i går, og det bare fordel

0: en gammel bymursinngang,
1: ja, ja, og der var det litt trøbbel for feltet, da.
0: Ja, det de var så stoppe. Trangt at de måtte ja. Stoppe opp der. Hadde det, vært, det var bra det ikke var spurt, for da hadde halve feltet gått i bakken.
1: Da det omhør å treffe midt i trakta for å være med i spurten, i hvert fall. Så der var det knotete i det VM i hekk. Antagelig går også hos Dablen i området her.
0: Jeg tror det, det er en fantastisk hage, ja. Chateau som har laget en hage hvor du på en måte har sånn hekk som er som en sånn labyrint, vet du.
1: Ja, her kan du gå der bort.
0: Her kan du gå der bort.
1: Du rekker ikke kampen hvis du går inn i hagen der nå, altså.
0: Per har logget seg inn i NRK radioappen og skriver: Hei Radiosporten, jeg tror kampen mellom Norge og England fullfører 2-2, og at Norge slår England på straffekonk. I hvert fall kan Norge vinne 3-2 etter ekstra omganger også. Norge kommer da til en semifinale og møter forhåpentligvis Schweiz i semifinalen. Fotball og VM-titlen skal komme hjem til Norge, og det høye nord, skriver han. Og så skriver Per, han lurer på om vi kan ta kontakt med Øyvind Alsaker i TV 2 og be han huske den referansen om Norge slår England, og komme med en sånn variant med It's coming to Oslo i stedet for It's coming home, som ja. England har snakket om ja. I mange år da.
1: Gullet skal hem.
0: Gullet skal hem, ja.
1: Ja.
0: Ja, vi får se nå. Det er altså samstilling dette her da, mellom sykkel og fotball. Og Ålesund, de møter Molde. Og den kampen er akkurat i gang, Rune Hustad.
2: Den er akkurat i gang i et solfylt Ålesund, så er det klart for et realt fylkes derby mellom Molde og Ålesund. Før kampen så har det vært en real tifokamp på tribunene. Ålesund sin supporter hadde masse tifo, en av de minnte om da Ålesund ble cupmestre på Ullevål, da de slo Molde da i cupfinalen, mens Molde på sin side hadde tifo om våre fjell, våre fjorda, vårt fylke. Så da er stemningen satt for dette oppgjøret mellom et Molde-lag som har en ja, OK start på årets sesong, og et Ålesund-lag som begynte veldig traurig, men som like før VM-pausen satt inn da, begynte å få orden på sysakene. Så derfor skal det bli spennende å se hvordan dette oppgjøret her kommer til å utarte seg etter hvert. Her kommer i hvert fall Molde fremover i bana, men ballen går helt inn til Ålesund-keeper Thor Erik Larsen, som debuterer i Eliteserien for Ålesund i dag. Har jo flere cupkamper for Ålesundslaget, men etter at Kristoffer Claesson rett og slett bare la opp som fotballspiller i tidligere i sommer, så er altså nå Thor Erik Larsen blitt Ålesund sin første keeper, i hvert fall da, i denne matchen. Dommer i dag, det er Tore Hansen. Han kommer nok til å få litt å holde fingrene i, for dette her er et oppgjør hvor tenningsnivået bruker å være ganske så økt. Og her må han blåse et frispark til hjemmelaget. Et frispark som er bare noen meter inne på halvdelen til Molde, men som helt tydelig skal slås inn i Molde sin 16 meter, for Ålesund sender opp folk til for at dette frisparket skal pumpes inn i feltet. Molde sett offside-linja si langt opp i bana. Her svinges frisparket inn i 16-meteren til duella. Det er hjemmelaget som vinner duellene før Molde og Granås får klarert den unna for Molde sin del. Et hjemmelag som sliter litt med skader, har en god første elver, men på benken så kan det kanskje være litt grann tynt for OFK etter hvert. Hos Molde så er man jo blant annet uten Fredrik Gullbrandsen, spissen som ikke var fornøyd med kontraktstilbudet han fikk fra Molde-ledelsen, og derfor gikk til Lillestrøm i sommer. Og det er da ung gutten Trent Torre Kone Doherty som er spissen til Molde i dag. Molde-sportrene er jo slik at de nærmest forlanger at det skal komme en ny spiss til Molde i sommer. Vi får se etter hvert hvordan dette utvikler seg. Nå er det hvertfall slik at Molde har fått et frispark, apropos tenning. Det var OFKs Henrik Melland som sørget for det frisparket. Melland som er ekte Ålesunds gutt, og som var litt vel hard før akkurat i den duellen. En Molde-spiller ble liggende nede etterpå. Mats Møller Dæhlie som får behandling ute på bana. Det ser ut som det er ankelen til Dæhlie som er voldelige problemer her, så vi får se om Mats Møller der de etter hvert kommer seg på beina. På beina kommer han seg i hvert fall. Så får vi se da om han klarer å fullføre dette oppgjøret. Det ser sånn ut. Vi har altså spilt i 4 minutter Ålesund 0, Molde 0.

0: Og på den 8. Tour de France-etappen så er det disse tre utbryterne som holder tritt der fremme. I nydelig vær har de 2.02 ned til hovedfeltet. Og de har 64,1 kilometer igjen, men det er bare 6,5 kilometer igjen til en innlagt spurt. Og det kan skape litt ringvirkninger her, for det vil øke farten på de bak der. Vi har snakket om Torstein Træn, som hadde et fantastisk Tour de France. Gul trøye, vi håpet han fortsatt kunne ha det. Men så plutselig mistet han, kjørte over endene, velta, fikk hjernerystelse, fire ribbeinsbrudd. TV 2 har snakket med Torstein Træn, og la oss høre litt, få en liten statusrapport da, hjemme fra Torstein Træn.
1: Vi skal hjem og få med oss Torstein Træn, som dessverre da, etter to dager i den gule ledertrøya. Torstein, hvordan har du det?
2: Nei, jeg hadde jo på en måte satt på ovnen og hadde liksom akkurat gjort meg klart å ha dagens store høydepunkt da, å spise Grandiosa. Og så får jeg da høre at jeg skal være med på en TV-sending i stedet for, så da måtte jeg bare legge frem av det og heller stille opp her.
1: Ja, det er veldig hyggelig at du gjør, men vi lurer litt på helsa. Hvordan går det med deg?
2: Det går egentlig ganske, hva skal jeg si, etter forholdene så går det greit. Hofta mi ser ut som at jeg har blitt gravid, og så er de tre ribbeina som er brukket bak er jo på en måte veldig vonde, og så er det ribbeina som er brukket foran også ganske vondt, og så er hodet sånn midt på treet.
1: Hvilke restriksjoner har du fått med tanke på å se på TV med hjernerystelse?
2: Nei, jeg prøver ikke å se så mye på TV, men jeg har jo blitt nå en liten sånn hjernerystelse ekspert etter å ha hatt 5 uker med hjernerystelse i fjor, så jeg føler jeg har fått ganske god kontroll på hva jeg kan gjøre og hva jeg ikke kan gjøre.
1: Har du fått sove med ribbeinsbrudd både foran og bak? Og det er jo... Det vet du vel godt selv at det blir verre de neste dagene, dessverre?
2: Jeg har sovet siden jeg trynet da, for 2 dager siden, så har jeg sovet 6 timer til sammen.
1: Uff da.
2: Så første natta var ganske morsom da, for da bodde jeg jo enda med Anders, og da var jeg liksom sånn, når Anders gikk og la seg, da var jeg våken, og når Anders gikk og tisset sånn i 2-tida, da var jeg våken. Og så når Anders tisset i 4-tida, så var jeg våken. Så det var litt morsomt.
1: Du var liksom dørvakt på dass, du omtrent.
2: Jeg passet litt på det, men på et tidspunkt der så klarte jeg på en måte ikke å komme meg ut av senga, så det var godt at jeg hadde han der.
0: Ja, tenk på Torstein Træn, du, som går altså fra gul trøye og alles fokus her på han, og så ender han opp med en seng og nesten ikke får sove.
3: Ja, tenk på det. Han ble fratatt den gule trøya da etter 2 dager, og holdt på å si fratatt startnummer i Tour de France og hjernerystelse, ribbeinsbrudd. Det eneste vi ikke har fått tatt fra Torstein Træn er det gode humøret, får vi si da. Han kommer tilbake, og det har vært en opplevelse i år. Gul trøye gang i 2 dager. Det har reddet rittet for Uno X, og vel blåst, og dessverre er han ikke med videre.
0: Så er spørsmålet om da, hva skal Tour de France, hva skal Uno X gjøre da? Skal de tenke at de skal kjøre for Tobias Halland Johannessen uten hjelper Træn i fjellene? Nå er han nummer 13, eller skal de tenke at han burde slippe mer og så gå for etappeseire, mens Anders Gårdseth er i bildet og drar seg i sin norske mestertrøye, viser denne er rå, og i dag er det Norges dag. Han burde rodd litt til og med der nå.
3: Ja, burde det. Men de sitter i felt i hvert fall underveks. Nei, men jeg tror nok Tobias Halland Johannessen har mer lyst på etappeseire enn en 8. plass i sammendraget da.
0: Ja.
3: Han var nummer 6 i fjor, så da er det mulig at han faktisk må slippe seg mer bakover for å kunne gå i brudd på fjelletapper og gjøre noe der.
0: Mener vi i hvert fall.
3: Mener vi da. Men Uno X har kontroll, de har fantastiske sportsdirektører.
0: Rigmor sendt melding, sitter i bilen på vei nordover og håper vi kan se landskampen et sted nær Støren. Kanskje vi må kjøre til Trondheim. I mellomtiden koser vi oss med dere i sporten. Mjøndalshilsen til Ole. Og så skriver Espen, etter en tung dag på torsdag var det oppløftende med nesten seier i går. Vi satser på enda et enda mer positivt resultat i dag. Det vil ha vært en passende opptakt til kveldens kamp i Miami, og vi går for seier der også. Regimannen frister med 18,3. Nå hører dere korps som har tatt turen. Det er et lite korps, altså 5 stykker. Litt sånn Klein til Pils fra skøyteløp-feeling på det.
3: Må ikke overse han med tuba nå, da. Han blir alltid gjemt bak instrumentet, ja. Men det er 6 mann med tuba.
0: Ja, altså, alle har ikke tuba. Det én tuba, ja, men 6 mann.
3: Ja, sånn det. Ja. Store trommer og blåseinstrumenter, kjempehumør. Ja, det kleine korps.
0: Ja, de burde vært også ved Regimannen, og der frister de med 18,3 deilige grader i dag. Så det blir en slapp dag på terrassen med radioen på. Og denne Traske Marius da, som går fra Göteborg til Stockholm, han har nå passert Norrköping og på vei til Strömsfors. Så han i rute, og da får vi lure på hvordan det går i Ålesund. Er Ålesund i rute, eller er Molde i rute, Rune Hustad?
4: Det nok de med blå trøye her ute på arenan, Molde, som har tatt et lite grep om denne matchen, har hatt 3 cornera ganske så kjapt etter hverandre her nå i løpet av de siste minuttene av de totale 10 som vi passerer her, og i tillegg så hadde også laget en brukbar sjanse med Erik Hestad nettopp, så Molde presset hjemmelaget litt grann bakover for øyeblikket. Her prøver de å komme seg fremover på høyre siden igjen, men Elias Hagen hos OFK sier at det får være nok, og OFK får overtatt ballen. Klarer de å beholde den da? Ja, her får de til et brukbart overgangsspill og slår den flatt inn i feltet altså. Men der Molde sin keeper Posia Dala og plukker den trygt og sikkert opp. Der fikk i hvert fall Ålesund kjenne på at det går an etter å ha blitt presset litt bakover på banen altså av Molde de siste minuttene. Et Molde-lag med blant andre Isak Helstad Amundsen som midtstopper. Den foretrukne midtstopperen Sivert Sire Hansen, han har vært småskadd og sitt på benken. Derfor Isak Helstad Amundsen fra start i dette oppgjøret. Molde og Emil Breivik nå fører fremover, passerer midtstreken i dette øyeblikk. Breivik som jo har hatt en kjempevår sesong for Molde, og i tillegg også blitt far nå under sommerpausen, så han har hatt et godt år både på den ene og andre fronten så langt. Molde trilla ball nå midt inne på Ålesund sin halvdel. Ålesund ligger kompakte og venter på dette Molde-laget som prøver med fikst spill og som vinner ballen tilbake her ganske kjapt etter å ha mistet den. Amundsen hos Molde opp mot Hestad. Under så det Kjeldsen hos Ålesund, men hjemmelaget bare spiller den bort igjen. Og Molde får et innkast og kan starte på nytt her i solsteiken, rett og slett i Sunnmørs hovedstaden, rundt 20 grader og en perfekt ramme for dette oppgjøret som har samlet over 6000 tilskuere. Skulle selvfølgelig vært enda flere, men i hvert fall her ser de at Spiten Nysøter kommer innenfor 16 meter, men skuddet han skår rett i fanget på Ålesund-keeper Tor-Erik Larsen. Han på sin side velger å sette kjapt i gang med et langt utkast. Ubert Charles har tempo i beina. Det viser han i det han fører fremover på høyre siden for Ålesund. Her kommer de oransje med flere inn i 16 meter feltet. Ubert Charles får ballen tilbake igjen. Velger å roer ned og spiller litt hjemover i bana, men Ålesund på høyde med Molde sin 16 meter nå. Charles vil utfordre, Charles klarer det også, får kippet den inn i feltet, men går litt over alt og alle. Men det blir Ålesund med et lite trøkk nå. Til slutt får bare Molde beina den langt, langt unna, og den går helt opp den til Ålesund-keeper Larsen. Og dermed kan hjemmelaget sette i gang igjen, ut mot Charles igjen. Han fikk jo vist nettopp at han kan skape problemer for Martin Linnes. Nå velger han å prøve å vende spillet fra høyre mot venstre, og det har Ålesund gjort i dette øyeblikk. Nesse har ballen ute på venstre sida til Ålesund, og det gode kombinasjoner fra Ålesund, og et skuddlege! Ikke bare det skuddlege, det også scoring hos Ålesund. Endre Osenbrokere, som får brukt breisida og satt en meget vakkert helt nede ved den venstre stolperota til Posia Dala. Godt Ålesund-spill. Plutselig er Osenbrok alene på en 17-18 meter. Han lar seg ikke be to ganger. Sett ballen vakkert i mål. Ålesund har fått en drømmestart på lokaloppgjøret. Går opp i ledelsen 1-0. Spilt 14 minutter.
0: Ja, Ålesund, de tar ledelsen, og det er innlagt spurt i Frankrike. Mats Pedersen, han går til. Max Kanter er der også. Kamp om grønn trøye.
3: Er det Philipsen melder seg på? Det er de vanlige som går etter grønne poeng. Det er 14 til førstemann over, det tror jeg. Ja, var ikke det Danmark da, eller var det Kanter?
0: Det ble fryktelig jevnt der, og det kom det. En tredje mann opp, og synes det var nesten tre stykker som var helt dødt løpet, men de kom inn som nummer fire, altså litt færre poeng enn det de kunne hatt, men det blir det, nå skal vi få et bilde overfra fra helikopter. Mats Pedersen, som går først ut og har en sykkellengde.
3: Max Kanter sliter faktisk med å komme litt rundt sin egen opptrekker, derfor han kommer sent inn i det. Philipsen, Max Kanter og Mats Pedersen er de tre.
0: Det er Philipsen som tar det, foran Kanter og så Mats Pedersen nummer tre.
3: Det kan være det. Det er i hvert fall 14, 12 og 10 grønne poeng. Ikke noe stort utslag for Mats Pedersen. Han gjør vel jobben såpass at han skal beholde trøya selv med 70 på målstreken. Han leder jo... han må ikke bli helt sist der, men han må inn topp 10 for å beholde grønn trøye i dag. Det er vel et mål. Det var Otruba fra Kaharural som tok spurten i hovedfeltet foran Liam Slok, Lotto Intermarché, og tredjemann Total Energirytteren, han ga opp å kjempe om, for det er noen euro der i lagkassa også. Thibaut Gunnar Lek, han ble nummer tre da på innlagt spurt i Saint-Cyprien med 57,6 kilometer igjen. Var det?
0: Han var ikke veldig fornøyd med Mads Pedersen med spurtingen til Max Kanter, for han var etter målstreken innen med albuen og dunket til den i hofta og slengte noen meldinger, så dansken ikke helt fornøyd der.
3: Det var nok riktig observert, ja. Og de tre foran, da krympa det litt med dette opptrekket inn i spurten, så reorganiserer spurtlagene seg bak i feltet og holder det nå på 1 minutt og 50 sekunder til Tet-trion. Det kommer en fjerde kategori etter hvert om, men de starter med på den om 12,5 kilometer nå da. Philipsen, ja, du hadde rett i observasjonen, får 14-poengeren, Kanter får 12, og Mats Pedersen får 10.
0: Tre mann fortsatt i brudd, da. Slokk, Grønnelak og Troba har nå 1,48 med 54,5 kilometer igjen. Per Steiner har logget seg inn i NRK Radio-appen og skriver: «Hallo, Tour of Austria pågår med Toralf Rydningen fra Målselv, virtuelt fremdeles på en 8. plass sammenlagt underveis i 4. etappe. Spørsmål: hvor langt har de store syklet, store Tour de France, syklet totalt, altså de som har vært med kanskje flest ganger, de største navnene, og så legger du sammen kilometerne.
3: Ja.
0: Hvor mye begynner det å bli da?
3: Du, Per Steiner har vært grei, for han har sendt meg fasiten. Så det synes jeg er godt samspill, for dette, men det er jo ting man finner på nett, men altså syklister som har syklet flest konkurransekilometer i karrieren, Bauke Mollema topper med 215.154 kilometer. Det begynner jo å nærme seg et, det er ikke et speedometer, det skjønner jeg, men da har bilen gått en stund.
0: Ja.
3: Vegard Stakel-Hangen er nummer to på denne lista. 184.689 kilometer. Han
0: sykler så mye, han.
3: Ja, det er race. Altså, de sykler jo 30.000. De sykler jo mer enn du og jeg kjører til sammen, ikke sant?
0: Ja.
3: Eller tar tog sammen. Jeg vet ikke hva folk transporteres med, men det er jo enorm, over 200 000 kilometer, altså. Og VM i solsikker i Frankrike.
0: Masse solsikker, og da lærer vi jo år etter år at solsikkerne, alle vender seg samme vei, fordi de vender seg mot sola, og så snurrer de seg rundt der som solsengene til folk på stranda, så snurrer seg rundt i løpet av dagen.
3: Ja. Det gjør de enkelt og greit, altså. Jeg bare la merke til, jeg prøver jo å følge med på litt av hvert, da. Så jeg bare på stadion i Ålesund, så var det jo en mann som satt i sola der også, Kjetil Rekdal.
0: Ja.
3: Ja, så det spilles kamp hvor det er spennende, og jeg vet ikke om det er underdagen som leder der,
0: ja. Jeg trodde du skulle si at når du så på stranden, så var det ikke solsengene du fulgte med på.
3: Ja, parasollen jeg flytter meg etter, da, i skyggen.
0: Det er det du...
3: Ja,
0: ok,
3: ja.
0: Nå går det mål i Ålesund.
4: Det er skåring i Ålesund, og det er Molde som har slått tilbake, og det er Oskar Spiten Nysæter som bare banker ballen i nettet. Han gjør vel stort sett alt på egen hånd i den situasjonen. Molde-juvelen som gikk skadet en store deler av vårsesongen, kom tilbake mot slutten av våren før man tok VM-pause. Og her altså er han alene innenfor 16-meteren til Ålesund. Det er et frispark som Molde tar kjapt inne på egen halvdel. Ålesund følger ikke helt med, og til slutt så havner ballen hos Spiten Nysæter, som drar av en Ålesund-forsvarer og banker den i mål. Et mål som, ja, nevnte Kjetil Rekdal kommer til å ergre seg veldig over. For her er det altså dømt et frispark til Molde på Molde sin egen 16 meter. Ålesund er sånn halvveis fornøyd med den dømmingen, og så står det rett og slett og sover. Molde sett fart, og Molde har utlignet. Etter 19 minutter så står det altså Ålesund 1, Molde 1 i dette lokaloppgjøret. Mange som jeg har snakket med før denne kampen mener at dette kommer til å ende uavgjort. Vi får se på at det i tilfellet stoppet med 1-1. I hvert fall vært en frisk start i dette oppgjøret. Her kommer Molde nesten gjennom igjen. Men det var en lang fot det fra Ålesunds islandske forsvarsspiller Olafur Gudmundsson som hindret det store gjennombruddet for Molde sin del. Ålesund og Tor-Erik Larsen, keeperen altså, slår den langt opp. Der er det bare Molde-forsvaret som plukker nedfallsfrukten og kan sette i gang sitt spill. Molde og Mats Møller, det er de som samlet spillerne rundt seg etter utligningen, og hun ga nok en klare melding av Møller der de, hvor han pekte mot hodet sitt og ga beskjed om at nå måtte vi tenke klart. Ålesund nå altså med ballen tilbake til sin egen keeper som velger å slå den langt oppover igjen, og denne gangen så slår Larsen den til Kjetil Rekdal, og han er jo ikke med i spillet i hvert fall. Han står utenfor linja, og dermed så blir det innkast til Molde. Har reist nå, Rekdal står og dirigerer og peker utenfor benken til Ålesund. Ser at Kristensen hos hjemmelaget får vunnet den neste duellen. Ålesund prøver å spille seg fri fra Molde sitt press. Elias Hagen med ball, men Molde står høyt og ikke noe frispark, sier dommer. Molde har ball. Flere tette dueller her ute nå, har lagt lista relativt høyt Tore Hansen, men det kan vi jo godt like, så vi får flyt i spillet, så lenge han har kontrollen i hvert fall, og det har Hansen så langt, det er ingen tvil om. Her da, ja, nesten så Ålesund kommer til en gylden kontringsmulighet, men det er veteranen Martin Linnes hos Molde som får huka tak i den ballen. Molde nå med et lite momentum igjen etter at de fikk utligningen sin. Mats Møller der de prøver å leite etter folk der fremme. Ute på høyre siden er Molde nå. Erik Hestad tar med seg ballen innover i bana og får flyttet den over på venstre siden til Molde. Og her prøver de å tre gjennom spiten Nysæter, men nå var Ålesunds forsvaret mer med på notaen. Men hjemmelaget mislykkes når de skal spille seg fremover. I stedet så er det Molde som kommer. Mats Møller Dæhlie har altså kommet seg etter den trøkken han fikk tidlig i kampen. Granås hos Molde nå ut til Spiten. Spiten sitt innlegg blir slått unna, men igjen så er det Molde som er mest på alerten når det gjelder såkalte andre baller, og Molde vinner de duellene, men her får Ålesund slitt seg fri fra Molde opp mot storskårer Lonebu, men Molde-forsvaret får slått den ballen unna. Ålesund nå og Elias Hagen får den fint ut til Nesse på venstre sida. Her har Ålesund muligheter til å få satt opp et godt angrep. Vennen over mot Charles som har vært frisk der ute på høyre kanten sin. Molde vil ha hens, men den gang ei. Charles prøver å komme seg forbi Linnes, klarer det vel også, men har tatt den ballen utover dørlinja. Og dermed en femmeter for Molde-keeper Albert Posidala. 23 minutter, det er da vi bruker vannpause i fotball-VM. Det blir det ikke her, tror jeg, til tross for varmen. Men 1-1 altså, Ålesund-Molde.
0: 1-1 og omtrent 1-1 i Tour de France sin 8. etappe også med 48,8 kilometer igjen. Så nærmer vi oss denne antatte massespurten da, med 1,50 fra de tre foran og ned til hovedfeltet. De holder spare på. De har på en måte et tøy knyttet og festet til sykkelen, ja. Slokke, Gernelak og Troba, altså holder hovedfeltet de i kontroll på det, og så blir de vilde. Det er nemlig, det er ikke så mange spurter i årets Tour de France, de må ta de mulighetene de får.
3: Det kan bli den tredje, og i morgen er det ingen mulighet, så blir det verre, enda verre etter hvert, men Men jeg har lagt merke til en ting her, at hvis du husker jeg sa det, jeg skjønner at du ikke husker alt jeg sier i løpet av en sommer, men det de var jo vel vitende om at noe særlig mer enn 1,5-2 minutter fikk de ikke, og så har vi jo kommet tid i den fasen nå, det 180 kilometer, og det har vært lenge i brudd, med 48 igjen, det nesten bare en time sykling, så har vi målgang. Men nå har de tre foran begynt å kjøre hardt, for nå vet jeg at den der frem og tilbake, nå er det alt av krefter på bordet, og vi ser hvor lenge de holder, og de skal også opp en fjerde kategori snart, da må de jo helst komme over toppen der med et par minutter, da er det 40 blanke kilometer igjen. De skal få en liten sånn, de får alltid en fair sjanse, sånn, en bitte liten sjanse er det jo, så den er kanskje ikke fair, men de har begynt å samarbeide godt i tre, fordi i den mellomfasen som jeg prøvde å beskrive, så visste de at uansett hvor fort vi kjører her, så svarer bare feltet, så da sparer vi litt krefter, men nå har de satt inn alle kreftene, var vel egentlig det jeg prøvde å si, på en veldig lang måte, beklager det.
0: Det er gøy at det kommer en fjerde kategori her, for landskapet de i nå nesten helt flatt, bare noen små kurvene, hauger, ikke åser engang, altså med masse trær, så, men plutselig så dukker det opp en liten oppåbakke her, den skal de selvfølgelig bruke. Melding sendt inn i NRK radioappen, skal hilse fra Sjøsanden i Mandal, cirka 20 grader i sjøen. Takk for en nydelig sending. I dag blir det dobbelt feiring i Mandal. Søren og Ståle dobler champagneflasker har de i hvert fall kjøpt inn. Og det sånn optimisme som du liker.
3: Ja, doble det. Ja, de har to, regner med. Det ikke de sånn at de henger sammen de har to glass samtidig.
0: Nei, de har to flasker,
3: ja.
0: Da kan du drikke den ene sånn i halv 6-60, ja. Og så ta en ny en rundt halv to. Det går jo.
3: Det må være greit, da.
0: Ja, det må gå bra.
3: Stor dag for norsk idrett, og det kan faktisk, som du sier, være et tenkelig forspill med Søren Wærenskiold, som var en av de... Eller var nest raskest i går, så jeg skal ikke si en av heller, nest raskest, men det flere her som vi har et ord med i laget, og jeg minner igjen om at den avslutningen inn i Bergerak, den er knotete, 3,5 kilometer igjen, 90 grader, og så er det over elva der, og så kommer det 1, 2, 3, 90 grader innenfor de siste 2,3, 2,5 kilometerne. Bare så, ja, Det er en tøffere spurt enn i går, det sa jo Wærenskiold også. De har jo finstudert dette på tekniske tjenester som gir de svaret på hvordan veien ser ut de siste kilometerne.
0: 60% av lytterne våre tror Wærenskiold går helt i topps i dag. 40% tror ikke det, men det jo godt at dere positive der, der også. Det vil jo bli en superdag da med Wærenskiold til topps der. Da føler jeg det bringer litt lykke inn mot den fotballkampen, tenker jeg.
3: Det gjør det. Norge er her i medvind, men det tøft. Jasper Philipsen som ikke har fått det helt til. Han vil helst ha denne i dag. De er her for å vinne, tapper alt med sin lag, og de tauer hver eneste dag det spurt, så det litt fiasko hvis ikke Philipsen vinner snart. Det mer brutalt å være spurter der enn hos Uno X, for der det bonus hvis Søren Wærenskiold skulle vinne en etappe. Eufori blir det jo hos begge, men du skjønner resonemanget. Det mer press på andre spurtere enn Søren Wærenskiold, men han har sjansen, og han i form. Det var han i hvert fall i går, så jeg håper han ikke har sovet av seg formen til dagens sannsynlige spurt. Skal det skje noe støt ut av feltet, ja, så det nå om noen kilometer denne fjerde kategori lille bakken kommer, hvor det kan være en liten anledning, eller på slettene etter det, så vi får ha et øye til om noen prøver seg, om en feltet ligger altså enkeltryttere bakover. Det ikke noe to og to i spissen der, det går unna for utbryterne. De kjører faktisk kjempebra, synes jeg. De har 2 minutters forsprang, 45 blanke kilometer igjen til mål.
0: Og vi har altså gul trøye med Pogacar, vi har hvit trøye i Tour de France, vi har den prikkede trøya som nå matcher endelig, har Vingegaard fått seg en hjelm, så, altså han har den røde hjelmen som på en måte sponsor han,
3: ja.
0: Og endelig ser det ut som hjelmen hans passer i drakta når nå har den prikkede trøya, for der er det røde prikker,
3: ja.
0: Del Toro hvit trøye, grønn trøye til Mats Pedersen, så det liksom fargene i Toren, mens når det gjelder Ålesund Molde, der det oransje og blått. Så de der som fotballspillere flest, de synes sin egen sport best og kjører sitt eget løp, og da det likt 1-1.
4: Det likt siden vi har passert 28 minutter. Innkast til de oransje, det vil altså si Ålesund rett foran Ålesund-benken, hvor både Kjetil Rekdal og Geir Frigård står oppe nå og kan se at Uba Charles kommer og kan få en god mulighet for Ålesund, men Martin Linnes hos Molde får klarert den unna. Nå så skal vel målskårer Spiten ha et frispark, ja. Frispark til Molde midt inne på Molde sin halvdel. Blir lagt tilbake igjen av Mathias Kristensen. Og det synes som vært litt sånn små frustrerte på et par dommeravgjørelser nå I det siste. Sånne 50-50-dueller som de mener har gått Molde sin vei. Men dommer Hansen med kontroll foreløpig I det Molde og Eirik Hestad prøver å spille seg gjennom og får et ganske så klart frispark også. Der tror ikke det så mye å protestere på, selv om hjemmepublikummet selvfølgelig gjør det. Det jo publikummet som selvfølgelig har lov til å vise mishagsytringer, men han blir dratt ganske så greit ned der, Granås av Elias Hagen. Skal vi se hvordan Molde har tenkt å utnytte dette frisparket da. Litt ute på ene kanten, midt inne på halvdelen til Ålesund. Skal nok kippes inn I felteren der. I hvert fall så har midtstopperne tatt turen opp, mens Ålesund forsvaret sett si offside-linje nøyaktig på 16-meter-streken. Spiten Nysetter og Eirik Hestad står med ball. En høyre fot og en venstre fot da valget. Hestad med arm I været. Hestad kipper den inn I feltet, og så går den over absolutt alt og alle. Og Ålesunds keeper Tor-Erik Larsen han kikker seg litt rundt og prøver å finne en ball, og der kommer ja, nesten det viktigste man har I fotball, nemlig ballen, slik at Larsen kan sette I gang femmeteren. En kort femmeter kan det se ut som. Ja, sammen med forsvaret så spiller han den bare se imellom. Må dog ta det på nytt igjen, for Molde-angriper Doherty var for tidlig innenfor 16 meter. Men der får vi gjort ting etter regelboka. Men så bomma Ålesund når de prøver å spille seg fri. Dermed får Molde muligheten, men ja du, der sitter den for Molde. Jeg skulle si at avslutningen fra Doherty ble plukket av Ålesund-keeper Tor-Erik Larsen, men så slipper han ballen I en litt uforståelig retur, og dermed så Eirik Hestad våken og setter Molde foran med 2-1. Nok ikke helt fornøyd med sin egen innsats der, den godeste Larsen som altså får muligheten fra start I denne kampen. Det avslutning fra 17-18 meter, hvor Doherty skyter med innsida av foten. Larsen tidlig nede og skal egentlig bare holde den ganske så greit. Men han, skal vi se her der en gang til da, han slipper den på uforståelig vis, og ikke bare slipper han den, han slipper den ut til livsfarlig zone også egentlig, og Eirik Hestad han lar seg altså ikke be to ganger våken på den returen, og etter 32 spilte minutter så har altså Molde snudd dette oppgjøret. Ålesund tok ledelsen 1-0, mens Molde nå har gått foran med 2-1. TV-kameraene fokuserer på Ålesund-keeper Tor-Erik Larsen. Han har hele tiden meint at han bør være førstekeeper hos Ålesund, også når Klasson var her, men her altså har han fått muligheten, og han var nok dessverre litt uheldig I dette momentet der. For den som så Belgia-Spania I går kveld, så lignet den ganske så mye på den returen som den belgiske keeperen ga der, som Spania nådeløst utnyttet. Og her altså Molde foran med 2-1 I dette lokale derbyet. Molde som har ballen helt innenfor egen 16 meter nå. Mats Møller der de spiller tilbake til keeper Posiedala som slår den langt opp mot spiten Nysetter. Vil jo nesten for enhver pris spilles ut bakfra Molde. Posiedala dog usikker på hvordan han skal gjøre det nå. Spiller den opp til Emil Breivik. Breivik ned til målskårer Hestad som langt inne på egen halvdel for å engasjere seg. Og her får Molde spilt seg fri fra ganske så mange Ålesunds spillere opp mot 16-meteren ut til Doherty innenfor 16-meteren til Ålesund Molde nå. Så det litt flipperspill, ballen frem og tilbake. Før den blir slått til spiten Nysetter. Nysetter har lyst til å slå den inn I feltet. Velger en kort variant til Møller der det I stedet. Så det Molde som etablerer et trykk på Ålesund, og spiten Nysetter med et skudd, men det har keeper Larsen kontroll på. Går rett I fanget på Larsen, og han kan rolig prøve å sette I gang et nytt Ålesunds angrep. Ålesund med ballen I egen forsvarsrekke, men igjen så blir de satt under tidlig press av et aggressivt Molde-lag. Det slik Molde vil fremstå under trener Sindre Kjelmeland, et lag som plaga motstanderen til enhver tid. Og nå det altså Jobasin igjen I kampen, ledet 2-1 etter 34 minutter.
0: Og det syklet mye mer enn 34 minutter I dagens Tour de France. De hadde jo 180,4 kilometer de skulle gjennom. Nå det 40,5 igjen, og det 500 meter opp denne første denne stigningen. Da. Og da øker farten bak.
3: Ja, det skjer ting foran, og det skjer ting bak. Og så det Askren som nærmest får et opptrekk hos EF-laget. Men det to kamphaner igjen der fremme. Da. Det Slokk og Otroba som skal kjempe om det siste klatrepoenget I dag. 400 meter til toppen av denne bakken, hvor feltet 1,46 lenger ned I lia. Og de fighter bra, disse to gutta. De har samarbeidet godt, men nå Ja, det Lotto Intermarché-rytteren, for han gir opp der Kaja Rorals Otroba. Gunnelek, han lenge bak, men da blir det et klatrepoeng på Liam Slokk. Kikker seg bakover og innser at mannen I den røde drakta med sorte sykkelshorts og hvite sko, han kikker bak en gang til for å være sikker. Han får dette klatrepoenget og noen euro inn I lagkassa til Lotto Intermarché, men mer spennende det vel egentlig bak I feltet. Nå det Askren som sitter og tauer da, og Dansken som kjører for EF-laget, men de spurtlagene der. NSN-laget også for Girmay sitter rett bak, og det samme Mathieu van der Poel oppe der, ja. Det nok en god vakt hund for Alpecin. De har fått en liten luke. Det ikke Abrahamsen nå? Jo da. Det en liten luke her I dette Askren, og EF-laget har holdt på å si stelt I stand da. Så her kan det skje noe.
0: Det var det du snakket om før I dag, det.
3: Ja da, denne bakken var litt sånn stedet for å gjøre det. Red Bull har vel også med Jan Tratnik, kan det tyde på. Men Mathieu van der Poel, Grenlandsplogen, Jonas Abrahamsen, Kasper Askren. Det jo noen du bare hadde håndplukket, som du gjerne skulle sendt av gårde, med 39,4 kilometer igjen. Men det dansken som gjør all jobben opp mot toppen av denne fjerde kategorien. Plutselig tok det fyr på den åttende etappen av Tour de France, og spurterne de prøver å klore seg fast I feltet og prøver vel over toppen og få kontakt igjen, men nå det såpass mange lag spurtlag også, for Lotto der Sodal Quickstep, som de heter nå og EF-laget der selvfølgelig oppe sin da med Van der Poel og Abrahamsen går opp mot toppen og står og trår og han jo så sterk får nesten luke til de andre utbryterne
0: ja, han får med seg en mann nå de vet at Abrahamsen har evnen til å kjøre godt, men skulle de hatt med seg nå de to,
3: ja.
0: Han kikker seg bak og vil ha med noen flere, det mer kraft da
3: Mathieu van der Poel kommer, han ikke vond å be når det sykkelmoro han, så vi håper på de ikke bare vakthunder for spurterne bak, da, at de blir med og kjører. De har jo sånn delvis kontakt spissen av feltet også, men det uro I rekkene på det som har vært en ganske rolig dag, frem til 40 kilometer igjen, 14 mil kontroll.
0: Han ser på Gatsjær våken, ja, han med foran der også.
3: Her sprekker opp, det sprekker opp, altså. Det gjør det. 37,9 igjen for Slokk, som alene foran for Lotto Intermarché nå. Dette det opprinnelige bruddet. De tror jeg vi bare får sette litt I siden, men luka såpass stor at hvis de bak stopper igjen, og her kan det bli noen taktiske ting bak som gjør at Slokk får en sjanse av meg.
0: Og gøy nå hvis Abrahamsen kommer opp der, får med seg Van der Poel og noen andre temposterke dyr, og kan lage litt krøll på slutten her.
3: Det absolutt. Håpet jo på det. Sa jo I går også at denne etappen med 1150 høydemeter litt mer bruddsannsynlig enn gårsdagens parademarsj til Bordeaux, så nå har vi I hvert fall fått det fyrverker vi ønsker oss de siste 45-50 minuttene av etappen, men ikke glem at de tre foran, nå det ikke tre lenger da, det kanskje litt dumt, for Troba ligger 13 sekunder bak Slokk, og Gurnalek, han 21 bak mannen I tet, at de har en ødeliten sjanse.
0: Og så har det vel ro Nei, det ikke roet
3: det,
0: men det
3: blitt
0: et 30-mannsbrudd, ja, og der Pogacar selvfølgelig, og vi ser Jonas Abrahamsen som nå har lagt seg litt bak I gruppa. Han skal spare litt krefter, men så går farten litt ned her da. Ja, det bare å kom igjen, hold det oppe. Altså, kan du, ja. Er det stort nok til å holde de andre på avstand?
3: Nå sitter jo mannen i tet og drikker litt, da. Kjører for så vidt jevnt og hardt, men dette er vel nesten kanskje bare fordel utbryterne helt der fremme akkurat nå. Men hvor lang er luka til del 2 av hovedfeltet? Den er ikke lang.
0: De kommer til... spurtlagene kommer, og de kommer bak der. Det er bare 50 meter nå, ja. 40 meter, 30 meter. Ah, hvorfor roler de når de har fått det der, da?
3: Det er for mange. Det er for mange som har en annen plan enn å taue Abrahamsen inn til seier, dessverre. Hvis du går an å si det på en flåste måte. Dette er egentlig bare fordel de foran akkurat nå, for de har en liten sjanse. Slokk 13 sekunder til Otroba og 23 til Guarnelec. Får vi se om de kommer sammen, eller om det blir solo fra Liam Slokk der. Som ligger altså alene og kjører fort.
0: Sånn den gamle banden til One Too til Dag Kolsterud. One Too Many foran
3: ja,
0: der.
3: Ja, det var akkurat det det var. Ja.
0: Hei, vi hilser fra hytta på Totenåsen. Bading i Mjøsa er unnagjort, og tacokjøttet står og putter i ovnen. Er det fredag?
3: Nei.
0: Lørdagstaco, ja. Ja. Det har vært knallsol, men nå er det høljregn, og Thor dundrer med hammeren over åsen. Vi satser på at det er for Søren Værenskjold og Erling Braut Haaland og Norge i Miami. Det der liker jeg når du tar sånne naturlige ting
3: og tar
0: det som en greie for oss i dag.
3: Ja.
0: Herlig med Tour de France på radio. Heia Norge, tusen takk for fantastisk sending. Hilsen Anette Granli. Logget seg inn i NRK radio-appen.
3: Ja, for når vikingguden, altså Thor med hammeren, slår seg løs, så skal jo vikingene ro videre i USA. Det må jo være åpenbart.
0: Yes, flott med Tour de France på øret når bilferien starter i dag. Første etappe går fra Ålesund til Otta, med noen 100 høydemeter klatring. Baggen er pakket, og målet er brygge i Belgia. Hilsen Kristin, Eirik og Kaiser. Og da, nå skal de også få litt oppdatering på hvordan det ligger an i kampen
3: mellom... Det er der de startet, var det det? Nei, det var noen andre som var fra Ålesund.
0: Ja, det var noen andre.
3: Men de må fra, til.
0: Ja. De må til. Og i Ålesund, der spiller Ålesund mot Molde. Og det ser litt mørkt ut for hjemmelag akkurat nå.
4: Det gjør det, så det spørs hvor fornøyde med dem som har lagt ut på tur fra Ålesund, men her kanskje det kan få oss en opptur, for her kommer Hubert Charles og hjemmelaget fremover, spiller videre ballen til Lonebu, men Lonebu er godt ute på siden og blir også stoppet av Molde-forsvaret. Hjemmepublikummet vil ha frispark til Lonebu, men får det ikke. Og som nevnt i sted, litt frustrasjon ute og går nå, for dommer Tore Hansen har gitt litt flere frispark til Molde enn til Ålesund i dette oppgjøret. Er Lomsa Massmøller der de med mottaket, slik at hjemmelaget får overta ballen og innkast Ålesund i det vi har passert 41 minutter av denne første omgangen. Et hjemmelag som altså ble presset bakpå de første minuttene, men så slo de tilbake til gang, så gikk opp til 1-0. Men nå altså har de kommet under med 1-2. Godt fremspill til Lonebu, som kan vride den ut til Charles. Det gjør han også. Charles venter på at Lonebu skal komme seg inn igjen i 16-meter-feltet. Står og tripper med ballen ute på siden der, Charles. Så spilles det litt tilbake igjen til Ålesunds forsvarsrekke, som står langt inne på Molde sin halvdel. Molde også med samtlige 11 spillere på rett side av ballen, så det er trangt for Ålesund sin del, det er ingen tvil om. Her prøver de seg på et gjennomspill, men det går helt inn til Ålesund-keeper Posiadala, som der legger ballen ned på gresset for å få satt i gang spillet. Har jo nye regler også i Eliteserien fra denne runden. Regler som vi har tatt med oss fra verdensmesterskapet, som skal sørge for litt mer fortgang i spillet. Posiadala med ballen igjen nå, og nå ser det ut som han har tenkt å slå den ballen langt. Ja, han står innenfor 16 meter Posiadala og klarer rett og slett ikke å bestemme seg for hva som er best mulig løsning. Så får han hjelp av målespillerne, men jo, her går den fremover i banesluttet mot Doherty. Doherty blir lett match for Ålesund-forsvarer Kjelsen i den duellen, og innkast for hjemmelaget. Ålesund sin Nesse, som er å kaste den ballen fremover i banen. Men det lange innkastet får Molde forsvaret etter hvert kontroll på, og de bare dunker ballen motsatte opp mot nevnte Doherty, og gutten som altså spiller spiss for Molde. Ble litt lett i fysiske dueller der fremme, og Ålesund plukker med seg ballen og kan sette i gang med Melland. Så er det over til Ålesund sin Charles, som har vært veldig aktiv der ute på høyre sida. Innenfor 16 meteren også Charles nå, og så er det nummeret før han får provosert frem et straffespark, men han går ikke i bakken Charles, og Molde overtar etter hvert ballen. Og der får Molde et gunstig brudd på hjemmelaget. Doherty tett fart, og fart i beina har han, så hvis han får springe, så er det noe annet når han går i duella. Her kommer Molde opp mot Ålesund sin 16 meter. Stenevik kipper den inn, og så blir den hedda unna av Ålesund-forsvaret. Ålesund kan slå kontra. Og der blir publikum fornøyd, for det ble et frispark til Ålesund, og også et gult kort til Mats Møller Dæhlie for at han spiller vekk ballen etter at frisparket er dømt. En klar holding fra Stenevik. Det er det kanskje han som får gult kort. Han hadde for så vidt fortjent det han også, men så sparket altså... Nei, det er Dæhlie som får gult kortet fordi han sparket vekk ballen, men Stenevik laget frisparket, og trøya til Ålesund-spilleren sto godt ut. Men det var kun Dæhlie som havna i Tor Hansen sin bok i den situasjonen der. Vi nærmer oss 45 spilte minutter, så får vi se da hvor mye fjerdedommeren har tastet inn på tavla sin, som han står klar til å løfte opp. Tallet tre står det på den tavla. Så vi ser da om Ålesund får en opptur mot slutten av denne omgangen. Nærmest i hvert fall Molde sin 16 meter. Der er Charles veldig ledig, og Charles kan skyte, men blir blokkert av Linnes i siste øyeblikk der. Har vært veldig aktiv og god ute på Ålesunds høyre side, Hubert Charles. Og der hadde Molde-forsvaret rett og slett omtrent glemt av han, men Linnes fikk kastet seg inn i duellen i siste liten for Molde sin del. Og det blir altså et frispark Molde. Molde som nok ikke har det travelt nå, vil gjerne gå inn i garderoba med en ledelse. Keeper Posirala igjen, veldig rolig med ball, selv om han får press på seg. Her får han ballen tilbake igjen etter at han har vært en liten rundtur innom Molde-forsvaret. Nå prøver han seg på en lang passning, men den var uten riktig adresse for Molde sin del. Og Kristensen hos OFK kan prøve et siste forsøk på å få til en utligning før dommeren mener at vi skal gå til pause. Nesse ute på venstre siden nå hos Ålesund. Finner ingen oppspillspunkt, slår litt ut med armene og må slå ballen hjemover. Og så mistet Ålesund den i neste trekk på fremover i bana. Og i stedet kommer Moldes Doherty innenfor 16 meteren og prøver å kippe den inn. Går til Spiten Nysæter, som får fangeren opp motsatt. Nysæter tilbake igjen til Linnes. Nå er det Molde som kan få en avslutningsmulighet helt på tampen, men velger å være trygge på at de får boltballen i laget lengst mulig. Molde spiller helt hjemover til midtstopper Birk Risa, så skal den ballen kjæles med i Molde sitt forsvarsledd. Som nevnt, de vil holde på denne ledelsen inn til pause, og eventuelt bare ta en offensiv mulighet hvis en stor, stor sjanse skulle by seg. De vil ikke spille på seg noe brudd der, det er det ingen tvil om. Molde ute på sivenstre sin nå med Spiten Nysæter. Helt tilbake til Mats Møller Dæhlie. Ålesund blir bare springende etter. Så er det Breivik og Hestad som setter litt fart for Molde sin del. Hestad ser etter passningsmuligheter. Finner det hos Breivik. Breivik innenfor 16 meteren. Legg den ut igjen til Stenevik. Stenevik til Granås som prøver seg. Oi! Den treffet tverrliggeren, og så spredt den videre over målet og opp på tribuna. Den Sondre Granås. Den var ikke mange centimeter unna å sette et fenomenalt punktum for denne første omgangen, men den går altså i tvelliggeren og over, og da sier dommer Tor Hansen at vi tar oss en pause på stillingen Ålesund 1, Molde 2.
3: I Tour de France så nærmer vi oss stadig avslutningen på denne åttende etappen. På papiret en klar spurtetappe. Det var bakke for litt siden, hvor flere prøvde seg, inkludert Mathieu van der Poel og Jonas Abrahamsen, men det ble ikke noe mer av. Og de tre opprinnelige utbryterne, de er 1 pluss 1, og en har returnert i hovedfeltet. Men litt sånn spenning rundt Liam Schlock da, som ligger foran, og muligheten til å holde unna, det skal det være. Han kjører kjempebra og holder feltet på halvannet minutt, og rett i underkant av det akkurat nå.
0: Så fremt han ikke slokner, da.
3: Ting!
0: Du har ikke brukt mye solkrem i nakken, du, eller så jeg nå, når jeg gikk forbi?
3: Nei.
0: Det er riktig. Du kjenner den der på kvelden.
3: Ja, når du sier det, så, ja.
0: Jeg fant en annonse for deg på Finn, forresten, for jeg sa at jeg har så lyst på noe.
3: Ja.
0: Men jeg skal ikke bruke penger, så det er jo lettere på sånne ting som gis bort.
3: Ja, ja, ja.
0: For å se om det var noe gis bort i området rundt meg. Da du kunne tilby at jeg kunne få noen høner. For du har tenkt at du har begynt med høner uten at du har liksom delt det, da. For når hjelpelytterne våre deler alt fra deres liv omtrent, og så har ikke du delt at du har begynt med høner.
3: Nei, men nå har du delt det på vegne av meg.
0: Og jeg var det hemmelig.
3: Nei, det er jo ikke hemmelig i det hele tatt.
0: Glem at jeg sa det, da.
3: Det er vel ikke så omdiskutert for så vidt å ha høner, men det betyr jo at jeg ikke bor i blokk heller, kanskje, da.
0: Ja.
3: Men det betyr jo at jeg har kjøpt kyllinger, og da vet jeg jo ikke helt om det blir hun eller han, på en måte.
0: Nei.
3: Så jeg har litt for mange haner, så jeg prøvde egentlig å prakke på deg en hane.
0: Ja, nettopp.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og det kan gis bort.
0: Det kan gis bort, ja. Men jeg tror i hvert fall når jeg skal reise bort nå, det blir tungt å plutselig komme hjem med tre haner nå.
3: Disse er ganske tamme, kan sitte på skuldra, plukke opp og klappe og greier, så det er bare å ta dem med på ferie.
0: Jeg tar med.
3: Men hvis du skal utenlands, så er jeg usikker på sånn dyrepass og sånn.
0: Poenget med å fortelle om dine høner var at jeg fant en annonse som jeg tenkte passet bedre for deg enn for meg.
3: Ja.
0: Det var gis bort, da.
3: Ja, riktig.
0: Hva står det?
3: Kvinne søker Nokia.
0: Jeg tenkte at det var... Du må ha noen gamle Nokia-telefoner, eller?
3: Ja, det har jeg jo for så vidt. Men jeg ser ikke helt koblingen med nei, de da, kyllingene
0: nei,
3: jeg har.
0: Nei. Det er hjernen min da, som jobber ikke helt linjært alltid.
3: Nei.
0: For jeg begynte på Finn, og så kom jeg til den, og så glemte jeg at du hadde høner. Jeg kom på at du hadde høner.
3: Ja, og jeg har telefon også.
0: Men
3: den vil jeg beholde.
0: For du solgte jo CD med bil, da tenker jeg.
3: Ja, sånn, ja.
0: Da må du jo ha noen Nokia.
3: Ja.
0: Karosso, jeg kan sende det etterpå, så kan du vurdere selv.
3: Ja, men du kan jo, ja, du skal ha den i så fall. Men nei, det er kjempegøy med kyllinger som altså, etter hvert skal gi noen egg, da, vet du.
0: Hva mente at jeg kunne, du kunne ha noe, når jeg kunne gi den til, da?
3: Nei, men jeg mente... Nei, hva mente jeg nå? Det var så lang tråd, dette her.
0: Det med høner, det gjelder ikke det.
3: Nei.
0: Det var bare annonsen, og du hadde Nokia. Hvis du hadde den, så kunne vi
3: jo
0: svart.
3: Jo, nå husker jeg det. For det var jo den bilen jeg... Da solgte jeg en CD hvor det følte med en bil. Det sa jo litt om standarden på denne bilen. Det var det som var poenget med det. Men du kan jo på en måte... Hvis du får noe annet... Jeg har lyst til å bli kvitt av en hagestol. Jeg har for mye, for eksempel.
0: Ja.
3: Så kan du få med en hane.
0: Åh, sånn, ja.
3: Det var altså, den tankerekka.
0: Du var der, du, ja.
3: Ja, ja.
0: Du har ikke... Du, ja, ok.
3: Så du... du ja, det er samme det.
0: Greit. Jeg tar noen hjelpelytter her nå, for Mona, hun sitter på Reinsvoll og hører på dere, mens Thor med hammeren lager leven der også.
3: Ja.
0: For en liten time siden haglet det sukkerbiter her. Et tegn på at det blir braksert i Norge i natt, skriver Mona Ren. Og sånn her liker jeg. Ta alt dere ser rundt dere og la det bli... Jeg, før kampen mot Elfenbenskysten, så jeg var jo på hytta, så skulle vi se en i nabohytta.
3: Ja.
0: Og så begynte... Jeg lagde meg en mat, tror jeg, så jeg bare rydda en det.
3: Egg, eller?
0: Nei.
3: Men
0: jeg er glad i egg, altså.
3: Ja, skal få egg i hvert fall.
0: Ja, men de haner dine gir jo ikke noe egg.
3: Nei, jeg har høner også.
0: Ja, men de gir du ikke bort.
3: Nei, men jeg kan jo ikke ha for mange haner, men nok om det.
0: Ja, ja, i hvert fall da fikk jeg sånn feeling at hytta kunne jo ikke være ro... Altså, hvis hytta var litt rotete, så ville det være dårlig.
3: Ja.
0: Det ville minske Norges sjanse mot Elfenbenskysten.
3: Så jeg må hjem og rydde,
0: hva er det du sier? Nei, men jeg rakk så vidt kampen. Jeg misset nasjonalsangen alt, for jeg måtte bare rydde hele hytta.
3: Ja, ja.
0: Så det var strøkent når jeg dro fra det. Jeg følte at det ga håp, da.
3: Du har ikke lyst til å være med meg hjem etterpå, da. Ta en skjær. Du rekker det før 11, vet du.
0: Og så vant vi jo kampen da.
3: Ja. 25 kilometers merke passert, skal bare si det. Og Troba har også gitt opp. gitt bort, det var jo mye.
0: Så ikke gi bort han. Og ikke frist meg, men gi bort ting.
3: Og Troba for Kahar Ural har vært og gjort en god jobb i bruddet. Felt tilbake er det Sodal Quickstep på Alpecin Premier Tech som jobber for gårsdagens etappevinner Team Melir. Og også da en seiersugen Jasper Philipsen. Men det en mann igjen altså. Vår mann Liam Schlock som har en seier av det i karrieren, og dette GP Gippingen hvor han jublet og velta, men han likevel vant før målstreken. Han ligger alene fortsatt 1.23 foran, og han har 23 kilometer igjen. Han får en liten sjanse av meg. Hvis dette Belgias svar på Grenlandsplogen, så han en stri tørn å hente for dette hovedfeltet, det jeg bare nevner det. Men de bør klare det, men allikevel, han har holdt siste mile, han bare tapt en 8-10 sekunder, tror jeg.
0: Men jeg håper jo ikke at det går, for nei, det blir sånn antiklimaks. Vi vil ha væren skjold til å kjempe om etappeseier i dag. Jonny skriver, hei, jeg er norske deltaker uansett nivå. Da soper du med deg en del. Her i Kornsjø ved Halden rigger vi til kveldens høydepunkt. Ro for Norge. Hilsen Merete, Roy, Isabella og Jonny.
3: Halden, er ikke det?
0: Halden, ja. Og da har vi lovt å spille Bønna for Nord og Alt for Norge, så her kommer Bønna for Nord med reser for å bygge opp mot den herlige kampen som starter klokka 11 i dag. England mot Norge.

0: Altså jeg synes liksom tida går liksom for fort altså, Nå ja. Ser jeg klokka fem snart Og det, plutselig så det jo landskampen, ikke sant? Det jo helt
1: seks timer da
0: jeg må få noe Fylle tida med mellomtida der Så jeg, ikke Jeg var helt mentalt utslitt altså, Når jeg var etter det forrige matchen
1: Ja, det tøffet
0: Jeg orker ikke å tape den her heller For at vi kan gå tape semifinalen For da får vi en sjanse til
1: Ja, jeg enig I det Jeg helt enig I det.
0: Og så orker jeg ikke de her de som skal liksom
1: de som
0: alle de I Norge som elsker Premier League, ikke sant? Så ja. Er sånn der ja, vi tapte, men nå lever den I engelske drømmen og fotballskap. Det orker jeg orker ikke det.
1: Ikke I år. Det kan de gjøre I 2066 på 100-årsjubileet ja, for forrige VM-gull.
0: Det mye bedre.
1: Ja. Finsk flagg så jeg også. De har jo en litt tynnere Tour de France-historie enn nesten Norge har VM-fotballhistorie også. De har noen annen plasser på etapper, men ikke vært med noen finner på noen utgaver, hvis jeg husker riktig. Feltet går de 55-60 gjennom noen små landsbyer her, men likevel også. Mr. Belgiske Liam Slok, han 1.20 foran. Han har bare tapt 3 sekunder de siste 5 kilometerne vel. Jeg skal prøve å følge litt med på det. Han

0: Det var selvfølgelig alt for Norge, og spurten nærmer seg på den åttende etappen. 10,9 kilometer igjen, og nå det 1.08. Tar de han igjen, Mr. Slokk, der fremme?
1: Ja, det vi tror jeg. Hele feltet jo snart på jobb for å ta han inn, men han kjører fantastisk bra, og fra 18 til 11 kilometer igjen, så tappte han jo bare 10 sekunder, og har fortsatt 1.09 å gå på. De skal virkelig stå på bak i hovedfeltet, noe de også gjør, om de skal klare å komme av sur med den enslige svalen som ligger alene foran 10,5 kilometer igjen.
0: Og de holder her i gang med fotball igjen, så vi skal straks dit nå for Ole Andreas. Han må holde seg våken litt til. Han skriver igjen i NRK Radio-appen at dere er fantastisk morsomme. Skal snart legge meg i Singapore for å kunne stå opp 4.45 til kampen. Men jeg klarer ikke å sove fordi det er så mye sånn hønesnakk. Så du må bare fram med alt hønepraten din, du nå, Stoltenberg, så vi holder Ole Andreas oppe, og så lurer vi på...
1: Vi galer mer etterpå, nå må vi oppover
0: ja,
1: i landet.
0: For, ja, for jeg lurer på, Rune, så er du like nervøs som oss før kampen, og kan vi merke det på spillerne mellom Ålesund og Molde?
2: Det var det da, jeg så jo det var litt stridigheter i brandleieren om de faktisk skulle få lov til å se Norge-England i kveld, for Brann er jo blant laget som spiller eliteseriekamp i morgen, og Eirik Horneland var jo i NRK-studio og sa at han vil jo egentlig ikke det, men han ser vel han også at det skal bli vanskelig å få dem til å gå og legge seg. Spillerne her blir i hvert fall ferdig i god tid før VM-kampen, og apropos VM, nå har vi faktisk en VM-spiller ute på banen. For Molde sin sørafrikanske venstrebekk Samuel Kabini har kommet inn i pausa for Molde. Han var i USA for det sørafrikanske landslaget, kom tilbake igjen til Molde på onsdag-torsdag denne uka her, men treneren så at oi, her må vi ta en stor... Nei, der er det nettopp Kabini som kommer inn og får berget den situasjonen. Kabini kom altså sent hjem til Molde, men treneren så at han godeste Martin Lindes sleit med Uber Charles i den første omgangen, derfor inn med Kabini i den andre. Det er altså det som har skjedd i pausa. Vi er 5 minutter ut i den andre omgangen. Ålesund 1, Molde 2.
0: Ja, du må bare rope opp, Rune, når det skjer noen ting. Så skal vi ta de siste 8,8 kilometerne her. Det er klart for han Kabini, så er det litt sånn å komme fra VM. Det er flott i både Molde og Ålesund også, men litt sånn tilbake i hverdagen når du kommer der fra et VM i fotball og så tilbake igjen til norsk elitseriefotball.
1: Jeg tror mange VM-spillere vil føle at hverdagen kommer etter å ha vært i den enorme VM-bobla det må være. Det er en 8,5 kilometer igjen av denne etappen, og det er fortsatt nesten minuttet kommet under ned det nå da. Og Uno X er faktisk med og bidrar bak. De skjønner jo det med hver. Jeg trodde de skulle spare de kreftene, men de må de også. Abrahamsen er foran, og det er vel dårlige nyheter for Liam Slokk, da, og gode nyheter for spurterne. Han sitter foran i feltet akkurat nå, men bak han så sitter det to Lotto Intermarché-rytter, og de skal jo ikke ta over noe føring, for de har jo Slokk foran. De skal prøve å ødelegge samarbeidet bak.
0: Men det må de andre merke også, da. Så må de heller ta over da, når de kommer der, og så så vi det var en Sodal-rytter som også var helt fremme der.
1: Ja.
0: Så hadde vitt et langt sølvsmykke ut av drakten sin, og så hang det et kors ut for å ha ekstra håp da.
1: Ja, og med en Slokk alene foran, han går en liten sånn slak motbakke i, også en slak høyre sving, han er ordentlig sigen, det er altså 180 kilometer lang etappe, vært i brudd mesteparten, men han skjønner jo at dette er mulig. Han har 50 sekunder, 7,5 kilometer igjen, og når laget han sitter foran i feltet og prøver å ødelegge innhentingen av lagkammeraten, det er, altså de får jo lov å sitte der, og de gjør ikke noe, det er ikke sånn at de kjører i veien for noen, men da skjønner vi at alle er vel vitende om at dette kan gå, men det kan også bli en av de sånn bittre, bli tatt igjen 38 meter før målstreken. Denne står i hvert fall og vipper veldig i min bok, men nå rant det på litt i feltets favør, nede i 45 sekunder nå. Er det slakt imot, så er det ofte feltet sterkere. Er det litt tekno, her er det brei vei også når vi kommer inn i de siste 5 kilometerne.
0: Åh, de ser han foran på langstrekka. De ser han.
1: Ja, han tar brillene ned. Jeg vet ikke hva han skal med de.
0: Han skal snu på det. Det har han ikke tid til.
1: Ja, han snudder de 2 ganger, så ja, nå er det akkurat samme vei som de var. Ja, ok. Det var helt meningsløst.
0: Jeg tror de kom fra hjelmen.
1: Ja, de gjorde det. Ja, okay,
0: og så trodde han at han satte de opp ned, men de var riktig, og så vrei han igjen, og så ble det riktig igjen.
1: Ja, han er sliten. Han er fryktelig sliten, og det er en sånn slak motbakke, hvor det er feltets favør. De drar det ned mot 40 sekunder nå, de ser den foran seg på en lang slette i slak motbakke. Men det er bare 6,5 kilometer igjen. Kan det gå? Tja!
0: Åh, det er litt sånn åpent parti, og de har en flyplass på siden og masse solceller. De ser Slokk der fremme og nærmer seg og nærmer seg. Skal vi ta en liten tur da til Ålesund Molde for å se om det har skjedd noe der de siste minuttene?
2: Vi kan ta en kjapp rapport herifra. Molde med 10 spillere for øyeblikket, for Birk Risa står på linja og venter. Derfor han kom inn igjen. Dette er en av de nye reglene da. Han ble skadet, måtte ha hjelpes til, og da må han altså vente i et minutt ute på linja. Men nå er vi 11 mot 11 igjen. Ålesund med et innlegg. Innlegget går rett til keeper Posedala. La oss gå til sykling igjen.
0: 5,9 kilometer igjen av den 8. etappen i Tour de France. 33 sekunder nå fra hovedfeltet og fram til Slokk. Og Uno X er i ferd med å posisjonere seg også. De satt der i hvert fall med 4 mann nå, synes jeg. Værenskjold som har vist at han kan gjøre mye bra alene. I går var det bare Abrahamsen som hjalp han. Og akkurat den overgangen fra været har litt noen foran til at han skal være alene. Det er der han har trøblet litt, men la oss se hva han kan få til nå.
1: Og nå kommer jo spurtlagene fram. Astana for Max Kanter. De er fremme, og da er dårlige nyheter for mannen alene der foran da. 5,3 kilometer igjen, og det er 28 sekunder bare nå. Det siste halvminuttet de har spist inn, det har de tatt fryktelig fort.
0: Altså. 29 nå. Dette her går den veien som høna sparker for Slokk det.
1: Ja, gjør det, eller har han lagt gullegget? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men han skal få det.
0: Han har lagt den legge i kurven i hvert fall.
1: Ja, det har han gjort, altså. Så får vi se om han har klekt ut noe superplan for å stå imot spurterne. Han er innenfor de siste 5 kilometerne. Fortsatt slakt imot. Snart begynner han på noen 90. Ah, nei da, det går bra i en rundkjøring her med hovedfeltet. De deler seg i 50-50 høyre og venstre, og lang strekk på det feltet. De ligger i 2-63 kilometer i timen nå i et opptrekk. 25 sekunder opp til Slokk. Der er feltet under 5-kilometersmerket.
0: Uno X Mobility ligger et stykke lenger bak, men vi synes de har vært for tidlig fremme andre ganger, så kanskje dette er smart da.
1: Det kan det være. Det er ikke noe lotto intermarsjere ytterligere foran i feltet for å forstyrre lagene som tauer etter lagkammeraten Liam Slokk alene foran stadig. Holder oppe på styret. Han holder så knallhardt og er vel hvit på knokene snart fordi han tar ut de kreftene han ikke trodde fantes i kroppen. En mulighet servert på en dag hvor spurtlagene burde ha full kontroll. Men har de rett og slett bomma her, Carl Andreas?
0: Ja, Skårseth prøver å finne veien fram, men de er ikke helt, han ligger ikke helt der han skal i forhold til de andre Uno X-rytterne. Vi skulle helst vært foran de to andre med Værenskjold sist.
1: 3,9 kilometer igjen. 23 sekunder.
0: 22 nå.
1: Ja, de bør ta han, men jagge meg. Væren sier å hente Liam Slokk. Kanskje går det. Jeg er ikke sikker. Det kommer ikke til å være før målstreken kommer. De ser han jo da med 4 kilometers merke. 21 sekunder foran seg, så kommer han inn i en krapp høyre, 90 grader Liam Slokk, og der skal feltet passe seg litt. Det står folk i utgangen på fortauet, vel å merke, men her må de ikke bomme i utgangen av svingen.
0: Han reiser seg og tråkker noe alt han kan, Slokk, men nå er det 19 sekunder. Philipsen er godt plassert foran der i hovedfeltet. Grimai er langt foran der.
1: Ja.
0: Og Værenskjold posisjon, sånn 25-30 nå, han må begynne, men det er 3,3 kilometer igjen, kanskje det er smart da.
1: Men best fremme sitter Astana-lag for Max Kanter. Han har hatt et par gode spurter. Kan det lykkes for den lynraske tyske rytteren i dag da, over elva her ute på brua. Liam Slokk har gjort ferdig elvepassasjen. Feltet er midt over La Dordogne elven akkurat nå. Lang strekk på det hovedfeltet. Posisjonskamp for spurten. 13 sekunder luke. 3 kilometer igjen.
0: Vi vet jo hva Olav Heroisk. Lunde, vi vet jo hva Olav Lunde ble sagt hvis Kanter vinner i dag.
1: Kantinen, ja. Kanter inn. Vi får se da om han kan lykkes.
0: 2,9 kilometer igjen. 13 sekunder nå fram til Slokk.
1: Det er en hektisk finale for spurtlagene.
0: Nei, jeg har ikke sjans til å holde. Nå er det 10 sekunder igjen og 2,8 kilometer.
1: Da er vel spenningen avblåst og avgjort. 10 kilometer, 10 sekunder er det. Nå spiser de den opp her. Er det Philipsen? Nei, han er ikke der helt fremme.
0: Men Astana er veldig... De har gjort litt sånn som Uno X i andre etappene. De ligger foran med hele laget sitt foran kanter, valgt den varianten, mens Uno X ligger litt bak og lurer Jedda i sive taktikk.
1: Ja, litt det, men det er vanskelig å komme frem her, for det er noen teknisk krevende greier, men Pascal Ackermann for Jakob Alula har tatt bakhjulet til Uno X-toget. Så bremser de, for det er den neste 90 grader høyre svingen for feltet, 2,3 kilometer igjen. Da skal det være to 90 grader til, altså rett før og rett og litt etter kilometersmerket.
0: Men i den svingen var det noen decathlon-ryttere for Koi som gjorde noen veldig smart på ytteren, og plutselig kom inn og langt frem.
1: Det er vanskelig å komme fram her. Altså, på en litt sånn, dette er en litt krunglete innspurt, det må vi få si. Og Slokk er fortsatt 10 sekunder foran og har 2000 meter igjen, men det er klart, nå er frekvensen lavere hos Liam Slokk der. Han prøver å finne...
0: Han ser seg bakover, han ser at ulven kommer.
1: Dette er brutalt, altså idrett. Han er så nært, men er det fortsatt dog så fjernt? Han har da fortsatt en luke på...
0: 8 sekunder, 1,7 kilometer igjen.
1: 100 og noen meter må da det være i den hastigheten han suser gjennom gaten her nå. 7 sekunder, 1500 meter igjen. Jeg er ikke 100% sikker på at feltet tar den.
0: Jo, de tar den.
1: Ja, det er du som er sikker her. De bør jo det da. Ok, han ser seg for n-te gang. Og så...
0: Og han slutter å tråkke. Han orker ikke mer. Han orker ikke å tråkke engang. Han skal trille inn i mål nå. Og der er han spist opp.
1: Med 1400 meter igjen. Hvor er du, Søren Wernskjold? Du er i posisjon 20 et sted. Prøver å komme opp og frem der.
0: Han fanget litt vind, men det var for han går ut og fanger vind igjen. Men da har han plutselig kommet opp i posisjon 7.
1: Og det er, han må gjøre litt som i går, hvor han klarte å komme seg godt frem. Det er en skarp høyresving da, rett før kilometersmerket. Det går bra med fronten av feltet, hvor Wernskjold er bra med under kilometersmerket nå.
0: Han har bakhjulet til Girmay.
1: Da er det en 400 meter, så er det en ny 90 grader høyre. Vær oppmerksomme.
0: Og så sklir han litt bakover igjen. Det kommer en rytter. Er han på bakhjulet til Koi nå da?
1: Han er nummer 8-9 i dette feltet. Det kan fortsatt. Han må holde roen litt til. Godot er vel på vei fram for Ineos-laget. Mathieu van der Poel skal gjøre opptrekk for Philipsen. Men det er ikke mange som har så veldig godt samlet. Yttersving på Wernskjold i 90 grader høyre. Nesten i er i utgangen. Nå må kjempe seg opp igjen. Nei, Søren mister mange posisjoner nå.
0: Da går det ikke.
1: Det er langt bak. Det er Philipsen som får det beste opptrekket. Mathieu van der Poel. De reiser nesten litt fra de andre kanter. Sitter med Olav Koi og kriger om det bakhjulet til Philipsen. Men nå er det Jasper Philipsen. Skal du klare å skinne? Her er Timmelir dukker opp nok en gang. Og Girmay er der, og Philipsen prøver seg. Men det er vel... Det er ikke dagens, men døgnets dobbelt, tror jeg, av Tim Melir, som dukker opp i grevens tid i Bergerac og vinner to på rad.
0: Ja, han virker veldig, veldig sterk. Virker veldig, veldig sterk der, og så ble Wernskjold bare sittende på setet. Ja. Det var den siste svingen hvor han måtte gå på ytteren, og så ble han presset utrolig sånn skulder ved skulder av Girmay. Og det var nok at han måtte plutselig sette seg ned igjen og tråkke og fikk en litt lengre ut enn de andre. Og da var det for sent å komme seg opp igjen.
1: Ja, det er den siste høyresvingen som han blir byttet ut, altså. Og da må han bremse som du beskriver. Du beskriver det helt riktig. Han mister plassene. Og da er det den gruppa med Merlier, Girmay, Koi og selvfølgelig Mathieu van der Poel som gjør et monsteropptrekk som egentlig får en luke på ganske mange andre.
0: Han kunne nesten vunnet selv, van der Poel her.
1: Men Merlier starter langt bak, altså. Han er jo langt unna de 5-6 første.
0: Ja, han er jo helt overleggende i toppfart.
1: Akkurat nå, Timmer Lier raskere enn alle andre i dette feltet, for han kom fra dypet og likevel klarer å kjøre forbi alle og sikre seg en ny etappeseier, altså foran Girmay og Koi.
0: Og det skal sies, Girmay var helt likt med Wernskjold inni den svingen der.
1: Ja.
0: Og så er det han som kommer foran som gjør at Wernskjold må bremse. Girmay blir nummer 2, Wernskjold type 8-9.
1: Sånn er det. Ok, det er vel ikke så mye mer å melde nå da at Tim Merlier er spurtkongen så langt i dette rittet, og Sodal Quickstep får betalt for arbeidet ute på veien. Okay. Rått levert.
0: Det er sånn det da endte. Ikke noen norske tappeseier i dag heller, men heldigvis ingen UL. Et par meldinger før vi går til fotball som overtar. Ottar, Beatrice og Daxen Kvilling hilser fra bobiltur for øyeblikk i Sogndal. Norske flagg er montert på bilen, og vi heier alt vi kan både på Uno X og landslagsgutta. Og Hannes sender en helsing fra Nygårdsparken i Bergen, bada i sol. Her forbereder jeg meg til Norge-England med hekletråd, hvit, rød og blå tråd i handa, Toren og norsk fotball på øyre. endelig skikkelig feriestemning i Bergen. Takk til alle hjelpelytterne her på denne kanalen. Og så blir det nå fotball, for det blir nå resten av Ålesund-Molde. Og så regner jeg med at den kampen sklir ut, sånn at den omtrent går rett over i Tromsø-Vålinga. Og da har vi fått en del ball når klokka blir 8. Da får dere 1 time der til å roe ned reka litt.
1: Ja.
0: Og så fra 9 så begynner det med oppkjøring på NRK Radio 21.03 og 21.00 på NRK TV. Da kan dere bygge opp til Norge mot England 23.00. Og så får vi på andre bare prøve å puste så lenge og høre på Rune Hustad og alle andre som fortsetter dette forspillet her på NRK Sport.
2: En brukbar mulighet for Ålesund her nå på en dødball, men avslutningen gikk over tvellegarn til Molde sin keeper. Spilt totalt 63 minutter av dette oppgjøret. Ålesund 1, Molde 2, men et hjemmelag som er friske nå. Får ikke frispark der i en gunstig posisjon på en 20-25 meter. Har vært det beste laget de siste minuttene, Ålesund. Det det ingen som helst tvil om i denne matchen som altså blir spilt i et flott sommervær. Ute på fjorden så ligger seilbåtene og koser seg med folk ombord, så det er en ordentlig sommerdag også endelig her i Ålesund. Så får vi se da om hvem som kan juble mest etter dette oppgjøret. Frispark her i hvert fall til hjemmelaget, og bare for å ha nevnt det også da, begge lag har måttet gjøre forsvarsbytter ut av denne omgangen. Simen Vatne Haram har gått ut hos Ålesund, Ulrik Syvertsen kom inn der, og så måtte også Molde Birkrisa Gise. Han fikk en real rundtur tidlig i denne omgangen, landa for kjært. Han lå nede lenge til behandling, så kom han seg opp igjen og prøvde litt til, men måtte altså Gise i sted Birkrisa, og Sivert Sire Hansen kom inn der. Hansen, som jo også har vært litt sånn småskadd nå i sommer, men har blitt erklært fit for fight igjen til denne matchen. Men her er det hjemmelaget som kommer. Den ligner litt på en offside, men nei da. Jo, der kom flagget, ja. Det er jo dette tunge flagget som ofte skaper sånne situasjoner. Det var Uba Charleste som var litt for ivrig på høyrekanten til Ålesund, og dermed frispark til Molde. Skjelstad Amundsen tar frisparket kjapt for Molde sin del. Slår den inn til keeper Posiarala, som er trygg og god med ballen i beina. Bare kipper den ut til Sivert Sire Hansen. Der får Molde nesten spilt seg fri, men Gudmundsson hos Ålesund får beina den ballen ut, slår ut med hendene og mener at han skulle hatt frispark i den duellen, hvor han bare må slå ballen ut til frispark. Nei, sier dagens dommer. Og dermed innkast til Molde. Duella etter det innkastet. Ingen som helt får tak i ballen. Før den havner hos Molde-keeper Posiedala til slutt. Mats Møller Dæhlie nede og hentet. Han har vært veldig aktiv i denne kampen, Dæhlie, etter at han tidlig måtte gå ned med en vond ankel etter en duell, men har definitivt ristet det av seg. Her er det Kabini for Molde. Molde kommer fremover på venstre sida med Spiten Nysæter. Målskårer for Molde, altså Spiten, og så har han flere ganger sett bort mot benken og signalisert etter hans, men nå ser han relativt frisk ut igjen. Det blir ingenting for Molde i det angrepet der. I stedet er det hjemmelaget og Lonebu som prøver seg motsatt. Men det er under press av mange Molde-spillere av Lonebu, og det blir Molde som til slutt kommer ut av diverse dueller. Der er Kabini litt for høy på seg selv, mistet ballen, og det blir etter hvert et frispark til Ålesund i stedet. Igjen så gir Spiten Nysæter beskjed om at nå klarer ikke mer, viser dommertegnet, og ikke mindre enn 2 Molde-spillere skal faktisk inn på banen her nå. Den ene er Caleb Sarisari, som nok skal inn på Nysæter sin kant, og den andre som skal inn er Abdullahi, og det betyr nok at det slutter også for Doherty her ute. Det er det, ja. går av bana. Ung gutten som har vært spist den første timen for Molde, og inn med en helt annen type spist, nemlig kraftpakken Abdullahi. Og spiten nysetter også uta, og inn med Seri for Molde. Spiten nysetter som har i store deler av denne omgangen signalisert et eller annet som plager han. For å håpe at ikke han har fått skadeproblemer igjen da, om gutten som er tilbake igjen for Molde etter å ha vært ute store deler av sesongen etter rett og slett å skade seg på trening. Men nå, ballen i spill igjen! Og så er det Kabini som gjør en kjempejobb for Molde. Kommer inn i en duell i siste liten og får slått ballen unna. Elias Hagen nå får Ålesund med ballen etter klareringa. Ålesund fortsetter å legge press på. Prøver seg på et skudd som blir klarert. Ny avslutning som går rett inn til keeper Posiadala. Det var et innlegg som kom inn i feltet i sted. Men i siste liten altså, så var keeper Kabini der for... Unnskyld, ikke keeper, men var Kabini der i siste liten for Molde sin del og fikk klarert unna. Levde farlig noen sekunder Molde-laget som må omgruppere seg litt grann nå etter flere bytte. Den stuss inn i feltet som blir forlenget, og så kommer altså Kabini i siste liten inn i duellen og får klarert den unna. Ble ropt på et straffespark, men det var det nok ikke, og det mener heller ikke var rommet, skorer Rohit Sagi sitt for øvrig. Her er Ålesund aggressive nå, sett Molde under press, men Molde kommer seg ut av den presssituasjonen med ballen i laget. Får roa det litt grann ned, men ingen tvil om at det er Ålesund som har momentet i denne matchen for øyeblikket. Vi passerer snart 70 spilte minutter. Men det har vært en del skadestopp allerede i denne omgangen, så det blir nok relativt godt med tilleggsminutter også her. I det Kabini blir sendt på løp for Molde, nærmest Ålesund sin 16 meter. Seri har den, spillet til Granås. Så prøver Molde å tråkle seg gjennom et kompakt Ålesund-forsvar. Eirik Hestad blir lagt i bakken. Eirik Hestad får frispark også på en 17-18 meters hold. Litt skrått foran målet til Ålesund-keeper Larsen. Ligger holdset til Achillesen og herren Hestad. Kan se ut som han rett og slett har det litt vondt, men han er jo også... Han har vært med i gamet så lenge, Hestad, at han vet når det kan være greit å få pusta litt, men får han hjelp, så må han jo av og være av i et minutt. Så her tusler han seg opp i stående stillingen, Hestad. Stenevik har... Unnskyld, Emil Breivik er det som har tatt tak i ballen. Står der sammen med innbytter Caleb Sadiseri. Vil nok tro at Breivik har lyst til å skyte. Og det er et skuddhold også. Denne banen ligger på 17 meter, men gått ut på ene siden. Er rundt 10-11 meter ut fra høyre stanga til keeper Larsen. Men det går han og bøyer den i målet for Breivik. Fire mann i muren til Ålesund. Et viktig øyeblikk i matchen dette. Dommer Tore Hansen gir klarsignalet. Breivik mot ball, og den går utenfor stanga til Ålesund-keeperen. Relativt tannløst forsøk fra Breivik. Den over muren, men skrur den også ut og til side for målet til Larsen. Ålesund må bare sette i gang spillet igjen, må opp og frem og sørge for å få sett minst et mål. Men her er det Molde som står høyt i duellene og som klarer å vinne ballen også gunstig. Hestad til Granås, forbi en skudde, og så rett i en Ålesund-spiller. Og neste skudde går rett i hodet på en Ålesund-spiller, og den må bare stoppes, for han går rett ned for telling. Det var en knallhard avslutning som gikk rett i hodet på kaptein Kjelsen, men heldigvis så han oppe på beina igjen, men der var det en liten kanonade fra Molde og Granås. Først en avslutning som keeper Larsen klarerer, og så neste skudd som går rett i hodet på Kjelsen. Dermed stoppet selvfølgelig dommer spillet. Og Ålesund keeper Tore Rekke Larsen har ballen etter den droppen. Ålesund prøver å spille oppover I bana, blir stoppet I duella. Igjen så vil ikke dommer Hansen være på noe frispark, og dermed så protesteres det både fra publikum og fra trenerbenken til Ålesund. Men Molde nå klarer å få pirka ballen ut til Hestad. Hestad på 16-meter-streken, slår den inn til Breivik. Breivik ut I feltet. Der det masse oransje som bare velger å klarere den unna. Og der oppe ligger Molde igjen med begge sine midtstoppere og har full kontroll på den situasjonen. Det skal bli nok en intense sluttminutter her, det ingen som helst tvil om. Helstad Amundsen holder på å gå seg I trøbbel, ikke bare holder på, han går seg I trøbbel også. Ålesund får fortsette med ball, og så ropes det på straffe, det det ikke. For ingen tvil om at Stenevik på ball der, men apropos intense minutter. Amundsen bare med en lang, lang klarering unna, og så ligger Amundsen nede og ser ut som om ut han også, ja. Nå begynner det å skorte på både den ene og den andre. Det I tilfelle da den andre midtstopperen til Molde som må av bana, altså av de to som startet kampen. Og da det vel fort Erik Haugan da, som må inn for Molde sin del. Isak Helstad Amundsen signaliserte I sted at han hadde litt vanskeligheter, men at han skulle prøve litt til. Men nå etter 75 minutter til slutt for Amundsen, som jo ikke har spilt all verdens med fotball denne sesongen han heller. Og der kommer måldenseren Haugan inn. Han elsker jo sånne oppgjør som dette her. Og vi får nok et minutt eller to I tillegg av denne andre omgangen. Tok sin tid også dette, men Ålesund setter I gang, men litt upresis fremover I bana. Og dermed kan Molde forsøke på å spille seg fri, men nå det litt sånn pingpong her, uten at ballen helt landet hos noen, og det kom det et eksempel på der, på et langt oppspill fra Molde, som går helt inn til keeper Larsen. Larsen får ballen tilbake igjen og velger å slå den langt oppover I bana. Der duelleres det. Elias Hagen plukker ned ball og får et frispark der. Og I duell med Abdullahi. Og har fått en helt annen spisstype å forholde seg til nå AFK-forsvaret. Etter at unge Doherty med få kilo på kroppen, men desto mer fart har gått ut. Og store Abdullahi har kommet inn. Men her da, ligner på en offside det også, men det skuddmuligheter! Og uansett så går det utenfor. Og der kom også flagget til slutt. Ja, det var en relativt klar offside på Lonebu, så det hadde vel kanskje gått an å vinke med en gang, men sånn det nå en gang da, at man skal avvente situasjonen. 5 meter skal tas fra... Ja, nei, det frispark ble det, så han får lov til å ta banen litt lenger ut. På Sjerdala. Så tar altså frispark for Molde. Får beskjed om å skynde seg av dommer Hansen. Utspillet hans det etter hvert Ålesund som vinner med Mathias Kristensen som har tatt tak nå I denne kampen I andre omgangen for Ålesund sin del. Han har vært en av Ålesunds beste spillere hele denne sesongen og viser seg frem igjen nå I mer og mer. Her får han vel et gjennomspill, ja. I stedet så får man slått ball inn I feltet, men der Stenivik og forlenger den unna til et hjørnespark for Molde. Det var Ålesund sin målskårer det. Endre Rosenbrok som dro seg fint nedover på høyresiden. Trodde han skulle trille den igjennom til Kristensen, men valgte seg å gå selv og komme seg videre. Og så slår han et innlegg som bare blir flukta videre til corner for Ålesund. Og det er ingen tvil, som nevnt, som at Ålesund som styrer kampen nå. Det er Ålesund som har trykket, det er Ålesund som har corner mot sine egne supportere i stormen. Her legges det fullt av folk foran Molde-keeper Posiadala. Der kommer corneren flatt inn i feltet til slutt, og så et frispark til Molde. Erik Hestad som blir holdt og lagt ned i den duellen. Prøvde seg på litt av finte der, Ålesund. Stablet masse folk rundt keeper Posiadala. Kunne se ut som da at den skulle slås inn i farlig område. I stedet så gikk den flatt inn i feltet. Og til slutt endte det da et frispark. Og så har det blitt så kastet Ålesund-supporterne plastikklass inn på bana. Det er vel neppe så veldig lurt. Dommer Tor Hansen går og plukker opp og sparker dem ut av bana. Men nå har vi i hvert fall fått fremmet elementer vekk fra gressteppet, og vi kan fortsette å spille fotball. Molde med et langt oppspill mot Abdullahi. Vinner den Abdullahi, men ikke med lovlige midler. Blir det frispark til Ålesund. Det så vel ganske så greit ut, det frisparket. Noen meter inn på Molde sin halvdel skal Ålesund etter hvert få tatt dette frisparket. Slås tilbake til Kjelsen, som slår den her tilbake til Larsen. Larsen på sin side med et langt spark oppover i bana. Midtstopper Sire Hansen hos Molde har kontroll. Og ballen går til den andre keeperen på bana, Posiadala. Han på sin side slår den langt nå mot Abdullahi. Og til slutt så har Abdullahi terget på seg dommer Tor Hansen såpass mange ganger at han blir belønnet med et gult kort. Går noen gang inn i en duell og pådrar seg et frispark. Og da fikk Hansen til slutt nok i det Ålesund skal gjøre et bytte. Henrik Melland som går ut. Elias Myrli som kommer inn. Spissen som ikke helt har fått til for Ålesund, men for en match dette har vært da, å skrives inn i supporterne sine hjerter. Her slås en opp mot Ålesunds angrepsrekke. Litt frem og tilbake, det er Lonebu som vinner den. Lonebu som går i bakken, men den er for enkel for dommer Tore Hansen. Om det blir presset ned i et hjørne nå, men her ser det ut som at han får spilt seg fri. Her er Ålesund på gyngende grunn. Hvis Seri får tak i den ballen, og det gjør han. Seri setter fart for Molde sin del, inn mot 16 meter til Ålesund. Der er Granås, og så han kommer seg videre for avslutt altså, men går til side for mål. Det er jo dette vi kommer til å se mer og mer av i dette oppgjøret. Et Ålesunds lag som må presse fremover, og et Molde-lag som dermed kan slå kontra. Og nå har de fart der oppe med Abdullahi og en dribleglad Seri. Innkast Molde. Vi er på høyre siden av bana, nesten på midtstreken. Kastes innover mot Abdullahi. Abdullahi prøver å slå den mot Granås, men han var i offside, så i stedet må Abdullahi springe etter ballen selv, og det gjør han til gangs også. Skal du være forsiktig med å hive det inn i den taklingen, ja, for da blir det fort en dusj på Abdullahi, men han skjønte det selv også. I stedet så vinner Molde ballen etter et langt utspill fra Ålesunds keeper. Granås til Abdullahi. Abdullahi vil skyte. Den går via et Ålesund bein, og dermed corner Molde. Det er det vi passerer 81 spilte minutter. Drøye 8 minutter igjen av ordinær tid med andre ord, men en 6-7 minutter med tillegg blir det fort her også. Og det er bare dette ene målet fortsatt, i det Molde skal ta corner. Erik Hestad som skal svinge den innover I feltet med sin venstre fot blir stusset videre og den ballen fri! Og så det Larsen som med et tigersprang får bergeren unna for Ålesund sin del. Den dansa frem og tilbake inn I feltet den der før Ålesund-keeperen fikk tak I den og slo den unna farlig zone. Ball nå helt ned I Molde sin forsvarsrekke etter klarering og forsøk på kontra. Men Molde altså med kontroll med Emil Breivik. Havna vel ned og skriper på Sirala til slutt, ja, som velger å slå den langt. Så det brytekamp midt på bana med Abdullahi og Syversen. Ingenting, hverken den ene eller den andre veien, mener Dommer Hansen. I stedet Rubert Charles som tar over for Ålesund, løser den situasjonen fint. Kommer seg fri fra et par spillere, og Ålesund kan roe ned og få bygd opp spillet sitt igjen. Ut til Nesse på venstre kanten. Og slår den tilbake til Hagen. Hagen til Nesse igjen. Vi nesten på høyde med Molde sin 16 meter. Så spilles det til Charles, men den går I Molde-blokka. Nedfallsfrukten da, den det Nesse som får tak I. Molde aggressive rundt Nesse, og der får Abdullahi tilbake ballen, og der skal vel han også ha et frispark. Fikk han veldig vondt I den duellen tydeligvis, og ligger og ruller voldsomt. Frispark Molde altså. Det vi får corneren I sted om igjen I en reprise, og ja, det var en godt kvalifisert redning det fra keeper Larsen. Den I ferd med å danse inn I målet, men Larsen får kastet seg og slått den unna. Larsen som ikke var heldig på Molde sitt 2-1-mål. Da har hatt nok en kvalifisert redning etter det, men sånn det jo å være keeper da. Det fort den ene tabba som per nå avgjørende man blir husket for, ikke alt det andre gode man har gjort. Molde med ball nå, Mats Møller der det faktisk bakerste mann I Molde og å hente ball som nevnt I sted har vært veldig engasjert med ball Mats Møller der det. Her igjen, og nå så Breivik helt ned I forsvarsleddet for Molde. Molde triller ball seg imellom. Og Ålesund trekker seg litt grann tilbake. I en lokal jury har kåret Ubert Charles til Ålesund sin beste mann. Ikke helt feil det. Han var langt mer aktiv I den første omgangen Ubert Charles. Fått litt mer å bryne seg på etter at Kabini kom inn for Molde. Bossierala nå med en ball opp mot Abdullahi. Abdullahi får dyttet den videre til Hestad. Hestad velger å spille ballen bakover og holde den I laget I stedet for å prøve på en gjennombrudspassning som man fort kan miste ballen på. Smøller der det nå. Og så kommer Molde seg fri og tre mot tre. Stenevik som drar med seg ball for Molde. Hva gjør han til slutt? Han sentrer den til Abdullahi som skyter den rett I blokka. Nå står Ålesund igjen med både fire og fem mann, men det klart vi passerer 85 minutter nå. Man må begynne å ta større og større sjanser. Og så her, ja. Det Ålesund faktisk hiver inn på ikke mindre enn tre spillere på en gang. Ørsal den ene, Håkon Hammer den andre, og Marius Andresen den tredje. Går virkelig for det her nå, Kjetil Rekdal. Tar sine grep. Med altså fire minutter igjen av ordinær tid pluss tillegg. Ubert Charles, Nesse og Hagen var de som måtte forlate bana for øvrig. Ålesund innkast altså, midt inne på egen halvdel. Langt oppspill som vel Moldes forsvar har kontroll på. Det vil si, Erik Haugan klarer å rote den helt upresset ut over sidelinja til et innkast for Ålesund. Og hjemmelaget kan dermed bygge opp igjen. Får nesten garantert en mulighet på de siste minuttene her, Ålesund. Sånn er ofte fotballen. Vrir den over, og der for eksempel kommer det I hvert fall en avslutning fra Marius Andresen. Men headinga fra innbytteren var relativt ufarlig for Posiedala. Står Ålesund høyt, pressa Molde, og mistet Molde ballen nå, så de I trøbbel, men samtidig får de spilt seg fri her nå, så Ålesund mange spillere på feil side av ballen. Slås opp mot Abdullahi den ballen, der får han vel et frispark, ja. Det har vært mange dueller mellom Abdullahi og Ålesund sitt forsvar. Akkurat dette, en frispark til Abdullahi. Molde og Mats Møller der de. Noen meter inn på bana, slår frisparket langt opp mot Abdullahi. Abdullahi innenfor 16 meteren, innlegget hans går over alt og alle, men Kabini motsatt. Kabini plukker den opp for Molde. Seri med ballen, blir tvunget hjemover av Hisse I Ålesunds spillere. Her kommer han seg, nei, han kommer seg ikke fri til slutt. Godt forsvarsspill av Syversen hos Ålesund. Så det Stenevik som nesten nede og får rydda opp I den, men I stedet så kommer Ørsal nå hos Ålesund. Opp mot 16 meteren til Molde. Duella der borte, duella som vel ender I et hjørnespark, ja. Ørsal jo opprinnelig Molde-gutt. Men her altså får innbytter for ÅFK. Ålesund får corner. Ålesund 1, Molde 2, 88-30 på klokka I det dette hjørnesparket skal slås. Innoverskrudd. Ble slått flatt inn, som litt av fint til sist. Nå løftes den inn I feltet. Løftes og løftes, fru Blom. Halldore Stenvik på første og får bare beina den ballen langt, langt unna. Og Ålesund kan komme I en ny, skal vi kalle det, bølger da. Selv om det ikke akkurat gikk I kjempetempo her akkurat nå, så det hjemmelaget som ball. Hjemmelaget som prøver å tråkle seg fremover på venstre sida, men får bare et innkast sånn midt inne på målet sin halvdel. Tar kjapt I det innkastet, og her det vel heller et spørsmål etter en duell, men ingenting. Dommer Hansen meget godt plassert når Rosenbrok går over ende, og det ender I en fem meter for keeper Posiedala. Neida, den hadde vært veldig soft I tilfellet. Det Stenevik som I duell med Osenbrok, men ingen grunn for å gripe inn. Tor Hansen har hatt kontrollen I dette oppgjøret. Abdullahi får aldri tak I den ballen. I stedet så kommer innbytter Andresen hos Ålesund, men nå... Slits begge lag med å få ordentlig kontroll, men her skal vel Ålesund kunne få roret ned og begynte å trille ball igjen og lagt press på Molde I det vi har passert 90, og fjerdedommer viser minimum 6 minutter tillegg. Fortsatt mye fotball igjen I Sunnmørs hovedstaden I det Molde-forsvaret gjør en god jobb, og det blir 5 meter og utspill for Posiedala. Og nå vil han ikke spilles ut bakfra lenger. Nå det safety first. Sender hele laget sitt fremover på Posiedala og slår femmeteren opp I bana. Til duella. Duella som til slutt ender med at Molde bare pumper en ballen av gårde. Men så det Breivik som våken og får plukke den opp for Molde. Og her skal han vel ha et... Ja, han velger fordelen her, dommer Hansen. Abdullahi med et veldig dårlig forsøk. Og da tar Tore Hansen grep og dømmer frispark til Molde. Ingen tvil om at det var et frispark. Og så gjør han for så vidt rett med å benytte seg av fordelene da. Så... lar han det kanskje gå litt lenge før han ser at Molde ikke får fordelen og gir heller da et frispark til Breivik og et gult kort til kaptein Kjelsen og dette definitivt et skuddlegge det midt foran mål og vi på 20-21 meter kanskje litt mer enn det men det vil overraske meg hvis ikke det kommer et skudd fra Molde-leiren her nå. dommer Tor Hansen oppe med fløyta si og viser at her skal ikke tas noe frispark før de har blåst. Muren på en 13-14 meter gir han beskjed om. Da vi vel på en par og 20 da. Hestad og Breivik skal de to ekte Molde-guttene avgjøre denne matchen. Det blir Breivik som I hvert fall tvinger fram et hjørnespark for Molde sin del. Må forlenge den over tvelligeren keeper Larsen. I ferd med å duppe ned under og velger det trygge der Larsen. Helt riktig og bare slår den ut til et hjørnespark. 92-30. Vi skal altså spille I minimum 6 minutter. Så spørste dere om dommer Hansen tenker om Molde sitt tidsforbruk på for eksempel denne corneren her. Mats Møller der det som står nede ved hjørneflagget. Videre til Granås. Granås spiller bakover I banen nå til Stenevik. Stenevik til Kabini. Skal jeg tippe at den havner inne hos egen keeper? Ja, I hvert fall nede hos midtstopper Haugan som prøver seg på en gjennombrudspassning mot Granås. Molde vinner ballen der oppe. Kun interessert nå I å gå ned til cornerflagget. Ja, det var et relativt klart frispark der, men fordel Ålesund, så greit at Hansen lar den gå. Ja, I stedet så blir det et innkast til Molde etter hvert. Molde kommer nærmere og nærmere 3 poeng. 3 poeng som viktige for Molde. For tidligere ettermiddag så vant jo Lillestrøm sin kamp. Og for øyeblikket så det jo Molde og Lillestrøm som kjemper om fjerdeplassen. Det lenge igjen, jeg fullstendig klar over det. Men sånn det for øyeblikket. Og Molde vil komme av poeng med Lillestrøm med seier. Ålesund vil også ha tatt et lite byks på tabellen hvis de hadde vunnet her. Men sånn ser det ut nå, så det vel kanskje uavgjort som det som mest håper på for Ålesund sin del. Men man skal aldri si aldri I fotball. Overkant av 2 minutter igjen av tillagt tid. I det, hvem det som vinner duellen her? Ålesund kommer ut med ball. Ålesund får dyttet den ut til Andresen. Andresen får satt fart. Andresen får lagt inn. Og her muligheten! Men Molde har masse folk inne. Men en forferdelig klarering først av Haugan. Men Ålesund får den unna. Haugan hedder den unna. Nå det fotballtennis innenfor Molde sin 16 meter. Før Derli slår den unna. Men nå har Ålesund beleiret Molde sin 16 meter. Kristensen nå med et innlegg som ender hos et nytt innleggsforsøk til Ålesund. Den får Hestad hendet unna, og den når Abdullahi. Og her kommer Abdullahi til å legge ut på tukt. Velger å roe det hele ned I den situasjonen. Skal vi slå den til Granås, ja, men den for upresis. Og Ålesund kan starte opp igjen. Da var det nesten for hjemmelaget, men Molde hadde masse spillere inne for egen 16 meter som klarte å blokkere, men her får Ålesund en ny mulighet. Her kommer de med Andresen på høyre siden igjen. Han har vært aktiv etter at han kom inn, men innlegget da, ei. Det går over målet til Posierala. Så skal dommer Tor Hansen ned til, ja, om det Rektal eller andre som får gul kort, men I hvert fall noen på benken til Ålesund som får det gule kortet. Det Rektal som står oppreist, men om det var han så fikk det, det skal jeg ikke ha sagt. I hvert fall 5 meter for Posierala. Det 95 minutter og vel, så det passert. Det jo bare fordel Molde dette, at benken til Ålesund pådrar seg et gult kort. Men igjen så det Ålesund som får tak I utspillet. Det betyr det at de kan få muligheten til en siste sjanse her. Fortsatt Molde dette ene målet foran. Ålesund ute på venstre siden nå med ball. Får slått den inn I farlig zone. Hammer ut høyre. Og der da Kristensen! Ja da! Der sitter den! Nesten 6 minutter på overtid. Mathias Kristensen for Ålesund sin del. Der henger rett og slett ikke Molde med I svingen. Ålesund får spilt og spilt. Og Molde står der bare med hendene på knærne. Og kan ikke fatte at de klarte å gi fra seg disse 3 poengene som de hadde langt. langt nede i lomma, men Ålesund de spilte og spilte, og til slutt så fikk de altså tredd seg gjennom Molde-forsvaret. Det er godt Ålesund-spill fra Hammer videre ut på høyre sida, og så er Kristensen veldig, veldig alene. Dette skal ikke være lov. 6 minutter på overtid, men sånn skjer med slitne bein. Og han gjør en meget, meget kvalifisert og god avslutning, dansken, som jeg nevnte altså har vært mer og mer sentral for Ålesund sin del. Og til slutt så blir han veldig sentral også når han setter inn 2-2 utligninger. Og jeg nevnte det litt tidligere, mange hadde snakket med før denne matchen, mente at dette kom til å ende uavgjort. Nå kan det se ut som man får rett i det. Men det blir vel lagt til litt mer igjen nå da, i og med at man jublet og brukte litt tid. For så da, om noen kan klare å slå tilbake her, får vi enda en twist i denne matchen. I hvert fall er det Ålesund og Hammer som har ballen nå. Dommeren ser på klokka si. Ålesund kommer fremover igjen, de. Ut på venstre sida. Ja, her har de selvfølgelig blod på tann i hjemmelaget. Ut til Andresen. Andresen innenfor 16-meteren. Innlegget hans da. Det skal vel være et frispark til Molde, for det var en veldig høy fot der inne. Skjønner at fristelsen lå der for et brassespark, men der! Der sier dommer Tore Hansen at det får være nok. Molde-spilleren bare synk ned i gresset. Hadde 2-1 og ledelsen langt, langt inn på overtida. Men hjemmelaget, de hadde ingen planer om å gi seg. Og 6 minutter altså inne i overtida, så er det Mathias Kristensen som blir Ålesund sin store helt. Og dermed så noterer vi altså 2-2 i lokaloppgjøret mellom Ålesund og Molde, som er over. Men fotballkvelden er på ingen måte over her på NRK Sport. Mathias, du tar oss videre.
3: Dette er NRK Sport.
4: Takk skal du ha, Rune Hustad, for kommenteringen av den elleville avslutningen mellom Ålesund og Molde. Det ender altså 2-2 der. Tidligere i dag vant Lillestrøm 2-0 over Fredrikstad, og med det så er Eliteserien i gang, og vi skal straks ile videre. Mitt navn er Mathias Næss Lysholm. Senere i kveld så får jeg Jon Branes med meg i studio. Det er bare 5 timer til avspark mellom Norge og England, dere. Men nå, Erik Vågbø, er det straks avspark i en annen kamp.
5: Det stemmer. Vi har 2 lag som har gått ut på banen og venter på å få klarsignal til å sparke i gang sine første kamper etter VM-pausen. Det er Tromsø IL mot Vålerenga i Tromsø på Romsa Arena som gjør seg klar. Det ser ut til at tromsøværingene er klar for ny klubbfotball. Det fylte seg ganske bra opp på den ene langsiden i alle fall. Til og med klanen Vålerenga sin supportergruppe har funnet veien til det høye nord. De har møtt opp med utallige flagg som står og veives på kortsiden. Det ser ut til at det er Vålerenga som skal begynne med avspark. Vålerenga på høyre siden har sin egen fans i ryggen, TIL til venstre. Lagoppstillingene er som følger. Hjemmelaget Tromsø IL stiller med Jakob Haugård i mål. Fembacks-linje med Sander Innvær, Vetle Skjervik, Tobias Guddal, Isak Vådebu og Leo Kornik. På midten Jens Hjertedal, Ruben Yttergaard Jensen og David Edvardsson. Med 2 spisser, begge heter Larsen, Lars Olden Larsen og Heine Åsen Larsen. Bortelaget stiller med Oskar Hedvall, Kolbein Finnsson, Aron Kiel Olsen, Ivan Nesberg og Håkon Sjåtil i forsvar. Midtbane med Magnus Vestergaard, Karl Lange, Brais Zambina, Henrik Bjørdal og på topp Mathias Grundetjern og Petter.

Mark. Første frispark, det går til Thiel. Mener at Mathias Grundetjern river Tobias Skuddal over ende. Så da tar Jakob Haugård ballen litt utenfor egen 16 meter. Klar til å lete etter alternativer i rødt og hvitt. Vinker guttene sine fremover. Hele laget trekker oppover i banen, så det er åpenbart at keeper Haugård skal slå denne langt. Tar sats, og der skyter han ballen frem. Rett mot Åsen Larsen, men når ikke helt opp. Kommer tilbake Isak Vådebø i forsvar. Slår den ut via en Vålerenga-spiller. Det blir tilkast. Tas hurtig rett tilbake til Isak Vådebø, som spiller bak til keeper Jakob Haugård. Som sentrer videre utover midt på banen, inne på venstre halvdel nå. Vådebø prøver å drive fremover, men må igjen slå en støttepassning. Men Ruben Yttergaard Jensen sikter fremover mot TIL-spissene. Men den blir for enkel for Vålerenga-forsvaret å ta tak i. Spilles rolig inn til keeper Hedvald, før Aron Kiel Olsen prøver å drive ballen frem igjen mot midten. Passningen blir avbrutt av Vådebø. Igjen er det TIL som får ballen. Gjertudal vinner den, men blir felt i forsøket. Frisparket tas hurtig, rett bort til stopperkollega Vetle Skjærvik. Leiter litt etter hverandre nå. TIL tar ballen rolig over midtbanestreken. Sentrer frem og tilbake blant de bakre ledd. Prøver å komme seg gjennom. Der kommer faktisk Utegård Jensen. Får fremprovosert en corner. Mottar ballen helt på hjørnet av 16-meteren. Prøver å drible seg forbi Vålerenga Surprise Ambina, som kommer i veien. Og dermed blir ballen sendt rolig ut langs kortlinjen. Det blir corner til Tromsø. Og en arm i været fra Edvard Edvardsson. Står klar til å slå inn innoverskrudd med sin høyre fot. Tar tilløpet. Der kommer ballen inn. Den går rett på Kornik, og den går i mål faktisk. Den går i mål. Men alle armer er slått ut kort til siden. Det høres ut som det er blåst først. Corneren kom på bakre stolpe. Der sto Leo Kornik helt alene. Slo ballen rett inn foran mål via en Vålerenga-spiller, så det ut som. Men så kom fløyten. Ruben Yttergaard Jensen fremme med dommer. Diskuterer, prøver å finne ut av hva det var som gjorde at dommer blåste av. Men det ser ut til at dette blir stående. Vålerenga-keeperen står klar med ballen innenfor for egen 5 meter. Det pipes høyt på tribunen nå. Åpenbart mange TIL-supportere som er misfornøyd med denne avgjørelsen. Her har Svein Tore Sinnes, dagens dommer, litt å forklare, men der er spillet i gang igjen. Så målet, det blir annullert. Vålerenga satt i gang igjen. Får et kast nede på egen halvdel. TIL står høyt, prøver å presse hardt for å vinne den tilbake igjen. Og det klarer de også, delvis. Edvardsson får en tå på den, men den kommer helt inn igjen til Vålerenga-keeperen. De setter kjapt i gang. Ballen spilles i de bakre rekker på Vålerengas banehalvdel. TIL står høyt, og derfor slår Vålerenga banen langt. Det heddes frem og tilbake. Vålerenga klarer å få kontroll på den. Nesberg har ballen bak, spiller til Finnsson, prøver å slå frem. Den går til Grundetjern, men han blir presset hardt. Klarer ikke å holde helt kontroll på den Vålerenga. Spiller ballen ut til siden. Leo Kornik tar kastet cirka midt på banen. Men også Vålerenga presser høyt. Vetle Skjærvik prøver å spille pasning tilbake til Tobias Skuddal, men den blir avbrutt. Da blir det nytt kast til TIL. Leo Kornik står og ser seg om. Leiter etter alternativene sine. Markerer godt nå Vålerenga. Der kastes tilbake til Skjærvik, som skyter høyt. Men TIL oppnår ikke voldsomt mye med det. Vålerenga prøver å ta TIL i ubalanse. Kommer fremover litt over midten til venstre. Klarer ikke å finne hverandre presis nok. Klarer likevel å beholde ballen. Abina spiller ut på midten. Sjå til med ballen. Prøver også å vende seg fremover til Petter Strand, men han må vende hjem igjen. Klarer ikke å få ballen ut på lenger opp på høyresiden der. Da prøver Vålerenga heller å spille tilbake og vri spillet. Nesberg spiller til Finnsson, helt ute til venstre nå, rett bak midtstreken. Må enda lenger tilbake på egen halvdel. Helt tilbake til keeper Hedvald. Heine Åsen Larsen, TIL-spiss, jager som besatt etter den ballen.
Det presses høyt nå.

0: Gått inn på Vålerenga sin banehalvdel, beklager. Vålerenga prøver seg omsider på en gjennombrudspasning, og den ender faktisk opp hos Mathias Grunnetjern, som får tak i den. Går ned mot cornerflagget, men har Vetle Skjervik på seg. Klarer å vinne et corner der for Vålerenga. Første gangen i løpet av kampens fem minutter at Oslo-klubben har vært så langt frempå. Petter Strand ser ut til å gå ned for å ta dette hjørnesparket. Sparker ballen bort og legger den til rette, mens resten av hans gutter i hvit og blått fyller opp boksen til Tromsø. Stiller seg foreløpig ganske langt bak utenfor 11-metersmerket. Klar for å ta sats inn, og den kommer utover skrudd fra Petter Strand. Der slår han inn. Kommer et Vålerenga hode på den, men avslutningen blir veldig løs. Enkel å plukke for tilkeeper Jakob Haugård. Setter i gang spillet der. Ruben Yttergaard Jensen kommer ned for å hente. Tilstopper slår høyt opp. Åsen Larsen møter den, men det blir upresist. Så Vålerenga snapper opp igjen midt på banehalvdelen. Nærmer seg 16 meter enn til TIL. Karl Lange spiller foran, men treffer ikke sine egne. Derfor er det Jens Hjertedal som overtar. TIL prøver å komme seg ut av det høypresset til Vålerenga, som har blitt stående. Jens Hjertedal blir presset på egen banehalvdel. Har to mann på seg. Klarer ikke å finne ut av det. Gir vekk et kast. Det tar Vålerenga fort. Er nede med høyre cornerflagg. Henrik Bjørdal prøver å få til et innlegg og gjør det, men treffer akkurat ikke Mathias Grunnetjern. Han får ballen litt bak seg, så TIL får en enkel oppgave med å klarere den. Vålerenga holder trykket oppe. Kjemper mot den. Ambina klarer ikke å få tak i ballen i duell med tilspiller. Ender opp med å gi frispark. Det blir et deilig pusterom for Tromsø IL. Har vært under trykk nå det siste minuttet, men har klart å holde greit unna. Ikke fått de store farlighetene mot seg. Klarer å gjenvinne ballen her. Cirka på midten tar Vålerenga nesten litt i ubalanse, men et dårlig mottak av Edvardsson gjør at den blir ikke noe mer ut av. Ballen blir taklet fremover, men den har Vålerenga god kontroll på, helt til de klarerer ballen utover sidelinjen. Leo Kornik tar kastet cirka midt på Vålerengas banehalvdel. Edvardsson med ballen. TIL ser ut til å få et etablert angrepsspill her. Leo Kornik til høyre, spiller rett tilbake til Skjervik. Ønsker å vri spillet. Isak Vådebu innenfor midtsirkelen. Spiller frem til Sander Innvær, som igjen klarer å finne Jens Hjertedal. Men han må snu nok en gang. Prøves å bygge opp igjen bakfra på nytt. Jens Hjertedal slår en crosser, sikter på Leo Kornik. Men der kommer Finnsson i veien og bryter. Karl Lange tar den, men blir avbrutt. Åsen Larsen får en kjempesjanse. Får ballen på 17 meter, vrir seg om og denger til. Sikter på det nederste venstre hjørnet, men den går like utenfor. Da kan Vålerenga igjen starte med ballen. Aron Kiel Olsen spiller rolig til Hedvald. Sentrer videre bort til Nesberg. Kort til Finnsson. Vålerenga beholder ballen. Blir dyttet i ryggen der, Karl Lange, av Vetle Skjervik. Ingenting, mener dommer, og TIL overtar ballen. Edvardsson godt inne på Vålerenga sin banehalvdel. Spiller frem til Kornik på kanten av 16. Spiller tilbake igjen. Og igjen er det de tre forsvarsbautene for Tromsø-klubben som leter etter alternativene. Slår seg imellom. Isak Vådebu med ballen nå. Leiter etter en mulighet på venstre siden, men han må også snu. Petter Strand er pliktoppfyllende i presset. Det er også Mathias Grunnetjern. Klarer nesten å stresse Tobias Guddal, som går en god passning til Leo Kornik. Og nå er det åpent til venstre. Kommer Sander Innvær. Han nærmer seg 16 meteren. Dribler og skyter, men den blir for lett. Det blir et slappskudd. Det rulles rolig mot keeper Hedvald, som rett og slett plukker den som om han aldri skulle ha gjort noe annet. Prøver å sette kjapt i gang her. Men det blir en takling på Vålerenga-spillerne. Får ikke tatt den overgangen helt ordentlig. Blir tatt, så da får de heller et frispark. Cirka midt på banen. Men det er en mulighet for å flytte laget høyere opp. Den spiller likevel bakover til Kiel Olsen. Vrir spillet til Nesberg. Og videre over helt til venstre mot Finnsson. Men TIL kommer kjapt opp i press igjen. Begge Larsen-spissene til TIL, nesten inn i femmeteren til Vålerenga-keeper. Og det funker. Han lar seg stresse, slår ballen ut over sidelinjen. Dermed får TIL et nytt kast inne på cirka på midten av Vålerengas banehalvdel. Tas fort, hiver bakover, spiller hele veien inn til Jakob Haugård Tromsøyel. Isak Vådebu på midten, flytter ballen fremover, sikter på Heinåsen Larsen og klarer å treffe. Godt mottak, har Kiel Olsen i ryggen, så han må snu igjen Åsen Larsen. Prøver seg fremme her på venstre side av 16 meteren, men småspillet sitter ikke, det blir en feilpassning. Den sendes ut over kortlinjen. Det betyr at Vålerenga-keeper Oskar Hedvold kan plukke ballen rolig fra bakmål og legge den på 5-meterstreken. Der kommer Ivan Nesberg for å sette i gang. Spiller rett tilbake til keeper. Kjempesleiv! Den kommer til Ruben Yttergaard Jensen. Det er helt åpent mål, og TIL setter den! Det er en kjempeskrell av den danske keeperen til Vålerenga. Spiller ballen rett i beina til Ruben Yttergaard Jensen på 16 meter. Han kommer helt alene og får tråklet seg forbi. Sender den på åpen note, og Heine Åsen Larsen setter sitt fjerde mål for sesongen. Sjeldent har han skåret enklere mål enn å kunne breiside den ballen inn fra 1 meter toppen. Kan ikke være en god følelse å ha spilt vekk den for danske Oskar Hedvold. Men TIL tar imot, takker og bukker, kan slippe jubelen løs på ekte denne gangen, etter at de tidligere fikk annullert en scoring. Så da står det 1-0 til Tromsø IL over Vålerenga, etter 12 minutter spilt. Vålerenga har kommet igjen og tatt avspark, og vinner faktisk ballen helt oppe ved 16 meteren og koronaflagget til Tromsø. Ser ut til å ha lyst til å sette trykket på umiddelbart. Men den blir klarert, går ut til kast. Vålerenga gjør seg klar til å ta kastet nå. Håkon Sjåtil står klar med ballen. Skulle til å kaste, men her blir det blåst igjen. Der kommer ballen inn. Jordal taper hodeduellen. Nok en heading kommer inn i 16 meteren. Den tas ned av Ruben Yttergaard Jensen, som sender den frem. Men klarer ikke klarere ordentlig. Vålerenga fortsatt med ballen. Prøver å sende inn på nytt, men den blir for kort. Klarert ut. Vålerenga beholder ballen. Spiller tilbake. Gått inn på egen halvdel nå. Og da er ikke TIL treg med å flytte opp laget. Flyr etter. Han begynner nå. På midten slår en gjennombrudspassning til Karl Lange. Der er Jakob Haugård langt ute. Skyter den ballen høyt opp i banen før danske Karl Lange når den. Ser ut til at det har blitt blåst for muligens en offside for det gjennomspillet. Dermed får TIL starte med ballen. Jakob Haugård spiller frem til Isak Vådebu. Kommer seg over midtstreken her, men blir hardt presset, så de vender tilbake med en gang. Petter Strand er oppå Isak Vådebu. Den blir snublet ut til kast. Da er det Petter Strand som var sist borti den. Så det blir nok et TIL-kast. Det har jo kommet nye regler rundt tidsdrøying og bruk av kast. Hvis man ikke hiver fort nok, så går kastet til motspilleren. En av flere nye regler som ble innført etter VM, som enda pågår. TIL har kommet i gang her, gått innenfor fristen, har flyttet ballen høyere opp, prøver seg ut på venstresiden til Vålerenga sin boks, spiller inn til Jens Hjertedal i 16 meteren, men den blir fort klarert, får ikke kontroll på den Hjertedal. Da kommer det en kontra, det er en fantastisk passning frem til Mathias Krunnetjern, men han blir stoppet med en gang av Vetle Kjærvik. Krunnetjern jobber etter og klarer å blokkere passningsforsøket videre fra Kjærvik, som gjør at den ballen går ut over sidelinjen. Da blir det nok et TIL-kast. Nå kommer Sander Innvær ruslende ned for å ta dette kastet. Prøver å låse av her. Vålerenga står med samtlige spillere godt inne på banehalvdelen til Tromsø. Presser de helt ned mot eget hjørneflagg. Der går ballen frem og tilbake, og der vinner faktisk Vålerenga kastet. Den spretter ut av Ruben Yttergaard Jensen, ser det ut som. Bjørdal prøver her å komme med innlegg. Han blir blokket, velger heller å snu om. Prøver å snurre rundt og ta med seg ballen, men der står Sander Innvær. Spiller den ut til nok et innkast. Vålerenga er i gang, får lagt et innlegg der. Der er det Jakob Haugård i målet til Tromsø som regjerer høyest. Har få problemer med å plukke ned det innlegget. Står med ballen i hendene nå, og der spiller han frem til sin venstreback, som ikke klarer å slå en videre presis passning. Den ender opp hos Vålerenga og Bryce Ambina, som spiller ut til Petter Strand på høyre siden. Finner Bjørdal, leter etter innlegg, skuddfinte. Men må gi opp og slå hjem igjen. Der kommer det en feilpassning. Nei, det er Olden Larsen som er på vakt. Prøver å bryte den fra Bryce Ambina. Får det bare sånn nesten til. Ballen går ut til kast som Vålerenga tar fort. Da triller de ballen igjen og leter etter mulighetene sine på egen halvdel. Helt tilbake til Oskar Hedvall i mål, som slår den lange, sikter mot Grunnetjern, som er i duell med Guddal. Grunnetjern går i bakken, og Guddal har god kontroll på den. Prøver å spille opp der. Det er David Edvardsson som mottar ballen, men han blir tatt. Blir misfornøyde lyder fra hjemmesupporterne når det ikke blir blåst til frispark. Dermed renner ballen videre bort til Vålerenga-forsvaret, som nå har kontroll igjen. Triller på tvers, cirka midt på banen. Etter nesten 17 minutter spilt står det fortsatt 1-0 til Tromsø IL, etter at Heine Aasen Larsen fikk en kjempemulighet og en veldig enkel jobb med å breiside inn 1-0 fra åpent mål. Vålerenga prøver her videre å komme seg gjennom på høyresiden. Det funker ikke, det blir brutt. TIL mottar ballen og vil igjen ha straffespark. Beklager, ikke straffespark, frispark. Det er Lars Olden Larsen som blir tatt. Hjemmepublikummet mener at det skulle han bli belønnet for, men dommer Svein Tore Sinnes gjør ingen antydninger til å blåse på det, så derfor triller Vålerenga ballen videre. Har tatt mer initiativ nå etter at de kom under Oslo-klubben. Har hatt mer ball uten at de har oppnådd de helt store sjansene, men har i hvert fall kommet nærmere enn hva de var før Tromsø IL tok ledelsen etter 12 minutter. Kommer et innkast på venstre side av banen. Det er Vålerenga som enda har ballen, hiver den fremover, sikter på Bjørdal. Det blir bom, men den blir headet utover av TIL igjen. Så enda et nytt innkast, og det går denne gangen helt tilbake til Aron Kiel Olsen, som spiller til egen keeper. Prøver seg nå på motsatt side. Sikter igjen, kommer han en lang mot Mathias Grunnetjern. Han blir alene i duellen med, men Petter Strand plukker opp en ball, kommer her nesten en mot en. Kroker en av TIL-forsvarerne, men igjen, dommer lar spillet gå. Da prøver TIL å komme på en overgang, men blir fort pakket inn av Jens Hjertedal. Da kommer David Edvardsson til unnsetning, tar med seg ballen helt tilbake til Haugård, som slår en lang passning opp mot Aasen Larsen. Har et godt tak rundt Aasen Larsen, Kiel Olsen. Mener han blir revet ned, tar henne til hodet, fortviler over at dette ikke ble frispark heller. Men det ser ut til at dommer Sinnes har lagt listen ganske høyt. Vålerenga beholder ballen, foreløpig hos Oskar Hedvall. Triller den rolig bort til Ivan Nesberg, som driver fremover med Olden Larsen på slep. Kommer Finnsson og hjelper, men også han må vende hjem. Inne på egen halvdel her, Vålerenga. Triller mellom, finner Kiel Olsen. Driver ballen rolig fremover. Får ballen opp til Ambina, men også han vil slå på tvers. Vestergaard finner enda en tverspassning til Nesberg, men her har det åpnet seg litt mer rom på venstresiden. Klarer de å spille seg gjennom førsteforsvaret til Tromsø IL? Det klarer de ikke. Ikke i denne omgang hvertfall. Vender nok en gang hjem. Prøver heller på høyre siden. Burdal kommer og møter. Den blir blokkert av Isak Vådebu. Da blir det innkast, og Vålerenga beholder ballen. Inne i egen 16 meter nå, uten passningen kommer fra Oskar Hedvall. og ut. Karl Lange har fire tilspillere på seg, men klarer å snu seg elegant ut av den. Er nede og henter, og nå får de vendt ballen fremover. Samtlige løper i retning mot stilmålet. Der kommer en god passning. Det blir et innlegg, men Edvardsson får headet den ut for TIL. Finnsson plukker opp ballen, og det kommer et skudd fra utenfor 16. Det er Sjåtil som tar muligheten, men den går i blokken og blir klarert ut. Der kommer det litt flere blokkader, og den ender til slutt hos Jakob Haugård, som får klarert. Der er det en ny situasjon. Det ser ut til at dommer har blåst et TIL frispark. Ballen spilles tilbake til Haugård. Forseelsen har skjedd inn i 16-meteren til hjemmelaget. Da leter Haugård etter mulighetene sine. Finner Vådebu ute til venstre, som løper fremover. Har to Vålerenga-spillere på seg. Klarer ikke å treffe gjennombrudspasningen, men den blir plukket opp likevel av en medspiller. Så TIL er i drive her ved 16-meteren. Lars Olden Larsen har nesten en kjempepasning til Leo Kornik, men der får Vålerenga kontroll igjen. Slås opp høyt. Isak Vådebu tar imot det, men blir hardt presset. Han klarer å holde seg på beina og holder ballen i ro. Spiller inn til Jakob Haugård, og TIL har kontroll. Kommer fort frem igjen her. Jens Gjertud Dahl skyter, og den går faktisk hele veien i nettmaskene. Fyrer til i sin kamp nummer 100. Fra rett utenfor 16-meteren. Bare dunker han til. Og den ser ut til å gå nesten mellom hendene på den grønnkledde Vålerenga-keeperen. Står og feirer foran fansen. Hele Tromsø er på beina etter den der. En kjempeskåring og en godt utnyttet mulighet. Det så nesten ikke ut som en målsjanse engang. Og der sitter han seg ned og tar noen rotak. Midt på matten for alle supporterne. Åpenbart at han koser seg ut på her nå. 20 år gamle Jens Hjertedal. Ikke bare er det hans kamp nummer 100 i klubben, men det er også klubbens nummer 1000 kamp på øverste nivå. Så dette ser ut til å bli en virkelig minneverdig og spesiell kveld for Tromsø IL om de fortsetter i dette sporet. Da har altså TIL gått opp til 2-0 etter 22 minutter spilt. Nå er vi cirka halvveis i første omgang, og her spilles kampen videre. Dette er nemlig returen av klubbfotball. Nå er det ingen drikkepauser, som vi har blitt vant til å se under VM. Og de vanlige minuttene som spilles videre ser ut til at TIL vil utnytte. De går rett opp igjen, men avbryter angrepet ganske fort. Renner hjem. Da er det Tobias Guddal som mottar ballen cirka midt i midtsirkelen. Spiller rolig til stopperkollega Vetle Skjervik. Ser ut til å ha tatt et veldig rolig tempo her nå. Lunter litt rolig frem og tilbake og side til side. Vålerenga ser ikke ut til å... Oi, der sklir Jens Hjertedal på ballen. Henrik Bjørdal plukker opp og setter full guffe mot TIL-målet. Har flere alternativer foran seg, men blir stoppet opp. Legger inn, sikter. Der kommer en TIL-forsvarer i veien og får stoppet den ballbanen. Den var på vei, hadde skummel retning mot Mathias Grundetjern, som kunne hatt en god avslutningsmulighet hadde det ikke vært for at den ballen ble headet ut til hjørnespark. Finnsson, islandske bekken til Vålerenga, nede for å ta den. Tar høyrearmen i været og skyter inn. Kommer på første stolpe, treffer nesten Bryce Ambina. Vålerenga beholder ballen, slår den inn på nytt. Går over mål, tilbake foran. Der er det TIL som får klarert. Det er Lars Olden Larsen som har kommet seg helt ned i egen boks. Beiner denne ballen til vers. Den kommer ned med snø på. Som er rart, til og med i Tromsø midt i juli. Vålerenga får et innkast av klareringen. Tar den rolig og kaster tilbake til keeper Oskar Hedvold. Da prøver Vålerenga å bygge opp et nytt angrep. Ambina får rettvendt seg cirka midt på banen. Spiller frem til Henrik Bjørdal. Triller rolig til venstre. Kommer Ankil Olsen opp for å bistå. Er nesten halvveis inn på TILs banehalvdel. Slår et slags innlegg, men det blir klarert av Tobias Guddal. Prøver de å spille igjennom. Karl Lange har ballen på 16, skyter. Men det blir blokkert av Vetle Skjervik. triller helt tilbake til Vålerenga-forsvaret. Nesberg spiller helt hjem igjen til Ambina, som er nede og henter. Og vender ballen opp igjen nok en gang. Cirka midt inne på Thiels banehalvdel. Bjørdal har flere spillere på seg, så også han må snu tilbake igjen. Er på høyre siden her og prøver å konstruere et angrep. Trer gjennom til Vestergaard. Karl Lange har fire mann på seg, men klarer å vri det spillet til venstre. Her kommer Nesberg fremover. Sikter til Finnsson, som slår tilbake til Vestergaard. Rett foran mål nå, 20 meter unna. Karl Lange prøver å ta den imot, men det blir brutt. Og da kommer Thiel på overgangen. Og her har Lars Olden Larsen nesten en hel banehalvdel å løpe på. Men Aron Thiel Olsen kommer i 100 km i timen. Kommer først til den og får sklidde ballen rolig ut til et innkast. Leo Kornik oppe for å ta det. Hiver tilbake til Skjærvik, som nå ser det ut til at Thiel får etablert et nytt angrep. Det er de tre stopperne. Triller seg imellom, men Guddal finner en gjennombruddspasning til Edvardsson. Den kommer enda lenger opp før det blir brutt. Nå er det Yttergård Jensen, slår til Jens Gjertud Dahl, klarer nesten å tre gjennom Lars Olden Larsen, men der er det oppoffrende forsvarsspill av Vålerenga, som prøver å få med seg ballen. Henrik Bjørdal ute på høyrekanten, litt over midten akkurat, men blir løpt opp av Isak Vådebu, må derfor slå en støttepasning. Vålerenga klarer å beholde ballen. Vestergaard cirka midt i midtsirkelen. Slår den rolig, den ender opp hos Finnsson, som spiller frem til Vålerenga-angriperne. Men det kommer ingen løp foran. Det betyr at også Karl Lange må slå bakover. Og der blir passningen upresis. Vestergaard klarer ikke å motta passningen fra sin danske kollega. Dermed blir det et uryddig touch som sender ballen rett utover sidelinjen. Og Leo Kornik står klar med kastet. Det tar han fort. Det beines opp av Vetle Skjærvik. Thiel prøver å vinne den oppe på banehalvdelen til Vålerenga. Det klarer de ikke. Henrik Bjørdal plukker ned Folsfrukten. Sender den ut til Håkon Sjåtil, som er til høyre, cirka midt på ballen, inn til Ambina. Klarer å trille frem til Bjørdal, som nærmer seg cornerflagget. Har to Thiel-spillere på seg. Det blir for tøft. Thiel klarer å slippe unna med ballen. Men ikke lenge. Det blir en feilpasning. Og Kiel Olsen får brutt dette. Varer dessverre ikke lenge sett med Oslo-øyne. Etter litt frem og tilbake har klarer akkurat å få en tå på den Nesberg og forhindre det som kunne blitt en farlig, et farlig gjennombrudd av Åsen Larsen. Men har full kontroll igjen nå over ballen Vålerenga. Ambina slår på tvers, cirka midt på banen igjen til Nesberg. Ser ut til å synes at det er litt stille foran han med tanke på bevegelser. Slår litt ut med armene. Vender tilbake igjen, treffer Kiel Olsen. Der kommer den høy igjen mot Finnsson oppe på venstre side. Lange har flyttet seg helt bort til venstre, men det blir pakket igjen der også. Vålerenga begynner på nytt bakast. Ambina ser ut til å vende ballen til høyre. Treffer høyre back Sjåtil, som har med seg Bjørdal. Han spiller de litt imellom. Kommer cirka på midten. Vestergaard får rett vendt seg og grunner kjern. Spiller til Finnsson. Nå er de rett utenfor 16 meteren. Lange drar seg til høyre. Slår helt over. Den blir litt upresis. Må litt tilbake og hente den Petter Strand. Men er fortsatt ved kanten av 16 meteren. Leiter etter et innlegg. Og en smart bevegelse fra Petter Strand. Kommer seg inn i 16. Klarer å gjenvinne ballen igjen fra Yttergaard Jensen. Men den blir for upresis. Og det kommer en Thiel-spiller i veien. Dermed får ikke Vålerenga-angriperen ordentlig trykk på avslutningen sin og header godt til side for mål. Da kan Jakob Haugård rolig gå og hente ballen igjen for å starte opp et nytt spill. Godt inne i egen 16 meter. Det har blitt så mye bedre ut etter de slapp inn det første målet Vålerenga, men så kom det noen uheldige brudd som Thiel utnyttet maksimalt ved Jens Hjertedal, som fyrte av gårde et skudd fra utenfor 16 meteren etter ca. 22 minutter. Stillingen er fortsatt 2-0 til Tromsø IL etter en halvtime spilt. Og er det Tromsø-klubben som har ballen. Edvardsson prøver å drive fremover, cirka midt på banehalvdelen til Vålerenga. Finner Jens Hjertedal utenfor 16-meteren. Publikum roper skyt. De vet hva han er god for. Han prøver å tre gjennom Heine Åsen Larsen, men den passningen blir avbrutt. Da er det en enkel jobb for Oskar Hedvall i Vålerenga-målet å plukke den. Han prøver å sette tempo på angrepet sitt her, Vålerenga. Har kommet seg opp på midten. Bjørdal har byttet side, men finner Karl Lange som har mye plass ute til venstre. Løper rett inn mot 16-meteren, men går seg fast med en gang. Der er Edvardsson i veien. Og Edvardsson blir også tatt. Dommeren blåser i fløyten og peker i retning Vålerenga-supporterne. Da blir det frispark til de røde og hvite. Ønsker nok å komme opp igjen i den gode formen de hadde i sesongstarten her, Tromsø IL. Hadde en fantastisk start på årets sesong, vant de fire første kampene. Og så gikk de på et braktap her i slutten av april. Siden hadde gått litt tråere for guttene. Bare vunnet én kamp siden det stygge tapet mot Brann i april. Men ser nå ut til å ha fått fikset opp i dette, og at de ikke tenker så mye mer på det. Basert på det første, den første halve timen her på Tromsø Arena. Vålerenga kaster inn cirka midt på banen. Blir avbrutt av Thiel. Vestergaard prøver å få kontroll på den. Klarer det, vender seg fremover. Bjørdal klarer å få sentret bort til Petter Strand, som har stopper Vådebu på nakken med en gang. Men holder på ballen her, Vålerenga. Er cirka midt på banen ved Ambina. Litt ute til høyre. Sikter mot venstre, der kommer det en høy på tvers. Da har Nesberg betydelig bedre tid. Kan lete etter mulighetene sine. Har Finnsson til venstre, den tar han. Finnsson må også jobbe litt tilbake igjen. Da er det Kiel Olsen som spiller til Sjåtil, cirka midt på banen, rett utenfor midtsirkelen. Frem på Petter Strand til høyre. Han prøver å drible seg forbi Sander Innvær. Vender tilbake. Kiel Olsen sender til Ambina midt på banen. Prøver seg igjen på høyre siden. Her kommer det en lang en opp til Petter Strand. Den ser ut til å være i lengste laget. Grunnekjern kommer først på den og får slått ut til høyre. Nede ved cornerflagget har Petter Strand plukket opp ballen igjen. Og to tilsvarere på seg, så spiller den tilbake til Bjørdal. Står høyt med laget sitt nå. Nesten samtlige spillere på siste halvdel hos Tromsø IL. Det blir slått en lang ball frem til Vålerenga. Får ikke det beste nedtaket, derfor er det mulig for TIL-stopperne å stå i veien og rulle den ballen ut til hjørnespark. Stiller seg opp inn i boksen nå, samtlige TIL-spillere. Bare tre spillere utenfor motstandernes 16 meter her, Vålerenga. Så ønsker å stå høyt og holde trøkket oppe her. Det kommer et Vålerenga-hode på den. Blir ufarlig, nytt innlegg fra Finnsson. Ny avslutning, den går via Lars Olden Larsen ut på siden. Da kan Petter Strand ta turen ned til hjørnet av banen igjen. Får kastet en ny ball ut til seg. Og holder trykket oppe her med et nytt hjørnespark. Samme formasjon ser det ut som at de prøver seg nå på dødballen. Tre spillere rett utenfor 16-meteren. Der kommer den fra Petter Strand. Han vinner akkurat for kort, når ikke opp til den. Den går videre til Edvardsson, som får snudd seg og klarert. Finnsson rekker den før den går til kast. Plukker opp ballen cirka ved midtsirkelen og får sendt den til Ambina. Virker veldig lysten på å få med seg et bedre resultat inntil pause her, Vålerenga. Har cirka 10 minutter pluss tillegg å gjøre det på. Her kommer Petter Strand, men er akkurat for sen. Her kommer Isak Vådebø og får en tå på den. Men Petter Strand henger på. Vinner ballen igjen høyt oppe. Er helt nede på kanten av 16-meteren mot hjørneflagget her, Vålerenga. Prøver å drible seg forbi Jens Hjertud Dahl. Det knuffes, men tromsøværingen holder seg på beina. Ikke lenger riktig nok. Vålerenga vinner ballen enda en gang. Fortsatt nede til høyre. Det er tett befolket med spillere i den delen av banen nå. Og får spille de litt tilbake. Nå kommer et tidlig innlegg. Den blir akkurat for lang mot venstre back Kolbein Finnsson, som har tatt den lange turen fra sin venstre back opp og frem til høyre i 16 meteren til TIL. Og der kommer det en slurv. Vålerenga plukker den, prøver å få en gjennombrudspassning, klarer ikke å treffe Ambina. Da kommer det TIL-bein i veien og får avverget situasjonen. Det var en kjempemulighet der, kunne fått mye mer ut av den. Men passningen blir for Vålerengas del dessverre upresis. Og har dommer også blåst av et frispark for TIL. Sannsynligvis i anledning klareringen fra situasjonen som vi nettopp hadde. Tar det med en gang. Spiller ut på sin høyre side. Der vinner Vålerenga ballen igjen med en gang. Får et kast. Finnsson cirka midt på banen til høyre. Beklager til venstre. Hiver tilbake til Nesberg. Åpenbart misfornøyd med veien. Dommeren pekte for det kastet til supporterne. Mente at det ikke var Lars Olden Larsen som var sist på den, men heller Vålerenga-spilleren. Og her kommer det et brudd. Lars Olden Larsen jakter den, men klarer ikke å nå fort nok frem. Aron Kiel Olsen har full kontroll. Spiller inn til keeper Oskar Hedvall. Ballen ender å se til. Han slår opp på midten, men der er Guddal høyest. Hedder langt frem, men klarer ikke å treffe en lagkammerat. Så den ender hos Henrik Bjørdal. Løper seg frem på høyresiden. Finner en medspiller som fortsetter ned, er på siden av 16 meteren, nesten nede ved cornerflagget, legger inn. Der kommer keeper, Tils keeper, Jakob Haugård. For få menn inn i boksen, da er det ikke nok hoder til å kunne styre den ballen i nettet før den danske keeperen i lilla drakt for Til klarer å plukke den ballen. Haugård slår langt, sikter på Åsen Larsen. Får en liten dytt, blir litt forstyrret der, bommer derfor. Da er det en enkel jobb for Vålerenga å ta med seg ballen videre. Sjåtil og Kiel Olsen spiller mellom hverandre. Kiel Olsen helt inne i egen 16 meter nå. Åsen Larsen pliktoppfyllende enda i presset. Men går ikke helt oppi. Da får Hedvald slått langt. Sikter på Petter Strand som taper hodeduellen mot Isak Vådebu. Den blir plukket opp av en lagkammerat i rødt og hvitt. Sender helt tilbake til Jakob Haugård. Til vrirspillet til Vetle Kjærvik. Cirka på midten av sin egen banehalvdel. Luntrer rolig fremover. Da trekker Vålerenga seg enda litt lenger tilbake inne på egen banehalvdel. Og TIL får startet opp nok et etablert angrepsspill. Det er Sander Innvær nå, cirka på midten. Og så han slår den tilbake. Ballen hos Vådebu. Inn i midtsirkelen til Tobias Guddal. Står litt i ro, ser ut som han venter på Petter Strand for at han skal komme i presset. Men Strand står helt i ro. Da prøver TIL heller å spille fremover. Innvær setter fart, men kommer seg ikke rundt Vålerenga back Sjåtil. Jens Hjertudal plukker opp igjen ballen for TIL, men går seg fast i møte med Ambina. Ser ut til at han skal ha et frispark, ligger nede her og holder seg til hodet. Har to lagkammerater hengende over seg. Setter seg fort opp. Rister, og der kommer han på beina igjen. Da ser det ikke ut til at det er noe alvorlig. Fikk seg kanskje en liten smell, men var heldigvis raskt på beina igjen. Dommer står med ballen i hånden, gjør et dropp. Vålerenga spiller den rolig inn til egen keeper. Prøver seg til venstre nå. Nesberg slår frem til Lange. Der blåser det, mener dommer. At en av tilspillerne går for hardt i kroppen på danske Lange. Setter i gang rolig, spiller bakover til Nesberg som slår bort til Kiel Olsen. Blir hardt presset allerede fra midtbanestreken her. Går litt metten imellom, prøver å takle den Jens Hjertudal, men sender han bare rett videre til Karl Lange. Ute ved 16 meter nå til Finnsson. Prøver på et innlegg, Lange kommer på overlapp. Ut igjen, foran 16 meter nå, Finnsson. Tilbake til Lange, leter etter innlegg, men der er Kornik for TIL høyt oppi. Vestergaard prøver seg, får ikke ballen med seg forbi TIL-stopper Skjærvik. Han takler ballen utover sidelinjen. Lange tar kastet fort for Vålerenga. Finnsson holder ballen, men må snu seg litt hjem igjen. Trykkes godt etter av Thiel. Nå er det Sjåtil som vrir til høyre siden. Petter Strand har kommet ned for å hente den. Ambina gjør en god vending. Kommer seg forbi Vådebu. Sender ballen ut til Bjørdal. Kommer seg helt inn i 16-meteren. Men blir stoppet om å snu seg. Der kommer det et innlegg. Litt for langt for Vålerenga. Den går akkurat over Karl Lange. Løper etter den ballen og får en dytt i ryggen. Mener dommer som blåser og peker i retning Jakob Haugårds Thiel-mål. Lange viser åpenbart at han synes at dette var en dytt. Skyver en hånd ut i luften foran seg. Islandske Kolbein Finnsson for Vålerenga gjør seg klar til å ta frisparket. For dette i farlig posisjon er litt utenfor 16-meteren. Godt ute til siden. Prima plass å slå et innlegg fra. Og det er Vålerenga helt klar på at de skal gjøre. Her har de fylt opp ganske bra i boksen. Kommer Petter Strand bort til Finnsson. Så de skal prøve på en innøvd variant. Usikkert hvem av disse som skal slå det nå, men Petter Strand tar sats, og Petter Strand skyter inn. Den blir for enkel. Thiel blokkerer den med en gang, og har muligheten til å sette over en god kontring nå. Lars Olden Larsen er uheldig med touchen, får den ikke med seg og blir godt pakket inn med en gang. Og Vålerenga gjenvinner ballen høyt i banen, er rett utenfor 16-meteren, spiller ut på kanten. Leter etter et innlegg her, Vålerenga. Ut på midten, Petter Strand. Trer igjennom, finner Vestergaard. Han må jobbe seg utover igjen. Får ikke muligheten til å sende den verken videre eller få skutt. Vålerenga beholder ballen, er nå ute til høyre. Cirka på kanten av 16-meteren. Petter Strand slår over der, treffer Vestergaard som er inne i 16-meteren. Men han får ikke kontroll på ballen. Den blir skuslet ut over sidelinjen. Og Jakob Haugård kan rolig rusle ut og hente ballen. Han hadde et godt trykk her, Vålerenga. Men nok en gang ender de ingenting. Har nok stresset tilspillerne, men ikke oppnådd helt de store målmulighetene. Men Thiel kommer fort her motsatt. Fosser på om noe mot målet til Vålerenga. Blir en duell der. Gjenvinner ballen. Har Sander Innvær. Kom seg helt inn i 16 meter, men ble stoppet i siste sekund. Vålerenga prøver å gjenvinne, men igjen taper ballen. Da kan Thiel roe ned igjen. Guddal sender en rolig passning cirka midt på midten. Vetle Kjærvik slår en lang ball opp på Sander Innvær. Den blir akkurat i lengste laget. Sniker seg over dødlinjen rett ved siden av cornerflagget. Det betyr at Vålerenga får ta kastet langt inne på egen halvdel. Hiver så langt frem som han bare klarer her, høyrebekk Sjåtil. Prøver å treffe Petter Strand. Men han klarer ikke å ta imot ballen. Da er det Thiel som nok en gang kan ta kontroll på kulen. Vådebu her. Spiller på tvers til Tobias Guddal inne i midtsirkelen. Videre utover til Kjærvik til høyre. Spiller seg gjennom første pressler der, Edvardsson. Men Hadsson må slå ut på siden. Jobber seg, har vunnet noen meter her til. Står inne, greit inne på banehalvdelen til Vålerenga. Helt til det kommer en feil passning, og Vålerenga kan kjøre på. Her har Petter Strand ballen, kommer over midtstreken. Blir revet over ende der, synes han nok selv. Blir liggende under Edvardsson. Men ingenting, sier dommer. Edvardsson snurrer litt rundt, får sendt den ballen til Olden Larsen, som velger å spille det trygt og slå den tilbake til Kjærvik. Spiller den til Yttergård Jensen som misser på mottaket. Da er det Petter Strand og Vålerenga som kan kjøre. Kommer fremover her, men er litt upresist de også. Mister litt tempo i angrepet, men holder ballen. Er helt innenfor, akkurat innenfor 16-meteren på venstresiden her, Karl Lange. Har noen medspillere rundt seg. Sender den inn. Vestergård sender en forsøksvis klok passning, men den var nok litt for klok for oss som medspillere. Forsøk på en gjennomstikker, men den er det ingen i hvitt som er med på. Så for som mange ganger tidligere i kampen, det som kommer direkte mot Jakob Haugård, kan han enkelt plukke opp. Og Haugård har allerede startet, setter ballen langt opp i spill. Åsen Larsen vinner ikke duellen, som betyr at Vålerenga kan ta opp igjen angrepet sitt. Prøver å spille seg fremover her. Kom seg litt over midtbanestreken. Petter Strand prøver å sende en passning, men den blir avbrutt. Ender opp hos Thiel, som nå får kontroll på ballen cirka på midten på sin egen banehalvdel. Prøver å stå litt etter her Vålerenga, men ser ikke ut til å være interessert i å presse like høyt som vi har sett Tromsø gjøre til nå. Og dermed får guttene god tid og god plass inne på egen banehalvdel. Spiller helt rolige kompispassninger frem og tilbake en liten stund der i Guddal og Edvardsson. Helt til Utager Jensen overtar ballen og prøver å drive litt fremover. Spiller vegg med Olden Larsen, som sender rett tilbake til Kjærvik. Og helt inn igjen til Haugård. Og inn igjen til Haugård kan jo fort bety midt på banen, som det gjør i denne situasjonen. En type som er kjent for ofte å stå langt ute, men her går det hurtig fremover. Åsen Larsen helt på kanten av 16-meteren til Vålerenga. Han får ikke kontroll på den. Det blir heller Nesberg som kommer først og får taklet ballen utover sidelinjen. Han får Tromsø gjelder et kast nesten helt oppe ved cornerflagget til Vålerenga på venstre side. Tar kastet hurtig, prøver å drible seg forbi her innvær, blir dratt litt i drakten av Ambina, men ender opp med å beholde ballen her. På 16 meter han jobber seg innover her, Jens Hjertud Dahl. Prøver å slå på tvers inn i 16 meter enn Ruben Yttergaard Jensen, men det går ikke. Den blir klarert. Ender opp helt bak hos tilkeeper Jakob Haugård. Petter Strand jaget iherdig, men den ballen gikk for fort også for han. Nå har Vetle Kjærvik fått rettvendt seg, kjørt frem til Leo Kornik, men han finner ikke mulighetene. Nå er det tilbake igjen på midten. Prøv igjen, Kjærvik. Denne gangen slår han langt og kommer i bakrom til Kornik, som har mulighet til å slå inn og treffer og får nøye finner! Heine Åsen Larsen, han er tomålskårer. Får ballen cirka på fem meteren fra Leo Kornik. Treffer den rent og triller den rolig og balansert til venstre. Kommer ikke fort nok ned der, Oskar Hedvold. Gjør også godt der med å komme seg foran stopperen som markerte han, Åsen Larsen. Har hatt en kjempekamp til nå, setter sitt andre mål helt på tampen av første omgang. Da kan Tromsø IL etter alle antydninger gå til pause med tremålsledelse. Med kampens andre mål nå for Heine Åsen Larsen er han oppe på fem. Da kan han få æren av å, i hvert fall enn så lenge, dele toppskårertittelen i Tromsø sammen med midtbanekollega Jens Hjertud Dahl. Og så han står på fem skåringer, hadde jo et fantastisk utgangspunkt han etter at Hjertud Dahl skårte hat-trick i åpningskampen mot Fredrikstad. En kamp de vant 4-0. Vålerenga tar avspark, triller tilbake til Oskar Hedvold som skyter langt, og da har dommer fått nok. Da var de to tilleggsminuttene spilt, og dommer blåser av til pause. Vi er halvveis, og TIL leder 3-0.
1: Takk skal du ha, Erik Vågbø i Tromsø. 3-0 til Tromsø over Vålerenga. Denne pausen kommer til å handle en del om en annen kamp som har avspark om knappe 4 timer. Da møter Norge England i USA, og jeg har fått med meg fotballekspert Petter Veland her i studio. Han skal snakke med om litt, men først så fortsetter vi oppladningen til kampen med å høre en sang som forhåpentligvis kan få deg litt i stemning.

0: sammen for Norge. Nicolai Ram, Markus Neby og en haug av andre artister. Ja, da har jeg fått med meg Petter Veland i studio her. Fotballekspert for Viaplay. Det er litt over 4 timer at Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM mot England. Hva kjenner man på da som TV-ekspert?
1: Du, jeg kjenner egentlig bare på såkalte positive lyse sommerfugler. Jeg gleder meg til kamp, men det finnes ikke frykt eller sånn negativ balanse i kroppen min i det hele tatt. Jeg bare gleder meg til kamp, fordi jeg føler at vi har absolutt ingenting å tappe. Vi har alt å vinne. Vi har allerede gått et steg lenger enn hva som var liksom naturlig å tro på. Vi har fått vårt 2026 øyeblikk mot Brasil, det har vi allerede fått. Vi har lagret det i banken vår. Kampen i kveld er kun en bonus.
0: Tror du at det norske laget klarer å tenke på samme måte?
1: Jeg håper at de klarer å tenke sånn til en viss grad, men ikke for mye. For man kan ikke bli likegyldig og tenke at hvis man slipper inn et mål, så får det bare være fordi vi er happy uansett. Så langt kan det ikke gå, men at man klarer å spille kampen og ikke anledningen, senke skuldrene litt grann. Litt sånn som man klarte på San Siro i Milano november 2025, når man kom inn til pause og Ståle Solbakken egentlig bare gir beskjed til guttene om at boys, vi er VM. Senk skuldrene, gå ut og spille fotball. Hva endte det med? 4-0 i den andre gangen mot Italia.
0: Ja, det hadde vært ganske rått hvis vi skulle fått en reprise av det. Hva er det som blir viktigere for Norges sin del i denne kampen kontra dem tidligere?
1: Vi må passe på at vi ikke får disse balltapene som gjorde at vi var litt ille ute tidvis mot Brasil. Men jeg tror at kampklimaet i kveld tilsier at man ikke kommer i så veldig mange av de situasjonene der. Fordi nå leser jeg rapporter rundt omkring med idrettspsykologer og de som jobber med ernæring og trening fra Olympiatoppen og så videre, at den temperaturen som er meldt i Miami sammen med luftfuktighet kommer til å gjøre det nesten umenneskelig å skulle prestere som en idrettsutøver. Så det kommer nok til å innby til et relativt lavt tempo. Ikke så mye fram og tilbake, ikke så mye temposkifte. Jeg tror man kommer til å se to lag som skuer veldig mye på hverandre i begynnelsen, unngå å bruke unødvendig med krefter, og at det er de små detaljene som kommer til å avgjøre.
0: Det har vært mye snakk om været så langt i mesterskapet her, men nå er situasjonen litt annerledes enn tidligere.
1: Ja, det man har fryktet med klima først og fremst, det er jo utsettelser med disse tordenvær og lynnedslag som gjør at kampen blir utsatt i 30 minutter. Det har man vel egentlig bare hatt 3 tilfeller gjennom hele VM. Og så har det vært mye snakk om vær og tørt gress, men det føles ikke som at det har vært så ekstremt som i dag.
0: Og så med for Norge sin del, at det vil påvirke denne kampen mer enn tidligere, det her varme klima som var
1: snakket om. Ja, absolutt. Og så har du en motstander også, som frem til nå har spilt 2 kamper inndørs. Altså, de spiller jo selvfølgelig ute på gress og så videre, men stadion er inndørs med aircondition, og det spilles i ca. 22 grader. Så det er egentlig første gangen at England får den varme saken kastet
0: på seg. Kanskje
1: en
0: norsk fordel?
1: Det er en norsk fordel, fordi de norske spillerne har vært gjennom det her et par ganger før. Riktig nok ikke de voldsomme temperaturene som er meldt nå. Det snakkes jo nå om at en følt temperatur kan være godt over 40, at gradestokken viser 31, 32, 33, men luftfuktigheten bidrar til at det føles som 40 til kanskje til og med på det verste opp mot 42 grader.
0: Hva forventer du kommer til å bli det norske laget? Får vi noen overraskelser?
1: Du, det er litt interessant at du spør om det norske laget, fordi nå er det som du var inne på, det er ikke så veldig lenge igjen til match, det er litt over 4 timer. Da pleier som regel noen av de norske journalisterne som er over dammen å ha erfart hva som blir den norske elveren. Jeg har ikke sett det enda. Det forteller meg at de som gir journalisterne muligheten til å erfare, de holder kortene tett i brystet. Så er spørsmålet om det bare er på grunn av at anledningen er såpass stor at denne gangen så velger man å ikke gjøre det, eller om det rett og slett er taktisk spill om at man vil ikke gi England noe som helst gratis med tanke på matchforberedelse. Og det er jo interessant med tanke på at det jo faktisk er England som har de største spørsmålstegna med tanke på hvem som skal starte og ikke. De har hatt Declan Rice ute med Maga Schau et par dager, Reece James som har vært skadet, og Mark Gay som omtales som 50-50.
0: Hva vet du om situasjonen på dem?
1: Nei, de siste ryktene tilsier at de ikke tar like mye sjanse med Reece James, at han starter på benken, men at de gambler med Mark Gay for å holde holde midtforsvaret GI Konsa mot Erling Braut Haaland. De ønsker at det partnerskapet der skal fortsette. Og så føler man kanskje at Jed Spence har tempo og en mot en ferdigheter til å holde følge med enten Nusa eller Skjeldrup.
0: Og Declan Rice.
1: Og Declan Rice, Tore, de hadde hevet inn på det nesten uansett hvor syk han hadde vært. Fordi der handler det ikke om å ta en sånn risiko som gjør at man pådrar seg en hamstringsskade som gjør at han ikke kan spille en eventuell semifinale. Finale, her handler det bare om hvor sliten og hvor ubehagelig Declan Rice tåler å ha det underveis.
0: Men tror du det norske laget kommer til å bli fra start det samme som mot Brasil?
1: Det er jo ting som tyder litt på det da. Jeg tror man hadde fått ganske klare, altså litt mer sånn klare og tydelige hint om det ble noe endring. Samtidig så er det jo sånn at Bob, og kanskje spesielt Skjeldrup, la jo inn en veldig god søknad om å få lov til å starte med den andre gangen mot Brasil.
0: Fotballekspert Petter Veland, takk skal du ha. Du finner på NRK 1 fra klokka 9.
1: 21.00.
0: Samme tidspunkt som vi starter oppkjøringen her på NRK Sport. Mer Eliteserie om litt, først litt musikk.

0: Eddie Grant med Gimme Hope Joanna. Litt før klokka 17:30 så var det målgang av den 8. etappen av Tour de France. Fikk du ikke med deg det oppløpet, så får du et lite gjenhør her nå.
1: Det går bra med fronten av feltet. Vår Wærenskiold er bra med under kilometersmerket nå.
2: Han har bakhjulet til Girmay.
1: Det er den 400 meter, så er det en ny 90 grader høyre. Vær oppmerksomme.
2: Og så skrider han litt bakover igjen. Det kommer en rytter. Er han på bakhjulet til Koi nå da?
1: Han er nummer 8-9 i dette feltet. Det kan fortsatt. Han må holde roen litt til. Godot er vel på vei fram for Ineos-laget. Mathieu van der Poel skal gjøre opptrekk for Philipsen. Men det er ikke mange som har så veldig godt samlet. Yttersving på Wærenskiold i 90 grader høyre. Nesten er i utgangen. Nå må kjempe seg opp igjen. Nei, Søren mister mange posisjoner nå.
2: Da går det ikke.
1: Det er langt bak. Det er Philipsen som får det beste opptrekket. Mathieu van der Poel. De reiser nesten litt fra de andre kanter. Sitter med Olav Koi og kriger om det bakhjulet til Philipsen. Men nå er det Jasper Philipsen. Skal du klare å skinne? Her er Timmelier dukker opp nok en gang. Og Girmay er der, og Philipsen prøver seg. Men det er vel... Det er ikke dagens, men døgnets dobbelt, tror jeg, av Tim Melier, som dukker opp i grevens tid i Bergerac og vinner to på rad.
0: Belgiske Tim Melier med sin andre etappeseier, som du hørte. Den første tok han i går i årets Tour de France, vant foran Binyam Girmay. Søren Wærenskiold, han ble til slutt nummer 11, og var ganske så irritert for hvordan nettopp Binyam Girmay oppførte seg den siste svingen før mål.
3: Nei, han dytter jo som en gal på Ackermann før den svingen på 1,1, så jeg blir ganske forbannet. Han liksom dytter... Han dytter meg gjennom hele jævla svingen. Kjenner den jævla albunnen sin, så... Det er jævla irriterende, så jeg prøver å kjøre... Eller jeg prøver å få spurte relativt clean, men han dunker flere ganger og kjører som en jævla idiot, så... Sånn er det, men... Ja, jeg var for langt bak og mistet momentet da, siste sving, så... Egentlig så følte jeg lå greit å kunne ligge på hyttersving, så... Jeg kunne få fart med gjennom, men jeg får ikke fart med gjennom når jeg blir presset hele veien.
4: Så. Hvordan reagerer man på en sånn rytter nå? Er det vanligere det som skjer i en spurt, eller er dette over grensa?
3: Jeg mener det blir sett på. Han oppfører seg som en idiot hele veien, så det er litt sånn desperat kjøring, så det er totalt ufortjent at han kommer foran der.
4: Hvordan oppleves det da? Noen sykler så langt, klarer du å ta igjen en mann som ligger i front, skal til å spurte, og så får ikke man muligheten til å vise hva man er god for?
3: Nei, sånn er det, men jeg blir bare irritert når det er sånn, sånn type oppførsel. Jeg vant det, knuffing liksom, men det er for mye.
4: Hva kunne du hatt innenbords i dag da? Hva tror du at du kunne fått det her?
3: Altså, sånn som jeg så spurten i dag, så er det ikke den passer meg bedre enn som var i går. Men i en sånn spurt så har det alt å si, jeg har med seg fart i det siste sving. Og i og med at farten... går opp hele veien til mål, så har det veldig mye å si om du er fremme eller ikke, så sånn er det.
0: Det sa Søren Wærenskiold til TV2 etter å ha blitt nummer 11 på dagens etappe av Tour de France. Den neste timen her så blir det eliteserie på kanalen. Det er 3-0 til Tromsø over Vålerenga i Tromsø. Erik Vågbø, hva må Vålerenga diske opp med her i den andre omgangen for å kunne slå tilbake?
5: Kanskje det mest åpenbare de må gjøre er å ikke gjøre kjempebrølere i eget forsvar. Det var en ordentlig stygg keepertabbe som førte til 1-0. Da slo keeper Oskar Hedvall ballen rett i beina til tilkaptein Ruben Nyttagård Jensen på 16-meterstreken. Han kunne enkelt løpe tilbake og krangle ballen med seg forbi keeper og rullet den rolig inn til Heino Åsen Larsen som skjelte.

0: Haugesund har fått en mer takknemlig oppgave med å score et mål. Nå vi straks I gang med andre omgang. Her begynner tilspillerne å entre banen. Vålerenga kommer like etter. Det blir første gangen denne sesongen disse to klubbene møtes. Til å ha hatt en overalt ganske solid, veldig solid vil jeg si, sesongstart. Det faktisk den klubben I år som har holdt nullen I flest kamper, hele 7. Det ser ikke like bra ut for Vålerenga, som nå allerede til pause har fått 3 I hatten. Mellom disse to klubbene så har det blitt skåret ganske lite mål, sånn egentlig. De vant hver sin kamp I fjor. Da vant TIL 2-1 hjemme på Romsa Arena, mens Vålerenga vant 1-0 på Intility. Og utenom dagens kamp selvfølgelig, og fjorårets 2-1-seier til TIL. Forrige gang et av lagene skåret mer enn ett mål på hverandre, nå må vi faktisk tilbake I 2019. Da vant Vålerenga 4-1. Så det unikt at vi allerede har fått 3 mål en vei til pause mellom disse to. Der går dagens foreløpige 2-målsskårer, Heine Aasen Larsen, fremme til ballen på midtsirkelen, klar for å ta avspark og sette I gang andre omgang. Dommeren tar pipen til munnen og tar den ut igjen. Jeg vet ikke helt hva han driver og venter på nå. Men ser I hvert fall på Heine Aasen Larsen, kikker på klokken av dommer, og der kommer signalet. Triller den rolig til Ruben Yttergaard Jensen, som vender litt tilbake. Sender innvær nå med ballen på midten, sender den tilbake til 16-meteren. Her Jakob Haugård litt utenfor området sitt, men drar av en mann og sender den langt opp I retning Jens Hjerkedal. Og der kommer Vålerenga stopper Kiel Olsen først. Triller den rolig ut til innkast. Det har Sander Innvær kommet for å ta. Leiter etter Jens Hjerkedal, som nesten på siden av 16-meteren her. Prøver å spille mellom hverandre, og den kommer bra. Den kommer tilbake til 16-meteren, og den kommer til Innvær. Slår inn til Yttergaard Jensen. Bommer litt på innlegget der. Slår inn på nytt, og det blir ikke noe særlig ut av det. Det eneste som ser ut til å bli blåst for en offside på Tromsø IL's vegne. Det gjør at Vålerenga kan ta kontroll på ballen. Legger den til rette her, danske Oskar Hedvold. Hannes Dehl, han hopper vel på en bedre andre omgang enn han hadde første. En ordentlig skrell på 1-0-skåringen, og slett keeperarbeid på 2-0. Kommer et nytt langskudd fra Jens Hjerkedal, det var nettopp det som førte til TILs andre mål. Men langt ifra like farlig denne gangen. Den går høyt over, deiser rett I reklameskiltene. Vålerenga setter I gang. Ballen akkurat utenfor egen 16-meter, der det kommer en lang fra forsvaret der, opp til Grundekjern. Han blir løpt opp av Tobias Skuddal. Sentrer ballen rolig utenfor sidelinjen. Har begynt andre omgang her uten noen bytter fra noen av lagene. Da det de samme 11 som starter andre omgang som startet den første. Vålerenga med ball nå, litt inn på egen banehalvdel, cirka på midten. Spiller frem til Henrik Bjørdal, som spiller rett tilbake. TIL følger greit på, har gjort, begynner andre omgang som de har gjort I den første. Står høyt, presser Vålerenga. Det kommer en lang ball opp. Der det TIL som vinner hodeduellen. Vinner ballen, får den ganske høyt opp til Lars Holmen Larsen, men han klarer ikke å få kontroll. Dermed det Vålerenga som igjen overtar ballen. Har den cirka på egen banehalvdel. Stormer over midten der. Har flere løp foran seg nå, Høyrebekk Sjåtil. Sender den ut helt til høyre på Petter Strand, nedenfor på siden av 16-meteren. Petter Strand lurer på om han skal drible, men vender på å sende den til Bjørdal. Har Strand, Bjørdal og Sjåtil nå på høyre siden. Prøver å komme seg gjennom til et innlegg der. Han går litt tilbake igjen, cirka på midten av banehalvdelen nå. Til Olsen, trukket ut til høyre. Bina, lagt seg litt dypere, velger å frispille bort til Finnsson på motsatt side. Her kommer TIL raskt I press, da vender Vålerenga hjemover. Snur frem igjen på nytt, Bjørdal får ballen midt på banen cirka. Får en fot I leggen der ser det ut som. Men Vålerenga beholder ballen. Dommer så ikke ut til å være lysten til å blåse på det lille kakket der. Bina brenner spillet igjen. Se til høyre rett foran. Legger et innlegg. Nok en gang. Som så mange ganger i første omgang. Innleggene fra Vålerenga har fort blitt ganske løse. Det er fire steg frem og et lite hopp. Armen i været og enkel keepermatt for Jakob Haugård. Men setter i gang fort. Sikter på Sander Innvær. Som nesten når frem den ballen. Holder på å slå ut i hjørnespark der se til. Men egen keeper er rask å oppfatte den. Tar imot ballen. Skyter den langt opp igjen. Da er Vålerenga ballen cirka på midten. Bjørdal spiller en sentralt til Vestergaard. Som sikter igjen oppover på Bjørdal som har beveget seg opp til høyre. Står høyt med laget sitt nå, samtlige spillere inne på TIL sin banehalvdel. Prøver til venstre i stedet for nå Vålerenga. Karl Lange kommer og møter den. Cirka på midten av banehalvdelen. Spiller tilbake igjen. Over på egen halvdel med Kiel Olsen. Heine Åsen Larsen jakter videre som han har gjort hele kampen. Vestergaard får Ruben Yttergaard Jensen på seg inn i midtsirkel, men snur seg fint ut av den. Finnsson videre til Ambina og treffer bra på gjennombrudspassningen. Men der kommer ikke Vålerenga forbi til forsvaret. Det står Skjærvik i veien og blokkerer forsøket på å spille seg rundt. Derfor får Vålerenga et kast. Tar det fort. Står veldig høyt nå. Men velger likevel å spille tilbake. Ambina helt ute på venstre siden. Cirka på midten til hjemmelagets banehalvdel. Blir tett på den siden der. Går helt tilbake. Han vil holde seg til venstre. Prøver en høy ball. Men den blir for lang for Finnsson. Den kan hjemmelagets Guddal rolig kontrollere ut over kortlinjen. Jakob Haugård her setter i gang i egen fem meter. Grunnekjern løper og jager den. Er full fart. Oi! Der kommer han faktisk i veien for blokkert den. Men det er Vådebu som er først på den for hjemmelaget. Men Vålerenga vinner ballen igjen. Får gevinsten sin i at ballen er vunnet høyt igjen. Men tar fryktelig dårlig vare på den muligheten. Se til. Prøver på en overlappspassning. Men den er alt for hard for Bjørdal. Ballen triller utover sidelinjen. Nå er tilsatt i gang igjen. Setter opp på Heine Åsen Larsen som er cirka midt på banen. Ute på venstre nå med Sander Innvær. Prøver å sende inn på midten. Olm Larsen klarer akkurat ikke å snike seg foran Vålerenga-forsvareren. Ender opp med å rive ned Nesberg som får et frispark. Og det tas hurtig. Her kan Vålerenga ta Tromsø i ubalanse. Spiller frem til Grundekjern, som har kommet tilbake for å hente cirka midt på midten av banehandelen til TIL. TIL jobber effektivt tilbake. Har nesten samtlige mann i etablert forsvar. Petter Strand leter etter ett innlegg til venstre utenfor 16 meter. Den kommer seg ikke rundt. TIL vinner ballen, er høyt presset. Klarer de å finne veien ut herfra. Beholder ballen, Vålerenga står høyt. Helt tilbake nå, rett foran mål ved Jakob Haugård. Nesten ulykke for Ruben Yttergaard Jensen, men han er heldigvis overvåken. Klarer å spille den ballen unna før han får en mann i rygg. TIL har klart å gjenvinne ballen nok en gang i egen 16 meter. Jakob Haugård klarerer langt, helt opp på midten. Treffer nesten Heine Åsen Larsen. Den ballen ruller rolig inn på Vålerengas banehalvdel. Der kommer Nesberg og plukker den opp. Spiller ut mot høyre nå, akkurat på midtbanestreken til Sjåtil. Trakker litt på ballen, ser seg til høyre og til venstre. Spiller bak til Kiel Olsen. Prøver derfor på motsatt side. Her kommer Vestergaard. Han blir taklet. Kiel prøver å ta ballen der, men den ender likevel opp hos Vålerenga etter litt frem og tilbake. Petter Strand nå ute til høyre. Nærmer seg 16 meteren på høyrekanten. Spiller ut til Sjåtil. Kommer også Lange for å hjelpe. Men kommer ikke gjennom denne gangen heller. Må helt tilbake til midtstreken. TIL dytter som vanlig godt etter. Klarer å treffe på noen sentringer her. Kommer seg fremover igjen. Nå fortsatt på høyresiden. Petter Strand er uheldig, får den ballen på kneet i det han skal prøve å ta med ballen og smette inn mellom Vådebu og Innvær. Men touchen på kneet blir for hard. Nå ruller den inn til keeper. Til Sletta kjapt i gang oppe på høyre siden nå, krysser midtstreken i dette sekund. Kommer med flere mann her, Vette Skjærvik vender oss om. Velger å vende spillet over til Innvær, han har masse plass til venstre, han er rett foran 16 meter nå. Blir bedt om å skyte fra publikum, gjør ikke det, men det blir en passning som blir brutt, og den ender opp hos Einarsen Larsen. Yttergård Jensen har muligheten nesten, men ender opp med å rive ned en av Vålerenga-spillerne. Hadde muligheten til å skyte derfra 15 meter rett innenfor 16 meteren, ganske rett foran mål. Men blir forstyrret der, ender opp med å ta med seg en av Vålerenga-stopperne på veien ned. Ser ut til å bli sittende her, holder seg litt i ansiktet. Det var midtbanemann Vestergaard, men der var han opp igjen. Alt ser tilsynelatende fint ut med en av Vålerengas flere dansker. Spillet er i gang igjen. Einarsen Larsen jager etter ballen i 16 meteren, men der kommer han langt fra keeper, helt opp på Mathias Grunnekjern over på Tils banehalvdel. Får med seg flere, treffer på passningen tilbake til Finnsson, som prøver å slå opp langt på nytt igjen til Grunnekjern. Treffer der. Får med seg et frispark. Helt oppe til venstre, ikke så langt unna cornerflagget. Ser ut til at her gjør Vålerenga klart for enda et innlegg. Finnsson kommer joggende opp, mens det renner inn både Vestergaard, Ambina, Kiel Olsen er på vei inn foran femmeteren til Jakob Haugård, som står og skriker og peker i kjent stil. Venter på at frisparket skal tas. Reiser forsiktig hånden her og sparker inn. Enkelt å klarere fra Einarsen Larsen. Header den ut på midten, men Vålerenga beholder ballen ute til høyre nå. Prøver å komme seg ned på kanten av 16 meteren. Ambina er for sent til den, men klarer å presse en feil fra Vådebu, som sender ballen ut til kast. Det tas hurtig, og der kommer innlegget fra høyre inn på midten. Den går mot mål. Får ikke nok trykk i den headingen. 3-4 skritt til siden. Uten å se veldig stresset ut mens han gjør det, kan Jakob Haugård plukke opp den ballen. Blir stående litt høyere her. Prøver Jakob Vådebu, Isak Vådebu beklager, og drar seg forbi her. Blir med litt lenger fremover, får ballen helt frem til Åsen Larsen, rett over halvstreken til Vålerenga. Men får for mange rundt seg, mister ballen. Vålerenga tar kontroll. Han har spilt helt inn til egen 16 meter. Der kommer den lange opp på midten fra Finnsson, men den er rett i et tilbein. Finner Ruben Yttergård Jensen. Det blir en kollisjon der mellom han og Ambina. Det er Vålerenga som går seieren ut av den duellen. Men her er ikke han våken nok når ballen kommer fort tilbake. Jens Gjerto Dahl mottar ballen cirka på midten og får rettvendt seg. Men passningen blir upresis. Vålerenga bryter og tar ballen med seg opp på midten. Det varer ikke lenge, ettersom de også er unøyaktige i passningsspillet. Og kan TIL roe ned på midten ute til venstre. Sander Innvær har masse rom, er cirka midten, nærmer seg nesten 16 meter, men får lunte veldig rolig. Og der setter han fart, drar forbi seg to mann, men tre blir for mye. Går rett i stoppen der til Vålerenga, som får klarert, men den kommer ikke lenger enn til beina til Tobias Guddal. Som gjør rett til beholderballen, har ballen i midtbanesirkelen. Vådebu spiller frem til Innvær, går for en gjennombrudspassning, treffer Yttergård Jensen. Klarer ikke å få kontroll på den, så da overtar Vålerenga og fosser fremover. Er cirka midt på banen, inn i midtbanesirkelen der med Karl Lange. Han beiner av gårde fremover, han vet bare hvor rett frem går. Det er alt han har foran seg, men det blir en liten deflection via en tilspiller. Petter Strand får ballen og kommer til et innlegg, men den går rett i en tilrygg. Nytt innlegg. Får ballen på den, får hodet på den. Det kommer ut til en sjanse for Karl Lange fra ca. 14 meter, men den blir stoppet. Enda et innlegg. Kommer med helen der, en Vålerenga-spiller. Men også den går i blokken. Har fått på litt trykk nå, klart å få noe litt bedre innlegg. Karl Lange her på 20 meter, rett foran mål. Slår den til Bjørdal som fyrer. Ja, han lurer skuddet der. Det er flere tilspillere som går på, men passningen blir unøyaktig. Da er det TIL som heller overtar. Einarsen Larsen prøver, men han blir alt for hardt pakket inn av to Vålerenga-spillere. Går ganske hardt i bakken der i en skulderduell. Det pipes høyt fra tribunen, men dommeren vifter med fingeren og sier skulderduell, det må du tåle. Kommer seg heldigvis fort på beina igjen, Einarsen Larsen. Vålerenga med ballen enda, godt inne på TIL sin banehalvdel. Står veldig høyt med midtstopperne også. Alle midtstopperne forbi midtbanesirkelen. Nå er det Finnsson ute til venstre. Så har vi snudd tilbake igjen og klarer til å flytte frem laget litt. Men enda er det Vålerenga som har god kontroll på ballen. Sender en lang crosser hele veien over til stranden på høyre siden, rett utenfor 16 meteren. Tar imot ballen, kommer en overlapp, prøver å finne Kjotil. Men det blir en for svak pasning. Kjotil har ikke gitt opp likevel. Presser Vådebu som klarer å være sterk i kroppen. Skjermer den pasningen ut til utspark fra keeper. Haugård setter raskt i gang. Finner Skjærvik til høyre på egen banehalvdel. Holm Larsen kommer og møter ham, får en mann i rygg. Da går han følgende i bakken. Når det kommer mann i rygg, da er det frispark. Får til ta seg bedre tid. Får ballen på egen midt på egen banehalvdel, ja. Der tar de det litt for raskt. Her skal nemlig Vålerenga gjøre ett bytte. Utgåspiller nummer 28. Inn ser det ut som Mohamed Ofkir. Offensivt bytte i så fall for gjestene. Ja, der er han med nummer 7 på ryggen. Ofkir har entret matten. Nå kommer første bytte etter 50 minutter. Her kommer nesten tid til en kjempesjanse. Det ser ut til at de har sovnet litt etter bytte. Ender ikke opp med noen form for farligheter der. Blir det utspark. Vålerenga slår den ballen høyt. Sikter opp på Grunnetjern. Han har Guddal i ryggen. TIL-forsvaren vinner den duellen, men den klareringen blir blokkert. TIL blir presset helt inn i egen 16 meter. Vålerenga ender opp med å vinne et kast høyt i banen på venstre side. Spiller den tilbake igjen. Jeg har gått oppe på venstre siden nå. Ender hos midtstopper. Der ser det ut til at spillvridningen kommer. Han går tilbake igjen på samme side. Bina klarer å tråkle seg gjennom både Edvardsson og Olden Larsen. Men også han finner ut at det er lurest å snu igjen. Og der holder han på å rote det til. Men pasningen er akkurat hard nok til at Lange får plukket den opp for Vålerenga. Prøver seg på høyre siden nå. Kjå til. Hadde muligheten her til å spille Bjørdal, men tok han ikke. Spilte heller trygt tilbake til Kiel Olsen. Stående litt stille her og lete etter passningene Vålerenga. Nå kom det helt tilbake på egen banehalvdel. Går litt frem og tilbake her. Petter Strand har kommet dypt nede, er på motsatt side også. Prøver å få lurt med seg noe her. Men ballen ender igjen tilbake hos Kiel Olsen. Prøver enda en gang på venstre siden. Klår til Ambina, klarer å vende seg unna en spiller. Kommer unna både en og to her. Så finner noen gode meter. Her kommer innlegget. Ofkir blir litt alene, men et nedfallsfrukt som dette her til Bjørdal. Den går rett i blokken til Jens Hjertedal. Vålerenga beholder ballen. Ofkir ute til høyre her, like utenfor 16 meteren. Spiller tilbake. Står enda høyere oppe på banehalvdelen til Tromsø nå, Vålerenga. Spiller inn til Lange, men han får ikke kontroll over den. I duell med Guddal. Da kan femmeteren startes av Haugård igjen. Dagård Jensen driver fremover. Det er litt dårlig mottaket der, Vådebu. Så han må vende helt tilbake til Haugård, som sender en lang ball opp til Sander Innvær. Ja, den treffer ikke egen lagkamerat. Her er Kiel Olsen i veien, men andre ballen plukkes av Lars Olden Larsen, som spiller til Yttergård Jensen. Og her er de fremme. Her har de en sjanse fra 16 meter. Her kommer et innlegg. Den er akkurat for lang til at en tilspiller klarer å få kastet seg frem og satt en fot på den. Ender opp med å bli helt ufarlig og rulle rolig ut over kortlinjen. Da blir det 5 meter fra motsatt side. Kiel Olsen triller rolig til Oskar Hedvald. Slår en lang her fra venstre opp på midten. Guddal mot Grunnetjern igjen. Klarer nesten å få den ballen på ryggen og med seg fremover Vålerenga spissen. Ender opp hos Vålerenga enda. Prøver å tre frem her. Her kommer de faktisk ganske rett utenfor 16 meter nå, Bjørdal. Kommer en avslutning fra Karl Lange. Den blir for løs og rett på keeper. trengte kun å ha hendene oppe foran brystet og plukke den. Jakob Haugan slår langt oppsikter på Heinorsen Larsen, som klarer å ta med seg ballen. Triller ut til Sander Innvær, som spiller tilbake igjen. Da er vi midt på Tromsøs banehalvdel. Midt på midt nå med Tobias Guddal. Det traskes rolig fremover. Har fått lagt seg i etablert forsvar nå, Vålerenga. Ser ikke ut til at Thiel har det kjempetravelt med å score flere mål. Lunter litt rolig frem, men har kommet seg over midtbanen nå. Nærmer seg 16 meter ute til venstre med Sander Innvær. Han prøver å drible, drar innover og slår et innlegg. Der er det ingen Thiel-spillere som er tatt nok på, men Vålerenga tar ingen sjanser. Det blir corner og hjørnespark til Thiel etter at Vålerenga forsvarer en enkelt og greit header den ut over kortlinjen. Edvardsson ned, på vei ned i det venstre hjørnet. Han står tett oppe i egne supportere nå. Veiver rød og hvite flagg. Mens Edvardsson legger ballen på plass og tar en 4-5 steg bak før han er klar til å piske den inn med høyrefoten sin. Venstre armen er oppe. Der kommer innlegget. Går på bakre stolpe. Rett på hodet til Ambina, som ender opp med å slå den ut på hinsiden. Da blir det enda et hjørnespark, denne gangen fra høyre for Tromsø igjen. Vi har spilt usedvanlig mange hjemmekamper så langt denne sesongen. TIL har fått mange flyttede kamper ettersom de snart skal ut i kvalifisering til Europaligaen, hvor de møter tjekkiske Radev Kralov til et dobbeltoppgjør. Det er i andre runde. Nå er vi klar til en nytt hjørnespark. Det er Ruben Yttergaard Jensen som slår inn denne gangen. Treffer cirka midt på midten. Det er mye nærmere denne gangen, men noen ganger er det et Vålerenga-hode som råder høyest. Får den utover på siden, og her ser det ut til at dommer har blåst. Det tok litt tid for Vålerengas spiss Grunnekjern å få med seg. Var på god vei ned langs venstresiden. Men den ballen må dessverre inn igjen i hans egen 16 meter for at frisparket skal tas på riktig måte. Yttergaard Jensen ser ut til å være misfornøyd. Er fremme og krangler med dommer som peker og gestikulerer. Her ser det ut til at grunnen til at det tar litt tid for å sette i gang spillet er for at det skal gjøres et bytte først. Heine Åsen Larsen tusler i retning benken. Det skal også Ruben Yttergaard Jensen. Det blir de to som går ut for Tromsø. Og kan tomålsskårer Heine Åsen Larsen fortjent hvile seg. Han er nok godt fornøyd med å ha satt to. Og kapteinen gir kapteinspinnet videre. Da er det mannen som feirer sin 100. kamp som også får æren av å bære kapteinspinnet videre. Kommer spiller nummer 9, Daniel Braut, og spiller nummer 10, Troy Nyhammer. Vålerenga setter i gang igjen. Ofkir klarer å spille videre. Vålerenga vinner ballen her på midten før de spiller den fort vekk igjen. Men Kiel Olsen er våken, finner ballen Ofkir nede til, på midten til høyre. Spiller inn sentralt til Lange, klarer de å vri spillet over til Finnsson på motsatt side. Holder ballen her, Vålerenga, cirka midt på banehalvdelen. En liten helflikk der til Ambina, som går enda lenger frem til venstre, rett utenfor 16 meter enn nå. Går litt tilbake, står høyt her, Vålerenga. Den går tilbake til Nesberg og Kiel Olsen. Bytter til høyre siden, der er Sjåtil. Han har tatt imot ballen, blir hardt presset av Innvær, så derfor går han også hjem igjen. Kommet seg inn på egen handledel nå. Thiel klarer å presse, og derfor kommer det en lang inn på Grunnekjern. Men Guddal har full kontroll i den duellen. Hedder rolig ned til en medspiller som er litt rask i avtrekkeren og sender den ballen rett utover sidelinjen. Nå blir det nytt Vålerenga-kast som beholder ballen på midten. Kommer inn i midtbanesirkelen her. Jeg er veldig misfornøyd med Nyhammer der, Karl Lange. Synes at Nyhammer drar en veldig mye i drakten. Så han får frisparket, tar Surti. Spillet er i gang igjen. Vålerenga blir presset cirka midt på ved midtbanestreken. Ofkir har gått ned til høyre. Klarer å få et helspark til Petter Strand. Derfor beholder Vålerenga ballen. Prøver å snu spillet nå. Er enda på midten av banen. Treff frem til Bjørdal. Finnsson. Bjørdal igjen. Enda en gang ender ballen hos midtstopper Kiel Olsen. Sliter veldig med å bryte ned forsvaret til Tromsø. Gang på gang kommer de seg forbi ett og to ledd før det stopper. Prøver enda en gang her på høyre. Sjåtil slår frem til Ofkir. Sjåtil kommer på overlappen. Får ikke ballen av Ofkir, som heller bare slår den til en tilforsvarer. Nå kan Thiel kjøre kontra. Den går opp til Braut. Passningen opp til Nyhammer blir alt for lang. Dermed har Nesberg ingen problemer med å rolig ta med seg den litt tilbake og spille en støttepassning til Hedvald. Fra egen 16 meter skyter Hedvald høyt opp, treffer Ambina. Og Vålerenga får kontroll på den, krysser midtbanestreken der. Kommer med flere bevegelser foran nå. Ofkir fremme til høyre, prøver å utfordre innvær. Tar en overstegsflinte og slår en passning imellom. Kommer til Grønnekjern, som får snudd og avsluttet. Ingen halvgal mulighet. Ser ut til å være vinket for offside uansett. Men kom i hvert fall til en avslutning. Det har ikke vært alt for mange av de. Har flest skudd, Vålerenga. Men kun truffet tre på mål av 12 forsøk. Trenger å finne presisjonen enda bedre enn det i hvert fall Grønnekjern klarte i denne anledning. Enda Vålerenga med ball. Kjør til på midten til høyre. Virker som de er fast bestemt på å prøve å skape noe her. Men Thiel ser foreløpig ut til å ligge ganske komfortabelt. Ligger og slår unna. Prøver å ta kontringene der de byr seg. Det kommer et innlegg fra venstre. Så det blir for høyt. To steg frem og et lite hopp. Og vips, så er ballen i klypene til Tils Haugård. Til setter i gang. Innvær spiller til Vådebu, som er helt oppe i midtsirkelen. Han ser ut som en midtbanespiller her. Han hopper gjennom to Vålerenga og fortsetter å drive ballen her. Helt oppe. Og får en passning til Braut, som får alene med keeper. Men der er en ordentlig mye bedre involvering fra den danske Vålerenga-målvakten. Stopper den med foten. Det kommer et returskudd også fra 16 meter. Der har han god kontroll og holder ballen i fast grep. Vålerenga setter i gang igjen. Ambina. Tre igjennom. Finner Ofkir på midten. Bjørdal er rettvendt. Kan slå en lang. Leter etter Ofkir igjen, som har løpt smart. Nærmer seg 16 meteren her, prøver å tre gjennom Bjørdal, treffer nesten. Og her vinner de ballen enda igjen innenfor 16 meteren. Petter Sprand blir sendt flygende. Men fair deal, mener dommer. Den blir spilt utover sidelinjen, nede ved cornerflagget. Har Ofkir mulighet til å starte fort, helt til dommer blåser igjen og sier at det går ikke. Vi skal ha bytte først. Her er det Vålerenga som tar ut. Det er to spillere klare på kanten. Petter Strand løper i retning benken. Det skal også Ivar Nesberg. Petter ender på kastet her. Inn for Petter Strand kommer Lukas Haren. Ut for Nesberg kommer Chiemba. Får satt i gang her og blir spilt bakover med en gang Vålerenga, men beholder ballen. Kommer en lang passning opp. Den blir klarert ut til siden, men ikke lenger enn til Ofkir, som plukker opp ballen midt på banehalvdelen til Tromsø, nede til, oppe til høyre. Spiller inn til Ambina. Han får en dytt bakfra, ser ut til at han kanskje blir trakket litt på helen, har lagt seg ned her. Men kommer seg fort opp igjen. Da er det TIL som overtar. Olden Larsen får spilt den inn sentralt. TIL har kontroll igjen på ballen. Da er det Edvardsson som rolig ruster på egen banehalvdel. Legger den igjen til Tobias Guddal, som er like bak midtbanesirkelen. Vålerenga legger seg dypt med en gang. Alle mann på samtlige er alle mann på egen banehalvdel. Skjervik prøver å skyte langt, men den går rett i beina på Bjørdal, som setter fart fremover. Får med seg noen løp. Har off-kir foran seg, men den blir upresis. Men akkurat i det han får sendt av ballen, blir han tatt. Da er det kampens første gule kort. Det ser ut til å gå til TILs Edvardsson. Ser ut til at det skal skje enda flere bytter. Jens Hjertedal klappes av banen, som akkurat mottok kapteinspinnet. Han har også god grunn til å være fornøyd med dagens innsats. Går av banen, ett mål rikere i kontoen. Da står han foreløpig på 6 totalt. Ett foran kamerat Åsen Larsen, som satt 2 i dag. Han blir værende på 5 mål frem til neste runde. Spillet er i gang igjen. Vålerenga har ballen på midtstreken til høyre. Sjåtil krangler litt med flere TIL-forsvarere, men her spiller de broderer seg fint ut fra et høyt press med 4, men det går ikke alt for lenge. Bjørdal klarer å snike med seg den, slår en lang ball over til motsatt side. Finnsson får hodet på den, men har ingen å sikte på. Derfor tar TIL imot, klarerer. Den ender hos Lars Olden Larsen, prøver å sette fart, men han blir spist opp. Da kan Vålerenga et gunstig brudd. Off-kir klarer å krangle med seg den. Får med seg Lange. Han kommer til 16 meter. Han er helt på hjørnet her. Men må snu. TIL kommer tilbake med mange nok mann. Nå må han spille litt tilbake. Off-kir kommer med et innlegg her. Blir headet raskt ut. TIL har muligheten til å komme på en overgang. Her kommer de med 2 spillere. Braut trikser seg videre, men klarer ikke å sette på den store farten. Nyhammer velger å vende helt igjen til Tønnesen, som har kommet på. Det har også Sigurd Prestmo, utgikk Sander Innvær og David Edvardsson. TIL igjen med ballen. Tobias Guddal inn i egen midtsirkel. Sender til Vådebu, som trer opp på Tønnesen til venstre, som trer en smartball inn til Nyhammer. Den er nede ved 16 meteren, klarer å slå inn, men det blir en blokk. Den går akkurat forbi en Vålerenga-spiller, men treffer kun en annen. Dermed spretter ballen ut til hjørnespark. Beklager, det var selvsagt Jens Hjertedal som gikk ut og ble erstattet med Prestmo. Ikke David Edvardsson. Corner fra venstre. Kommer inn foran målet. Tett på keeper, som bokser ut. Rett på hodet til en Vålerenga-spiller, som sender den videre til et TIL-bein, som ikke klarer å gjøre annet enn å beine den utenfor mål. Chihembe nå i egen 16 meter for Vålerenga. Bina blir presset, sender den inn til egen keeper. Står 10 meter under eget mål, og der kommer den lang igjen. Sikter på Finnsson oppe til venstre. Han får en stuss i retning Grunnetjern. Grunnetjern har Guddal på seg og kommer forbi. Prøver en takling der, men bommer litt. Så derfor klarer Grunnetjern å dra seg innover i banen. Spiller inn på midten til Bjørdal, og der kommer en passning inn til høyre fra Sjåtil. Der kommer et innlegg. Den kommer litt for langt på bakre stolpe, og der blir Kornik stående alene og til å slå den unna. Kommer ikke lenger unna enn et Vålerenga-bein lenger unna. Vålerenga mister ballen. Fortsatt nede ved høyre. Det kommer en slags klarering. Kommer ikke så veldig langt. Treffer en TIL-spiller. Blir veldig alene der i kampen mot Kjempe. vinner ballen og spiller inn igjen til Vålerenga. Kjartil nå til høyre. Bjørdal slår en lang opp til venstre, treffer Finnsson på kanten av 16-meteren. Prøver et skudd der, den går litt via både en og to bein. Spretter Tilsvei, hopper rolig inn til keeper Haugård, som ikke har noe hast med å plukke opp igjen den ballen før Trundekjern en meter under vann. Han kan helt rolig ta ballen opp og kaste den ut til Mathias Tønnesen til venstre. Og ruller forbi det høye presset til Vålerenga her. Tønnesen kommer frem inn på midten mot Nyhammar. Helt fremme ved 16 meter nå. Tønnesen blir bedt om å skyte. Sentret til Braut som er på 16 meter og skyter. Men den går i et Vålerenga-bein. Spretter ned til venstre i 16 meteren. Vålerenga beholder kontroll. Spiller opp på off-keer her, cirka på midten. Har Vådebø i rygg. Blir såpass forstyrret at Thiel tar ballen her. Og slår en tunnel her, Nyhammar. Runder en mål, runder to. Setter den i mål! Skåring av Troy Nyhammar. Nummer 10 fra benken ble byttet inn for kort tid siden. Gjør akkurat det han drømmer om når man blir byttet inn på en sånn måte. Kommer inn, slår en luke. Vips forbi en. Drar seg til venstre. Sniker seg forbi mann nummer 2. Og iskaldt legger den til høyre. Oskar Hedvall kan strekke seg så langt han bare er. Men den ballen er så godt plassert ute til høyre. Den går i nettveggen. Og det er ingenting han kan gjøre med den. Går opp i 4-0 her. Tromsø IL. Kommer til å være kjempefornøyd med hvordan de har brukt VM-pausen. Har rett og slett veldig mye å feire her i dag, Thiel. Kamp nummer 1000 på øverste nivå. Første kamp på nytt kunstgress. Kamp nummer 100 for Jens Hjertødal. Og nå en, etter alle solemerker, en brakseier mot Oslo-klubben Vålerenga. Nå gjør Thiel enda et bytte. Lars Olm Larsen tøysler av banen. Blir erstattet av Jesper Grundt, som da kommer inn til sin første hjemmekamp, om jeg ikke tar feil. Han kom til klubben før denne sesongen, men fikk en ganske stygg skade i en treningskamp. Og har vært ute av laget siden. Veldig gledelig for hjemmepublikummet. Og omsider får stifte bekjentskap med sin nye signering, Jesper Grundt. Vålerenga med avsparket. Det har de tatt og trillet rolig mellom seg før det kommer en lang ball opp til høyre mot Henrik Bjørdal. Han blir hardt presset, prøver et helspark. Treffer nesten off-keer. Det går heldigvis for Vålerenga via et tilbein. Så off-keer velger å la den ballen gå utover sidelinjen, slik at Lukas Harén kan komme ned og ta hjørnesparket. Til tross for en tung opplevelse for bortesupporterne, er det ingenting som skal si på innsatsen. De står og veiver med flaggene sine og har gjort det taktfast gjennom samtlige 80 og noe minutter. Der kommer hjørnesparket. Blir slått langt ut. Blir enkelt for Tromsø å klarere. Hender til venstre, ender på venstrefoten til siste målskårer Troy Nyhammar, som beiner ballen utover sidelinjen. Vålerenga tar kastet. Spiller til motsatt side, høyre. Kiel Olsen prøver å sende en stikker frem til off-keer. Men den passningen blir alt for upresist. Den går heller rett utover sidelinjen. Thiel får et kast på egen banehalvdel, cirka på midten. Tønnesen sikter på Nyhammar. Treffer også, men blir hardt presset selv Nyhammar. Så klarer ikke å gjøre noe annet enn å slå ballen i et Vålerenga-bein og ut til et nytt innkast. Denne gangen vender Thiel hjem igjen. Kort inne på egen banehalvdel og frir til venstre. Tobias Guddal kjører en skuddfinte. laget. Han blir hardt presset. Går helt inn til Haugård. Presser hardt her. Holder på å få belønning for strevet. Han har... Vålerenga har forresten også gjort to bytter. Ut med Håkon Sjåtil. Inn med Sebastian Jarl i forsvar. Nummer 9, Gabriel Rajkovic. Kommer inn for Mathias Grundetjern. Har overraskende nok ikke kjempehast med å ta dette frisparket, Haugård. Men sender nå en lang passning i retning Tønnesen. Treffer han. Kjører to headinger etter hverandre, men klarer ikke å treffe en medspiller igjen, Mathias Tønnesen på venstre bekk. Dermed har Vålerenga ballen. Men det blir et for hardt touch for nylig innbyttede Jarl. Løper ballen rett ut på sidelinjen. Cirka midt på banehalvdelen til Vålerenga får Tønnesen et nytt kast for TIL. Hiver inn på midten mot Edvardsson, som trer gjennom til Grundt. Han blir for liten i forhold til Sebastian Jarl. Enkelt skyver vekk Grundt. Han slår en lang passning opp i retning Rajkovic, som jager og jager. Tobias Guddal tar ingen sjanser. Sentrer kontrollert ut til innkast for bortelaget. Bjørdal snur seg både til høyre og til venstre. Men venner treffer off-keer. Spiller ut til Amina. Kommer et helflikk der fra Harén. Ny helflikk fra Bjørdal og et innlegg fra off-keer. Det blir forløst. Det er enkelt for Guddal og sentruna. TIL overtar ballen. Der prøver Braut å skubbe vekk Jarl. Mener vel at Jarl er litt vel hardhent her og får faktisk god kort med det samme. Så ut til at han gikk ganske hardt i kroppen på Braut. Men det er noen to kraftige karer, begge to. Så om det enten var for taklingen eller om det var for munnbruk etterpå, er vanskelig å si. TIL tar i hvert fall ballen og slår langt opp. Braut klarer å få kontroll på den og spiller til Nyhammer, som forsøker på en gjennomstikker til Jesper Grundt, men den blir for lang. Dermed tar Vålerenga kontrollen på ballen. Den ender opp hos Hedvall, som slår langt. Ballen etter litt heading frem og tilbake. Klarer off-keer å få kontroll på den. Ja, mister igjen. Prøver på et brudd her til, men dommer synes at her skal det være frispark. Braut ser forvirret ut. Har to hender ut til venstre. Eller ut til siden. Vålerenga får ikke ta den raskt. Blir oppblåst igjen, men kommer i gang der og spiller vekk ballen nesten umiddelbart. Roy Nyhammer blir stående veldig alene. Men han blir tatt der. Dommer gjør ingenting. Henrik Bjørdal løper fremover på venstre siden. Spiller ballen ut til Finnsson, som blir tvunget hjem igjen. Står høyt når Vålerenga. Samtlige mann foran midtbanesirkelen har ballen cirka midt på banen. Jarl til Rajkovic. Og ut til kanten, der venter off-keer ved siden av 16 meteren. Prøver å drible forbi Tønnesen. Kommer ingen vei. Sentrer litt seg imellom. Laget seg en liten firkant der Vålerenga, men treffer ikke på innlegget. Den ender hos TIL. Braut finner en god vei ut av innpakningen av Vålerenga-spillere, men kommer ikke over midtbanestreken før Vålerenga har stoppet det forsøket. Koser seg på tribunen nå hjemmesupporterne. Klappes over hele stadion mens de synger hele Alfheim. Det er lett å forstå. Det har vært 86 minutter med god stemning for alle i rødt og hvitt. Forsøker på en lang ball her til off-keer, men her er Mathias Tønnesen kjappest på plass. Han spiller da også trygt, triller ballen utover kortlinjen, og forærer et hjørnespark til Vålerenga. Har ikke klart å skape de helt store målfarlighetene heller på hjørnespark, selv om de har hatt noen forsøk nå, Vålerenga. Lukas Harén er klar til å skyte den inn. Høyre armen opp. Langt tilbake over alt og alle. Og der prøver Finnsson på et innlegg, men den går rett i fleisen til Vådebu, som går ned med en gang. Ligger med en arm over ansiktet og kommer til legene løpende til med det samme. Men han setter seg fort opp igjen. Om gutten fra Tromsø. får likevel litt tilsyn. Det er jo mer prekært når det er noen som holder seg til hodet. Da er heldigvis dommer kjapp oppe med fløyten og blåser for stopp i spillet. Sitter enda nede her, Rådebu, men ser ut til at dette skal gå helt fint. Blir dratt opp på beina der av legene, får seg en klapp på skulderen før til støtteapparat kommer seg inn igjen på sidelinjen. Når man står med ballen i hånd, klar for å droppe, slik at Tobias Guddal og Thiel kan starte spillet igjen. Spiller inn til Haugård, inne på egen banehalvdel, og Haugård signaliserer at han skal slå langt, og det gjør han. Sikter på Braut, men den blir upresis. Heddes en 3-4 ganger på midten der. Det er Thiel som tar ballen. Guddal prøver å drive frem. Kommer ut til høyre, men slår en alt for hard passning. Blir sannsynligvis presset litt for kraftig til at han klarer å være presis der. Den går rolig inn til Vålerenga-keeper. Dermed kan Oslo-laget sette i gang enda et angrep. Jarl krysser midtbanestreken der til høyre. Får grunn på seg med en gang, som presser. Ikke interessert i å la Vålerenga få noen meter gratis her til. Stått heroisk i presset gjennom hele kampen, og jeg klarer til og med Edvardsson å bryte, men klarer ikke å treffe en egen lagkamerat. Dermed er det fortsatt Vålerenga som har ballen inne i midtsirkelen her. Oppe hos Bjørdal, prøver å sende en høy ball frem til Ofkir. Treffer nesten, Vådebu får hoden på den. Rajkovic skyter hull i luften, men får en sjanse til. Den går betydelig for langt til siden, og for langt over. Ingen stress for Haugård der. Dermed ser det ut til at Vålerenga-supporterne må underholde seg selv. Det kjøres en aldri så liten konga-line. Det er godt å se at også de klarer å kose seg, selv om det kanskje er 11 mann i blått og hvitt som har en tung dag på jobben i dag. Langtidspark fra Haugård ender opp hos Vålerenga. Prøver å spille frem til Rajkovic. Får ikke helt kontroll på den, og tiler ballen igjen i midtsirkelen. Ja, det slåss om ballinnhavet. Blir en duell på midten der, mellom Prestmo og Lange. Thiel får frisparket. Edvardsson spiller tilbake mot Guddal, som spiller tilbake til Haugård, som slår langt opp på Braut. Klarer ikke å treffe medspiller med skussen sin. Nå er det lange baller frem og tilbake. Der har dommer blåst. Muligens for en offside. Det var vanskelig å se. Uansett, det blir ball til hjemmelaget. Guddal vender den rolig tilbake til Haugård. Hele Romsa Arena står og klapper. Er klar for at kampen snart skal blåses av. Nå har vi bikket 90. Det er bare tilleggstid igjen. Vålerenga slår langt, sikter på Rajkovic, som taper mot Guddal. Han treffer Tønnesen. Ballen er cirka på midten fremme til venstre. Thiel spiller mellom, og har Vålerenga-spillere løpende mellom seg. Prestmo får ballen på midten. Vender spillet til Vetle Skjærvik, som nå har overtatt kapteinspinnet for hjemmelaget. Prøver seg til høyre her. Blir en upresis heading fra Prestmo. Den kan til hjempe enkelt skjerme ut til loppkast. Står her med ballen Finnsson, gir seg både til høyre og til venstre før han treffer en lagkamerat. Spiller tilbake til Tjempe, som fort må prøve å snu her, for han blir presset umiddelbart av Nyhammer. Han klarer å vri seg tilbake til Finnsson og spiller ballen fremover. Spiller av flere aggressive press her. Bina kommer gjennom to oppe på midten. Slår en luke på grunt. Får ikke helt mye ut av det, men beholder ballen her. Sebastian Jarl jobber seg inn mot midten her. Han har klart å rettvende seg, kommer med fart her, og mange spillere nå Vålerenga. Men Thiel får en lang tå på den, klarer å pirke den ut til eget, inn til egen 16 meter, før Mathias Tønnesen er raskest på plass og får laget hjørnespark. Det tas hurtig med en gang, og Fyr var på plass. Til venstre for 16 meteren, slår et innlegg. Den er Guddal sterkest på, header ut, videre til Kornik som hender Edvard. Der kommer et langskudd fra Tjempe, men den går rett i en tilrygg. Ofkir til høyre, nytt innlegg. Presser på her av Vålerenga. Kommer flere inn, men det blir ingen trøkk i den avslutningen. Ser ut til at det er nok en gang Ambina den ballen popper rolig utover sidelinjen. Lagt til 4 minutter. Allerede spilt 3 av de. I det Jakob Haugård setter ut et langt utspark. Ser nesten ikke ut som han sikter på sine egne spillere engang. Vil bare ha den lengst mulig frem. Eneste som sto og ventet på den var Braut. Og han var ikke i nærheten. Den kommer enda en lang fra Haugård. Prøver å vinne ballbesittelsen her på midten Tromsø, men den går til Vålerenga. Her kommer Sebastian Jarl. Løper frem, treffer off-keer foran 16-meteren. Får et dårlig touch, og Vådebu er på jobb. Får en tå på den og sparker ballen tilbake til midten. Hvor Vålerenga får et innkast like over midtbanestreken. Den kastes helt tilbake til egen keeper. Der var det ikke mer å hente, sier dagens dommer Svein Tore Sinnes. Tromsø IL har all grunn til å være fornøyd med både prestasjon og resultat. Goller 4 ganger mot Vålerenga, og går mål går av banen uten å ha sluppet inn for 8. gang denne sesongen. Vålerenga ser ut til å ha mer å fikse til neste serierunde. Takk for følget.
1: Takk skal du ha, Erik Vågbø i Tromsø. Det ender altså 4-0 til Tromsø over Vålerenga. Med det så klatrer Tromsø opp på tabelltopp i Eliteserien med 28 poeng foran Viking på 27 poeng. Men det må sies, det er med 4 kamper mer spilt enn Viking. 3 kamper har blitt spilt i Eliteserien i dag. Lillestrøm slo Fredrikstad 2-0 tidligere i dag, og så helt på tampen utlignet Ålesund mot Molde og sørget for at det derbyet endte uavgjort. Mer Eliteserie blir det i morgen når KFUM møter Bodø-Glimt klokka 14.30. Brann møter Start klokka 5. Det gjør også Rosenborg og Kristiansund og Sandefjord og Hamkam, og klokka 7:15 Sarpsborg mot Viking. Alt det her får du selvfølgelig på NRK Sport sammen med den 9. etappen av Tour de France. Men her på kanalen i kveld så er selvfølgelig det store fokuset at det er kun 3 timer akkurat der igjen til avspark mellom Norge og England. Og nå kan NRK opplyse om at Antonio Nusa, han ifølge NRKs opplysninger, starter på benken. Dermed blir lagoppstillingen følgende, altså en endring siden kampen mot Brasil. Ørjan Hårsål Nyland i mål, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem og David Møller Wolfe på bekkene, Martin Ødegaard, Sander Berge og Patrick Berg på midten, Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Andreas Skjeldrup i angrepsrekka. Altså Andreas Skjeldrup inn for Antonio Nusa. Dette er ifølge NRKs opplysninger. Lagoppstillingen blir som alltid bekreftet rundt 1 time før kampstart. Så det blir spennende å se om NRK da traff. Nå blir det musikk på den kanalen her den neste timen, men fra klokka 21.03 så skal jeg, Mathias Næss Lysholm og Jon Branes lade opp med alt fra det siste rundt folkelivet i Norge og det norske landslaget inn mot kampen mot England som starter klokka 11. Vær der på kanalen. Fram til det så høres vi.

0: VM i fotball.
1: Dette større enn alt!
0: Kvartfinale.
2: Og så det ball i mål!
0: Norge.
3: Kjempers fødeland.
0: Mot England.
3: Lord Nelson. Lord Beaverbrook. Sir Winston Churchill.
0: Vi lader opp fra klokka 21. Hør kampen fra klokka 23.
2: Erling Braut Haaland!
0: I NRK Sport.
4: Jeg elsker den mannen med gule sko!

0: VM i fotball.
1: Dette er større enn alt!
0: Kvartfinale.
2: Og så er det ball i mål!
0: Norge.
3: Kjempers fødeland.
0: Mot England.
3: Lord Nelson. Lord Beaverbrook. Sir Winston Churchill.
0: Vi lader opp fra klokka 21. Hør kampen fra klokka 23.
2: Erling Braut Haaland!
0: I NRK Sport.
4: Jeg elsker den mannen med gule sko!

0: VM I fotball.
1: Dette større enn alt!
0: Kvartfinale.
2: Og så det ball I mål!
0: Norge.
3: Kjempes Ferdinand!
0: Mot England.
3: Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill!
0: Vi lader opp fra klokka 21. Hør kampen fra klokka 23.
2: Erling Braut Haaland!
0: I NRK Sport.
4: Jeg elsker den mannen med gule sko!

0: VM i fotball.
1: Dette er Stønnenal!
0: Kvartfinale.
2: Og så er det ball i mål!
0: Norge.
3: Kjempers fødeland.
0: Mot England.
3: Lord Nelson. Lord Beaverbrook. Sir Winston Churchill.
0: Vi lader opp fra klokka 21. Hør kampen fra klokka 23.
2: Erling Braut Haaland!
0: I NRK Sport.
4: Jeg elsker den mannen med gule sko!

0: er det egentlig full fest. Og jeg har med meg en guttegjeng som dere er litt, eller du i hvert fall er litt delt på hvem du skal heie på i dag, Hamish.
1: Ja, ja, det stemmer. Altså, ja, jeg heier på begge da. Jeg blir jo fornøyd uansett hvem som vinner, men også nedtur da, på de som taper.
0: Ja, for du er en av de som ikke har på deg Norges drakt i dag. Du har hvit drakt.
1: Ja, ja, nei, jeg skiller meg ut, men ja, jeg vet ikke.
0: Det er fordi du er holdt engelsk, ikke sant?
1: Ja, stemmer. Jeg er engelsk og norsk, så da heier jeg på begge. Men jeg må i dag representere England. I dag gjør jeg det.
0: Og du da, Kjetil, hva tror du blir resultatet i kveld?
2: Nei, altså, jeg har lagt inn noen penger på 3-0 til Norge, så vi satser på det. Og så er det, skal det nevnes at han godeste Hamish her, det å sitte og vinkle mellom, sitte i Oslo sentrum i kvartfinalen i VM med Norge som deltar, og sitte og si at håper bare spillerne har det gøy. Det må du legge ut på landet med. Nå må du gi deg. Det er...
3: Oi, oi, oi!
2: Ja, vet du hva? Dette er ufint. Det er respektløst. Men han er en god fyr likevel, så går det bra.
0: Ok, og hvis Norge vinner denne kampen, da, eller hvis England vinner, skal dere ut og ro i kveld?
2: Nei. Jeg skal ut og ro i kveld uansett. Altså, jeg håper, jeg krysser fingrene for at vi er en nasjon som klarer, til tross for et eventuelt tap i dag, å heve glasset og bøye hodet i respekt for hva landslaget har fått til. Uansett utfall. Om vi taper i dag, vet du hva? Shit, Ersken, det er en prestasjon og det er en stolthet. Det er Karabekke.
0: Og hvis du skulle sagt noe liksom direkte til gutta våre, hva ville disse ordene vært?
2: Til laget? Fortsett akkurat som dere gjør. Norge er stolt. Norge er glad i dere. Det er en folkefest uten sidestykke, og det er gøy og flott å være med.
0: Det er god stemning her på Sukkerbiten i Oslo.
4: Ja, det er godt å høre, reporter Liv Marie Wold. Bjarne Brøndbo fikk jo sagt det ganske fint i bakgrunnen her. Blir det liv?
5: Det blir absolutt liv. Og vi skal få mer liv fra flere steder i Norge senere i NRK Sport.

0: Hvis du hører på oss enten ute eller hjemme, enten på DAB eller i appen NRK Radio, du kan være med, og du kan både fortelle oss hvordan det ser ut der du skal oppleve denne kampen, gjennom å skrive en melding til oss i appen NRK Radio. Vi vet vi har lyttere over hele Norge, over hele verden. Hvordan er det du skal oppleve kampen? Det kan du gjerne skrive til oss, altså, appen NRK Radio. Og der er det også en avstemning, rett og slett så enkelt. Hvem tror du vinner? Norge eller England? Hva tror du, Mathias?
1: Nei, jeg må jo si at jeg tar troa på Norge. Må vi ikke si... Ja, men jeg synes det er sånn vanskelig å gå sånn ordentlig inn i seg selv og sånn, hva tror du på ordentlig? For det blir sånn, det styrer over det der håpet om at Norge vinner. Så jeg klarer liksom ikke å kjenne hva jeg tror.
0: Vi klarer ikke å opprettholde neutraliteten her, det er det du prøver å si.
1: Ja, det er som journalist så kan det være at den ryker litt akkurat i dag.
0: Jeg kan hende at den ryker litt, og dere får ha oss tillit til dere som hører på. Men samtidig, la meg være litt kald og nøkteren da. Det er et alternativ 3 i den avstemningen. Er det Norge som vinner? Er det England som vinner? Eller det blir uavgjort og straffesparkkonkurranse?
1: Det kan jo aldri bli helt uavgjort i en kamp.
0: Nei, det kan du si, men jeg tror det blir uavgjort. Jeg tror det blir straffesparkkonkurranse, og hvem som da vinner er jo, om ikke lotteri, så i alle fall veldig, veldig uforutsigbart, og derfor er det et eget svaralternativ uten vinner. Det blir uavgjort og straffesparkkonkurranse. Det er det tredje alternativet. Du kan stemme på dette i appen NRK Radio hvis du går inn der, fram til kampen begynner klokka 23.
1: Og på kampen så blir det glovarmt for fotballheltene våre når de møter England i kvartfinalen. Med godt over 30 grader og høy luftfuktighet i Florida, som er delstaten Miami ligger. Det har vært varmt under flere av Norge sine VM-kamper, men først nå vil det treffe landslaget ordentlig, mener NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
2: Enda har det ikke blitt en ordentlig faktor for kampene. I dag blir det det. Men takk og pris for at det er engelskmenn vi møter på motsatt side, for de er ikke særlig glad i varme enn dem heller.
3: Så vrimler det av nordmenn her i gaten i Miami, som drømmer om semifinal og kanskje enda mer også. Hvor ligger sjansen?
2: Sjansen til Norge ligger i at man må være veldig konsentrert, tett og kompakt hver gang man ikke har ballen. Og så må man slippe løs hestekreftene, lekenheten, X-faktoren når man vinner og når man angriper det engelske laget. For at kvaliteten i det norske laget, den kan straffe alle lag i hele verden.
1: Intervjuer i Miami, det var Harald Tingnes.
4: Dette er NRK Sport.

0: Defender 17 going under.
1: Dette er NRK Sport. Det er altså folkeliv i Oslo. Det er folkeliv andre steder som vi skal følge senere i sendingen. Og det er folkeliv i London. På pub er vår korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er foreløpig ingen som har begynt å ro her på pub i London, men stemningen sitrer jo av høy forventning til det engelske laget. Det er alle som er interessert i fotball, og flere til, som har tatt turen til pubber og arenaer rundt omkring i denne byen og i dette landet i dag for å få med seg denne begivenheten. Fotballinteressert eller ikke, dette skal de ha med seg. Og selvtilliten er høy, ikke minst hos denne gjengen. Who's winning tonight? Skal vi spørre George her, hvorfor? Why are England winning?
3: Well, because we got Jude Bellingham and Harry Kane. Haaland's not going to know what hit him!
2: Yay! So what does Norway have to be afraid of in the English team?
3: Oh, too many reasons. Saka, Kane, Bellingham, Gordon, they're not going to... Haaland is not going to know what's hit him.
2: But Norway has come very far. This is their first ever quarterfinals. What makes you think that England will make sure that Norway is no longer part of this?
3: I just don't think they've got the experience. England have been to the later rounds in the last three or four Euros and World Cup. Norway haven't been here. We'll take them all the way.
2: And what is the final score?
3: 5-0, 5 for Harry Kane.
2: Det er i hvert fall ingenting å si på selvtilliten. Denne puben er i ferd med å bli stappfull. Rundt omkring i London vet jeg at særlig puber der nordmenn i byen har samlet seg, har nådd full kapasitet for flere timer siden og stengt dørene for nye. Dette blir en utrolig spennende kveld.

0: Walk the Moon var dette, og Shut Up and Dance. Det har kommet masse meldinger inn i appen, Mathias, allerede. Folk som hører og har skrevet inn til oss og forteller hvor de er hen.
1: Ja, vi har blant annet Bente. Hun sitter barrikadert på et hotellrom i Oxford og hører på oss. Det her ror Norge i land, tror Bente. Det blir farlig å bevege seg ut her. Hun sender også en stor klem til sin gode ektemann som har bunkret dem opp med både vin og potetgull.
0: Vi har også faktisk nå, kan jeg si, god lyd med reporter i Tromsø. Det har vi ventet litt på. Erik Vågbø, nå kan du høre oss, og vi kan høre deg inni alt folkelivet i Tromsø.
2: Ja, det tok jo sin tid. Det har begynt å fylle seg ganske bra opp her med folk. Folk har tatt med alt mulig som man kan sitte på for å boltre seg ned foran storskjermen. Det er rigget opp hele to storskjermer, begge med ganske store kvadratmeter, som man kan se godt fra helt av slutten i helt fra motsatt ende i Stortorget. Det er vanskelig å si hvor mange som egentlig har kommet på plass nå, men det er i hvert fall et hav av både campingstoler, utestoler, eller hva enn slags mulige stoler man kan se for seg at mennesker vil ta med seg på et idrettsarrangement.
1: Det er jo ikke lenge siden, Erik, at du kommenterte Tromsø mot Vålerenga på NRK Sport. Har folk tatt turen fra Romsa Arena og rett ut i folkelivet?
2: Det ser delvis sånn ut i alle fall. Det er et par til-skjorter og skimte her. Men jeg vil tro at kanskje de aller fleste og mest dedikerte har byttet kledning for anledningen. Vi har også sett et par Vålerenga-supportere. Kanskje de kommer litt fortere over skuffelsen de fikk i Eliteserien for relativt kort tid siden, nå som de kan fokusere på Norge-kampen igjen.
0: Stortorget midt i Tromsø, altså. Der er du, Erik Vågbø. Og som du forteller, to svære skjermer, folk som har med seg stoler og andre ting de måtte kunne sitte på. Hvordan, altså, hvem er det som er der? Er det alle i Tromsø, eller er det fotballfansen, eller hvem er det?
2: Det er vanskelig å si, men basert på demografi så tror jeg vi treffer hele kommunen, og vel så det. Det er eldre, det er unge, det er barn som løper rundt omkring. Det er sannsynligvis et godt oppmøte med turister også. Det er folk som kommer i helt vanlige klær, som har på seg Marius-genseren sin. Det er folk i fotballdrakt, det er noen i boblejakke, det er tilskjerf, det er det aller meste egentlig.
0: Deilig
2: alt fra boblejakke til shorts og t-skjorte. Sånn er det med plussgrader i Tromsø.
1: Hvor mange grader er det?
2: Ja, vi har vel gode 11 grader. Og det er for noen sydentemperatur og for andre boblejakke. Sånn er det her oppe.
0: Ja, det høres ut som Tromsø om sommeren. Det er takk i denne omgang, Erik Vågbø. Du kommer til å være på Stortorget og se kamp ved å komme mer inn til oss senere.
3: Det her er NRK Sport.

0: Ja, og klovner i kamp, det er langt å gå. Vi skal faktisk helt til Trondheim nå.
1: Ja, da må man gå ganske langt hvis man skal gå helt opp dit. Heldigvis har ikke du gjort det, reporter Bjørn Alexander, helt fra Oslo i dag, håper jeg.
2: Nei, det har ikke gått ifra Oslo heldigvis. Det har vært en alt for lang tur, men turen hadde definitivt ikke vært forgjeves, for her er stemningen på topp. Og jeg kan beskrive det jeg ser nå da. Massevis av folk kledd i rødt, hvitt og blått. En gigastor scene midt på torvet, og en enda større storskjerm. De sier at det er en av de største storskjermene i Europa som har kommet opp til Trondheim, som da er på en måte trekkplasteret til den store folkefesten her på Trondheim Torg. Vi ser Ola Tryggvason, han har på seg en nydelig kappe. Ja, det er det norske flagget selvsagt. Og Astrid S. har stått på scenen, og for ikke så alt for lenge siden så gikk Too Far Gone av scenen. Hakim har også hatt show her, så stemningen har vært helt på topp. Tidligere var det stappfullt med barnefamilie her, for Bjørnis sammen med Ailo Thomasen kjørt store show, og det har også vært roing, og mer roing skal det bli. Her hører vi.
0: Ja, for det skal jo bli fotball etter hvert da, Bjørn.
2: Det skal bli fotball etter hvert, selvfølgelig. Så det er jo litt forskjell på folk her, vet du. Det er mange som strømmer på for å se kampen. Men nå ble jeg omringet av folk her, vet du. Så det er vanskelig å holde tunga.
1: Hvor mange du vil si da, Bjørn, som har strømmet til Trondheim Torg?
2: Nei, du vet jo, det er så mange tusen at det er veldig vanskelig å holde styr på her. Men når jeg ser, altså hvis jeg ser oppover mot Nidarosdomen, så er det et folkehav ifra scenen midt på torvet her. Folk står oppe på høye platå på scenen. Det er, det er vikingehjelmer, og det er stappfullt, og stemningen, den er på topp.
0: Herlig, vi får høre mer fra deg og Torgeir i Trondheim snart, Bjørn Alexander.

0: Reiser og bønner fra nord, selvfølgelig. Det jo tross alt fotball-VM. Klokka 21.39. Dette NRK Sport.
1: Det gikk lenge til kampstart. Det 1 time og 22 minutter til Norge skal spille kvartfinale mot England i VM. Og i Oslo er det kok, og i Trondheim er det også kok, Bjørn Alexander Olsen.
2: I Trondheim er det skikkelig kok, for å si det sånn. Akkurat nå står jeg under Olav Tryggvason, og her står det en kar med en caps der det står Daddy needs a beer. Det er to norske flagg på, og Sondre Berntsen, har du fått deg en øl?
3: Ja, jeg har fått meg en øl. Det er jo egentlig alkoholfritt arrangement, men måtte på lite utested før jeg kom.
2: Ja, det er greit å varme opp litt, men du rakk ikke å få med deg Astrid S, men du har fått med deg Too Far Gone. Hvordan var det?
3: Ja, nei, Too Far Gone, det var suveren. Det var så trykk, det var så stemning. Alle sammen var så gira, alle sang med, ikke minst. Så det var, nei, det var en opplevelse i seg selv, altså. Daven.
2: Du, det er et stort arrangement her. Hva synes du om den skjermen som står bak der?
3: Nei, det at vi har fått storskjerm nå, det var på tide. Jeg skulle ønske vi hadde flere kamper siden, men nå er en av de viktigste kampene. Norge-England, vi må ha storskjerm.
2: Vi må ha storskjerm, og du skal se kampen her i kveld?
3: Ja, jeg skal se kampen. Det krysser fingrene for at Norge vinner, da, selvfølgelig.
2: Krysser fingrene for at Norge vinner. Skal du rose, eller?
3: Ja, det er alltid roing, ikke sant? Det er ro! Ro! Ro!
2: Ja, det roes godt her i Trondheim.
1: Ja, og hvis Norge vinner, Bjørn Alexander, da er det Nidarosdomen det roes utenfor i Trondheim.
2: Ja, det er jo Nidarosdomen som har på en måte blitt greia. I Oslo så er det jo slottet, da skal man vekke kongen. Men her i Trondheim så er det jo Olav Tryggvason som skal vekkes, selveste vikingkongen.
1: Vi skal vekke Olav.
2: Skal du til Nidarosdomen etterpå, eller hvis det blir seier?
3: Ja, det må til. Alle skal, hvis vi vinner nå. Eller ikke noe, vi kommer til å vinne. Når vi vinner, så skal alle til Nidarosdomen. Alle skal ro så høyt vi kan, uten tvil.
2: Og da skal vi vekke Olav, rett og slett.
3: Ja, da skal vi vekke han.
2: Ja, det er ikke noe vits å sette på vekkeklokken for Olav Tryggvason selv, fordi at hele Trondheims befolkning kommer mest sannsynlig til å bidra med vekkeservice der, altså.
0: Kjempebra det, Bjørn Alexander. Så skal vi la være og begynne å sitere fra Snorre at Olav Tryggvason kanskje ligger i Østersjøen et sted, men uansett, dette blir Leven, og dette blir The 1975, før vi også skal til Bodø en tur.

0: I appen NRK Radio så har vi spurt dere. Hvem vinner kampen? Er det Norge, er det England, eller tror du at det her ender opp i en straffesparkkonkurranse hvor det er litt mer tilfeldig at det som kommer til å avgjøre? Gå inn i radioappen og si hva du tror. Trykk på det alternativet du er mest enig med. Eller så kan du gjøre sånn som Christian har gjort og sendt oss en melding om hvor du er i dag. Han sier at I skal se kampen, da er vi kanskje i Moldeland, Jon, på restaurant I Marrakesh sammen med en vennefamilie. De blir i hvert fall 10 nordmenn som heier. Han tror også mange marokkanere heier på Norge.
1: Molde, Marrakesh, samme det. Marianne kjører med kjæresten som har Haaland-drakta på 2800 meter over havet på vei til et sted nær Cotopaxi I Ecuador for å se kampen. Alle vi har møtt her, også på Galapagos, har hørt om Haaland og roper Haaland og ror når de hører vi fra Norge. Det helt utrolig, skriver Marianne til oss I appen.
0: Ja, det ikke bare Norgefeber I Norge, det Norgefeber I verden. Johannes, han på fjellet mellom Gjevilvasytta og Vassensætra. Det vel I Trollheimen og Oppdalstraktene. Dessverre så har de fryktelig dårlig internett, sier de. For håp at det heller, sånn at du kan høre på oss.
1: Ja, håper du har med DAB-radio, for det heller I hvert fall. Uansett, Sally hører på fra selveste London, og det var så gøy å ro foran Buckingham Palace før I dag med en masse folk, skriver særlig til oss for et bilde jeg får I hodet.
0: Trion Pernille, Ragnhild og Helena, de sitter I bilen på vei til Vinjerok og håper de rekker frem til kampstart. Vinjerok en av de plassene som I siste liten har fått tak I en skjerm og skal vise kampen, har jeg fått med meg.
1: Ikke vet jeg hvor stor skjerm Anton har på hytta I Åsenfjord I Trøndelag, men der går han for norsk seier. Har slitt litt med kveldsorda, men vi har teppa og heng for vann vinduene, sier Anton, så at det mulig å se kamp selv når det finvær I Trøndelag.
0: Martin, han I York for å besøke hans kone som turnerer, og han mest sannsynlig den eneste med norsk logo på I dag. Ja, det ikke den største brandfakkeren jeg har hørt så langt, Martin, at du det I England I dag. Han heller litt undercover, forteller han, med svart t-skjorte, med svart logo, men hjertet hans, det brenner godt for Norge, skriver han.
1: Dette veldig, veldig gøy å høre. Alle dere som hører på NRK Sport, enten I Norge eller ellers I verden. Men vi skal til Bodø, der Ola Hellnes har fulgt etter folkemengden.
2: Nordnorske sommeren svikta ikke, 12 grader og overskyet. Ja, her på Bankgata kunstgress har det akkurat vært rodd. Det var her Patrick Berg trødde sine baneføtter og lærte seg å spille fotball. Og vi står her med noen som har en ekstra sterk flamme I seg, Siri Vinje. Du kom på tirsdag at du skal arrangere det her opplegget her.
3: Ja. Når man fant ut at vi fikk eiendom og vi fikk penger, da var det bare å hive seg rundt.
2: Ja, du ikke snø. Det fest for store og små her I dag.
3: Ja, det helt rusfritt familiearrangement. Ja.
2: Hvor mange tror dere kommer?
3: Vi håper på en plass mellom 2 til 3000 stykker, men vi har plass til 5.
2: Og hvordan gikk det å bestemme seg så sent og allikevel få det her I stand?
3: Så fort jeg visste at jeg hadde skjerm og lyd og lys, så var det egentlig bare å rulle ballen videre.
2: Det var jo litt usikkert om det ble arrangert fest I Bodø når TV2 ga fra seg rettighetene og lot alle som ville få vis. Og en som ekstra spent I dag, det du, Runar. Du har onkelungen din på banen I dag.
4: Ja, det blir jo en utrolig kamp, og han skal jo spille, det vet vi jo nå. Nei, det blir jo selvfølgelig en tight kamp, og man kan jo prate om Haaland og Kane og alle disse duellene. Men det blir tight, men jeg tror vi klarer det.
2: Men fortell litt om det fotballåret som bodøværingene har hatt med Mesterliga og Bodø-Glimt og nå 4 stykker I landslagstroppen.
4: Ja, det har vært helt utrolig I Bodø I år med masse gode kamper I Europa og Champions League, helt utrolig. Og så kommer det veldig, veldig mange med I den landslagstroppen og det klart det ekstra stas for oss her. Men det jo selvfølgelig hele landet som tar del I det her, og det bare utrolig artig, og de gjør det jo veldig bra.
2: Tror du det en sånn once in a lifetime det her for bodøværingene, eller blir det 5 bodøværinger med I neste VM?
4: Nei, alt mulig, så det heter. Men det noe kanskje litt sånn her, kanskje en gang det her, men alt mulig I fotball.
1: Alt mulig I fotball, sier Runar Berg, og han burde vite det. Ola Hellnes var altså reporter I Bodø. Her kommer han. Vi må speile, Mathias.
0: Ja, det må vi, det må vi. Nicolai Ram, Markus Neby og en haug med norske stjerner i musikkverden, vel å merke.
1: Sammen for Norge.

0: Sammen for Norge, ja, det var ikke med måte heller det. Det var liv og røre. Og nå, Mathias, nå skal du få en historieleksjon. Gleder du deg?
1: Jeg gleder meg alltid når du, Jon, presenterer meg for en historieleksjon.
0: For nå har vi jo hatt vikinghjelma på tribunen. Og vi har hatt supporterer som ror i takt og tromma og sånt, ikke sant? Men spørsmålet som ble stilt i NRK denne uka, hva kan egentlig VM-laget til Norge lære av de ordentlige vikingene og deres mest brutale tap mot engelskmenn? Vet du når det var?
1: Det er et stort slag vi skal frem til.
0: Det er et stort slag vi skal frem til, og det er på tusentallet.
1: Det er på tusentallet, 64 er på jordet da.
0: 1066!
1: Det var nesten.
0: Slaget ved Stamford Bridge Langley, nemlig, det ligner på oppskriften på hvordan Norge i kveld kan slå England.
2: En nordmann står på en trebro ved byen Stamford i år 1066. Rundt ham ligger 40 drepte engelskmenn. Han svinger øksa og står som en levende mur. Han stopper hele den engelske hæren alene. Men til slutt falt mannen på broen, og vikingene tapte slaget ved Stamford Bridge. Ikke fordi engelskmennene var bedre, men fordi nordmennene gikk i en rekke taktiske feller. Det er nemlig en del likheter mellom vikingene i 1066 og det norske landslaget i fotball. Mannen på broen, helten som ingen hadde regnet med, som sto som en vegg, er vår fryktløse keeper Ørjan Håskjold Nyland. På topp har vi en usedvanlig høy, blond kjempe med en enorm karriere i utlandet. I 1066 heter han Harald Hardråde. I dag heter han...
3: Rent sånn fysisk så kan jeg ha vært ganske lik, fordi at begge to er jo kjemper av menn med lyst hår, og at en Erling ser ut som en stormann, det må vi jo være enige i.
2: Det sier Are Senne Osen, programleder for podcasten Kongerekka. Han har funnet flere likheter mellom kampen og slaget i 1066. La oss begynne med temperaturen.
3: Både Fagerskinna og Snorre forteller at været var varmt av sterk sol. Det var faktisk usedvanlig varmt for årstida, og dermed så var det veldig mange av krigerne som ikke tok på seg stridsutstyret sitt, for de forventet ikke at de skulle i strid.
2: Uten brynjer holdt nordmennene likevel Skjoldborgen i starten, men så gjorde de den klassiske feilen som Ståle Solbakken må unngå. De glemte det defensive spillet og ble kontra i senk.
3: Engelskmennene rei hardt på, men så for de tilbake igjen da de ikke fikk utrettet noe. Men da nordmennene så det, da satt de etter, og dermed ble Skjoldborgen brutt. Men det var en tabbe da, å løse opp det defensive spillet på den måten. Og de ble utsatt for en lei kontring som førte at Harald fikk en pil gjennom halsen.
2: Hardråde døde, og vikingtida var over. Men hva om landslaget holder taktisk disiplin og tar revansj? Da kan vi endelig fullføre Hardrådes store drøm.
3: Hvis vikingene hadde vunnet slaget ved Stamford Bridge, så hadde vi faktisk kunnet endt opp med at Harald Hardråde hadde blitt konge over hele England. Hvis han hadde vært konge over England og Norge, hadde han utvilsomt fått kontrollen over Danmark, Sverige, Irland, Skottland i tillegg. Da hadde ikke stått om Great Britain i historiebøkene, det hadde stått om Great Norway.
0: Ja, fikk du en liten bit av historien der fra Are Sende Osen og reporter Daniel Eriksen.
4: Det her

0: Ja, og nøyaktig en time er det avspark I den historiske VM-kvartfinalen mellom Norge og England.
1: Det kan bli en krevende fotballkamp for spillerne som skal I aksjon I Miami I kveld. Avspark 23.00, for det ventet over 30 plussgrader og høy luftfuktighet. Det kan bli en lang kveld og natt med både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Det norske herrelandslaget I fotball skriver historie. Aldri tidligere har de kommet så langt I et sluttspill.
0: Det sa NRK sin sportskommentator Olav Tråen, og han kan du høre kommentere kampen I kveld klokken 23 I NRK Sport. Ståle Solbakken gjør en endring I lagoppstillingen. Andreas Kjeldrup får sjansen fra start mot England etter å ha levert gode innhopp I alle de fire norske seierskampene I VM. Antonio Nusa havner på benken. Ellers laget som møter England I VM-kvartfinale I Florida det samme som I åttendelsfinalen. En person bekreftet død etter en kollisjon mellom en buss og en bil I Skien I dag, det skriver politiet. Åstedet undersøkes nå for å belyse hvordan ulykken har skjedd, skriver operasjonsleder I politiloggen. Bussjåføren siktet I saken. En person omkom også I en trafikkulykke I Alver I Nordhordland I dag, det bekrefter politiet. Ukrainas president Vladimir Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Dette gjelder også samarbeidet med USA om å bygge patriotraketter på lisens, det sa han på TV I dag. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ballistiske raketter, samtidig som Ukrainas lagre av luftvernraketter av typen patriot nesten tømt. Og det bare patriotsystemet som kan beskytte mot ballistiske raketter. Ja, vi startet med fotball, og vi avslutter med fotball, for Norge kan vinne VM, I hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem I en SMS-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn I. Der refererer Støre til en samtale han hadde med USAs president under NATO-toppmøtet I Tyrkia tidligere denne uken, og Trump og hans sønn Baron Trump I likhet med store deler av verden, også bergtatt av Erling Braut Haaland, og som presidenten ifølge Støre omtaler som «the large and great attacker». Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Dette
3: Og den det en time igjen til Norge møter England I VM-kvartfinale I Miami.
4: Og alt kan skje. Absolutt alt. Og vi skal følge deg hele veien I NRK Sport.

0: Sam Smith, Calvin Harris og alle vennene deres sang Promises i NRK Sport.
1: Det er knappe timen til England og Norge skal spille kvartfinale i VM. Og når det er en knapp time til en fotballkamp, så betyr det en ting, Olav Trond og Bengt Eriksen, da har lagoppstillingen kommet.
2: Og det norske laget i kveld stiller med Ørjan Hårsholl Nyland i mål, Julian Ryerson og David Møller-Wolfe sidebekker, i midtforsvaret Torbjørn Heggem og Kristoffer Ayer, på midtbanen kaptein Martin Ødegaard, Sander Berge og Patrick Berg. På kantene har vi Skjeldrup og Sørloth, midtspiss Erling Braut Haaland. En endring i laget, ut med Nusa, inn med Skjeldrup.
1: Og Bengt Eriksen, hvor overraskende er det?

0: i Everton. De har Stones og Riley på sidebekkene, Gueye og Konsa i midtforsvaret, Anderson, Rice på midten, på kantene Gordon og Madueke. Bak spissen har de stjernen Bellingham og på topp supermålskårer Harry Kane. Det betyr at her et par endringer i det engelske laget fra forrige kamp, der de slo ut Mexico. Inn på bekken med Stones, rett og slett fordi Kwanza må zone for et rødt kort. Fremover i banen så er det inn med Madueke og ut med Saka.
1: Hvordan vurderer du dem endringene, Bengt?
2: Det må jeg nesten skulle ha spurt Thomas Tuchel om, men Saka har jo vært farlig på, han er jo en driblekant, men Madueke kan jo gjøre noe av det samme. Det første byttet med Stones er jo rett og slett tvunget, for Kwanza kan ikke spille, han har karantene. Men da er nok sikkert det samme tilfellet hos England, nemlig at Madueke har blitt veid opp mot Saka, funnet best til å starte med. Men nå kommer det kanskje i denne kampen da til å bli både tidligere og flere bytter enn ellers, for det er jo tilnærmet badstuetilstander, og da tror jeg nok begge lag er litt spent på hvordan det slår ut, uten at jeg vil påstå at noen av lagene har en fordel eller ulempe ved varmen. Det tror jeg omtrent likt.
1: Hva blir viktig for det norske laget hvis de skal ta seg til en semifinale og slå ut England?
2: Vi kan ta det enkle først. Vi må ha en Nyland i mål som står like bra som han gjorde mot Brasil. Og så er jo, og Haaland må være like skarp som han har vært hele veien. Skåret 7 mål til nå. Midtbanen vår, Ødegaard, Berg og Berge, må også fungere godt. For hvis du skal kontrollere eller i det hele tatt ha noe overtak i perioder av kampen, så må du kontrollere midtbanen. Så det er jo mange ting det avhenger av, men det tror jeg mest vrient å treffe på her, det er jo intensiteten i spillet. Så du ikke får et lag som rett og slett slår ditt sprekker etter hvert, fordi det har kostet for mye krefter i denne varmen. Så den intensitetsstyringen tror jeg kanskje er en utfordring for begge lagene. Men vi må ha et lag som piker, altså er på vårt beste, som mot Brasil eller pluss litt til, for at vi skal slå England, med mindre England kommer med Ghana-utgaven sin, for den var fryktelig dårlig, kamp nummer to. Men nå har vi jo snakket om Haalands 7 skåringer. Bare husk at Kane har 6 og Bellingham har 4. Det er 10 til sammen. De spiller rett bak hverandre.
3: Bengt Eriksen og Olav Trond, dere kommenterer etter hvert. Apropos sånn, skulle jeg si, versjoner fra før i VM. Vi har sett David Beckham på tribunen. Vi har sett Ronaldo, toppskåren fra VM i 2002, komme ut på gressmatta som en slags hedersgjest. Kanskje var det noen som tenkte at dette var egentlig Brasil som skulle komme hit. Det greide de ikke. Vi skal høre hva Ståle Solbakken hadde å si også før kampen. Klokka 22.12.
4: Ståle Solbakken, du gjør ett bytte fra sist. Antonio Nusa på benken inn med Andreas Schjelderup. Hva har du tenkt?
5: Det fortjener Andreas. Det er ikke fordi at Antonio har gjort det dårlig. Det er fordi at Andreas fortjener det. Han har gjort en god kamp da han startet mot Frankrike, og han har gjort bare god innopp. Så hvorfor ikke? Han har sett fin ut på trening også.
4: Hva håper du han kan tilføre?
5: En blanding mellom det å holde på ballen, han skal det, og det å utfordre som han gjorde på det første målet til Erling, så det er en kombinasjon der. Og så er det jo Bastu her, og den ballsikkerheten hans kan jo, jeg er ikke sikkert det er så dum å ha med oss.
4: Hva ellers har du tenkt når du har tatt ut det 11 som skal starte i dag?
5: Nei, det er jo en viss kontinuitet i det, og så vet vi at det blir så varmt og så prekært at sannsynligvis for at det blir bytter her, det er jo ganske sikker på at det blir, og de kan jo komme før han aner også. Sånn at vi har en gameplan, men det er ikke så lurt å måtte løpe etter ballen så veldig mye her.
4: Oscar Bobbe var god sist mot Brasil da han kom, men hva gjør at du fortsatt går med Alexander Sørloth på den plassen?
5: Det er jo med at fysikk og at Alexander har vært med å mørne motstandere og gjort et godt forarbeid, så det blir plass til Oscar da han kommer inn. Og så har han vært litt uheldig med ballen noen ganger, Alexander, men har jobbet steinhardt og fyller mye og avlaster og Erling litt, at da vi er under press at vi kan bruke den lange mot han og ikke mot Erling, sånn at Erling kan være enda friskere da han får de mulighetene han skal ha for å avgjøre det for oss.
4: Det har vært litt spenning rundt Englands lag, og spesielt bakre rekke. Nå er 3 av 4 i forsvarsrekka City-spillere. Hva fordeler og ulemper gjør det at de kjenner Erling Braut Haaland?
5: Alle kjenner Erling Braut Haaland, så det er ikke noe verken fordel eller ulemper. Altså, Jeg tror de rister litt mer i buksa enn det han gjør.

0: Coldplay, altså Adventure of a Lifetime i NRK Sport klokka 22.17. Hvis du hører på oss på DAB eller du hører oss i appen NRK Radio, så vit at du kan uansett bruke appen til å være med og stemme. Hvem tror du vinner kvartfinalen mellom Norge og England? Er det Norge? Eller er det England? Eller er det det tredje svaralternativet vi har forberedt til deg? Det blir uavgjort, og det blir straffesparkkonkurranse. Og da, som vi vet, Mathias, kan jo alt skje.
1: Ja.
0: Vi skal også oppfordre deg til å fortelle oss hvor er det du opplever denne kampen sammen med oss i NRK Sport. Espen skriver, dette klarer vi, heia Norge. De har på norsk radio Amanda og Espen og ser live på TV fra Marin, California. Og vi har også noen som fortalte at de så live TV med radiolyden på, for da kom målene først på radio. Og det ville irritert andre, tror jeg. Og så er det Morten i farta som er på vei inn på superspeed-ferga fra Hirtshals til Larvik, og rederiet har lovt at de får se kampen ombord, og de har altså da 36-7 minutter eller noe, ja, 40 minutter. 40 drøyt minutter å fikse det på. Så det får vi håpe at de gjør.
1: Hvis ikke, så har du en god erstatning her i oss i NRK Sport på radio. Vi hørte nettopp intervju med Ståle Solbakken, og nå skal vi direkte inne til stadion i Miami. Reporter Egil Sande, helt bastu, kalte Ståle Solbakken følelsen av å være inne der. Hvordan synes du det kjennes ut?
2: Jeg kan jo bare skrive inn på det. Jeg står jo her med langbukse og skjorte og svetter som en gris, for å si det rett ut. Det er altså så varmt, og luftfuktigheten her er helt ekstrem. Jeg har aldri vært borte lignende. Så stakkars de som skal spille, men de er jo heldigvis i bedre fysisk form enn det jeg er.
1: Hvordan ser du for deg at det er å holde gående i 90 minutter i en sånn type temperatur og luftfuktighet?
2: Nei, altså, disse gutta her er jo godt trent og har vært her lenge for å akklimatisere seg, så de takler noe ganske fint, vil jeg tro, men for oss dødelige, så når vi gikk fra pressesenteret, som er 100 meter unna stadion, og opp hit på tribunen i stad, så det var som å ha en lang joggetur, fordi svetten bare pipler. Så det er ekstremt viktig å fylle på med væske, da. Og så må jeg kunne si, mens jeg snakker med dere nå, at nå ser jeg Sander Tangvik, en Norges tredjekeeper, i langbukse, så han er ikke redd for varmen.
1: Trønderen, han tar på seg klær.
0: Det er mye langbukse i Trøndelag om sommeren.
1: Men Egil, er det sånn at den temperaturen her og den luftfuktigheten her er spesiell akkurat for kamptidspunktet og dagen, kvelden, ettermiddagen i dag, eller har det stort sett vært sånn i Miami gjennom uka?
2: Nei, faktisk har det vært verre, så i dag har det blitt litt mer levelig. Det er ikke så varmt føles ut som, men det er luftfuktigheten som er problemet, fordi jeg hørte en kollega beskrev det som at det var som å puste gjennom et sugerør, og det er jo ganske presist, føler jeg, fordi det er sånn tjukk eim som bare ligger over oss. Det er ikke sånn kjempevarmt, sola er ikke fremme, det er litt oversida, men det er den luftfuktigheten som er veldig spesiell, altså.
1: Vi har sett røde vegger i alle Norges sine kamper hittil på tribunen. Nå har vi kommet til et punkt i turneringa som kanskje mange ikke trodde at Norge skulle nå i VM. Er det likevel mange norske som har tatt turen?
2: Ja, det er det. Når jeg skur utover her nå, så er det veldig mange røde drakter å se, men må jo si ærlig at det er flest engelske. De har jo vært skrevet at de har ventet rundt 30 000 engelskmenn på kamp, og stadion tar 64, så hvis man legger på litt turister i tillegg, så tipper jeg Norge er undertall, men likevel ganske mange som er på tribunen med norsk flagg når jeg skur utover nå.
1: Har du sett noe roing allerede?
2: Nei, vet du hva? Det lar vente på seg, men det kommer garantert, og det alle jeg møter her som ikke er fra Norge, så når jeg sier at jeg er fra Norge, så sier de ja, roing. Så folk gleder seg.
0: Vi gleder oss, vi også, i studio her i Oslo. Egil Sande, direkte fra stadion i Miami. Takk skal du ha for den stemningsrapporten. Vi skal til andre stemningsrapporter snart også.
1: Ja, virkelig.
0: Virkelig, altså.

0: Det var Owl City som hadde Lindsay Stirling med seg på fiolin og låta som heter Beautiful Times i NRK Sport klokka 22.25.
1: Theo Valen er på bryllup i Bamble. Theo, hvordan er det å være på bryllup når det er 35 minutter til Norge skal møte England?
2: Ja, her i Langesund er det knallstemning, veldig god fotballstemning nå, men det er jo også bryllup, som dere sier. Stian og Anita, dere har gifta dere og gitt hverandre deres ja i dag. Og altså, hva tenkte dere når dere skjønte at bryllupsdagen var på samme dag som Norge skal spille mot England?
3: Da tenkte vi, her må vi gjøre noe fort. Det begynte å tikke inn meldinger fra gjestene våre som lurte på om det kan være mulighet for å se kampen. Og jeg tok da kjapt kontakt med min nåværende kone, og vi tenkte vi må finne på en løsning her. Så vi fant veldig fort ut at nå må vi få den kampen inn i bryllupet vårt, og det vil jo være en prikken over i'n. Kjempe...
2: Altså, nå er det laget en stor TV-stue her. Hvordan blir opplegget her inne nå?
4: Det blir sinnssykt bra.
3: Ja, det blir sinnssykt bra. Opplegget er det at Langesund Bad har jo rigget til her nå med sofaer
4: og stoler.
3: Ja, og tribuner og greier. Så nå skal vi virkelig lade opp skikkelig til kampen begynner. Og nå er det...
4: Vi har god tro på Norge, Haaland
3: ja.
4: Og Ødegård. God tro.
2: Og hvordan blir det å dele den spesielle dagen her med hele Fotball-Norge?
4: Fantastisk! De menneskene her, vi elsker de alle sammen.
3: Og det blir så gøy å dra i gang det her nå. Så
2: vi gleder oss. Og så blir stemningen her nå, om Norge vinner da.
3: Det tør jeg ikke å tenke på nå.
4: Taket på Langesundbanen løfter seg 100%!
3: Så får vi håpe taksten blir liggende.
4: Så tar vi og vinner festen.
2: Gratulerer. Dere får gå på dansegulvet. Festen fortsetter her i Langesund.
0: Å, herlig å ta bryllupsfesten med sang og moro og dans. Tusen takk, reporter Theo Valen.
5: Du hører NRK Sport.

0: Seven Nation Army og The White Stripes.
1: Live Vold var med oss tidligere i sendingen, reporter fra Oslo Live. Da var hun, Oslo Live, Live Vold, morsomt den der. Da var det, du var på sukkerbiten og beveget deg videre til bar på Grønland.
2: Ja, for da jeg var på sukkerbiten så snakket jeg om at det var noen faretruende skyer, og plutselig så begynte de å bøtte ned. Så jeg og resten av teamet her har klart å søke ly inne på Grønland Boulevard, som også i Oslo sentrum. Og nå det bare en halvtime til kampstart, og her det andre som også har søkt ly for regnet, og også har vært her ganske tidlig. Så som dere, når var dere her?
3: Vi måtte være her 7, siden vi ikke hadde boket bord. Så vi har holdt bra stemning her, og livet opp hele stedet.
2: Og nå har dere jo fått en kremplassering her.
3: Nei, vi har en ganske dårlig plassering, vil jeg si. Jeg ser så vidt TV-en, men... Men det går helt fint. Vi lever på stemningen, og vi hører når det blir mål.
2: Og Mario, nå skal få fullføre den ølslurken, men hvordan vil du beskrive stemningen her i kveld?
4: God stemning. Vi drekk for å glemme, og så har vi det hyggelig i kveld, og så håper at Norge vinner.
2: Skal vi glemme hva hvis vi vinner da?
4: Nei, vi får se, vi får se.
2: Andreas, hva tror du blir resultatet her nå?
5: Ekstra ganger. Det blir 2-2 kanskje. Og så...
2: Dette det du tror. Hva håper du på?
5: Jeg håper selvfølgelig Norge vinner.
2: Jeg lurer jo på da, Robert. Hva skal dere gjøre hvis vi tar den hjem og faktisk vinner det her? Hva skjer da?
3: Da skal vi alle sammen ro til stortingsplassen. Du kommer til å se mennesker nedover hele Eving Braut Haalands gate. Nei, Karl Johans gate kalles det kanskje nå, men jeg regner med den blir omdøpt etter kampen i dag. Så da skal det være 110 000 mennesker som bare omfanner hverandre og koser seg. Alle sammen må bli med.
2: Jeg har lyst til å få avslutte her da, med liksom litt grann jubling.
3: Yeah!
1: Man må spørre deg om en ting, Live, før du tar av helt feiringen her. Det jo noen som møtte opp, altså den verste i Oslo, som ville ha sikret seg plasser på sånne drop-in-steder, møtte opp i går kveld og har overnatta utenfor når de sier at de har vært der siden klokka 7 og fått litt sånn mediumplasser. Da mener de 7 på kvelden.
2: Ja, de mener 7 på kvelden, ja. Ikke sant? Dere var ikke her 7 i morges. Dere var ikke her 7 i morges. Dere mente 7 på kvelden.
1: Ja, det er godt å høre.
2: Var det enda godt? Ja,
1: jeg får hver måte på å si. De håper på...
2: Men de har fått plass, da.
1: De har fått plass. Helt mediumplass av hverandre og sånt de beskrev det som. Takk skal du ha, Live Vold på bar i Grønland. De håper på Norgeseier på baren i Grønland, og det det også 77% i NRK Radio-appen som tror at det kommer til å bli. De har stemt at de tror Norge vinner denne kvartfinalen. Og så fordelingen ganske jevn mellom hvem som tror at det England som vinner, og at denne kvartfinalen går til straffesparkkonkurranse. 11% hver på de to svaralternativene.
0: Drøyt 20 minutter igjen har du til å stemme i appen NRK Radio.

0: Me into the groovy NRK Sport klokka 22.38.
1: Norge gjør altså en endring på laget fra sist kamp mot Brasil. Andreas Skjeldrup starter, mens Antonio Nusa på reservebenken.
0: Og dette var tema da Mats Arntzen, Kristoffer Løkberg og Andrine Hegerberg fra bakrommet pratet sammen for litt siden.
2: Ja, for de som har hørt på bakrommet, så spådde jo du dette her, Kristoffer Løkberg, allerede dagen etter Brasil, at Andreas Skjeldrup blir eneste endring inn i laget, og at Esri Konsa skulle spille høyrebekk, så det vel en duell du har forberedt deg på også, da.
3: Ja, for at jeg så jo ryktene om Reece James, og han har vært utilgjengelig. Jeg nekta å tro at det skulle gå så fort at han kom seg tilbake. Og løsningen med Konsa inn er ganske naturlig, for at da er det enkelt for Tuchel å få inn Stones også, som en egentlig foretrekker. Og det de ønsker er jo at de skal bli som en trebackslinje i det England angriper, at Konsa skal stå igjen, la Madueke være høy og bred, og så skal Stones og Gueye også være den treeren bak, så at de skal angripe med veldig bra balanse i laget, som de ser på som veldig viktig mot det norske. Og så er jo spørsmålet, hvordan løser Skjeldrup det? Han må komme seg unna da, i kontringsfasen, og kanskje legge seg tidlig bredt. Og så blir det vanskelig for Konsa i de situasjonene han skal forsvare seg sånn her, en mot en. Det ikke like vant det. At Konsa har spilt en del høyreback nå og da, det vil fortsatt være ubehagelig for han de gangene Skjeldrup kommer en mot en, så det bare å glede seg, sette seg godt til rette de få gangene vi klarer å få det til. Og da man avhengig av at han klarer å skape sånne magiske øyeblikk som han gjorde mot Brasil.
2: Og så det jo en Andreas Skjeldrup nå som har ekstremt med selvtillit og mange gode opplevelser etter VM.
4: Ja, det har han all grunn til. Måten han har kommet inn på og preget kampene, spesielt da med de to målgivende mot Brasil, vært avgjørende innhoppet han fikk. Fikk det tidlig også, fikk lov til å komme seg i gang. Og derfor tror jeg det er ufarlig å starte, for det er litt forskjell å komme inn på sent i en kamp versus å starte kampen. Men når man kommer inn i pause, så får man god nok tid til å sette sitt preg på kampen. Og så tror jeg at man ønsker å komme til, selv om det blir noen utfordringer som Løkberg sier, kom litt mer til det trykket at man kan skape innlegg. Synes England er kjempegod til å ta ut spillere i første bølge, men i andre bølgen der er de litt for ballwatching og har øye på situasjonen som skjer. Så når de dropper en andre ball, så har de slått inn flere mål i mesterskapet, men det har også kommet store sjanser mot det, så kan det være også en mulighet til å skape mer trykk mot England med å sette inn Skjeldrup på det.
2: Og så er det sånn at Ståle Solbakken har vært veldig tydelig på at det kommer til å bli bruk for hele stallen. Oscar Bob starter på benken, Antonio Nusa der også. Vi kommer til å se begge de.
3: Og Ståle har lykkes veldig godt med grepene så langt under mesterskapet. Allerede til pause mot Brasil. Det var veldig proaktivt og helt riktig. Det kommer til å bli bruk for spesielt Bob, Nusa og Ørsnes fra benken. Og så er Ståle Solbakkes største og vanskeligste valg da. Når, hvem og hvordan skal jeg utnytte at kanskje kampbildet har endret seg litt?
2: Det er i hvert fall spennende å se igjen om de norske innbytterne kan bli avgjørende da, fordi varmen er et tema, men det er også ulike kampbilder, og så kanskje det kan bli så langt at vi endelig får se Norge så langt som ekstraomganger og straffekonk også.
0: Det sa Mats Arntzen sammen med Kristoffer Løkberg og Andrine Hegerberg fra Bakrommet, podcasten som du finner i appen NRK Radio. Det er altså en endring på den norske lagoppstillingen. Norge stiller med Nyland i mål, Ryerson, Ayer, Heggem og Møller Wolfe i forsvar, Ødegård, Berge og Berg på midtbanen, og Forrest, Sørloth, Haaland, og så Skjeldrup i stedet for Nusa.
1: En av de første på arket til Ståle Solbakken. Han har snakket om sine forventninger før kampen og om trøkket fra supporterne.
5: Sande Berge heime står landet på hodet. Den energien der, klarer man å bruke den på noe som helst vis?
6: Jo, definitivt. Man har jo sett all støtte og følt all kjærlighet nå i lang tid, og man gleder seg til en ny stor kamp og ja, å kunne skape en ny spesiell aften for alle der hjemme og ikke minst oss selv. Det er målet.
5: Du spiller selv i England, og så der er et vanvittig press på deg. Føles det litt som at her har dere alt å vinne, at de kanskje frykter det litt?
6: Definitivt er de favoritter med de navnene og den mesterskapserfaringen og den rutinen de har, men det har passet oss bra mot Brasil og tidligere. Vi går inn her og gleder oss til å møte de aller aller beste, og nå får vi en stor anledning til det og en mulighet. Og, ja, som man vet, England er fotballland nummer én i forhold til det trykket og den oppmerksomheten, så desto kulere.
5: Dere fikk styre ganske masse mot Brasil sist. Hva type kamp forventer du i dag?
6: Nei, man ønsker jo å ta tak i ball like mye, og hvis det, kampen tillater det, og jeg mener det favoriserer oss de matchene vi får finne roen og dominert banespillet, da øker sjansene våre mot slik motstand som det her, med velviten om at Erling kan score anytime. Men ja, vi skjønner at det blir en tøff fysisk kamp, og de er vel strukturert og har en god plan, men vi skal matche det, og så må vi tørre å være oss selv.
5: Hva kjenner man egentlig på når man går ut rett før en sånn gigantkamp?
6: Nei, mye forskjellig. Stolthet, glede, nervositet. Ja, det er egentlig alt, alt på en gang, men når man først er i gang, så er det jo det mektigste og største å få spille på slike arenaer og slike stunder som nå, så det må vi bare nyte at vi har kommet helt hit og kan spille med flagget på brystet spesielt.
1: Det var TV 2 som gjorde intervjuet her ved Eirik Nesse Gjelvik.
0: 16 minutter til kampstart til Norge skal møte England i kvartfinale i VM i fotball for menn. Det er jo så vi nesten ikke kan sitte stille her, men vi skal
1: Nei, må vi starte opp i stående.
0: Vi må formidle dette her til alle dere som hører på NRK Sport. Kampen kan du se på TV 2, men du kan høre Olav Trond og Bengt Eriksen kommentere hele kampen, helt til det blir ferdig. Og så i natt så skal jo det bli avgjort hvem som skal møte vinneren av denne kvartfinalen, om det blir Argentina eller Schweiz, så den kampen begynner altså da klokka 3 i natt. Så er det også nevnt. Litt mer musikk nå før vi fortsetter å telle ned.

0: Det sang Dua Lipa med sin låt New Rules.
1: Og kronprins Håkon på kamp og møtte norske medier på vei inn på stadion i Miami.
2: Det VM-eventyret og suksessen for hele landet vårt.
3: Det jo utrolig stort og så kjempegøy at vi her i dag. Og jeg tror jo at vi har en ordentlig mulighet til å vinne den kampen her også. På sitt beste så kan det laget her, det norske laget, slå hvem som helst. Og møter vi England. De jo et sterkt lag de også, så jeg synes det blir skikkelig spennende.
2: Du har jo selv rodd i folkehavet. Hvordan var det?
3: Nei, det mye energi der, ja. Så jeg tror at laget føler den støtten som de også får, både fra supporterne her og også alle supporterne hjemmefra. Det veldig gøy med all den positive energien som bygger opp under laget. Jeg tror de har hvilt og fått forberedt seg bra. Så jeg har forhåpninger til at dette her kan bli en skikkelig bra kamp sett med norske øyne.
2: Hva det som spesielt med dette laget?
3: Nei, det jo det at de selvfølgelig flinke i fotball. Alle jo individuelt flinke, men så får de til det å være lag. Og det har jo Ståle Solbakken fått å jobbe med en god del år. Og det har jo vist seg å bli en veldig stor suksess da. At de støtter hverandre og backer hverandre, og så virker det på meg som at de har det gøy. Både når de spiller kamp, men også når de trener og ellers. Så det jo veldig viktig at de en god gjeng.
1: En god gjeng, det viktig, sier kronprins Håkon, altså rett før han går inn på stadion.
0: Nå skjer det snart. 10 minutter er det til avspark mellom Norge og England.
1: Og NRK har pratet med folk fra nord til sør i Norge. Alle vil ønske laget vårt lykke til.
4: Norge har slått!
5: Heia Norge! Heia Norge!
6: All lykke til hele laget. Lykke til i VM.
7: Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
8: Heia Norge. Vi heier på dere fra Urnes.
9: Hei landslaget. Masse lykke til videre, og vi gir ekstra stor hilsen til Ørjan Nyland.
10: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
4: Ja! Ørjan Horsson Nyland!
11: Hei Ørjan. Du veldig god i fotball. Og hele mor kaja på deg.
12: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett. Heia Nusa og Patrick Berg!
13: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, dine tar vi.
14: Hvorfor? Lykke til på lørdag. Slå de der folkene. Vi heier på deg.
15: Entusiasmen som det har skapt i landet, det jo voldsomt. Svært.
12: Jeg tenkte jo først at det bare skulle bli åttendelsfinale, at vi hadde blitt litt for ivrig på Norge. Men nå har det jo vært dritbra. Nå tror jeg vi går til finalen, altså.
13: Nei, vi kan vinne. Det synes vi kan vinne hele VM. Når vi har slått Brasil, så kan vi slå Kent.
4: Heia, Wolfe!
16: Lykke til, Martin. Jeg håper du skårer mål.
4: Lykke til, Martin! Og inn mot Håland!
17: Men jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg i mål og du skårer.
18: Lykke til, Haaland! Ali.
19: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspiller. Det var veldig bra, synes jeg.
20: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
21: Hei, Norge!
22: Kom igjen!
20: Gi alt!
0: Innslaget fra hele Norge, det var redigert sammen av Therese Pisani og Laurita Fure Brisjenjå.
1: Klokka 22.52 så går den engelske og den norske VM-troppen i fotball for menn ut på gresset i Miami. Denne tradisjonelle innmarsjen har vi lært oss å bli glad i gjennom hele mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko. For det ikke bare de 11 som starter, det hele troppen som går bak de respektive flaggene og bak dommerkvintetten. Ut og hente matchballen og stille seg opp rundt midtsirkelen med VM-logoen til det internasjonale fotballforbundet. Hver av spillerne leier på en maskott, det gjør de også. Også hver eneste kamp. Det et stor stas for jenter og gutter i, skal vi si, ung alder. For de har varierende alder, det kan vi si. Ja. Men det er stor stas å få være sammen med stjernene ut på det gresset, Mathias.
0: Så er det litt forskjell på det de har valgt av antrekk, de norske og de engelske spillerne. Vi har hørt både Solbakken og vår reporter Egil Sande prate om hvor varmt det er i USA. Norge har likevel gått for en overtrekkstrøye over den norske drakta, mens England stiller opp til nasjonalsanga kun i hvitt.
1: Og det er nasjonalsanga vi venter på nå i stadion i Miami, før vi lar Olav Tråen og Bengt Eriksen kommentere kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball 2026 for menn mellom Norge og England.
2: Please rise if you are able for the playing of the national anthem of Norway.

0: Fra Newcastle til Brighton, fra Lindesnes til Nordkapp. Folket følger med. Tiden står nesten stille i kongeriket Norge og i England. Det snart klart for avspark i kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball for menn mellom disse to land. Og lagoppstillingene, Norge kommer med Håsjold Nyland mellom stengene. Det Ryerson og Møller Wolfe på sidebekkene. Heggem og Ayer i midtforsvaret. Kaptein Ødegård sammen med Berg og Berg på midten. Skjeldrup, ny mann i laget på den ene kanten. Sørloth på den andre. Erling Braut Haaland midtspiss. England stiller med disse 11 i dag. De har Pickford i mål, Stones og Riley på sidebekkene, Guay og Konsa i midtforsvaret, Anderson og Rice på midten, på kantene Gordon og Madueke, bak spissen har de Bellingham og på topp Harry Kane.
1: Ja, det et sterkt lag. Merkte dere nå Kane og Bellingham da? Kane fremst, Bellingham bak. Kane med 6 skåringer, Bellingham med 4. Bellingham hadde jo 2 på under 2 minutter her for litt siden, men det definitivt heter det slag mulighet å slå England, det vanskelig å bli varm.
0: England stiller i hvite drakter i dag. Spillerne går nå frem til pressefotografene. Det meget varmt, Bengt Eriksen, 33 plussgrader, høy luftfuktighet. Dette kommer til å bli en kraftanstrengelse for spillerne. Det det ingen tvil om.
1: Nei, og det litt spennende også for begge lag, tenker jeg, å finne intensitetsnivå, hvor de skal legge seg. Og jeg tror ingen kommer til å fyke ut. Vi kommer til å få perioder av kampen hvor det blir en del balldytting rett og slett for å hente seg, og hvis den vanningspausen eller drikkepausen har hatt noe for seg, så i den kampen her, som for rapportene sier jo at det omtrent som å løpe rundt i en bastu.
0: De to kapteinene har kommet frem til hoveddommer Clement Turpin fra Frankrike. Det Harry Kane, det Martin Ødegaard. De har møtt hverandre en rekke ganger i Premier League. For nordmenn det jo noe helt spesielt med engelsk fotball. Mange vokst opp med tippekampen på NRK, som kom inn i nyhetsbildet, i mediebildet fra 1969. Folk valfarter for å se sitt favorittlag på Balløya. Du må ikke finne på å baksnakke naboen utenfor en stadion i Manchester, i Sheffield, i London eller i Newcastle, for plutselig står naboen 10 meter unna. Det koker godt nå, like før avspark, både på tribunen og nede på banen. De to lagene samlet på hver sin halvdel. Det Norge i rød overdeler i dag. Flere av de engelske spillerne må passe seg. De har et gult kort fra tidligere i denne turneringen. Et gult kort til, og de går videre. Så må de stå over en semifinale. For Norge gjelder det én spiller, og det Nusa, og han på benken. Men her kan det bli veldig god bruk for innbyttere etter hvert, i og med at det de spesielle forholdene vi har denne gangen rent værmessig.
1: Ja, absolutt. Her tipper jeg at det blir både tidligere bytter og flere bytter, fordi spillerne kommer til å reagere litt ulikt på denne varmen de også. Det jo noe som nytt. Det har ikke vært så varmt i de kampene vi har sett her fra tidligere.
0: Nå stiller spillerne seg opp midt ute på banen i forbindelse med at den sørafrikanske landslagsspilleren Jayden Adams nylig døde etter å ha vært med i VM i fotball i sommer. Her skal han hedres og minnes med et minutt stillhet før avspark. Bafana Bafana qualified for the knockout stage for the first time in their history.

0: Da er Jaden Adams minnet. Det er mange tusen norske supportere oppe på tribunen, og det er vel snart ikke mer penger igjen i lommebøkene til den gjengen. Lagenes vei til kvartfinalen, det engelske landslaget, har vært som en berg- og dalbane i fornøyelsesparken Liseberg. De startet glimrende med 4-2 mot Kroatia, 0-0 svag kamp mot Ghana, slo Panama 2-0 i cupspillet, 2-1 over Kongo etter å ha ligget under, og så en tøff kamp i Mexico City på Azteca stadion med 3-2 over Mexico. Norge 4-1 over Irak, 3-2 mot Senegal. B-landslaget tapte med 4-1 mot Frankrike, så slo de ut Elfemenkysten 2-1 og Bragkampen mot Brasil i forrige runde med 2-1 seier. Og det er Norge som skal ha avspark i den første omgangen, og det telles ned fra spiker. Snart er vi der. Og i dette øyeblikk spiller Norge ballen inn til sin grønnkledde keeper Ørjan Årsal Nyland, kommer rett ut for egen 16 meter, slår en lang ball oppover som lander langt inne på motstanders halvdel. England tar tak i lærkula, spiller den utover til venstre, kommer med korte passninger og innover på egen 16 meter. Norge prøver å være aggressive ved Erling Braut Haaland, og ballen fyker ut til et innkast. Et første kast i denne kampen etter bare 23 sekunder, og det er England som får det kastet.
1: Ja, Norge klarer å være aggressive første sekundene, for de plager England voldsomt, og de prøver å dytte ball på egen målvel.
0: Her er ballen nå på midtbanen. Det er Norge som tar tak i den på egen halvdel ved Sander Berge. Fem av de norske spillerne i startoppstillingen holder til i Premier League-klubber, og Ørjan Hårsal Nyland spiller den utover til venstre. Ballen lander der borte. Norge kommer innover i banen med Patrick Berg. Patrick Berg, den eneste eliteserien, holder til i Bodø-Glimt, spiller den fra seg. Norge med korte passninger på egen halvdel, og så kommer da Ayer fremover. Ayer tar med seg ballen oppover på midtstreken, legger den ut til høyre, og det blir en feilpassning, og England vinner et innkast. England kaster ballen inn på egen 16 meter, tar med seg sin målvakt som står der i oransje keepertrøye. Hva gjør Jordan Pickford? Legger det nedover til venstre. O'Reilly litt tilbake. England oppover nå, inne på egen halvdel på dette irrgrønne, deilige gressteppet. Slår en lang crosser som lander inn på norsk bane. Ute til høyre kommer de oppover i banen. Madueke mot Møller-Wolfe. Og Madueke løfter ballen innover i feltet, og den suser nedover mot hjørneflagget etter 1.42 på klokken. Dette er Radiosporten 0-0.
1: Ja, 1.45 når jeg begynner å snakke, men det er fart i den kampen. Det er, går fortere enn jeg trodde det skulle gjøre, både fra Norge og England sin del. Var du ikke da som fikk testa Møller-Wolfe nå med en eneste gang?
0: Nå har vi litt forstyrrelse på øret, så fint hvis det kan komme bort, så blir det litt enklere. Her kommer England rett utenfor egen 16 meter, slår den oppover i luften og kommer fremover nå. Så er det Norge som bryter, England litt tilbake igjen, spiller over midtstreken, utover mot Harry Kane. Harry Kane i duell der borte ved Ayer, og det blir et innkast for Kane. Kane midt inne på den norske halvdelen, ute til venstre. Vi venter på den første store sjansen. England hiver ballen litt tilbake til O'Reilly. O'Reilly venstre bekken og spiller innover og tar med seg sin ene midtstopper, og England kommer opp mot den hvite midtlinjen her i Miami i Florida. Kommer, legger nedover til venstre, kommer de brett ut i banen helt nede ved sidelinjen, slår den litt tilbake, kommer oppover og kommer med korte passninger. Declan Rice løfter ballen over hodet på Skjeldrup, ned til høyre. Der kommer Madueke, har på seg to norske spillere, legger innover. Kommer England rett ut for norsk 16 meter med korte, fine passninger. Skal de forsøke å borre seg frem i banen, men roler heller ned inn på egen halvdel etter 3 minutter. Fra mann til mann i forsvaret, Gui spiller inn til keeper Jordan Pickford. Over 500 barn i Peru er oppkalt etter Erling Braut Haaland, melder et nyhetsbyrå i Peru. Blir Martin, Erling, Ørjan og resten av spillerne på landslaget populære navn fremover? Gjett hvem barna vil være i fotballlek på Løkka fra Lindesnes til Nordkapp via Drammen og Jæren og Peru. Det er helt vanvittig det som skjer med det norske landslaget nå for tiden, Bengt. Det er rett og slett et rødt, hvitt og blått eventyr.
1: Ja, men det er jo en gledeshistorie, så det er bare å nyte. Så får vi håpe at det fortsetter også etter kvelden i kveld.
0: Kommer England over midtstreken, skyver ballen ned til høyre, og litt tilbake, en korte passninger. Kommer der Declan Rice. Declan Rice har med seg Anderson, legger ut til høyre. Ingen norske spillere går på. England med rolige passninger på midten av banen, slår det nedover mot sidelinjen. Kommer 10-15 meter inn på norsk bane. Er veldig rolig tempo, men det kan forstås på grunn av denne enorme heten som er i Miami, Florida. Kommer England ute til høyre, kommer 20 meter inn på norsk halvdel, bare ruller ballen frem og tilbake. Kommer de med en lang krosser som lander på hodet til Ryerson, som nikker fremover i banen, og da blir det et innkast for England. Det går via norsk spiller, og England kaster litt tilbake, og på midtstreken kommer de med Anderson.
1: Ja, og England har slått over ledd, det vil si, skal vi se, her kommer passning fra Kane. Nei, de har slått ballen rett ut av høyre ganske tidlig for å skape gode innleggsvekår for enten høyre eller venstre kanten sin. Nå er Kane da et spørsmålstegn også. Han vandrer jo mye mer på denne banen enn hva for eksempel Haaland gjør. Han løper en del mer. Skal han slite seg ut da, langt unna Norges mål? I så fall er det bare å boke og takke for Norge.
0: Kommer Norge nå ute til høyre ved bekken, Ryerson over midtstreken, men slår bort den, og da kommer O'Reilly for England. Engelske korte passninger oppover mot midtstreken, ut til venstre der borte ved Anthony Gordon. Anthony Gordon, hva gjør han? Taper en duell mot Sørloth. Sørloth stormer inn på engelsk halvdel, spiller fremover, prøver å finne Erling Braut Haaland, men engelsk spiller tar tak i den rett ut for egen 16 meter, ruller det nedover til høyre. Kommer England oppover nå, inne på egen banehalvdel, kort ball inn til Declan Rice, og Declan Rice der tar med seg Anderson, men det er enkelte positive tendenser i det norske laget.
1: Ja, vi så nettopp et brudd som Sørloth var med på, brudd nå tre gjennom Haaland, som da hadde tverrvendt og løp mot det engelske målet, men dessverre for Norge så var det en engelsk innstopper som hindret den passningen.
0: Og folkens, dere er som alltid hjertelig velkommen inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig, og et spørsmål til vår ekspert, hjertelig velkommen. Kan dere da fortelle om dere tror dette blir avgjort etter ordinær tid, etter ekstraomganger, eller etter en straffesparkkonkurranse i VM-kvartfinalen? På 0-0 er stillingen nå, og det er England med Gui inne på egen halvdel, har på seg Martin Ødegaard, ruller den utover til høyre, England i hvite drakter, og det er gå-fotball på midtstreken, kommer der ved Anderson, og kommer så med en lang ball ut til venstre til Riley, spiller inn sentralt, kommer de der borte ved Gordon, Gordon går seg helt fast, men prøver likevel til Harry Kane i neste trekke, så utover til venstre til Riley, som er rett ut for norsk 16 meter i duell der med Ryerson, legger litt tilbake, kommer Anderson med høyre fot, slår over hodet på Skjeldrup, ballen lander bort hos Madueke, Madueke i duell med Skjeldrup, og så er det vinket offside, og da sier det norske fotballpublikummet tusen hjertelig takk til den franske assistentdommeren.
1: Ja, det er noe av det sløveste du kan gjøre på fotballbanen. Stå helt ytterst, som Madueke når nå, ser alle bortover linja, og så klarer han fortsatt å stå offside. Det er nesten ikke å betrakte som offside. Det er, hva å si, Torskjør blir veldig sinna. Nei, det er jo nesten, og det er en spolert målsjanse. Det er ikke offside.
0: Her er Norge med et indirekte frispark rundt 16 meter streken, og det er Ørjan Hårsholm Nyland, den norske keeperen, som skal spille den ballen langt oppover

0: Onsdag kveld klokka 21.00 mot vinneren av møtet mellom Argentina og Schweiz. En kamp som spilles i natt direkte her i NRK. Nå kommer England i solskinnet. Det tidlig ettermiddag i Miami, Florida. Det kommer opp mot midtstreken på 0-0. Kommer der ved Declan Rice med det korte mørke håret. Legger ut opp til Riley. Riley nedover på kanten. Anthony Gordon havner i duell med Julian Ryerson. Ryerson gir den unna. Og Riley kommer igjen. Ståle Solbakken vandrer der rolig nede i det tekniske området. Og ser at engelskmennene kommer fremover over midtstreken. Og Norge venter på hva England gjør. Det helt ufarlig hva det engelske laget driver med akkurat nå, for de har ballen og bare skyver den fra mann til mann på midtstreken. Det rett og slett det Åge Hareide i sin tid kalte vuggefotball.
1: Ja, og det fint for Norge, for da det lettere å forsvare seg. Da har det sluttet med de spillvendingene jeg nevnte først, for de står i midtstreken, og så banker de ballen rett ut til venstre eller høyre kant for at de skulle få gode innleggsvilkår. Det mye bedre å forsvare seg mot at de dytter en sånn sakte, men sikkert til høyre og venstre.
0: Her kommer Norge med Sørloth som har ballen inne på egen halvdel, setter fart med turbom fremover inn på engelsk bane. Kommer Alexander Sørloth, har på seg halve England og taper en duell mot O'Reilly. O'Reilly skiver den til Anderson, men det var et bra initiativ av trenderen Sørloth der. Men England får tak i ballen og kommer med den ute til høyre, langt inne på egen halvdel, oppover i banen. Men det absolutt en lovende norsk start. Det får være overskriften i Radiosporten de første minuttene. Det norske landslaget skriver uansett historie i kveld. Aldri før har de kommet så langt i en sluttspillsturnering.
1: Nei, og når vi nesten på 10 minutter, så har Norge holdt England unna målsjanser. Virkelig, det har ikke vært i nærheten for det.
0: England kommer oppe ved midtstreken og nedover til venstre. Jeg ser Ståle Solbakken står der og stirrer ut på banen og lurer på hva han skal gjøre av grep etter hvert. England slår ballen over hodet på Skjeldrup. Ned til høyre kommer Madueke mot Møller-Wolfe. Og nok en gang er det en offside. Nok en gang er Madueke offside, og den norske kronprinsen sitter på tribunen. Han sitter ved siden av den kontroversielle FIFA-presidenten, som flyr og flyr og flyr. Han i hvert fall ikke miljøets beste venn i dette VM.
1: Nei, og det ingen premie til den som gjetter hvilke av de to som vinket kongelig.
0: Nå kommer Norge langt inne på egen halvdel, ute til venstre, men gir fra seg den ballen, og dermed kan England plukke den opp på egen halvdel ved Declan Rice. Erling Braut Haaland i nærheten, det også Martin Ødegaard. England bare ruller ballen fra mann til mann, kommer nå midt på egen halvdel oppover i banen. O'Reilly ute til venstre, velger det å spille inn sentralt, så ut på O'Reilly, kommer rett ut for norsk 16 meter mot Ryerson, forbi Ryerson, og blir stoppet av Ayer. Tusen takk skal du ha, Kristoffer Ayer. Norge kommer fremover. Martin Ødegaard til Sørloth. Sørloth på midtstreken. Legger ballen tilbake med venstre fot. Tar ikke den kontringen. Og Norge lugner det ned. Piano, pianissimo, for å bruke musikkspråket på egen halvdel.
1: Ja, og det godt samspill mellom Ryerson og Ayer. I det vingen Gordon rykker forbi Ryerson, så står Ayer der klar til å takle. Og det godt samarbeid.
0: Kommer Norge med korte passninger på egen halvdel. Sander Berge, en av flere som spiller i engelsk fotball. Så det Berg til Ryerson. Ryerson oppover til Sørloth, som feilvenn. Sørloth litt tilbake igjen. Og Norge med korte passninger langt inne på egen halvdel. Mange av de norske spillerne veldig høye av vekst, over 1,90. Det kan jo bety at de kan komme inn som et fly inn foran mål på dødballer.
1: Ja, det har vi jo sett på enkelte av cornerne til Norge.
0: Norge møtte dette engelske landslaget på herresiden sist gang i 2014. Det lenge siden. Det var på Wembley i London, og den eneste gjenværende av spillerne, det målvakten Ørjan Hårsholl Nyland, som har blitt bedre og bedre utover i turneringen. Han reddet et straffespark i forrige kamp mot Brasil, og han var som en blekksprut. Han var overalt. Han står uten klubb, men jeg tipper at dette utstillingsvinduet som det for han, det vil bringe muligheter fremover. Kommer Norge langt på egen halvdel, fremover i banen, midt på halvdelen også. Det Heggem som spiller utover til Møller-Wolfe. Vi har en engelsk spiller, og Møller-Wolfe får et kast. Hvordan ser du for deg utviklingen på oppgjøret?
1: Nei, det litt som nå. Det blir ballbytting. Det ingen av laget som har fossa i angrep. Det ingen av laget som har trua noe bakrom. Såkalte sugende løp, rett og slett fordi at varmen påvirker adferden utover. Men det begge nå forsøker på er jo å tre seg gjennom de ulike lagdelene. Det jo en vanskelig øvelse. Det bare to andre måter å gjøre det på. Det å kontre eller score på dødball.
0: På 80-tallet så var det en populær TV-serie her til lands, Miami Vice, med de to herlige politibetjentene. Og dette kan jo også bli uhyre spennende utover. Vi kan få ekstraomganger.

0: Vi kan få straffesparkkonkurranse, og det jo et mareritt for England opp gjennom årene. På tribunen sitter en som vet alt om spennende engelske kamper, Sir David Beckham. Og tenk det, Bengt, at England røk ut av EM i 2016 mot lille Island, forblåst Island. Da bør det være håp for Norge også.
1: Ja, det jo definitivt håp. Hvis ikke så hadde jo ikke Norge stått på den andre siden. Det håp lever i beste velgående.
0: På 0-0 kommer England inne på norsk halvdel. Og det rolig, rolig, rolig. Fra mann til mann kommer innover i midtsirkelen. Kommer der. Legger ut over til venstre til Mark Uy, som har med seg Riley, som bak Sørloth. Velger å spille inn sentralt. Nå de 30-35 meter fra det norske målet. Og det Madueke som gjør seg spillbar på motsatt kant. Og signaliserer at han gjerne vil ha den ballen. Får den ikke. Så kommer det en lang ball. Og så endelig over til Madueke, som der borte til høyre. Har på seg to norske spillere. Møller Wolfe og Skjeldrup. Stor respekt tar de for Madueke, og England bare triller frem og tilbake.
1: Ja, men foreløpig de norske bekkene såpass våkne at når den spillvendingen kommer ut på kantene, så har de forflyttet seg kjapt nok til at når de engelske vingene får ballen, så de presset med en eneste gang.
0: Denne uken har det vært Norgesmesterskap i sjakk, og hva har det etter med det å gjøre? Jo, fotball også sjakk. Spill, motspill, sjakk på gress. Her det dueller, her det strategier og taktikk. Og det gjelder for Norge å henge med, for plutselig eksploderer England ved en minste lille norske feil. Nå kommer de ute til høyre, langt inne på rødt, hvitt og blått halvdel, og skyver ballen fra mann til mann. 14.35 på klokka, 0-0 stillingen i Radiosporten. Og for det nøytrale tilskuer så jo dette litt trevrig, men for engelskmenn og nordmenn så dette dirrende heftig og spennende.
1: Ja, og kanskje også nødvendig at de må ta noen pauser her, at det går litt sakte i perioder i denne bastuvarmen på banen.
0: Nå kommer England langt inne på norsk halvdel, men etter hvert som klokka tikker og går, så vil de selvfølgelig unngå ekstraomganger, for det enda mye tøffere, og da må ett av lagene, eller helst begge, skyve fremover og kline til. Kommer England ute til venstre, ned mot ørlinja, via foten til Ayer, og ut et hjørnespark fra venstre. Foten til Ayer skyver den ballen høyt opp på tribunen blant norske fans, og nå får England en dødballsituasjon. Nå får de et hjørnespark fra venstre. Da gjelder det at alarmen går i det norske forsvaret, at de virker det på, og det Declan Rice som skal ned for å ta den corneren, og det livlig i den engelske kolonien. Kan du bare tenke hvordan det på barer i Hull og i Grimsby akkurat nå? Der flyter det av øl, og ut for å ta den midtbanemannen Rice med hvite fotballsko, legger ballen klar der ved det gule hjørneflagget. Stillingen 0-0 opp mot 16 minutter. Den norske keeperen inne på 1 meter ved siden av O'Reilly løfter en markgriper inn foran mål, rett i beina til Møller Wolfe, som dundrer den ut av 16 meteren. Og da kommer England med Anderson og skal kaste med noen pressefotografer, som nå omtrent kan ta i ryggen på Anderson. De sitter rett bak han. De har virkelig perfekt posisjon. Anderson gir fra seg den, og England skal nå forsøke å piske ballen inn foran mål, slå en knallhard ball, og så sette den inn i garnet. Kommer England med korte passninger litt inne på norsk halvdel, spiller utover til venstre, kommer de der borte, det kommer Anthony Gordon med høyre fot innover til Declan Rice. Hva de største truslene for det norske landslaget slik du ser kampen nå?
1: Det fortsatt Bellingham og Kane, de to i front der, men corneren du snakket om for disse kom av at det var et innlegg, eller at Gordon kom forbi Ryerson. Og det tror jeg fortsatt engelsk ønske. De ønsker å få lagt disse spillvendingene ut av høyre og venstre. At disse vingene skal runde av de norske sidebekkene, og så få lagt inn retning Bellingham. Ok.
0: Det norske laget nå plassert fra 40 meter Verling Braut Haaland og helt inn på 20 meter, hvor de da skal prøve å tette igjen alle huller, at det skal være så kort avstand mellom de at du omtrent kan høre pulsslagene. Og nå kommer England, slår den innover i feltet, Norge får den ut med en heading. England kommer tilbake igjen, midt inne på norsk halvdel. Declan Rice med ballen, legger den utover til høyre. England som styrer butikken i øyeblikket, men de får ikke mål, de skaper ikke engang sjanser. Nå kommer de 35 meter fra det norske målet, korte passninger ut til O'Reilly, lenger nedover til venstre. Der borte kommer Anthony Gordon, som tar med seg kanten Anderson, og Anderson litt tilbake. Og det England oppå i mente, men de må også inn foran mål. Nå dundrer de ballen ut til Madueke. Det var omtrent som et skudd, den passningen, og den går via foten til Skjeldrup, og til et innkast for Madueke på høyde med norsk 16 meter. kaster de rolig tilbake til Declan Rice. Kampen startet på ettermiddagen lokal tid. Og tenk det, Bengt, dette kamp nummer 99 i VM, og vi har en uke igjen.
1: Ja, det glede.
0: Kommer England med korte passninger fra mann til mann langt inne på norsk halvdel. Vi begynner å nærme oss vannpausen, og denne gangen så det virkelig god grunn til å ha den, i og med at det en hete, det en trykkoker denne kampen spilles i. England legger ball ned til venstre, rett ut for norsk 16 meter. Det Gordon mot Ryerson, så inn sentralt av Riley. Riley spiller litt til baken. England dundrer ned på venstre kant. Inne i feltet venter Keen, men velger å spille ut til venstre. Der borte Anthony Gordon i duell mot Martin Ødegaard, og Gordon litt tilbake igjen. Så kommer innlegget fra Andersen fra mål. Kommer det en nick som går til side for stolpen. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører. Kommer innspill, kommentar, rolle det saklige, spørsmål til vår ekspert. Og så kan du jo da mene hva du vil. Blir denne kampen avgjort etter ordinær tid, etter ekstraomganger, eller blir det straffer? Hva tror du?
1: Ja, først skal jeg bare kommentere den nicken du sa, for den nicken var selvfølgelig Bellingham sitt, som vi har snakket om. Innlegg fra kant. Han står omtrent ved straffemerket, men det har jo god kurs mot ekstraomganger dette her, men det alt for tidlig. Her kan det skje ting på kun få sekunder, enten at Haaland stikkes igjennom, eller at Kane gjør det samme. Tiden vil vise det.
0: Kommer Norge med en lang ball oppover mot midtstreken. Der taper Patrick Berg en duell mot en kar som 15 centimeter høyere enn den nordnorske spilleren. Og så det håndball, og håndball ikke lov i verdens vakreste spill. Håndball bra det også, men her det fotballlaget til Norge som får et frispark etter en hens hos England, og Norge kommer rolig inn på egen halvdel, midt inne på egen halvdel, fra mann til mann, kommer de kort oppen mot Martin Ødegaard, legger den ut til venstre, og så bryter England, ikke bra, kommer med Kane rett ut for 16-meteren, og Kane han mister den ballen, Gudslov, og da det Heggem som tar tak i ballen med venstre fot, slår den oppover i banen, opp på midtstreken, inn på engelsk halvdel, og der den engelsk forsvarer som tar tak i den ballen. Det gjelder for Norge å være veldig nøyaktige, og ikke gjøre store feil, for plutselig hugger de til.
1: Ja, og igjen så du da at når Kane får ball, så begynner Bellingham å svirre rundt den, enten i støttepassningsmodus, eller nå forbi den og inn bak de norske forsvarerne.
0: Så det jo da slik, det jo eksperter som har gått ut og sagt det, at noe av problemet når det blir veldig varmt, det at du tar dårligere beslutninger, fordi du blir rett og slett litt groggy. Så her gjelder det jo da å klare å være så på hugget som det går an under de rådende forhold.
1: Ja. Og det vel derfor vi har snakket om eventuelt flere og tidligere bytter også. Hvis du ser en spiller som svimer rundt oppå der, så må du bare ta ham av.
0: Nå kommer England langt inne på norsk halvdel, og vi hører at det strømbrudd rundt omkring enkelte steder i landet, og da det jo fint med radio. Kommer England ute til høyre, langt inne på norsk halvdel, spiller inn sentralt i banen, tar med seg Gui, og ingen norske spillere går på. De norske spillerne trekker seg langt unna. England nå midt i banen, 40 meter fra det norske målet, og Riley ute til venstre. Madueke venter på motsatt side. De klarer ikke å komme til store sjanser. England gjør i forsøket Norge heller. Lengst inn Norge har hatt ballen. Kommer England, løfter den ut til venstre til O'Reilly, rett ut for 16-meteren, i duell med Julian Ryerson fra Lyngdal, spiller inn sentralt, kommer England fremover i banen, et helt annet kampbilde enn mot Brasil, da var det Norge som hadde ballen mest, da det England som har taktstokken i denne kampen for å bruke musikkspråket. 21,5 minutt, og stillingen 0-0 i kvartfinale i VM. England fra mann til mann, akkurat som de har holdt på de siste minuttene, men det går veldig rolig for seg, og de kommer nå, der kommer det endelig ned langs kanten. Da kommer Anthony Gordon mot Ryerson ut for 16-meteren, spiller forbi Sørloth, innover i norsk 16-meter, kommer England, nesten forbi Møller-Wolfe, med Møller-Wolfe tar tak i ballen i duell med Madueke, dundrer den oppover i banen, opp på brystkassa til en engelsk spiller, som smeller den inn til keeper som kommer ut av 16-meteren.
1: Ja. For ingenting at Olav har sagt veldig mange engelske navn og få norske, for engelskmenn har hatt ballen ca. 70% av kampen. Det har ikke mye igjen til Norge.
0: Kommer England med korte passninger igjen, og vi skal være så glad for at Erling Braut Haaland spiller for Norge. Han kunne i og for seg spille for England, for han født i Leeds. Faren spilte jo engelsk fotball lenge, og apropos Haaland, så jo han en superstjerne, kanskje den mest kjente nordmannen på jorden i øyeblikket, og til og med den amerikanske presidenten hadde bitt seg merke han, og muligens passe oss da, så kan det være at han forlanger at Haaland skal spille for USA. Her kommer England ut for norsk 16 meter, ball nedover mot dørlinja, pass på, inn foran mål, forbi Madueke, men Madueke tar tak i ballen igjen, nede ved dørlinja, slår den innover i feltet, engelsk spiller, holder på å skyte i mål, men Ryerson nede ved stolpen, og dundrer den ut til innkast for England. Der var Norge ute og å kjøre. Det en stor engelsk sjanse etter 23 minutter av første omgang. Og nå blir det vannpause I denne kampen mellom Norge og England.
1: Ja, det kom godt med. Madueke helt ned på dørlinja får lagt inn. Han smeller den bare inn. Treffer O'Reilly, venstrebekken som har kommet helt opp. Og så treffer bare den ballen beinet hans. Han får ikke skutter helt tatt. Men der var Norge ute å kjøre.
0: Vær så god, studio.
2: Takk for det, Olav Trond, Bengt Eriksen. Vi skal til Miami først. Og Kristoffer Løkberg som følger kampen fra pressetribunen. Mye England, lite Norge.
3: Etter en god åpning første 5-10 minutteren av Norge, så var det England som tok mer og mer over. England jo ganske fantasiløs da, I det de har ball, men jeg liker ikke at Norge blir så lav, for da blir det veldig mange situasjoner I og rundt Norges 16 meter, som til slutt kommer til å føre til scoring. Personlig veldig lite glad I de her drikkepausene, men akkurat nå veldig glad I den her drikkepausen. Den kom med ypperlig timing for det norske laget. Ned cirka 50 meter nedenfor meg nå står hele det norske laget I sirkel rundt Ståle Solbakken. Alle spillerne har på seg en kuldevest og får mye væske I nebbet. Det tror jeg kommer godt med, for her I Miami, her det varmt.
2: Her det varmt å spille, preges vel også litt av det. Takk Kristoffer Løkberg fra tribunen I Miami så langt. Mathias, mens det drikkepause, så har vi jo hatt aktivitet I appen NRK Radio.
4: Ja, absolutt. I appen så har vi jo hatt en avstemming I oppladningen vår til kampen her, hvor vi spurt hvem dere tror at kommer til å vinne den kampen. 80% har svart Norge, og Lena Aarhus trukket ut som vinner av vår uhøytidelige avstemning, som nå avsluttet. Gratulerer! Og så har vi fått inn masse meldinger.
2: Ja, og vi får ikke noe premie fra Statistisk sentralbyrå når det gjelder en avstemning, bare så det sagt. Den veldig uhøytidelig. Ja, folk har meldt hvor vi hører på kampen. Kjempegøy. Martin sitter med flere hundre andre I Grimstad sentrum som sild I tønne, men det sommerkveld og positiv stemning, sier han.
4: Oskar han hører på fra bilen I Aarhus på grensa på vei til Tyskland. De skal ha 2 uker bilferie I Europa. Heie og rope. Så Norge forhåpentligvis I den skåret.
2: Og kanskje beste utsikt til kampen på radio, det fra Snøhetta. Arvid sitter på 2268 meter over havet ved Dovre, eller på Dovre, og hører på det han kaller flott kveldsunderholdning.
4: Ja, for du kan vel ikke se helt til stadion I Miami derfra?
2: Nei, men du kan se den for ditt indre øye.
4: Aina, hun sitter på en campingplass I Bø I Telemark, ser på mange TV-skjermer, har valgt oss på radioen. Takk for det, Aina. Tippe at Norge til slutt vinner 2-1.
2: Det noen også som skriver til oss anonymt og ser kampen fra Nord-Makedonia. Det TV, men de må ha norske kommentarer. Og de norske kommentarene, de får du altså av Bengt Eriksen og Olav Trån. Nå vel drikkepausen etter hvert over her. Spillerne for på vei ut på banen, og de kuldevestene, de har forhåpentligvis gjort jobben, for du kan se på fjesene til spillerne at det varmt.
5: Vi skal starte inn etter denne vannpausen, 26.25 på klokka, Norge mot England, og det England som har et innkast langt inne på norsk halvdel, stillingen 0-0, de skyver ballen innover I midtsirkelen, Declan Rice legger ned til høyre, der kommer Madueke nede ved sidelinjen, og kommer borte, og så bryter Norge, tar tak I ballen, korte passninger helt nede ved sidelinjen, og England hadde altså en feit sjanse like før denne pausen, da levde Norge uhyre farlig. Ballen oppover til Erling Braut Haaland inne på egen halvdel nedover til Sande Berge, ut til venstre kommer Møller Wolfe, og Norge fra mann til mann, og spiller den utover til et innkast for England. Hvordan ser du på utviklingen, Bengt Eriksen?
1: Akkurat når vi startet her nå, så så det som Norge ville ta litt mer grep, skulle se her kommer England, fordi de kan jo ikke bare stå at England har ballen I 70% og vi 30, for de siste 20-25 minutter av første gang så sto vi bare fra 30 meter og inn mot eget mål og forsvarte oss. Det gikk bra, men det ikke en farbar vei.
5: Og dette kan altså, folkens, bli en lang, lang kveld med ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Vi skal ha en vinner. Vi kommer til å gå over midnatt og inn i et nytt døgn. Du skal ikke sove bort sumarnatta, du en klassiker, og som heter, så det bare bli med oss denne sendingen. England har frispark rett utenfor norsk 16 meter, midt i banen. Det en liten kolokvie nå med fire engelske spillere som står utenfor feltet. Bellingham der, Anthony Gordon der. Norge lager mur med flere spillere i mur, og Harry Kane står klar. Han jager en toppskorertittel i dette mesterskapet. De som har flest mål har åtte. Han står med seks, og Harry Kane står der borte ved ballen, og Norge i mur altså. Madueke ved siden av Harry Kane. 28.05 på klokka. Stillingen 0-0. England jager mål. England jager mål i verdensmesterskapet i fotball. Dommeren klar til å blåse i gang kampen. Harry Kane puster tungt, dypt konsentrert fra London, en engelsk superstjerne som vil bli verdensmester i fotball. Dommeren sier vær så god. Kane skyter over mål. Over målet til den norske keeperen. Ballen suser opp på tribunen.
1: Ja, det skal vi være glad for at den gikk over. Han normalt veldig treffsikker, Kane, og det ikke fra mer enn 18,5 meter. Men den stiger halvannen meter over målet til Nyland, for han brukte kraft og hadde for dårlig presisjon.
5: 28.45 på klokka. Ørjan Horshold Nyland på 0-0 inne i eget felt. Spiller den forbi Harry Kane ut til venstre. Kommer Norge fremover i banen midt inne på egen halvdel. Heggem forbi en engelskmann. Legger ned på kanten. Kommer Mølle Wolfe over midtstreket. Spiller ned til venstre til Skjeldrup. Skjeldrup blir tilbake inn på egen halvdel. Kommer Norge med korte passninger. Der borte er Ayer. Oppover i banen til Martin Ødegaard. Vinner av Premier League foregående sesong med Arsenal.
1: Ja, men det er påfallende. Pausepraten har gått ut på en ting, gutter. Nå må vi få tak i ballen, og så må vi påføre England litt forsvarstrøbbel. Nå har vi bare stått og tatt imot og kommet unna med det. Det kan vi ikke regne med i lengden.
5: Her kommer Norge som legger den ut til venstre på egen halvdel og innover til Ayer, og målløs, men ikke håpløs for det norske landslaget, som kommer der borte med Ryerson fra Lyngdal inn til midtstopper Ayer. Han spiller ved siden av Torbjørn Heggem, og så er gjerne også Sander Berge dypt nede i banen for å hente opp ballen. Patrick Berg er 10 meter foran han. Erling Braut Haaland er inne på motstanders halvdel og bare venter på å få lærkula. Kommer Norge over midtstreken ut til høyre, kommer Sørloth litt tilbake, gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, og med innspill, kommentar, holde saklige spørsmål til ekspert, hjertelig velkommen, og så kan du tippe om denne kampen går til ekstraomganger, om det blir ferdighet ordinær, eller blir straffespark. Her kommer Norge langt inne på motstanders halvdel, ryggen på en engelskmann, så litt tilbake, kommer Norge nå, skyver fra mann til mann. Norge har ikke skapt en feil sjanse til nå, spiller det innover i feltet, den engelske keeper kommer ut, og vinner tak i ballen, og nå roste det ros på tribunen. Det roser også i Norge, på sykehus, på Karl Johan, i fengsler, overalt. Hele landet ror inn i evigheten hvis de vinner denne kampen.
1: Ja, men det pluss i margen. Nå har Norge begynt å angripe England, og det er lovende takter, om ikke veldig farlig. For England så er det en farbar vei. Sånn sett så øker vår mulighet til å score.
5: Kommer England inne på norsk halvdel, ute til venstre, og får et kast av Gordon, som kaster frem til Harry Kane utenfor norsk 16 meter. Legger nedover til Anthony Gordon mot Ryerson, og så får han et frispark. Det er Ryerson som skyver Gordon i bakken, og Ryerson er rasende med sitt rosa hår. Fly forbanna på dommeren, mener at det er verdens dummeste avgjørelse, og det skal ikke være noe frispark i denne fotballverden, og han freser der borte Ryerson.
1: Ja, må ikke slite seg ut på det da i denne varmen. Det får han ikke gjort noe med, faktisk.
5: Frispark for England utenfor norsk 16 meter, ute til venstre. Declan Rice står der med ballen. Inne på 16 meteren har vi Bellingham, der har vi O'Reilly, der har vi Harry Kane, og det er Declan Rice som skal ta dette frisparket. En nordmann i mur, han heter Skjeldrup, som passer på familiejuvelene, og inne på 15 meter er Bellingham, og da kommer det engelske frisparket. De jager et ledemål i denne kvartfinalen. De løfter ballen der innover i feltet, rett på hodet til Ryerson, som nikker ut av 16 meteren, og Norge nikker fremover i banen. Kommer England tilbake, kommer de her med Kanse, spiller innover til Declan Rice. Declan Rice har på seg en norsk spiller og blir jaget bakover, og det er selveste Martin Ødegaard som sørger for at England må spille inn på egen banehalvdel. Skal vi si at England er et lite hakk hvassere så langt i oppgjøret?
1: Ja, vi må si det. De har vært et par, tre ganger inn i, eller i hvert fall to og en halv gang inn i det norske feltet. Norge har en gang inn i det engelske. Men det har jo ikke vært noe stormløp mot noen av målene, men England har jo hatt ballen mye uten å skape all verden. Poenget mitt er bare at vi kan ikke stå 30 meter fra eget mål hvor England har veldig mye ball og håpe at de ikke kommer til å skape mer enn de har gjort det nå.
5: Kommer England ute til høyre, rett ut for egen 16 meter, skyter ballen oppover i banen, kommer der ved Bellingham, legger ned til høyre, det kryr av norske spillere rett ut for 16 meteren som forsøker, og så kommer Erling Braut Haaland, tar tak i ballen, men den går inn til keeper i stedet for Haaland og i mål, og det var en gratis sjanse for det norske laget, og England skyter av gårde på en kontering, kommer inn på norsk halvdel, nedover til venstre til Anthony Gordon mot Ryerson, Ryerson vinner den glimrende. Oppover i banen kommer Martin Ødegaard. Nå er Norge på hugget. Kjør på, karer! Martin Ødegaard inn i midtsirkelen. En ball til Sander Berge. Ut til høyre til Ryerson. Ryerson nede ved sidelinjen og blir presset av en engelsk spiller inn på motsatt halvdel. Ryerson tar tak i ballen glimrende. Ryerson inne på engelsk bane og spiller ned til Sørloth. Sørloth spiller litt tilbake inn, og da er det Sander Berge som har ballen på egen halvdel. Radiosporten 33-37 på klokka. Målløst.
1: Nesten sjans du nevnte for litt siden. De forrær det nesten Erling Braut Haaland ballen inn i egen 16-meter England. Han hadde jo bukka og takka herfra til månen og tilbake igjen, men det var bare centimeter unna. Han fikk ikke den ellers lange tåa si på den ballen.
5: Men neste gang, Bengt Eriksen og alder andre, neste gang så skyter han fart der inne i feltet og dundrer ballen forbi den engelske keeperen Jordan Pickford fra Everton Football Club. Norge kommer ute til høyre, langt inne på engelsk halvdel, og det ryr som spiller litt tilbake inn i varmen i Miami i Florida, og det er så nesten du bare blir svett bare å tenke på at det er 33 grader og høy luftfuktighet. Og norske landslag i fotball farver USA rød, hvit og blå denne sommeren. Kan denne fremgangen og drømmesommeren fortsette? Det er det store spørsmålet i kveld. Det er 0-0, og det synges alt for Norge. I det Ødegaard kommer langt inn på engelsk halvdel. Nydelig ned til Ryerson rett ut for 16-meteren. Haaland inne i feltet. Ryerson med høyre fot spiller innover i feltet. Og så stiger han til vers og nikker Haaland. Og keeper redder. Det er en god norsk sjanse. Erling Braut Haaland, professoren i mål, dukker opp. Men han sender den bare rett på målvakten.
1: Ja, det er nettopp det vi ønsker oss mer av. Innlegg fra kant mot Haaland. Han blåser, han knuser de stopperne til England 9 av 10 ganger.
5: Kommer Norge med en ny ball, som blåser den ballen inn i mål! Og Norge tar ledelsen! Foreløpig er det ikke annullert! Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen. Men dommeren skal se på situasjonen. Dommeren skal granske og vurdere.
1: Ja, jeg er redd for det, men foreløpig så er det bare å gjøre det. Det er jo det som er helt forbasket med dette opplegget. Men det var en felling av Kane i forkant, som jeg er redd havner på en eller annen monitor som det skal kikkes på. Men for det er altså Patrick Berg som vinner ballen fra Kane, men som kakker den også på ankeren, så er spørsmålet om det var nok. Og oppfølgeren er at Ødegaard spiller ballen ut til Skjeldrup. Han drar seg inn i 16-meterfeltet, og så banker til med venstre. Det er utoverskrudd, men det er via stolpen til Pickford og inn. Og foreløpig så står det 1-0 til Norge. Det er en praktfull scoring av Skjeldrup.
5: Og det kan godt være slik, Bengt Eriksen and all the other ones, at den scoringen blir inne, at du for en gang skyld tok riv ruskende feil i vurderingen av at det der var en annullering. For det ser ikke ut å bli det. Ja. Norge leder 1-0, og det er det viktigste i denne kampen. Norge har ledelsen, takket være Bodøs store gutt, Skjeldrup.
1: Jeg tar jo heldigvis aldri så feil, men jeg frykter, så jeg sier ikke at det var frispark, men det er vel det Tørpæ går rundt her og lurer på, siden det tar litt tid. Men der ballen er lagt opp til avspark. Jeg tror dette går helt supert for Norges del.
5: Og da er det Norge leder 1-0 over England, og England tar avsparket der. Og spiller ballen. Ja da, det refererer jeg fint. Der kommer England inn på egen halvdel. Kommer nå midt inne på egen halvdel, slår en lang ball oppover i banen, som lander rett på 16-meteren, innover i feltet og inn til den norske målvakten, som holder i fast grep der inne. 37-04 på klokka. Og Norge har fått en strålende start på denne kampen. Langt utspill fra den norske keeperen. Over midtstreken, ned til Sørloth, inn på engelsk halvdel, ute til høyre, og så er det frispark for England. så det frispark for England. Men Norge akkurat nå på vei til semifinalen I VM.
1: Ja, det de, og det like frekt igjen av Skjeldrup å skyte fra den posisjonen der, og borre den inn via stolpen til Pickford og inn.
5: Kommer England med frispark på egen halvdel. Skjeldrup har skåret I denne VM-kampen I fotball. England spiller rolig inn på egen banehalvdel, og må nå jage 1-1. Akkurat nå de ute av VM-turneringen. Kommer de oppover mot midtstreken. Slår det en lang krosser ute til høyre, som lander nede ved sidelinjen. Da bryter Mølle Wolfe, og da kommer Norge nede ved sidelinjen. Og England som tar tak I ballen. England kommer med korte passninger. Declan Rice med ballen fremover I banen. Korte passninger litt tilbake. Innover der til midtstopper Guy, som spiller ut til venstre. Kommer de borte ved sidelinjen. Da kommer de med Anthony Gordon, og det blir et frispark. Og det blir et frispark for Norge. Og nå jubler hele landet for denne skåringen til Skjeldrup. Skjeldrup som dundret ballen inn I mål.
1: Ja, men en fin premie da. Norge hadde noen minutter I forveien etter denne vandringspausen. Begynte å ta tak I det, begynte å ta initiativet, begynte å føre spillet, begynte å angripe England. Og så fikk de betalt bare noen minutter etterpå.
5: Der det klart for et utspill fra den norske målvakten, som dundrer ballen oppover I banen, som lander oppe hos Erling Braut Haaland, innover I feltet til Sørloth, som skyter og blåser ballen over mål. Sørloth.
1: Ja, og han gjør det fra 13 meter. Det hodedueller, og så det litt herreløs ball, men så dette ned I nærheten av Sørloth, og han brenner til, og det ikke veldig langt over tverleggeren til Pickford.
5: Og jeg minner om at hvis Norge vinner denne VM-kampen, så møter de vinneren og oppgjøret mellom Schweiz og Argentina. Norge kommer igjen I nye bølger rett ut for 16-meteren til England, og der kommer de ved Martin Ødegaard. Martin Ødegaard kan skyte, og keeper redder og holder den I fast grep nede ved dørlinjen.
1: Ja, men akkurat nå driver Norge med England. De plager England. De skyter på England. Det tredje avslutningen på kort tid, hvorav en av dem gikk I mål.
5: Og engelsk keeper eier den ut til venstre, kommer de der borte ved O'Reilly, spiller oppover I banen, utover til høyre, spiller inn sentralt, korte passninger på egen halvdel, helt nede ved sidelinjen, og spiller innover på 16-meterstreken, tar med seg sin keeper Jordan Pickford, Pickford spiller ut til høyre, England kommer oppover mot 16-meterstreken, og har på seg Erling Braut Haaland, og Haaland holder på å gå på, og England kommer fremover I banen, og kommer midt inne på egen halvdel, 40 minutter, og 0-7, på klokken. Dette den norske radiosporten. Gå inn I appen NRK Radio. Kom med spørsmål til Bengt Eriksen. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentar, hold det saklig. Og ikke minst så kan du gjette om denne kampen varer etter 90 ekstraomganger eller straffer. Kommer Norge langt inne på egen halvdel oppover I banen og så bryter England. Og England kommer der ute til høyre, kommer litt inn på norsk bane, fremover I banen, kort oppover, ut til høyre, så bryter Norge ved Skjeldrup. Målskårer Skjeldrup spiller inn sentralt, oppover til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard prøver å finne Erling Braut Haaland inne på motstanderens halvdel, og så taper han en duell der, Erling Braut Haaland, og det blir et innkast. Det var Stones som gir den ut et innkast for Norge.
1: Ja, Stones merker at han har Haaland I ryggen, så han passe klønete, og bare legger den ballen over siderinne til et innkast, I stedet for å bli frastjert ballen og en mulig Norge-sjanse.
5: Og det herlige norske jubelscener oppe på tribunen I det norske landslaget skal ha et innkast. Og Norge suser av gårde I dette verdensmesterskapet. I en drømmesommer for landslaget kommer England oppover, opp på midtstreken. Og der Sander Berge som løfter ballen opp I sommerluften ned til midtstreken. Og der det Sørloth, og så blir det et frispark for England på midtbanen.

0: Kommer England med korte passninger inne på norsk halvdel, ute til venstre. Kommer her ved Anthony Gordon og spiller inn sentralt. Og tar med seg Declan Rice. Declan Rice inne på norsk halvdel. Wyatt Rice nå spiller så inn sentralt I banen. Og så litt tilbake igjen. Og innover så kommer de med Mark Guey. 42-10 på klokka. Og det England som ligger under mot Norge I VM-kamp I fotball. Da kommer de med Gordon. Spiller inn sentralt rett ut for norsk 16 meter. Kommer der med Anderson. Anderson slår litt tilbake igjen. Så kommer de der med Stones. Stone spiller inn sentralt, tar med seg Guey, og da det England som jager en utligning. De nødt til å ha mål hvis ikke reiser de hjem I morgen, og da det snipp, snapp, snute, og da kan jeg fortelle dere at de kommer til å få slakt I engelske medier.
1: Ja, som de pleier å gjøre helt siden 1966 omtrent, men de smøter på stauter norske gutter. Nå holder Skjeldrup på å stjæle den ballen. Vi forsvarer oss godt. Og vi har angripet godt en periode.
0: Kommer England utenfor norsk 16 meter ute til høyre. Kommer de der helt nede ved sidelinjen. Trekker de inn sentralt. Snart 43 minutter på klokka. Innover I feltet. Og da bryter Sander Berge. Spiller oppover. Korte norske passninger. Patrick Berg midt inne på egen halvdel. Ballen går som trommesikker I norske laget. Nylig utover til høyre. Kommer Sørloth inne på engelsk halvdel. Sørloth kan stikke innover I feltet. Sørloth kan gjøre 2-0. Sørloth kan skyte. Sørloth I en duell med en spiller. Og så kommer avslutningen rett inn I nevene til keeper John Pickford. Det bra. Veldig bra norsk lag nå.
1: Absolutt. Veldig god takter. Sørloth blir litt ubesluttsom. Han kan spille til Haaland, men han kan også skyte. Velger det siste, men det litt treg på avtrekkeren. Men gode takter igjen. Norge med en forbilledlig kontring.
0: Kommer England oppover mot midtstreken, over midtlinjen der, inn på norsk halvdel, legger utover til venstre. Kommer de med Anthony Gordon, som har på seg Ryerson, trekker inn sentralt, kommer midt inne på norsk halvdel, og driver innover, legger ned til høyre. Kommer de med Madueke, rett ut for norsk 16 meter på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål, og den går via hodet til norsk spiller som nikker ut til Hjørnespark fra høyre, og der var Torbjørn Heggem fra Trondheim, god å ha, det ble engelsk corner.
1: Ja, nå kommer engelsk med at å selge seg dyrt.
0: Mick Jagger på tribun.
1: Ja, det han også. Men dette jo snakk om bestandig. Det øves på dødballer, men det koker ned til duellkraft og duellvilje, ikke minst. Og stabler de opp.
0: England med et hjørnespark. Harry Kane inne I feltet. Svetten sildrer fra pannen, fra nesen og nedover mot haka. Og det Declan Rice som skal slå dette hjørnesparket for England ute til høyre. Og de skal løfte ballen innover den norske 16-meteren. Norske målvakten Ørjan Årsal Nyland inne på 2 meter. England jager 1-1. England desperat etter skåring. De løfter ballen innover I feltet. Og ballen skytes ut av 16-meteren ned til høyre. Og de folk der inne I feltet. Korte passninger. Og Vinket offside.
1: Ja, det cornertakeren til England som offside. Ballen går jo først inn I feltet, så kommer det en ball som blir hedda ut. Den tar jo cornertakeren igjen, og han kommer såpass dypt ned fra cornerflagget at han offside avblåst. Vi bukker og takker.
0: Og da vi I gang med tilleggstiden fra første omgang for nye lyttere. Norge tok ledelsen etter 36 minutter ved Andreas Skjeldrup som dundret ballen inn I målet. Og dermed så kan Norge glede seg enn så lenge denne kampen har havnet oppe på skuldrene til kaptein Martin Ødegaard og feiret. Kommer England rett ut for egen 16 meter, lagt til 4 minutter fra første omgang, slår en lang ball oppover I banen, utover til venstre, innover I feltet kommer Gordon. Gordon mot Ayer, Ayer nedover mot dørlinja, og den går ut til et utspill fra den norske målvakten, og han heter Ørjan Årsal Nyland. Hvis ikke dette da dømt til et hjørnespark?
1: Det det ikke, men til forskjell fra taklinga Ayer hadde mot Brasil, så ble det straffepakt. Nå roet han seg ned rett før duellen. Og så tok en luven av Gordon, utspill fra Nyland.
0: Som går over midtstreken, rett I føttene til en engelsk spiller Andersen inn på norsk halvdel, ute til venstre. Spiller nedover til venstre side, kommer de der ved Gordon, forbi en norsk spiller, innover mot 16 meter. Farlig, de kommer innover I feltet, kan skyte, og 1-1! England utligner! 1-1! De slår hardt tilbake, og stjernen Bellingham som gjør sitt 5. mål I verdensmesterskapet I fotball på overtid I første omgang. Og dermed vi like langt, og hele England jubler!
1: Ja, det disse innleggene fra kant da, som jeg snakket om tidligere. De har vært fraværende en stund nå, ser vi David Beckham klavrer. Men de søker enten Bellingham eller Kane. Denne gang blir det Bellingham. Han har et silkemykt førstetouch. Drar seg inn I sensmøtefeltet. Drar av en nordmann, drar av en til. Og så skyter han forbi Nyland. Det rett og slett veldig, veldig godt gjort av Bellingham.
0: Og det ikke så rart, fordi England har hatt sine gode perioder i denne kampen, og han løper inn i det norske feltet, skyter med venstre fot, en markkryper forbi keeper, og den triller inn i målet, og det Bellingham, en venn av Erling Braut Haaland fra tiden de hadde i Borussia Dortmund, som der rett og slett et mareritt for det norske forsvaret.
1: Ja, de har søkt denne løsningen lenge. Vi har klart å stoppe det lenge, men jeg tror vi kan forvente oss mer av dette i annen gang, hvis dette nå står seg til pause. Det lagt til 4 minutter.
0: Og den norske landslagssjefen Ståle Solbakken, han kastet en vannflaske inn mot benken. Han fly forbanna for at de slapp inn det målet. Helt unødvendig, mener den norske suksesstreneren. Og her kommer England inne på egen halvdel, oppover i banen, opp mot midtstreken, inn på norsk halvdel. Stormer fremover i banen, utover til venstre, inn mot 16-meteren, der Ryerson gir den til Harry Kane. Harry Kane ut for 16-meteren, skyter, og rett inn i nevene til den norske målvakten, Ørjan Årsholm Nyland.
1: Ja, nå beklager jeg å melde, men nå har både Kane og Bellingham meldt seg på her. De ser ikke veldig som de har lyst til å gå av denne kampen med hverken ekstra ganger eller noe annet enn engelsk seier. Så nå har de begynt å slå på stortromma.
0: Og den norske målvakten Ørjan Årsholm Nyland oppe ved 16, 17, 18, 19 meter. Tar med seg ballen ut av feltet i sin grønne keeperdrakt med røde handsker, nærmest oransje. Kommer den engelske spilleren Kane, prøver å true han. Slår den oppover i banen, rett på hodet til en engelsk spiller som gir den fremover. Norge gjenvinner. Og så det England, mye frem og tilbake. England på egen halvdel. Og nå spiller de Hey Jude oppe på tribunen. Og det England som dundra går ut til venstre, rett ut for norsk 16 meter. Der kommer de av gårde ved Anthony Gordon mot Ayer, slår den litt tilbake igjen, tar med seg Anderson inn sentralt til Declan Rice. Declan Rice oppover på 16 meteren innover feltet, Kane kan gjøre 2-1, og ballen triller inn i målet, men det vinket offside, og annullert mål, og den kom lynrask.
1: Ja, den var varslet og ganske klar, men igjen da, kombon Bellingham, Kane. Bellingham blir tredje gjennom der, og Declan Rice, og så stikker Harry Kane inn bak de 4 forsvarene, som heldigvis har trent forsvar, for den forsvarsfireren til Norge snorrett, og den linja, den bryter Kane med god margin.
0: Og der det pause. Miami Stadium i Florida, det Norge 1, det England 1, og dere kan gå inn i appen NRK Radio, fortelle hvor dere hører, kom med innspill, kommentarer og spørsmål, og så vender vi til vårt studio.
2: Takk for det, Olav Trond, Bengt Eriksen. Det mange som følger oss i NRK Sport, og det en dramatisk kamp etter at den første delen av første omgang var, og vi sier, Mathias, litt traurig.
3: Ja, så tok det seg veldig opp etter drikkepausen. Det var tydelig at Ståle Solbakken fikk sagt noen velvalgte ord der.
2: Det var det absolutt. Det altså 1-1 mellom Norge og England. Vi har litt musikk før vi har oppsummeringer og mer opplevelser fra både Miami og Trondheim.

0: Dette er Beyoncé, og dette er Jay-Z, og dette er Crazy in Love i NRK Sport. 1-1 ved pause mellom Norge og England i kvartfinalen i VM i fotball.
1: Reporter Bjørn Alexander, du er på plass på torget i Trondheim. Det er 1-1, men på et tidspunkt var det 1-0. Hvor stor stemning var det i Trondheim da?
2: Ja, da var stemningen i taket. Dersom det hadde vært et tak, så hadde det vært helt, helt oppe i taket. Men for å si det sånn, stemningen var i himmelen høyt over Olav Tryggvason. Og selv om at det ble 1-1 nå, da, så er fortsatt, det er fortsatt stemning. Folk smiler, folk er glad. Til og med dem som til vanlig ikke er så interessert i fotball. Torgrim, du er egentlig ikke så interessert i fotball.
3: Jeg er fullstendig vaksinert. Jeg har aldri hatt interesse i fotball overhovedet.
2: Men nå har det snudd.
3: Ja, nå sitter vi alene til Lensvika og hyle, og så drar vi til Trondheim for å se på fotballkamp, og så gir jeg meg vaksine. Jeg må ha ny vaksine.
2: Du, det ble, først var det 1-0. Hva kjente du da?
3: Altså, jeg påser 60, så hjerteinfarktet ligger alltid i nærheten, ikke sant? Så, men ja, det er fantastisk å slå her i laget, og de taper jo ikke i kveld. De må bare komme så langt som vi bare kan drømme om, og altså, alt er bra uansett, men fy faen, så spennende.
2: Men du, det står 1-1 på tavla akkurat nå. Tror du at Norge klarer å ta seieren?
3: Ja, jeg tror det. Jeg tror det faktisk det. Jeg tror det er så mye guts i gallene der. De har ingenting å tape.
2: Fantastisk. Du, her er det noen rett opp meg, så står det noen yngre. Hva heter du?
4: Noah.
2: Og du?
5: Hvem er du?
2: Hvor gammel er dere?
5: Jeg er 12 og hun er 9.
6: Kan du vente her? Du,
2: hvordan var det å se det her i 1-0-målet?
5: Nei, det var helt sjukt.
6: Kan du vente litt her?
5: Helt sjukt.
2: Helt fantastisk. Men du, da hadde skjedd 1-1. Hva tenkte du da?
5: Nei, det er surt.
2: Men du har fortsatt trua?
5: Ja, jeg har fortsatt trua.
2: Ja, vi hører at folk har fortsatt trua her, og stemningen den kommer til å fortsette. De norske flaggene er oppe, de norske parrykkene er oppe, det er rødt, hvitt og blått ifra scenen. Det er stemning til tross for at det står 1-1.
1: Ja, Bjørn Alexander, hvis både 14-åring, 9-åring og vaksinert trønder har trua, da må jo de fleste fortsetter å kunne ha trua. Takk skal du ha fra Trondheim Torg.
0: Vi har også lagt bak oss en første omgang som der England dominerte før drikkepausen. De hadde bare en ordentlig sjanse, og de første drøye 20 minutterne var veldig rolig, nesten stillestående. Det var et feiltreff av Nico Reilly som gjorde at Ryerson kunne rydde unna ved stolpen. Men rett etter drikkepausen, 28 minutter, det er et engelsk frispark fra 18 meter. Det gikk over fra Harry Kane. 32 minutter når Norge begynte å angripe igjen. Plutselig var Erling Braut Haaland løs i feltet, men Pickford kom til ballen først. Og Haaland hedda altså rett på den engelske keeperen fra 5 meter etter et innlegg fra Ryerson etter 34 minutter. Og der hadde egentlig nesten ikke kommentatorene blitt ferdig før ballen plutselig lå i nettet fra Andreas Skjeldrup, men ble det annullert?
7: Ja, det er nettopp det vi ønsker oss mer av. Innlegg fra kant mot Haaland. Han blåser, han knuser de stopperne til England 9 av 10 ganger.
8: Kommer Norge med en ny ball, så blåser den ballen inn i mål! Og Norge tar ledelsen! Norge tar ledelsen! Forløpig er det ikke annullert! Forløpig er det ikke annullert! Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen, men dommeren skal se.
0: Ja, dommeren skal se, men det var ikke frispark for Harry Kane likevel, og dermed en varesjekk som gikk i Norges favør, og det var 1-0. Og så 37 minutter da, Sørloth skyter over, 39 minutter, Ødegaard skyter inn i hjørnet, men Pickford redde, og etter 43 minutter var Sørloth og Haaland 2-1, men så greier ikke Alexander Sørloth å bestemme seg, og etter hvert blir skuddet hans blokkert. I stedet, England går og tar fatt i overtida på i første omgang. Jude Bellingham utlignet da fra skrå vinkel etter å ha blitt spilt gjennom av Anthony Gordon, og det ble 1-1 altså ved pause. Da fikk også Nyland redda et langskudd fra Harry Kane nede ved hjørnet, og i tillegg denne chip over Nyland som Harry Kane gjorde etter at han ble spilt igjennom. Det var offside, og dermed ikke engelsk ledelse etter 45 pluss 4 minutter. Det står 1-1.
1: Vi har bedt om meldinger fra dere i NRK radioappen, og som dere har levert, Helene, hun skal opp og melke kyr klokka 5:45 i morgen, men det gjør ingenting. De hører på oss der oppe på Ydelje Sæter. Hilsen Budeian, skriver Helene. Og så har vi Stina, som hører på kampen mens hun kjører mot Edmonton i Kanada. Kun 350 kilometer til hun er fram. Da skal nå kampen her være over før du er i mål, Stina. Så vi får håpe at du er med oss helt til siste slutt i Edmonton i Kanada.
0: Folk hører på NRK Sport over hele verden. Nina, Anita og Ørjan sitter i Nuvara Elia på Sri Lanka og hører på norsk kommentar til fotballen. Elise forteller om to nordmenn på et kasino i Cebu, Filippinene, som heier Norge fram derfra. Jan og Dina sitter i Servan midt i Frankrike under en fantastisk stjernehimmel og hører på NRK Sport. Og så er det mange som er oppe i lufta. SAS-flighten fra Malaga til Oslo. Der er det topp stemning ombord og full applaus for Norges 1-0-mål. Og det er, ja, det er andre også nedi der som rett og slett hører på fly, Mathias.
1: Nedi der. Arne, for eksempel, han sitter på Fiji og nyter kampen til frokost. Der har det blitt ny dag da, eller vi på forrige? Nei, må være ny dag da, blitt da, sant, Jon?
0: Altså, ikke spør. Semirep i Kambodsja også. Erik Sverre, Fredrik, Frida, Ylva, Silje og Gunnar hører med store og små. De har stått opp 3.30 for å få med seg kampen.
1: Og så har vi Håkon, han hører på fra Laos i hovedstaden Vientiane. Der er klokka 4 ved kampstartet. Mange som holder seg våken for å få med seg denne kampen.
0: Det er det absolutt, og det står altså 1-1 mellom Norge og England i Miami. En kamp som også da er preget av veldig sterk varme og svært høy luftfuktighet. Og det var med på å gjøre kamp de første liksom 20 minutterne ganske rolig. Men så har det altså blitt atskillig mer tempo i den andre halvdelen av første omgang. Jude Bellinghams mål, som altså kom i overtida på første omgangen, det er altså Anthony Gordon som legger inn fra venstre, og Bellingham klarer å gå forbi egentlig to norske spillere, både Heggem og Ayer, og han setter ballen da til side for Ørjan Nyland fra spissen av femmeteren. En sterk scoring, men det var ikke et så fint mål som 1-0-målet til Andreas Skjeldrup. For en scoring
1: det var. Ja, for et kremmerhus, altså, det må man virkelig si. Men skulle keeperen kanskje vært bort på den? Det, altså, når man skyter fra skrått hold utenfor 16, og det er et forventet skudd, og den klarer å gå over keeper og i mål, da begynner jeg å lure på med plasseringen til keeper.
0: Ja, det var en helt utrolig skru. Hvis de som har husket målet til Antonio Nusa tidligere i VM, der han med høyrebenet skrudde ballen inn, vel. Nettopp. Her skjøter vel Skjeldrup faktisk med venstre. Jeg tror han skjøpte yttersiden av venstrefoten, gjorde han det. Det, i alle fall, det er en utrolig skru på den ballen, og den treffer altså borteste kryss helt oppunder og
1: via
0: i
1: stolpen.
0: Stanga og inn. Det vi trodde var et innlegg til Erling Braut Haaland gikk altså rett i mål, og Pickford, ja, kanskje kunne han hatt en hånd på den ballen. Lurer på om han faktisk trekker hånda litt til seg. Han tror den går over.
1: Ja, det gjør han. Absolutt.
0: Men i stedet så går det altså stang inn. Så,
1: vi må trekke tilbake det med at det var utenfor 16. Det var det ikke. 2 meter innenfor 16 meters.
0: Det var så nære utenfor 16 at det får vi godta.
1: Rett og slett.
0: Det var en utrolig scoring, og får du anledning til å se på den senere, så får du det. Den kommer til å være mulig å finne på YouTube, tror jeg vi kan være.
1: På NRKs plattforma.
0: Og NRKs plattforma, helt klart. I appen NRK TV ligger alle disse sammendragene som folk kan se etter hvert. Dette er altså NRK Sport. Klokka er 3 minutter over midnatt. Det står 1-1 ved pause mellom Norge og England i kvartfinalen i VM i fotball for menn. Og vi skal tilbake til stadion i Miami om bare noen få minutter, men det er fortsatt altså mulig å skrive til oss og fortelle hvordan du opplever denne kampen, hvordan du har din utsikt samtidig som du har bildene som du får fra radioen.
1: Teresa har jo blant annet gjort det. Hun sitter i Lisa-kjelleren i Volda, kanskje noe som voldensere måtte vite hva er for noe, og hører på radioen. Flagg på alle kinn, Geira flagget, tegnet flagg på magen, bøttehatt, hekla, heia Norge, skriver hun. Og så har vi Håkon, som vi nevnte, hører på kamp ifra Laos. Edvard følger kampen ifra Stadtholdegården, restaurant i Oslo, sammen med alle ansatte. Utrolig nok så har alle gjestene gått. Ja, dere kanskje ikke kampen på TV Edvard. Var det derfor gjestene tok turen derfra i dag? Kunda har det i hvert fall vært fra USA, Hongkong, Indonesia, Tyskland og Norge i dag. Alle ville hjem og se kampen, forteller han.
0: Akkurat nå så går altså lagene tilbake fra garderobene og inn på banen. Jeg synes jeg ser et par engelske spillere som har tatt av seg overtrekksdrakt og så kampklare ut, og det var Eberchi Eze og Bukayo Saka i alle fall, mens de norske spillerne, de ser ut til å være de samme som startet kampen. Dette må bekreftes og avkreftes etter hvert som våre kommentatorer får gi oss sin oversikt, men det er jo et England som er litt frustrert, som har dominert ballinnehavet, men som likevel altså ikke har klart å ta ledelsen mot Norge. Tvert imot greid så vidt å utligne på overtida av første omgang.
1: Så blir det spennende å se om Ståle Solbakken også skal ta noen grep, ikke at vi har bekreftet de grepene som eventuelt kommer fra Tuchel.
0: Nei, her er ingenting bekreftet. Skal vi høre etter hvert da med Bengt Eriksen og Olav Trond om de skal forsøke å få et slags bilde av hva som skjer på sidelinja før andre omgang sparkes i gang.
4: Det tar jo gjerne litt tid før vi får bekreftet om det er bytter eller ikke. Jeg ser Harry Kane for England på vei ut på banen. Jeg så Erling Braut Haaland, og det virket Beng som om Norge var klare til å stille med de samme 11 som begynte første omgang.
7: Ja, det gjorde det. Sørloth kom også ut på. Han ble byttet ut til pause sist for Oscar Bob, men Norge ser uforandret ut, og så har da kanskje, jeg blir ikke veldig overrasket hvis Madueke blir erstattet med Saka. Madueke har ikke vært, her ser Eze, står oppstilt med nummer 21, og faktisk Saka, så da hadde programleder Jon sett riktig.
4: Det betyr at England gjør to forandringer ved halvtid. Ut fra laget går Madueke, og en spiller til går også ut, og det er Declan Rice. Så da er det to forandringer. Og jeg minner om at dette kan bli en kamp langt inn i den norske natten. Det er ikke sikkert det er nok med 45 minutter. Mulig vi med opp med ekstra omganger og en straffesparkkonkurranse. De norske spillerne står i en liten sirkel inne på midtbanen og prepper hverandre opp. Tenk hvor stor denne begivenheten er. Norge har aldri tidligere kommet så langt i et verdensmesterskap i fotball for menn. Norge er konkurransedyktig med England, som gjerne sier at de fant opp fotballen. Ja. Og jeg husker Bjørge Lillien en gang sa da han møtte en engelsk fotballfan i London. England, Britain, rule the waves, sa legendariske Lille Lien. Og mannen han sa, nevnte følgende. Vel, mister, sir, and football too. England har avsparket i den andre omgangen og spiller ballen der inn på egen halvdel og tar med seg sin gulkledde målvakt Jordan Pickford, som slår en lang ball oppover i banen som lander rett ut for norsk 16 meter, og Norge tar tak i ballen, spiller utover til venstre til målskårer Skjeldrup fra Bodø til daglig Benfica, spiller ballen oppover i banen. Norge kommer på midtstreken, men så ruller den ut til et innkast for hvitkledde England, og vi er så vidt i gang med andre omgang. Jeg lurer på Bengt, ja, men det er helt at det er en eneste norsk mann eller kvinne som sover akkurat nå.
7: Nei, det tror jeg faktisk ikke. Da må de kanskje ha vært litt tøffe med forfristninger tidligere i dag. Men Eze, så da innenfor Declan Rice, han var flink til å stå der og strø baller, spillvendinger fra høyre til venstre. De søker jo fortsatt kantene sine i England for å få lagt inn fra høyre og venstre side mot Bellingham og Kane. Der utlettet Madueke lite, så er jo spørsmålet om Saka får bedre tak på Mølle Wolfe enn det Madueke hadde.
4: Kommer England langt inne på norsk halvdel, rett ut for 16 meteren. En mann over ennå, de får et frispark. De får et frispark, det er Harry Kane som sitter på rumpa, rett utenfor det norske feltet, og dette er en glimrende mulighet for England til å gå opp til 2-1.
7: Ja, her er Berge litt uheldig, selv om han faller over Kane. Det er et klokkeklart frispark. Jeg liker ikke helt at vi lager frispark på 18 og 20 meter fra målet vårt.
4: Det er litt ute til venstre, og Sander Berge stiller opp en mur. Der er også Vassbakkeier. Der er Erling Braut Haaland som skal forsvare eget mål. Og det er England med et par spillere. Landslagssjefen til England setter seg ned nå på benken. Assistenttreneren sitter og titter på en videoskjerm. Og England gjør seg klar. Eze står der og ser inn mot målet. Norge med mur. Oi, oi, oi, dette er en glimrende mulighet for det engelske landslaget. Dette er en gyllene anledning. Det er Eze som står der med ballen. titter inn mot målet, har med seg Konsa, har med seg Harry Kane, det blir en av de, og det en liten gutt oppe på tribunen med

0: Kjeldrup og Sørloth på kantene. Erling Braut Haaland er den norske målskåreren, og Haaland gir fra seg ballen nå rett på hodet til en engelsk spiller. Ballen oppe ved midtstreken, ikke konkurranse, og fortsatt der, endelig ned til gresset, kommer Erling Braut Haaland. Han er altså som en murbrekker, og ballen triller utover sidelinja. Haaland skyver bort en motspiller, og Norge kaster rolig inn på egen halvdel og kommer ved Heggem. Heggem til daglig italiensk fotball, spiller ballen rolig inn sentralt til Ayer. Ayer tar med seg Sander Berge, som har droppet litt ned inn langt på egen halvdel. Tenk om Norge klarer å slå England ut av fotball-VM.
1: Ja, wow. Det er faktisk helt tenkelig. Vi hadde en veldig god periode da vi gikk opp til 1-0. Dessverre for oss så var Bellingham alt for god da han fikk muligheten og dro seg inn i 16-meterfeltet. Men vi må fortsette å påføre England trøbbel. Vi kan ikke, som vi gjorde i store deler av andre gang, hvor England hadde ballen i 70%, stå der og bare ta imot 30 meter fra eget mål, for da kommer England til fetere og fetere sjanser, og sannsynligvis så skårer de flere.
0: Snart opp til 4 minutter i den andre omgangen, direkte i Radiosporten. Norge i rød, hvit og blå drakter, langt inne på egen halvdel ved Sander Berge, og Sander Berge har på seg ese. Hva gjør Fulham-proffen Berge? Står stille med ballen, skyver den ut til Heggem, som pisker ballen ned langs kanten til Møller-Wolfe, rett ut for engelsk 16 meter, har på seg Saka, og ballen går vel ut over sidelinjen, gjør den ikke det? Den er der borte, helt borte på kanten, og Møller-Wolfe får ingen ting av dommeren. Vær så god, Kristoffer Løkberg.
2: Det var veldig stort raseri fra Solbakken og Hangeland på vei inn til pause, fordi det mest sannsynlig viser seg at den lange banen fra Nyland i forkant av utlinga til England gikk via vajeren som styrer Spidercam over banen. I så fall en stor skandale, og det skulle ha vært dømt dropp til Norge.
0: Wow, det var litt av en opplysning fra vår mann oppe på tribunen. Spesielt, må jeg jo kunne si.
1: Ja, det har jeg, om jeg har hørt om det, så må det ha vært lenge siden, for det kan jeg ikke huske.
0: Kommer lang ball fra den norske keeperen, som går hele veien over til den engelske, som kaster oppover i banen, opp på midtstreken, helt nede ved sidelinjen. Så kommer Erling Braut Haaland i press, men unnskyld, Sørloth i press, klarer ikke å stoppe. England skyver ballen ut til høyre, eller spiller den ned langs kanten. Kommer det der borte ved Saka. Saka langt inne på norsk halvdel, borte ved sin landslagssjef. Spiller ballen inn sentralt, tar med seg Anderson. Anderson utover til høyre, til Konsa. Konsa skyter ballen ned på kanten, til Saka, som trekker inn sentralt. Vi er nå på passert 5 minutter av annen omgang, og England kommer langt inne på norsk halvdel. Og hva gjør de? De har spillere spredt i banen, langt der oppe, og spiller utover til venstre. Nå kommer de ned, rett ut for norsk 16 meter, Ryer som går på, men de spiller forbi han, og Riley er der. Inne i feltet venter Kane. Inne i feltet venter Harry Kane, som er sulten, men han får ikke ballen, for Norge kommer oppover ved Sørloth. Sørloth opp på midtstreken, spiller fremover til Erling Braut Haaland, og litt tilbake igjen, men finner ikke Patrick Berg, og da ruser England fremover i banen, rett ut for norsk 16 meter, utover til høyre til Bukayo Saka. Saka rett ut for 16 meteren, duell mot Møller-Wolfe, inn i feltet, skyter i en norsk spiller, og Norge får tak i den ved Martin Ødegaard.
1: Ja, nå svinger det her, Olav. Nå er det høyt tempo i en kamp som sies å pågå i en badstue. Det er kontring på kontring. Det betyr at det er stor vilje til å score nummer to fra begge lag.
0: Det er over 30 pluss grader, høy luftfuktighet. Dette er ingen enkel oppgave for spillerne, la det være klart. Kommer Norge oppover mot midtstreken, inn på engelsk halvdel. England kan bare rygge og rygge. Kommer Sander Berge, legger den ut til høyre. Kommer Norge der ved Sørloth, løfter inn foran mål. Men den går over tverliggeren, og Sørloth driver nydelig ned ute på kanten, men finner ikke nettmaskene. Men gode tendenser i det norske laget.
1: Absolutt. Den drives fremover på banen av Sander Berge, og i front så ligger Sørloth til høyre, Haaland i midten og Kjeldrup til venstre. Men innlegget, selv om det var litt mislykket fra Sørloth, så var det ikke verden at det dumpa ned ved tverliggeren til Pickford, så han har nå slått den til corner for Norge.
0: Og Norge får en gyllen mulighet på hjørnespark, og de kan komme opp med sine høyreise spillere. En haug med karer over 1,90 høy. De kommer som fly inn foran mål. Norske fans er den ekstra spilleren oppe på tribunen. Norge skal slå et hjørnespark på 1-1 innover i det engelske feltet. Der kommer ballen høyt inn foran mål. England nikker ved Kane langt ut av 16-meteren og rett i føttene til Julian Ryerson fra Lyngdal, som er langt inne på engelsk halvdel, sender ballen inn foran mål. Og det kommer en nikk, og keeper sender den ut til hjørnespark. Erling Braut Haaland header, og det blir corner. Bra Norge!
1: Ja, det er bra Norge, og jeg skal si det, så

0: Fikk ikke Pickford helt potte tett i dag. Slår den til corner. Burde holdt den enkelt. Den stusser ikke nok rett foran den, men det er gode takter fra Norge. Og Haaland vinner jo igjen den duellen som er rett foran femmeteren til Pickford.
1: Haaland er jo et angrep alene på sitt beste. De er livredde av motstanderne, og pappa, tidligere Premier League-proff, sitter oppe og biter negler på tribunen. Haaland posisjonerer seg inne i feltet, og det er Ryerson med hjørnesparket fra venstre. Står der borte med den hvite ballen og det gule cornerflagget. Masse norske spillere inne i feltet, og legger ballen klar nå, Julian Ryerson. Jeg ber deg, Julian, om en presis passning inn foran mål. Det dyttes der inne, og nå der pisker han ballen med høyre fot inn foran mål, og ballen suser gjennom feltet. Og via en engelskmann, og blir hjørnespark fra høyre, og Norge kliner til nå og gyver løs mot England.
0: Ja, dette tror jeg England synes er ubehagelig, når vi kliver opp med Haaland, Sørloth, Berge med flere, Heggem og Ayer. Det er nok norske tårn.
1: Og da er Norge klar der borte ved Martin Ødegaard. Til daglig Arsenal i London kjenner motstanderne veldig godt. Oppe på tribunen så er det mobil konkurranse. Folk jakter på det beste bildet. De har tatt hull på sparegrisen for å komme seg inn på stadion. Erling Braut Haaland er inne i feltet. Målprofessoren fra Jæren, født i Leeds, er inne på 13-14 meter. England er livredd foran. Jeg forstår det godt. Der kommer hjørnesparket. Høde går inn foran mål, og ballen er fri der inne. En avslutning, og så er det scoring! Norge suser av gårde i verdensmesterskap i fotball. Det er Torbjørn Heggem fra Trondheim som dundrer den ballen inn i mål fra kort hold, og dette er sommeren vi ønsker å ha og vare i evig tid. Norge 2-1 over England i fotball.
0: Ja, fikk ubehagelig mange corner mot seg England, men jeg ser igjen at dommeren står der og tenker, men Heggem har altså satt inn 2-1, så må dommeren tenke så lenge han vil, men de er bedre i lufta enn engelskmennene, nordmennene, når vi igjen da kliver fram med Ayer, med Heggem, med Berge, med Haaland, med Sørloth. Det er fryktelig ubehagelig for dem.
1: Norge er på full fart inn i fotballhimmelen, og da bare håper vi at ikke VAR griper inn her, men han klinte denne ballen fra kort hold inn i mål, Torbjørn Heggem, og Norge er tilbake igjen i ledelsen.
0: Ja, vi er litt heldige. Det er et skudd som går via en engelskmann og dumper ned til Heggem, men det skal Heggem ha da. Han er der, det er ikke det ene. Men det andre er at ballen fra Pickford, returen, den klarer han å få slåss inn i nettaket.
1: Og han smiler, smilet går 360 grader rundt skallen til Torbjørn Heggem, og norske kronprinsen koser seg oppe på tribunen, men så skal dette målet sjekkes.
0: Ja.
1: Så skal det sjekkes av dommeren som skal løpe ned, og da vet vi, Bengt, at det er stor sannsynlighet for at målet blir annullert.
0: Det er ett av to, enten så er det Haalands neddytting av en engelskmann, eller så det er den, hvor han bare dytter den rett i bakken, rett etter at dommeren hadde snakket til nettopp de to. Eller så kunne det vært en offside, men da er det dytten til Haaland.
1: Og han bruker ikke lang tid på beslutningen. Dommeren har tatt sin avgjørelse. Jeg tror dette blir en annullering. Jeg tror det dessverre. Da skal han gi beskjed til hele verden og hele stadion. Dommeren altså.
2: After review, number 9 of Norway pushed deliberately the defender.
1: Det er dømt frispark, og det er annullert mål. Norge får ikke den scoringen, og det betyr at vi går fra 2-1 til 1-1. Erling Braut Haaland sørget for at det ble en annullering. Han lagde frispark der inne i feltet.
0: Ja, jeg tror det var O'Reilly. De to Turpin dro dem til seg. De hadde en liten krangel, og så er dette må dere slutte med. Rett etter det så dytter Haaland O'Reilly i bakken. Jeg sier ikke at O'Reilly gjorde alt han kunne for å stå imot. Nei, unnskyld, det er ikke O'Reilly. Det er Anderson. Og så er det altså det dommeren blåser en annullering, eller annullerer scoringen med.
1: Vel, vel. 1-1 er stillingen. Det er i hvert fall helt sikkert nå etter 57 minutter og 20 sekunder av denne kampen. Norge tok ledelsen i første omgang. England utlignet på overtid i første omgang. Og Norge får et hjørnespark fra høyre. Fatt håp, folkens. Bli med oss i Radiosporten utover natten, for det er flere muligheter for norske skåringer. Ødegaard er klar for å piske det hjørnesparket inn foran mål. Og der inne er målgeniet Erling Braut Haaland. Han plasserer seg nå helt på bakre stolpe. Norge kommer opp med en hel haug av spillere. Det er en armada av norske angripere inne foran mål. De vil bare ha den ballen inn i nettet. De vil til semifinalen. De vil vinne verdensmesterskapet i fotball. Og Erling Braut Haaland er ute ved straffemerket. Ødegaard løfter ballen høyt innover i luften, og ballen daler ned et engelsk ben inne på 16-meterstreken, som spiller den utover i banen, og Norge får et innkast. Norge får et innkast der på høyde med engelsk 16-meter. Bellingham er sist på den. Denne kampen er i hvert fall ikke kjedelig.
0: Nei, den er ikke det, og nå Norge biter seg fast rundt målgården til England. Nå har vi tre corner, og nå fikk vi et innkast ikke så langt unna, eller? Nå sitter Ryerson og skjære grimaser på plenen der. Det liker jeg ikke.
1: 58.35 på klokka. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer, spørsmål til Bengt Eriksen. Det er hjertelig velkommen. Og Ståle Solbakken, han var fly forbanna før pause og kastet en vannflaske inn på benken.
0: Ja, men Ståle må ha da sett den ballen som gikk via vaieren også, for han var borte og snakket med Torpeu, dommeren på vei ut i pausen.
1: Målskårer i denne kampen. Først var det Skjeldrup etter 36 minutter. Så var det Bellingham som utlignet etter 47. Og Norge er klar for et bytte. Inn kommer Aursnes, som tar litt vann så det sildrer over hodet, ned i nakken og inn på nesa og ned langs kinnet, og ut går Ryerson.
0: Ja, han ser ut som om han har blitt et lite offer for varmen.
1: Den norske legen Ola Sand geleider Ryerson av banen. De er veldig klar på varmeproblemet her, at det faktisk kan være farlig hvis du strekker strikken langt nok.
0: Ja, han så litt uvel ut. Det var ikke noe smell eller takling eller noe sånt det var synlig tegn til.
1: Og vi tusler opp mot 60 minutter i denne kampen. Snart blir det vannpause. Det kan være godt for noen enhver. Og Norge skal kaste på høyde med 16-meteren til England. Og Møller-Wolfe står der borte og ser etter Sander Berge. Kaster innover til Patrick Berg, tilbake til Møller-Wolfe. Løfter ballen innover og inn i 16-meteren. England tupper ballen ut og kommer langt inne på egen halvdel. Oppover i banen, opp mot midtstreken. Men blir stoppet av norske spillere. Kommer Norge ute til høyre. Kommer Martin Ødegaard. Prøver å spille til Sørloth. Men England bryter ved O'Reilly. Spiller inn til Guay. Spiller oppover og ut til venstre. England helt nede ved sidelinjen, og Norge presser det knallhardt. Det er veldig bra av det norske laget nå.
0: Ja, absolutt. Pågående, aggressivt. Det er fram i skoa. De vil rett og slett angripe, plage England. De vil ha tak i ballen så nære målet til England som mulig, og banke på mot Pickford i det engelske målet.
1: Den norske målvakten Ørjan Årsholm Nyland løfter ballen 70 meter over banen, prøver å finne Erling Braut Haaland, men den triller ned til høyre til Sørloth. Sørloth langt inn på engelsk halvdel, spiller nedover. Der borte kommer Aursnes. Tilbake kommer Norge fremover med korte pasninger. Patrick Berg legger den inn til Sander Berge, til Martin Ødegaard, og Norge holder på, og da er det Erling Braut Haaland som er rett utenfor 16 meteren til England. Erling fra Jæren bare tusler rundt, men plutselig eksploderer det. Plutselig så får han ballen i mål, og det vet hele England. De vet det bedre enn noen andre. Norge er ute til høyre, helt nede ved sidelinjen, og trekker inn sentralt i banen. Kommer det inn på egen halvdel. Norge har virkelig slått tilbake etter litt tunge perioder tidligere i kampen.
0: Ja, det er, vi har løftet oss. Etter første vanningspausen i første gang så kom vi som er kule. Da hadde det gått noen 20 minutter. De minuttene vil vi ikke ha tilbake, de som var før vanningspausen. Da tok Norge initiativet, og så skåret de først. Dessverre så kom en utligning av Bellingham her rett før pause. Men Norge startet også denne kampen den andre gangen med å ta initiativet, og nå klorer de seg fast igjen. Det er Norge som har ball. Det er ikke lenger sånn at England har den 70% av tiden.
1: Men dette skal avgjøres For hvert sekund som går og ikke får en scoring, så blir det mer og mer sannsynlig med den første kampen i denne turneringen i kvartfinalene som går til ekstra omganger i verdensmesterskap. Og Norges målvakt Ørjan Horshold Nyland med fortid engelsk fotball triller ballen ut til høyre. Kommer Norge nå helt nede der på kanten. Aursen spiller oppover i banen, tar med seg Sørloth, feilvendt Sørloth. Han er så sterk, spiller inn sentralt i banen, kommer Norge og kommer nå inn sentralt og oppover nydelig til Skjeldrup som vandrer med ballen mot midtstreken. Det er ledig ute til høyre. Da kommer Aursnes, og Aursnes stopper opp, finter ut en motstander, trekker inn sentralt, altså inne på engelsk halvdel, dytter den utover til kanten. Kommer Norge nå og trekker innover, og det er Martin Ødegaard med ballen og ser etter ulike spillere. Hvor er Erling Braut Haaland? Han er på 16-17 meter. Han ser hvor mulighetene er, og så hugger han til i rett inn i den engelske fotballsteinen og driver de til vanvidd og fortvilelse herfra inn resten av året. Men Norge får ikke ballen inn foran mål foreløpig. Martin Ødegaard bare har ballen rett ut for engelsk 16 meter. Så spiller han utover til høyre mot Sørloth nede ved dørlinja. Sørloth slår den innover i feltet, men der er Andersen. Andersen tar tak i den, og så er det vinket offside, er det ikke det? Eller er det over dørlinja?
0: Nei, ballen er over dørlinja. Det er 5 meter spar for England.
1: Jeg ser Oscar Bob. Han begynner å gjøre klar for oppvarming. Kanskje han skal inn. Kronprinsen sitter på tribunen. Der sitter også FIFA-president Infantino. 63-30 på klokka. 1-1 er stillingen. Er ditt tips ekstra omganger?
0: Nei, det er faktisk ikke det. Fordi det er såpass stor vilje, i hvert fall hos Norge, til å score nummer to. Og da tror jeg det blir flere scoringer i etter ordinær tid. Vi skal fortsatt ikke nulle England. Jeg er... Men det er fortsatt at det er Bellingham og Kane som kan gjøre det der i går, men de trenger litt hjelp fra kantene sine.
1: Kommer England nå midt på egen halvdel, kommer oppover med Andersen, har på seg Erling Braut Haaland, spiller oppover mot midtstreken, og da får England et frispark. Og de tar det frisparket lynrast, og så Erling Braut Haaland litt i veien. Martin Ødegaard tar med seg ballen og stjeler den, om det skal være godteri en lørdag ettermiddag i en butikk. Og da dømmer et myndig frispark til England. Ståle Solbakken sitter oppe på en kasse, trolig med vann i, og ser ut på banen og tenker, hva kan jeg nå gjøre for å plage England utover i denne kampen? Han er i ferd med å få sitt navn i gullskrift i fotballforbundets historie nå, Solbakken. Engelsk ball nedover mot dørlinjen, som går utover i en reklameplakat. Gordon rekker ikke den, og det blir utspill fra målvakten.
0: Ja. Wilson hadde veldig god kontroll på Gordon. Får vi se om Aursnes som har kommet inn har like god kontroll. Hvis vi ser på bilder av en hev med brasilianske verdensmestre.
1: I tillegg Arsene Wenger, som hadde mange suksesser i går som manager i Arsenal fotballklubb i London. Nå er det en norsk keeper som har ballen på 5 meter. Spillerne forbi Harry Kane ut til venstre. Kommer Heggem, som fikk et annullert mål for noen minutter siden, og får et norsk kast. Den går via engelsk spiller Saka og til et innkast for Mølle Wolfe. Norge altså kast langt inne på egen halvdel, ute til venstre. 65-20 på klokka. Vi går opp mot en ny vannpause. Det betyr muligheten til å få i seg væske, men også for spillerne til å få litt taktisk innspill. Norge kaster ballen opp mot midtstreken. Tett, intense, glødende dueller. Saka for England ute til høyre. Så bryter Norge ved Skjeldrup, og England overtar. Kommer med Andersen, trekker inn sentralt inne på norsk halvdel. Kommer oppover i banen. Anthony Gordon rett ut for norsk 16 meter. Kommer ned langs kanten, og Ødegaard går på snart. Og forbi Aursnes ned mot dørlinja. Slår inn foran mål i høyden. Over Heggem, ut til høyre. Der er Kane. Hold Kane unna nå, for Guds skyld. Og da er det Skjeldrup som spiller ballen oppover i banen, sender Erling Braut Haaland på løp inne på engelsk halvdel, og så kommer den engelske keeper ut og spiller ballen oppover i banen. Denne kampen lever så til de grader.
0: Ja, det var Gordon, da vi nevnte akkurat duellen Gordon Aursnes. Nå kom han forbi Aursnes, fikk lagt inn. Heldigvis så var Harry Kane på bakerste stolpe for en gangs skyld veldig lite besluttsom.
1: For meg er denne fotballkampen helt åpen. Helt umulig å si om det er Norge eller England som tar seg til en semifinale mot enten Argentina eller Schweiz. De to lagene braker sammen i natt på NRK TV.
0: Ja, jeg holder med deg i det. Men jeg synes samtidig det virker som om begge lagene vil avgjøre dette her innen ordinær tid. Det er offensiv vilje hos begge, og nå gjør Nusas er klar for å komme inn.
1: Antonio Nusas, som lagde et drømmemål tidligere i mesterskapet. Og jeg sa da i Radiosporten at han var fotballens Tore Torell, den kjente magiker i Norge gjennom mange år. Det var en glimrende scoring. Og tenk om gutten fra Langhus kan gjøre det en gang til. Nå skal Oscar Bob også inn, ut med Sørloth, som har fått en del kritikk i dette verdensmesterskapet, men som bidrar på sin måte og er akkurat der ute av kvartfinalen i VM, ut også med målskåreren fra første omgang, Andreas Skjeldrup, som kom ute til venstre, rett ut for 16-meteren, løftet ballen forbi keeper, og den seilet inn helt inne ved stolpen. Han slo armene ut på siden og jublet opp mot publikum og sendte kanskje en hilsen hjem til Bodø. Og det er Sørloth og Skjeldrup som nå er ferdig. Bob og Nusa er inne. Nå, vær så god, Kristoffer Løkberg.
3: Et norsk lag som har hevet seg etter pause. Etter min mening uvirkelig svak dømming og annuller den skåringen. Andersen bare kaster seg bakover for å prøve å få et frispark. Dommer og varteamet blir rett og slett lurt av den. Nå gjelder det for det norske laget å riste av seg den og bygge videre på det som har vært veldig bra etter pause. I tillegg, utrolig surt da, med den skåringen til England i første gang, der det kommer flere og flere bilder på at den ballen rett og slett har truffet vaieren, fått en retningsforandring som gjør at ballen aldri kom fram til duellen Sørloth skulle ha hatt, i stedet for så kontra England og utligne. Utover det så er det et norsk lag som har ballen oftere i lengre perioder på England sin banehalvdel, og det er Ståle Solbakken veldig godt fornøyd med. Jeg ser han nå dirigerer voldsomt til gruppa foran seg. Oscar Bob, Antonio Nusa gjør seg klar som blir nye spillere for det norske laget. Forhåpentligvis så kan de bli like utslagsgivende som innbytterne har vært så langt i det her verdensmesterskapet.
4: Takk skal du ha til Kristoffer Løkberg, som altså følger dette fra pressetribunen i Miami. Det står 1-1 mellom Norge og England. Vi er halvveis da omtrent i andre omgang i kvartfinalen i VM. Og det er Mathias Nest Lysholm og Jon Branes som følger dette i studio i Oslo. Vi skal tilbake til kommentatorene våre, Bengt Eriksen og Olav Trond, om litt. Men Mathias, vi må jo oppsummere bitte litt av det som har skjedd i andre omgang så langt. Og jeg tenker vel at vi naturlig nok konsentrerer oss ikke bare om den headinga fra Alf Inge, nei, fra, unnskyld, fra Erling Haaland.
5: Han meldte seg på.
4: Han sitter på tribunen da.
5: Som alltid.
4: Ikke bare den headinga fra Haaland som Pickford tok ganske greit egentlig og slo til corner, men også det som skjedde et par cornera etterpå.
1: Her kommer hjørnesparket, Høde går inn foran mål, og ballen er fri der inne, en avslutning, og så er det scoring! Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball! Det er Torbjørn Heggem fra Trondheim som dundrer den ballen inn i mål fra kort hold, og dette er sommeren vi ønsker å ha og vare i evig tid. Norge 2-1 over England i fotball.
4: Ja, men det varte ikke lenge da, for den scoringen den ble annullert dessverre. Det var en situasjon som dommer mente var et, om ikke et frispark, så i hvert fall et regelbrudd, og derfor måtte corneren tas om igjen.
5: Virkelig svak dømming, sier Kristoffer Løkberg om det målet, altså.
4: Ja, sånn er det med det. Men vi skal tilbake til Olav og Bengt, vi, for det er også et bytte på det engelske laget nå, mens det er drikkepause, dere to.
1: Ut med Gordon, inn for England med Reece James, som spiller i London-klubben Chelsea.
0: Ja, forståelig. Gordon har kun en gang overlista Austin, som har fått lagt inn, men ikke vært spesielt god. Du vil si, i norske, eller Ryerson tok seg eminent av Gordon så lenge han var utpå.
1: Og da har vi spilt i 71 minutter og 5 sekunder på klokka. Det skal naturligvis legges til en del i denne fotballbataljen på grunn av denne vannpausen. Og på stillingen uavgjort så kommer England på egen halvdel, spiller rolig inn på egen bane, og så inn til keeper Jordan Pickford, spiller forbi Martin Ødegaard og ut på kanten, og så bryter Norge, men England slår den tilbake og spiller inn til keeper Pickford, spiller over hodet på mange spillere opp på midtstreken, inn på norsk halvdel, løper de fremover i banen, Og der Norge med Sander Berge. Sander Berge oppover til Bob. Bob inn sentralt til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard på egen halvdel og spiller rolig frem og tilbake. Men det et håp, folkens. Norge kan klare dette.
0: Ja, vi fikk en boost etter drikkepausen i første gang. Da får vi håpe det samme skjer nå. Dessuten har vi byttet begge kantene våre nå, som vi også gjorde i pausen sist, foruten at vi har måttet bytte Ryerson, men det var et tvunget valg, men nå har altså Nusa og Bob kommet inn på. De har prøvd det med ungdommelig mot. La oss håpe at de byr på det.
1: Norge med Heggem på 16-meterstreken på egen 16-meter, spiller med venstre fot inn til Ørjan Horsholm Nyland, mens det rungende ro fra tribunen fra de norske supporterne. De setter jo sitt preg på hele USA for tiden, og den norske målmannen spiller den ut til høyre. Bak målet til Ørjan Horsholm Nyland henger en rekke engelske flagg hvor det står navn på ulike fotballklubber som de heier på, og Norge gir fra seg den ballen, men får den fort tilbake igjen. Med Ødegaard spiller med venstre fot inn til Ørjan Årsholm Nyland, har med seg Ayer, men velger å spille langt oppover i banen, over hodet på Oscar Bob. England overtar, England kommer inn på norsk halvdel, ute til venstre, snart 73 minutter på klokka, kommer inn sentralt i banen og legger ut over til høyre og kommer ned på kanten, kommer ned ved sidelinjen, og Bukayo Saka der. Kane på vei inn foran mål. Kane på vei inn over. England løfter ballen inn i feltet, nikkes ut av Aursnes, nikker oppover i banen. Og så kommer Erling Braut Haaland inn som et godstog, og Norge overtar ballen, kommer ut til høyre, kommer Aursnes over midtstreken, stupra går oppover i banen, ned langs høyre side, Haaland på vei inn foran mål, Finn Haaland da, legger tilbake til Bob, Bob innover i feltet, skyt Bob, skyt, han velger å stoppe opp, og så kommer ballen inn til den engelske keeper til slutt, som får den inne på 10 meter.
0: Ja, men gode kontringstakter fra Norge igjen, vi suser fremover angrep langs med Aursnes, langs høyre kanten. Jeg hadde håpet, så jeg Bob fikk en mulighet der, men at han bare banker den inn mens engelskmennene må løpe mot eget mål med Haaland i herlene, for det fryktelig vrint å demme opp for. Så det mitt neste håp neste gang. Aursnes kommer fram på siden, fei den ballen inn mens engelskmennene i fart mot eget mål.
1: Kjære radiolyttere, jeg har en beskjed til dere. Bli med oss utover denne natten, uansett om du på Jamaica, om du i Flekkefjord, om du i Longyearbyen, hvor som helst. Her kommer Norge innover i feltet med en engelsk spiller som får den unna. Kommer Norge tilbake med Oscar Bob, litt til Erling Braut Haaland. Haaland løfter innover mot Patrick Berg. Engelsk spiller vinner, får den ut av 16-meteren. Kommer Nusa, Nusa rett ut for feltet. Spiller en kort ball, kommer tilbake til Nusa. Nusa inne foran mål, Nusa kan trille. Vi har en engelsk spiller ute til venstre. Og nå det fotball, rock and roll av det norske landslaget. Nå det den ene magikeren etter den andre ut på banen.
0: Ja, og Bob og Nusa har allerede vist oss at de takk i fem øre for å utfordre engelskmenn å komme seg inn i 16-meterfeltet.
1: Norge går for gull i VM i fotball nå. Det får være overskriften i Radiosporten. Det gjenstår tre kamper til et mulig gull. De nødt til å vinne i dag, men det alle muligheter. Patrick Berg med hjørnespark, Erling Braut Haaland inne foran mål. Erling fra Bryne ser ut på Patrick Berg fra Bodø, som går litt tilbake. Det gule hjørneflagget ved siden av han. To armer i været fra Patrick Berg. Dommeren sier vær så god, og så skal han inn og snakke til spillere. Håper at dette går fint. Trenger jo ikke å drive noen regelkurs for disse karene da.
0: Han prøvde jo det forrige gang også, helt til han annullerte på varbilder etterpå.
1: Kommer Patrick Berg ned fra tajernesparket. Ayer, midtstopperen, har kommet høy som var det inn i feltet. Patrick Berg gjør seg klar, løfter ballen høyt inn fra mål. Keeper bokser utover til Aursnes som skyter. Og så kommer det en heading, og det er en ny heading. Og den går ned til venstre og til side for målet. Gud hjelpe meg for noen norske muligheter.
0: Ja, den første headingen, den dumper ned på tverleggeren til Pickford, og så får vi en nesten mulighet til. Men igjen, vi har kraftig overtak på corneret for. Engelskmennene klarer ikke å holde nordmennene unna. Skal vi se, det Ayer vel som header den ballen i tverleggeren, og så det nesten for Sander Berge etterpå.
1: Ja, de i kø der inne for å score. Det norsk rush-trafikk foran det engelske målet. Det ikke mer rush i Oslo-trafikken enn fredag ettermiddag gjennom vinter eller vår. Norge kliner til og ryster England. Hele England skjelver nå fra Barnsley og ned til Plymouth. Kommer England på egen halvdel, rett ut for egen 16 meter, 76-20 på klokka, 1-1 stillingen. Åh, gjett hvordan det kommer til å bli i Oslos gater hvis Norge vinner i natt. Da tror jeg, Bengt og alle andre, at folk kommer til å ro langt inn i neste uke. Er det helt tatt mulig å komme seg forbi folk? Nei, kan du begynne å lure på?
0: Ja, det jo satt jo folk og rodde i veien da jeg kjørte hjem etter Brasilkampen. Det blir ikke noe mindre i dag, tror jeg.
1: Kommer England nå langt inn på norsk halvdel, men for Guds skyld, de kan slå tilbake og få en scoring de også, så dette på ingen måte avklart. Men det har vært veldig bra av det norske landslaget en stund nå. Kommer England langt inne på norsk halvdel, triller inn sentralt, og kommer her med James, legger utover til høyre, og kommer de nå ut på kanten med Saka. Saka rett ut for norsk 16 meter, opp seg to norske spillere, skyter litt tilbake, og innover på midten, da kommer Erling Braut Haaland, og han kommer jo inn i 100, og du ser frykten i hvitøyet på spillerne. Nå får ikke tak i den ballen, Erling, men neste gang kan det være det går. Neste gang så smeller det fra den norske fotballstjernen. Kommer England rett ut for norsk 16 meter, ute til venstre, kommer løfter inn foran mål, Heggem nikker ut av 16 meteren, rett på til en engelskmann, ned til venstre kommer Anderson, Anderson spiller utover til Ese, inn i feltet, der venter O'Reilly, der venter Harry Kane, Harry Kane på 16 meteren, England kommer ned til høyre, og England kommer der borte, og de slår ballen nå med Saka, nei da, han står bare og ruller ballen litt tilbake, Saka, og spiller den så ut på kanten, kommer Saka, har Kane plassert seg inne ved straffemerket, løfter ballen innover, i feltet til side for stolpen, en stor engelsk sjanse.
0: Ja, men det Saka fra kanten, nå prøver du å legge inn henholdsvis fra høyre og venstre England, men norske spillerne flinke, tydelig dårlig innleggsvilkår, så innleggene blir ikke presise nok mot Kane og Bellingham, men denne her nesten, det vil si den går over engelskmennene, og så det Anderson som kommer helt bakerst, men han er ikke rask nok, så han rekker fram før ballen stiger over, eller går over målstreken.
1: En artig liten episode fra tribunen. En mor med et lite barn som var rundt halsen hennes med hørselvern, fordi det et lurveleven med 70 000 tilskuere, eller hva det på stadion. 78-40 på klokka. Det Norge 1. Det England 1 i VM-kvartfinale i fotball.
0: Ja.
1: Største kampen herrelandslaget har spilt gjennom alle tider. Og nå skal det snart avgjøres. Norge på midtstreken og kommer fremover ut til venstre ved Heggem med dette annullerte målet. Langt inn på engelsk halvdel. Nusa med. Mølle Wolfe ute til venstre. Wolverhampton spiller den. Hva gjør Mølle Wolfe? Spiller inn sentralt. Tar med seg Sander Berge som spiller så innover. Kommer Norge ved Martin Ødegaard. Han ser der borte at Oskar Bobb med. Men det også Aursnes. Oskar Bobb får ballen der ved den hvite sidelinjen. Erling Braut Haaland inn på 14 meter. Men du i offside, Erling. Kom deg ut av offside. Norge kommer ned på kanten til Oskar Bob, rett ut for 16 meter, en har på seg en engelskmann, spiller så til Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland ute av offside, Erling Braut Haaland inne på 13 meter, kommer Norge nå ved Patrick Berg, spiller litt tilbake, det Norge som spiller England lave, dette bra av det norske landslaget, her kan det plutselig bli gullmedalje i fotballmål i hvert fall, et vakkert mål, for det klarer Norge å lage mange av. I dette mesterskapet spiller de rolig litt tilbake, og så skal vi se om de klarer å vende spillet.
0: Ja, det driver de med nå, men her går det litt smått. Det går fra spiller til spiller, i stedet for at det blir en skikkelig spillvending. Men Nusa da, han jo så frekk, han setter fart på spissen av 16 meter.
1: Og så løfter han ballen innover i feltet mot Bob, og en engelsk spiller nikker den stanger som et hardt skudd utover til et innkast for Norge. Det var der O'Reilly, og Norge får et kast inn i de 10 siste minuttene, folkens. Spenningen stiger mer og mer for hver tidel sekund som går, og Norge kommer med korte passninger. Selv de i narkose får med seg denne kampen. Det godt gjort i så fall. Kommer Norge der ved Sander Berge, utover til venstre, tar med seg Heggem. Heggem rett utenfor, engelsk 16 meter, glimrende gjort av Heggem. Rene Maradona-tilstander, spiller nedover til Nusa. Nusa ut for 16 meteren til England med det gule håret, spiller inn sentralt. Og da velger vi å se at Oscar Bobb ute til høyre. Bobb får ballen der rett ut for 16 meteren med gule fotballsko. Ha på seg O'Reilly, da setter han fart nå, Oscar Bobb. Og han dribler, han en kunstner, legger inn foran mål, rett på engelsk hode. Ballen opp i sommerluften, ut av 16 meteren. Norge prøver å få ballen inn fra mål, kommer Patrick Berg. Patrick Berg ned mot dørlinja, ut av feltet, og så kommer Martin Ødegaard, og Norge bare øser på med muligheter. Kommer som Aursnes, 81 minutter på klokka. Jeg tror på dette nå.
0: Ja, men det godt, for Norge har tatt styrestikka virkelig, og det fortsatt gode tegn til at de vil ha scoring nummer to innen ordentlig der tid. Begynner å få litt dårlig tid, men ikke noe bedre enn at de vil score nummer to.
1: Her kommer Nusa rett ut for Engels, 16 meter ute til venstre, drar seg ned, slår den i en motstander Saka, det blir hjørnespark fra venstre for Norge, og da stiger stemningen blant de norske supporterne på stadion, og gjett hvordan det er rundt omkring i alle mulige norske parker, og Magnus Carlsen, sjakkstjernen, han sitter oppe på tribunen.
0: Ja.
1: Erling Braut Haaland retter litt på håret. Er på vei inn i feltet. Patrick Berg står der borte med ballen ved det gule hjørneflagget. Erling Braut Haaland nå med et blikk av stål inne i feltet. Bare venter på. Han er som gjedda i sivet. Plutselig så eksploderer han i løpet av et tidels sekund. Selv isbjørnet på Svalbard har ikke maken til reaksjonsevne. Og de kan komme i voldsom fart. Kommer Patrick Berg. Begge armene i været fra Patrick fra Bodø. Høyre fot løfter ballen høyt inn foran mål. England nikker utover for Harry Kane. Ut til Patrick Bergen. Ut for 16 meter. Spiller innover til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard har med Oscar Bob. Hva gjør Martin nå? Martin Ødegaard er med ballen der på 18 meter. Innover i feltet, men utover dørlinja.
0: Ja, men igjen så har Norge plaget England. Og det er godt å se. Når jeg sier at Norge vil ha to, så sier jeg ikke at England ikke vil ha det. Men det er Norge som er villig til å betale prisen for å score nummer to. For vi gjør England passive. Vi plager England. Nå er det England som setter i gang begge ballene. Men vi møter dem høyt for å forstyrre dem tidlig.
1: Men akkurat nå så går det i retning av ekstra omganger. Og kanskje til og med det mest dramatiske vi har i fotball. Nemlig en straffesparkkonkurranse. Og Norge kommer, tar tak i ballen rett ut for egen 16 meter, innover i feltet med Sander Berge, som gir den inn til keeper Ørjan Hårsjold Nyland, som har hatt ganske lite å gjøre de siste minuttene. Det er et godt tegn, spiller oppover i banen. Norge kommer der ved Martin Ødegaard, spiller ut til høyre til Aursnes, Aursnes høyre bekposisjon ned ved sidelinjen, og får et innkast via en engelsk spiller, 83-20 på klokka.
0: Ja. Det er Norge som er i føringa. England er litt lamma akkurat nå, men det går aldri an å avskrive dem så lenge de har Harry Kane og Bellingham på banen, og det har de fortsatt.
1: Og da gjør England klar for et bytte. Det er Spence som snart skal inn for å bidra i mulige ekstraomganger. Kommer Norge inne på egen halvdel. Martin Ødegaard. Martin Ødegaard forbi en engelskmann. Slår ballen oppover i banen til Nusa. Nusa utfor 16-meteren. Beina går som trommestikker. Løper innover i feltet. Og så mister han kontrollen. Men Patrick Berg tar tak i ballen igjen. Spiller utover til venstre. Kommer Norge utenfor feltet med Møller Wolfe. Møller Wolfe fra Bergen inn til Sander Berge. Inn sentralt i banen til Martin Ødegaard. Og hvor er Erling Braut Haaland. Han står nå på 17 meter. Norge legger det utover til Aursnes ut for engelsk 16 meter. Tar med seg Oscar Bob. Oscar Bob kan finte her inne i feltet. Imot en engelskmann, mot en engelskmann til. Legger den tilbake. Kommer Norge rett ut for feltet. Sander Berge, han kan skyte. Han velger å spille ut til venstre til Nusa. Norge venter på den ideelle muligheten. Nusa skyter rett inn i nevene til Jordan Pickford.
0: Ja, men dette har vi sett Nusa gjøre før. Raskt rykk inn fra sin venstre kantposisjon, inn til høyre, og så kommer et rapt skudd. Vi husker scoringen hans tidligere i turneringen. Dette var litt dårligere skudd, så Pickford var, hadde ingen problem med det.
1: Men altså, Bengt, for et lag. Norge har en glimrende keeper bak i banen. Arbeidshester rundt omkring, og så har vi en og annen magiker som kan finne på det lille ekstra.
0: Ja, vi har det, og så har vi en scoringsmaskin på topp. Da er det begynner å bli komplett, og det er ganske komplett det norske laget. Men det hjelper av veldig lite hvis det nå skulle mot, litt mot spillets gang, eller ganske mye mot spillets gang nå, skulle få en England-skåring mot seg.
1: Norge er en stolt skinasjon, med jaggu er Norge også en stolt fotballnasjon. Tenk bare på hva Bodø Glimt har gjort i Mesterligaen. Her er det 5 minutter igjen av den ordinære tiden i Miami, i Florida, i glohete USA. 1-1 er stillingen, og David Beckham sitter med dress på tribunen. Det må være veldig varmt, og da skal det engelske landslaget gjøre et bytte. O'Reilly skal ut, og inn kommer Spence. Jed Spence til daglig, Tottenham Hotspur i engelsk fotball.
0: Ja, må han tro hva David Beckham sitter på tribunen og tenker. Han har jo vært med på mesterskapet til mesterskap med England. Det har ikke nådd til topps noen gang. Ut på straffekonk. Han har blitt utvist. Det har vært mye dramatikk.
1: Ja da, og England tappte jo i åttedelsfinalen i 2016 i Europamesterskapet mot lille Island. Mot lille Island, som er mye mindre enn Norge. Det skapte store overskrifter i fotballverden. Så kan Island, ja, så kan også det norske landslaget.
0: Ja, men så begynner det å bli noen såre dyr på et engelsk lag også. Jeg tenker på Kane for eksempel. Finaletapp, eller har tapt to EM-finaler nå av de to siste.
1: Her kommer England inne på norsk halvdel. Dypt i banen. og kommer med korte passninger, og det ledig der over på venstre side. De løfter ballen over hodet til Oscar Bob, ned på kanten, ut til venstre, kommer de kort innover, kommer de rett ut for norsk 16 meter, forsøker de å bearbeide det norske forsvaret, kommer de rett utenfor norsk 16 meter, kan de skyte, legger ned til høyre, pass på Norge, alarmen må gå, kommer Saka rett ut for norsk felt, Saka har på seg Møller, Wolfe og Nusa, Bukayo Saka, hva gjør han, dribler på vei ned mot dørlinja, innover i feltet, kjører slalom, og forbi norsk keeper, og der er Aursnes og får ballen ut av farlig område, og tusen hjertelig takk Aursnes som redder Norge, ballen var på vei inn mot mål, men Aursnes stopper.
0: Ja, det var jo Guds gave til Norge, for Aursnes han står faktisk en meter fra målstreken og feier den ballen vekk, 10 centimeter unna, så står det to engelskmenn over pirken inn.
1: Da kommer England nede ved dørlinja, nå er det de som har slått tilbake, og de skyter den via Møller-Wolfe for et hjørnespark fra høyre. Folkens, 87-20 på klokka. Blir det for spennende, så parker bilen eller bussen, ta hensyn til trafikken og sikkerheten. England har vært veldig nære en glohet scoring, men Aursnes fra Hareid kom inn i siste liten og fikk ballen unna mål.
0: Ja. Absolutt, siste liten, og en av de to som var nær ved å pirke inn var Kane. Og da kan man tenke seg på forlytterne hvor nære de var. Nå er det engelsk corner.
1: Og det er Ese, innbytteren, som skal ta dette hjørnesparket fra høyre. England kommer opp med mange spillere, og de er glupske nå etter en scoring. De jager 2-1. De vil unngå for alt i verden en sen natt med ekstraomganger og straffer. Ballen inn foran mål, og ballen der oppe i luften. England tar tak i den, og så er det blåst frispark. Det er Aursnes som går i bakken, blir revet over ende. Harry Kane er ute og snakker med dommeren. Det hjelper ingenting. Og det er altså en kjendisgalla oppe på tribunen med Ronaldo, og det er ikke måte på, og det er norsk kronprins og hele gjengen, mangler bare Trump, men Trump han sitter vel hjemme og følger med på vikingen Erling Braut Haaland. Rodgers skal inn for det engelske landslaget, ut med Konsa. Rodgers er mannen som skal bidra for det engelske landslaget. Han er 1,87 høy, spiller til daglig i Aston Villa. Morgan Rodgers. Og jeg minner om det, at dersom Norge vinner mot England i dag og går til semifinalen, så er den seieren mye større enn triumfen i VM-kvalifiseringen i 1981 på Ullevål stadion i Oslo. Jeg lurer på hva salige Bjørge Lillelien hadde sagt i dag.
0: Ja, kanskje til og med han hadde måttet mangle ord for det. Det er jo en helt annen sits. Nå spiller jo halve laget vårt i England. På den tiden var det vel knapt nok Åge Hareide og Einar Aas som var i England. Og de fleste hadde en svunnen drøm om å spille i utlandet. Sånn er det ikke mer.
1: Her kommer Norge rett ut for egen 16 meter, ute til høyre i rød, hvit og blå drakter. Slår en lang ball oppover i banen, men finner ikke Erling Braut Haaland. Kommer Norge tilbake som et tog, langt inn på motstanders halvdel. Brystkassa til Bob, legger ned til høyre. Her kommer Martin Ødegaard, og Martin Ødegaard stopper litt opp inne på engelsk halvdel. Har på seg Kane, innover til Sander Berge. Det er 15 sekunder unna å være 90 minutter av denne spennende fotballkampen. Det går mot ekstraomganger. Ute til Oscar Bob, helt nede ved sidelinjen. Nydelig ball nedover. Aursnes inn fra mål, rett i klypene til keeper, som bokser ut av feltet. Og da er det en duell der. Bob prøver, men taper den nærkampen. England kommer opp over Kane, spiller ut til venstre inn på norsk halvdel, og den skal Ayer ha. Ayer har på seg en engelskmann og spiller inn til keeper Årsal Nyland. Årsal Nyland inn ved straffemerket. Ikke noe
0: tur!
1: Holder på å gjøre tabbesen. Den engelske spilleren kommer inn og glefser til, men ballen går til side for stolpen. Det kunne vært tidenes målvaktstabbe av en norsk keeper.
0: Ja, dette var akkurat det den irakiske keeperen gjorde mot Norge i første kamp, og det husker kanskje de aller fleste hvordan det gikk da Haaland skåret sitt første.
1: Ja, den engelske spilleren, innbytteren Spence, kom inn i 100, rett i føttene til Ørjan Hårsål Nyland. Heldigvis gikk avslutningen til side for mål. 7 minutter er lagt til av andre omgang, og nå haster det mer og mer. Om Norge skal unngå X-omganger, kommer Norge rett ut for 16 meter til England, og der er Bob, men engelsk spiller slår den unna. Helt nede ved sidelinjen, feier de ballen oppover i banen, kommer med tette, intense dueller. England langt inn på egen halvdel, en mann går over ende, og det blir frispark for England. Og nå er det bare 6 minutter igjen av tilleggstiden.
0: Ja, det er det. Det lever fortsatt, for det ser fortsatt ut som begge lagene vil ha scoring nummer 2 innen ordinær tid.
1: Gå inn i appen NRK Radio og fortell hvordan du opplever dette fotballdrama. Denne største kampen I norsk fotballs historie på herresiden. Vi må ikke glemme at det norske landslaget kvinner olympisk mester fra 2000. Men på herresiden det ingenting som kan matche dette. Lang engelsk ball ut til venstre, og nå synger de engelske supporterne på tribunen. De synger hjemme I England også, og England biter seg fast langt inn på norsk halvdel, og nå feier de ballen inn foran mål. Der Harry Kane. Harry Kane mister den. Norge kommer oppover langt på egen halvdel ved Martin Ødegaard. Martin Ødegaard blir drevet rundt av et par motstandere, spiller nylig innover på 16-meterstreken til Sander Berge, og innover I feltet, og norske stoppere tar kontroll og spiller ut til høyre til Fredrik Aursnes, men jeg holdt på å bli 100 år eldre da Ørjan Hårsholm Nyland var nær ved å tabbe seg ut. Det var vondt å oppleve.
0: Ja, det hadde vært usigelig trist, men han var bare et tiendel unna Nyland.
1: Ja, engelske spillere gir beskjed opp til publikum. Bli med oss, har begge armene over hodet. Heggem sitter på rumpa. Det begynner å røyne på for den ene og den andre ute på banen. Og folk oppe på tribunen har tatt kanskje opp forbrukslån for å oppleve denne herlige dagen. Ståle Solbakken sitter der på en benk, har Brede Hangeland ved siden av seg, og Heggem har problemer. Midtstopperen Torbjørn Heggem har store problemer og må kanskje forlate banen etter 3 minutter av tilleggstiden.
0: Ja, der så det som det var noen krampetilstander.
1: En altså stillingen I denne kampen. Det gjenstår 4 minutter av tilleggstiden I andre ekstraomgang. Nei, I andre omgang på veien I ekstraomgangene, og Martin Ødegaard der borte for å hjelpe Heggem, og så det t-skjorter oppe på tribunen blant engelske fans som markerer 1966 og 2026, og alle som har fulgt med på fotball et par dager vet at det var I 66 de vant VM-gullet.
0: Men nå kan vi ikke ha noe at Heggem går rundt der litt småskala, for det siste vi trenger nå en eneste spurtduell hvor det låser seg med krampe for han, og så ryker vi I den duellen.
1: Ja, han har kjempeproblemer, den norske midtstopperen Torbjørn Heggem, som har kjempet som en løve I denne fotballkampen. Han tusler av banen nå for hjelp av fysioterapeuten.
0: Ja, det ingen smeller han har gått på her, så vidt jeg kan se, så det må være noe krampe eller strekklignende greier. Står Heggem da en halv meter utenfor banen og får behandling av det medisinske støtteapparatet.
1: Akkurat nå har Norge en mann mindre på banen. Det fordel for England. De kan jage 2-1 langt inn I tilleggstiden I denne andre omgangen. Bukayo Saka har banen langt inne på norsk halvdel. Spiller den inn sentralt. Tar med seg Anderson. Spiller innover der. Så kommer de med Spence som spiller ut på kanten. Så har de folk rundt 16 meteren til Norge og de driver forbi Aursnes innover I banen. Og så stopper Norge den ballen. Nei da, da kommer England tilbake igjen. Og nå enstår snart bare 2 minutter av den tillagte tiden I andre omgang. Snart ekstraomganger altså. England ute til høyre rett ut for norsk 16 meter. Flere mann inne I feltet. Der Harry Kane løfter innover I feltet. Og det kommer en nikk til side for stolpen.
0: Ja, og hvem som rett bak den nikken? For det første det Bellingham som nikker, og så det Kane igjen. Vi skal være glad for at vi har demmet opp for det ofte. Og at vi ikke har sluppet til alle disse innleggene som England egentlig ønsker seg I retning de to gutta.
1: Men nå virker det til å bli 2 ganger 15 minutter med forlenget spilletid, og det supportere oppe på tribunen som knapt orker å følge med på det som skjer ut på banen. Norske keeperen Hårsholm Nyland inne på 2 meter, løper mot ballen høyre fot. Der fra hans fot, høyt opp I sommerluften, 70 meter fremover I banen. Prøver å finne Erling Braut Haaland, England får den unna, og på midtstreken der Ryerson. Ryerson blir, Aursnes blir lagt I bakken, og det blir et norsk frispark. Ingen diskusjon om det. Norsk frispark altså, inne på egen banehalvdel, ute til høyre, noen meter fra midtstreken, og Norge skal nå løfte ballen fremover I banen. Og dette virkelig en kraftanstrengelse for de to lagene I over 30 plussgraders varme. Aursnes skal ta det frisparket. Aursnes dundrer ballen tilbake. Ballen går Der, hardt inn til keeper, så spiller den utover til Sander Berge. Sander Berge spiller med høyre fot inn til den norske målmannen, Ørjan Horshol Nyland. Horshol Nyland spiller langt oppover i banen, over midtstreken, prøver å finne Nusa, over hodet til Nusa. En engel spiller foretak i den ballen, og det blir en tøff, tett, intens duell. Ballen går til et innkast, for James hos England kaster oppover i banen. Kommer England i hvite drakter opp om midtstreken, ned langs høyre side, oppover der til Saka, så spiller den litt tilbake, og det blir et innkast. Hvem blir det for Norge, tror jeg?
0: Ja, det riktig.
1: Og da det 15 sekunder igjen av den tillagte tiden i denne kampen. Det 1-1. Det 1-1. Det var ingen ekstra omganger i kvartfinale 1 og 2. Og nå holder Norge på å gi fra seg ballen til en engelskmann rett ut for 16 meteren. Men ballen går inn til keeper Horshol Nyland. Og nå det to spillere nede. Det renner slagmarken inn fra hvert lag. Og vi på over og overtid.
0: Nå det Bellingham og Heggem som røyk sammen i en duell der. Det var nettopp den spurtduellen jeg snakket om, hvor vi ikke skal hegge med en duell hvor han litt halvveis, men det fikk vi nå. Så det han først på ballen, Hegge, får spilt tilbake til Nyland, men bøtter da med Bellingham, som ser ut til å ha fått veldig mye mer vondt enn det Heggem har.
1: Og nå virker det som om lagen veldig innstillt på at dette går mot forlenget spilletid.
0: Ja. Det gjør det nå. Nå vi på 7.42 der, og det 42 sekunder mer enn ordinær tilleggstid.
1: Norske supportere, svetten siler fra panna på hele gjengen oppe på tribunnen. Og gjett hvordan det rundt omkring på norske pubber, i norske heimer og i parker denne vanvittige sommernatten. Og norsk målvakt står inne i feltet. 8 minutter av tilleggstiden gått nå. Ørjan Horshol Nyland får beskjed fra dommeren. Det bare å dundre ballen oppover med høyre fot. Og ballen stiger til værs opp i luften over hodet til Oscar Bob. Og via en engelsk spiller blir innkast for Norge. Jeg har en bønn nå at Norge langt ut i tilleggstiden kan på mirakuløst vis klare å få en siste mulighet å avgjøre denne kampen, så vi slipper disse dumme ekstraomgangene. Norge kaster ballen inn mot 16-meteren. Der vel Martin Nødegård, men jeg ble ikke bønnhørt, for det klart, det blir ekstraomganger. 1-1, vær så god studio, vi får en pause på i hvert fall 5 minutter.
4: Det gjør vi. Olav Tråhn og Bengt Eriksen følger denne kampen selvfølgelig aller, aller tettest. I studio så sitter vi, Mathias, og skal forsøke å oppsummere bittelitt rad, men du verden, nå jeg på stålet, ja. Som man sier i skøytesporten.
5: Tubberen har vært ned for telling flere ganger, så det spørs om krampa vil gi seg for Hannes del. Det helt vondt i magen over hvor spennende det her er.
4: Vi skal som sagt gå litt gjennom det vi har hørt i da de siste timene. Det går altså ekte mot ekstra omganger, men ikke etter at det har vært udramatisk, det skal jeg hilse og si. For allerede i første omgang så kom det jo en omstritt situasjon.
0: 9 av 10 ganger.
1: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn i mål!
4: Og det var Skjeldrups mål, som altså ikke ble annullert. Varsjekken gikk i Norges favør. Så kom utligningen fra det engelske laget rett, på overtid rett før pause.
1: Spiller nedover til venstre side. Kommer de der ved Gordon forbi en norsk spiller innover mot 16-meteren. Det farlig. De kommer innover i feltet. Kan skyte. Og der 1-1! England utligner! Der 1-1!
4: Og det var Bellingham det som utlignet fra skrå vinkel etter å ha spilt gjennom av Anthony Gordon. På tribunen i Miami, Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert. Dette har vært en kamp som Norge har vel egentlig dominert her i delen av andre omgang.
3: Norge hadde fortjent å vunne den her etter full tid. En katastrofal annullering av målet til Heggem. Den skulle ha stått i tillegg. Eier i tvelligeren veldig nære, og et norsk lag som stort sett har hatt ballen djupt inn på England sin halvdel. England kom litt mer med mot slutten. Men akkurat nå så ser jeg foran meg en Ståle Solbakken som er veldig tydelig engasjert i sirkelen av norske spillere. Det er en liten pause her før ekstraomgangene skal i gang. Det jeg også ser foran meg er at Leo Shiri Østegård har gjort seg klar. Han skal erstatte Torbjørn Heggem som nylig lå ned med krampe.
5: Er det det eneste bytte Norge får lov til å gjøre, eller får de noe ekstra bytte av noe som kampen utvides?
3: I ekstraomgangene så får du et sjette spillebytte. Og i kaoset her nå så har jeg jo nesten ikke klart å holde telling av hvor mange bytter man har brukt.
5: Det er vel fem,
3: det femte nå.
5: Fem, ja.
4: Det blir det femte da med Østergaard som kommer inn, for vi har også sett at Markus Holgren Pedersen har kommet inn på venstreback I løpet av andre omgang helt på slutten her for David Møller Wolfe, som jo var blant de spillerne som rett og slett gikk tom da i det varme været. Hvordan har været utviklet seg og temperaturen utviklet seg under kampen, Kristoffer?
3: Det nøyaktig det samme nå som det var før kampstart. Det ordentlig lommert. Luftfuktigheten veldig, veldig høy. Vi sitter og svetter som bare juling her på tribunen. Jeg kan nesten ikke se for meg hvor tungt det ned på banen. Men Norge har vært fornuftig i lange perioder, brukt ballen, tatt ned tempoet i kampen og dermed hatt mer krefter til å springe uten. Så gjenstår det å se da om det norske laget kan få kampen inn i samme sporet i ekstraomgangene eller ikke.
5: Hva tror du landslagssjef Ståle Solbakken har brukt den pausen her nå på å si til spillerne?
3: Han har vært tydelig med de taktiske instruksjonene. Han så på måten han pekt på at han ønsker at banen skal kontrollert flytte Spengland sin halvdel, og så skal man være tålmodig. Gjerne da bruke mange passninger før man eventuelt prøver å slå den avgjørende passningen eller det avgjørende innlegget, at det den viktigste oppskriften. Vi har friske ben på begge kantene, Antonio Nusa og Oscar Bob. Jeg tror han har bedt om at det norske laget skal sørge for at de to blir satt opp i fordelaktige posisjoner.
4: Dette altså så ekstremt spennende. Takk skal du ha så langt fra stadion, Kristoffer Løkberg. Det står 1-1. Det myntkast nå ute på banen. Martin Ødegaard og Harry Kane står sammen med Clément Turpin, den franske dommer, og bestemmer hvilken retning det skal spilles i, hvem som skal begynne med ballen i første ekstra omgang. Og samtidig altså Leo Schiri Østergaard på vei inn for Torbjørn Heggem, som sleit sånn med krampe på slutten av andre omgang at det holdt på å bli farlig på nytt igjen på overtid av andre omgang. 1-1, sier vi altså. 1-1 etter ordinær tid mellom Norge og England. Det var det jeg trodde på forhånd, Mathias. Det kom til å gå til ekstraomganger.
5: Ja, du har tippet det på forhånd, sammen med 11% i NRK Radio-appen, som tror at det her også ender uavgjort etter, hva skal man kalle det, 120 minutter i hvert fall. Tror at det her går til straffesparkkonkurranse. Sist Leo Østergaard kom inn, det var mot Brasil, da satt han en albue i Casemiro som førte til et straffespark. La oss nå håpe at han ikke har den samme høye tenninga som gjør at det skjer igjen.
4: Bengt Eriksen og Olav Trond, nå spillerne på vei ut på banen igjen, og det blir nye 15 pluss 15 å følge for dere.
1: Det England i hvite drakter som skal avspark i første ekstraomgang, og de skal angripe målet til venstre. Og det Hey Jude, ikke Beatles-låta, men Jude Bellingham, som nå står der med hoftefest à la Cristiano Ronaldo, og skal spille ballen med høyre fot inn på egen halvdel. Og jeg har en hyggelig melding til dere, kjære radiolyttere. Leo Schiri Østergaard bare 1,82 høy, men han har en spenst som gjør at han på en god dag omtrent kan hoppe rett opp i verdensrommet. Dommeren fra Frankrike sier at nå vi klare, og der spiller England. Nei, da vi venter litt. Der spiller Bellingham ballen inn på egen banaldel til Jordan Pickford. Og skal vi vente enda litt til før det godkjent? Det var da voldsomt til Pirk. Nå for tredje gang prøver vi, og nå det endelig korrekt. Og ballen spilles inn til Jordan Pickford, til daglig Everton Football Club i Liverpool. Spiller ut til venstre. England kommer altså med korte passninger langt inne på egen halvdel. Oppover og inn i midten til Anderson. Og nærmeste spiller Erling Braut Haaland, som ble godt pakket inn i andre omgang. Det var ikke enkle arbeidsforhold for Norges stjernespiss. Men England kommer med korte passninger litt tilbake igjen og opp på midtstreken. Erling Braut Haaland bare tusler rundt og sparer litt krefter. England kommer ut til venstre, helt nede ved sidelinjen, går litt tilbake, og der Oscar Bob som prøver å utfordre sin motstander, klarer ikke det. England spiller en lang ball ut til høyre, lander rett ut for norsk 16-meter, Bukayo Saka mot Markus Holmgren Pedersen. Antonio Nusa rett bak, spiller ut til høyre, feier ballen inn fra mål. England kommer med der også Nusa. Lang ball oppover i banen mot en feilvendt Erling Braut Haaland som ikke får kontroll, og da det England som tar tak i den. Bengt Eriksen, dine forventninger?
0: De er fortsatt store. Det står og vipper denne kampen, men Norge, jeg synes Norge er offensive og positive i spillestilen sin, som vil ha sagt hele tiden. De har vært det laget som har villet betale prisen for å score nummer to, men nå har vi over i et nytt sett igjen med 2x15, og akkurat nå så er det beklagelig å si at det er England som har tatt føringen av spillemessig i den første ekstra gangen.
1: Men det er ikke slik som i gamle dager, da det var første mål vinner. Nå skal vi spille ut 2x15 uansett. England kommer opp med mange store, sterke karer, fyrtårn der, inne i den norske 16-meteren, og skal løfte ballen inn i feltet. Det er Saka som står borte ved det gule hjørneflagget, og på bakerste stolpe er Harry Kane. Lenger ut i feltet er Gueye med flere spillere, og England med halve laget inne i feltet, og da er de klare til 2 minutter i første ekstra omgang. Der feies ballen inn foran mål. Norge nikker ut av 16-meteren. Saka kommer igjen ute til høyre, rett ut for norsk 16-meter, og duell mot Oscar Bob, feier ballen innover i feltet, og England nikker inn, og keeper Håsjold Nyland er der, får tak i den ballen med fingertuppene. England kommer likevel ut av 16-meteren i en ny sommerbølge, en ny julibølge, ute til høyre, rett ut for 16-meteren. Haaland går på, men de slår ballen bakover og ut av feltet, og nå kjører de kolossalt mot det norske laget.
0: Ja, det gjør det, og det var en veldig viktig redning av Nyland. Den tror jeg hadde sneket seg ned i borte nettvegg. Heddinga fra Kane.
1: Kommer England, skyter og får en retur, og der er det engelsk scoring. Der er det 2-1, og det er Bellingham igjen. Bellingham kan være i ferd med å senke Norge og ødelegge denne sommernatten for folket.

0: Bellingham fra kort hold som klinket til, og ballen forsvant som en prosjektil inn i nettmaskene. Han gjør det med høyre fot, og England 2, Norge 1.
1: Ja, det er bare å si dessverre, men det finnes ingen annen oppskrift, medisin eller noe som helst for Norges del enn at de må ta initiativ igjen og bare kjøre, altså, trøkke England bakover. Vi hadde perioder i kampen hvor vi var veldig passive, men vi har hatt flere runder hvor Norge har vært førende, hvor Norge nettopp har plaget England. Vi må over dit igjen, vi må fram i skoa, vi må framover, vi må skape muligheter, vi må lempe ballen fra Bob som har ballen nå og inn mot Erling Braut Haaland.
0: Og da er Norge i gang igjen med spillet inne på engelsk halvdel. Korte passninger til Leo Schiri Østegård, som er der som midtstopper. Legger ut til venstre. Vi er snart oppe ved 5 minutter i den første ekstraomgangen. Men fatt håp, folkens. Her er muligheter. Plutselig så kommer Erling Braut Haaland og gjør det han er best på i hele verden, nemlig å få ballen inn i mål. Vi skal altså opp mot 120 minutter, pluss litt tilleggstid, før dette er endelig avgjort med ekstraomgangen. Nå kommer Nusa rett ut for 16 meteren til England. Vi har en lang engelsk fot som gir ballen fremover i banen til Sander Berge. Sander Berge noen meter inn på engelsk halvdel og har med seg Schiri Østegård. Kan også spille den til Ayer. Ayer utover til høyre til Aursnes. Hapsen, engelsk spiller, legger ned til høyre til Oscar Bob inne på engelsk halvdel. Oscar Bob setter fart og kommer ned langs kanten, men England stopper den langt på egen halvdel og spiller korte passninger. Og nå er gode råd dyre i det norske laget. Hvis de ikke skårer her etter hvert, så er det hjem til Norge i morgen. Men det kan jeg si, de blir tatt imot uansett som helter. Men vi vil jo veldig gjerne ha en semifinale da.
1: Å ja, men vi er alt for tidlig til å komme på det sporet der med hjem i morgen. Det er fortsatt lenge igjen, og det er bare ett mål som skiller oss fra England. Og det norske laget har forsøkt å påføre, det svarer godt etter at de har sluppet inn 1-2.
0: Nå er det en muskelbunt av en kar med muskler à la Cristiano Ronaldo oppe på tribunen, engelskmann som har bar overkropp, og han har en diger Jude Bellingham skjorte og flekser med den skjorta foran musklene og håper inderlig at Jude Bellingham skal bli den avgjørende spiller. Det vil i og for seg ikke være en stor overraskelse. Han er en av de store stjernene i det engelske laget. Han har skåret 2 praktfulle mål, for det er viktig også å hylle England. Det er ikke et dårlig landslag Norge møter denne natten.
1: Aldeles ikke. Og nå er Bellingham også oppe i 6 VM-skåringer i likhet med Harry Kane.
0: Her kommer nå Norge inn på motstanders halvdel, legger nedover til venstre, nede ved sidelinjen, så til litt tilbake til Leo Schiri Østegård med de hvite fotballskoene, tar med seg Sander Berge. Sander Berge har Harry Kane foran seg, og Norge nå langt fremover i banen, men de må ta mer og mer sjanser etter hvert som klokka går. Det er den eneste sjansen de har. Hvis ikke, så går bare tiden ut, og de ryker ut av VM. Norge langt inne på engelsk halvdel. Det er Schiri Østegård til Sander Berge. Sander Berge til Martin Ødegaard. Inne i feltet venter Erling Braut Haaland. Der inne venter også flere andre norske spillere som bare hugger til ved første mulighet. Men Norge surrer til og spiller ballen inn på egen halvdel. Kommer Håshol Nyland med grønn keeperdrakt, gir oppover i banen, og der kommer Schiri Østegård som spiller til Sander Berge. Og nå er vi på 97-20 på klokka. Norge ligger under.
1: Ja, tiden går ubehagelig fort i ekstraomganger, men det er bare å fatte håp. Det er i hvert fall helt nytteløst å legge seg ned. Det er tidenes mulighet for norsk landslag, herrelandslag i fotball, til å komme seg til semifinalen i et verdensmesterskap.
0: Men det krever 2 skåringer om de skal unngå straffesparkkonkurranse i dette komplette drama. Norge kommer langt inn på engelsk halvdel. Martin Ødegaard ser at det er folk fremover i bevegelse, men passningene sitter ikke. Adresse ukjent, og England snapper tak i ballen, spiller fremover i banen, over midtstreken, inn på norsk halvdel. Da kommer Ayer inn i 120, tar tak i den ballen, og den går ut over linja, og England får et kast.
1: Ja, og England er ubehagelig trygge med ballen. Nå. De spiller seg ut av trengte situasjoner, bruker ballen godt, tupper ballen i bakrom, så Ayer må sprinte hjem og få gitt til innkast. Men det er bare å fatte håp for de norske gutta.
0: kommer England der på midtstreken, rolig inn på egen halvdel, korte passninger, ut til høyre, og er 45 meter frem til mål, litt tilbake igjen, inne på egen banehalvdel, og kommer ut over til venstre Gueye, legger nedover til Spence, som er inne på norsk halvdel, ute til venstre, kommer rett ut for norsk 16 meter mot oss.

0: Skarbom og kan løfte den ballen innover i feltet nede ved dørlinja og trekker inn i norsk felt. Pass på, pass på. Han går over en av vil ha straffespark. Han får straffespark. Han får straffespark, og England er nærmere et avansement nå enn på lenge. Og da har jeg en bønn til den norske målvakten Ørjan Hårsholm Nyland. Ta det straffesparket, redde, for det har han gjort før mot Brasil. Han kan gjøre det mot England. Nå er det så heftig, så nervepirrende, så sprudlende, så energifullt som en fotballkamp på dette nivået kan være. Dommeren var ikke 10 sekunder til. Han pekte resolutt korrekt på straffemerket, og det var nok en riktig avgjørelse.
1: Ja, det får vi se bildene på her nå. Det blir nok stående, jeg er redd. Jeg er ikke så sikker på om VAR kikker noe særlig på det heller. Det er Bob som er i duellen. Men det er jo ja, jeg håper jo likhet med deg at Nyland tar dette straffesparket. Det er en VAR-sjekk her. Det er en VAR-sjekk. Om engelskmannen kan ha kastet seg litt lett, at det er kontakt mellom Bob og engelskmannen, er det ingen tvil om. Men om det er en felling i så måte. Men Turpin, den franske dommer, han var overhodet ikke i tvil. Han brukte, som du sa, akkurat et tidel på å peke på straffemerket.
0: Tidligere var det jo slik at VAR skulle inn og sjekke ved åpenbare feil. Nå virker det til å bli mer og mer i retning at de går inn og pirker på alt mulig. Og så har dommeren bestemt seg for å løpe ned for å se på bilder. Da vet vi av erfaring at det er stor sannsynlighet for at han endrer beslutningen, altså at det ikke blir et straffespark likevel.
1: Ja.
0: Han løper der ned mot videoskjermen og skal se på disse bildene. Stillingen er Norge 1, England 2, Norge 1, England 2 i VM-kamp i fotball i kvartfinalen. Han ser på bildene en gang, to ganger, kanskje tre ganger, kommuniserer med videorommet. Og da har han tatt beslutningen. Jeg tror dette kommer til å bli endret. Jeg tror ikke det blir straffespark. Nå får vi høre det. Han er ute på banen.
2: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Ja, da er det faktisk klart at det ikke er et straffespark. Og de norske supporterne, de jubler på tribunen som om det norske laget har skåret et mål i VM-kampen.
1: Ja, men vi har jo nesten det, for vi Harry Kane er ikke akkurat veldig usikker på straffer. Men det er altså engelskmannen som setter beinet sitt foran Bob sitt, og det er ikke Bob som altså feller engelskmannen, og det var mistanken med en eneste gang. Men nå har vi altså hatt, gud, noe som nevnte du det, ikke sant? Det er flere og flere situasjoner vi må bruke VAR til. Vel, det er litt av det jeg har blant annet advart mot i lang tid. Det her skal vi ha millimeterrettferdighet i tilfellighetene spill fotball, så ødelegger vi hele spillet.
0: Da var dagens og nattens VAR-diskusjon omme, for hvis vi skal ta den videre, Bengt Eriksen, så tror jeg vi kan holde på til give or take klokken 7, 8 eller 9 i dag tidlig. Nå handler det om de fortryllende minuttene i disse ekstraomgangene. Vi har spilt i 102 minutter, og England leder 2-1, og Norge kommer inn på motstanders halvdel ute til venstre, og kommer der bredt i banen, slår litt tilbake igjen til Patrick Berg, spiller innover til Sander Berge. Sander Berge stopper oppover, opp til Patrick Berg, som legger ut til venstre, kommer Norge rett ut for motstander 16 meter, ned langs venstre side, ballen inn fra mål, rett inn i et langt engelsk bein, som suser den ut av eget område, og Norge får tak i ballen, legger ned til høyre til Oscar Bob, langt inn på engelske halvdelen, slipper den ballen nylig ned på kanten, Norge ned mot dørlinja, kommer Martin Ødegaard til daglig Arsenal i London, med venstre fot utover til Aursnes, og spiller inn sentralt, kommer Norge langt inn på motstanders halvdel, kommer med korte passninger. Snart er vi på 103 minutter, det gjenstår 17 minutter, og Norge må ha mål. Norge må ha minst et mål for å få straffe, kommer Nusa, kan skyte, og den blir blokkert, og ballen suser nedover mot tørlinja, og det blir et hjørnespark fra venstre for Norge. Det er håp, folkens!
1: Ja, det er fortsatt håp. Det er Nusa som tverrvinner seg på 17 meter vel, og så skyter han nesten rett foran mål, med en veldig stor offervilje fra Guei i det engelske forsvaret.
0: Antonio Nusa kliner til, og ballen blir blokkert, så det suser inn i mellomgulvet til den engelske spilleren. Norge kommer opp med masse folk, Og da står Patrick Berg der med digre tatueringer på den armen, står borte fra det gule hjørneflagget, ballen i føttene, og Norge kommer opp med 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere, og nå kommer Norge. Erling Braut Haaland langt inne i feltet. Erling Braut Haaland posisjonerer seg der inne, ballen høyt inn foran mål. Engelspilleren gikk ut av 16-meteren, og Norge kommer tilbake nå, og kommer med Shiri Østegård inn på egen halvdel. 104 minutter, det 16 minutter igjen, pluss litt tilleggstid. Norge jager 2-2, og Norge kommer inn på engelsk halvdel, og kommer med Sander Berge. England fikk ikke straffesparket, de først trodde de hadde sikret seg, det ble annullert. Og kommer Norge inn på motstanders halvdel, kommer her med Aursnes. Aursnes ser ut over døret til Nusa nede ved sidelinjen. Nusa forbi en mann litt tilbake igjen. Kommer da, kommer Martin Ødegaard. Martin Ødegaard langt inne på engelsk halvdel. Finter nå nylig ut til Aursnes med høyre fot. Høyt inn foran mål og rett inn i nevnet til Jordan Pickford.
1: Ja, men jeg liker at når ballen spilles ut til Aursnes, så bruker han ett touch, ikke flere berøringer. Så England får posisjonert seg. Har bankeren bare inn. Denne gangen traff han ikke pæra til Haaland.
0: Men tiden går veldig fort i disse ekstraomgangene, og vi er nå om kort tid ferdig med første ekstra, og England har to, og Norge har en, og den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel, han står og er helt vill, han er mer vill enn tam der han dirigerer og rister ned i det tekniske området. Tre minutter lagt til fra første ekstraomgang, og Norge kommer med Martin Ødegaard på egen halvdel. Ser ute til høyre, kommer Aursnes inne på engelsk bane, har på seg en engelsk spiller, via den engelske spilleren. Aursnes blir dratt over ende, vil ha et frispark, får ikke det, feier ballen innover, vi har en engelsk forsvarer som tar tak i den og slår den så forbi Oscar Bob, ut til venstre oppover i banen, Harry Kane legger ned, der borte er Spencer på egen halvdel altså, Norge omringer de engelske spillerne og gjør det vanskelig, sånn skal det være, men England spiller av det presset.
1: Ja, det er nettopp det jeg nevnte med ubehagelig rolig med ballen, det er det altså, de ser lekende. Det ser lekende rett ut. De har ikke puls i det hele tatt. Og det norske presset blir bare borte. Og det er det nå.
0: Nå kommer England inne på norsk halvdel ute til venstre. De fører kampen og virker til å ha selvtillit og kontroll. Løfter banen rett i hodet på Ayer inne i feltet som nikker ut til Patrick Berg. Patrick Berg oppover i banen. Rett i føttene til den engelsk spiller Anderson som legger den ut til venstre. Vi er altså i gang med tilleggstiden fra første ekstraomgang. Og det lagt i tre minutter, og vi har spilt i ett minutt og 20 sekunder snart.
1: Ja. Det blir ofte ikke lagt det så mye til ekstraomgangene, men da hadde vi jo VAR-situasjonen som tok litt tid.
0: Kommer Saka rett ut for norsk 16 meter ute til høyre mot Holmgren Pedersen og Nusa. Legger inn sentralt i banen. Kommer Anderson der. Anderson løfter innover i feltet. Forbi Aursnes ned til venstre. Der England ute på kanten. Kommer ved Ese, innbytteren. Og så det vinket en offside på han, tror jeg. Det det. Norge får et indirekte frispark. De har en mulighet nå, Norge, til å skape en mulighet helt på tampen av første ekstraomgang. Kommer her ved Patrick Berg, slår ballen oppover på midtstreken. England bryter.
1: England bryter. Det England med Kane og Bellingham der.
0: Kommer England ute til høyre, rett utenfor norsk 16 meter, stikker innover i feltet, jager 3-1, vil ha snipp, snapp, snute på denne kampen, og her løfter de ballen over det norske målet, og bak det målet så det haugevis, tusenvis av norske rødkledde supportere. Norsk keeper Ørjan Årsholm Nyland står inne ved 1-2 meter og skal spille den ballen oppover i banen. Ståle Solbakken fortvilet, irritert der nede ved det tekniske området. Norsk keeper dundrer ballen 70 meter over hodet på Nusa, og så litt tilbake kommer Berge. Berge spiller den utover på kanten, og så bryter England, og England vil ha et frispark, og England får et frispark litt inne på egen halvdel mot Holmgren Pedersen. Slår en lang ball oppover i banen, men der Aursnes snikker innover til Harry Kane. Det 5 sekunder innan den tillagte tiden i første ekstraomgang. England kan gjøre 3-1, men velger å spille litt tilbake, og da blir det en bitte liten pause. Vi tar en kjapp tur til studio. England leder 2-1.
3: Det gjør de, Ola Trond Bengt Eriksen, med oss i Miami, fortsatt fotballekspert Kristoffer Løkberg. Dette har vært 15 minutter der Norge kom skjevt ut og har prøvd å hente seg inn etterpå.
4: Ja, og nå prøver Ståle Solbakken å hente inn det siste lille med å ta ut Erling Braut Haaland, som fullstendig sluttkjørt. inn kommer Jørgen Strand Larsen. Da får man mer friske ben på topp til å jage i presset, og kanskje til å springe seg fri den ene gangen, den ene situasjonen som man trenger for å få utligning og eventuelt straffesparkkonkurranse.
3: Det målet som England satte helt tidlig i første ekstraomgang, det var vel ikke noe som Ørjan Nyland ser tilbake på som sitt største øyeblikk?
4: Nei, det må rett og slett karakteriseres som en keepertabbe. Han prøver å holde den ballen i stedet for å dytte den bare ut av farlig område. Dessverre, det startet også med en svak involvering av Holmgren Pedersen, som i tidlig fase ikke klarerer en ball, men gir bort et unødvendig hjørnespark. Derfra ut så er det England trykk mot det norske målet. Retur, scoring av Bellingham, og det er en ekstremt tøff oppgave det norske laget står overfor. Men de har ikke gitt opp, de har 15 minutter igjen til å få den ene utligningen på.
3: Og så hadde de VAR på sin side i straffesituasjonen. Det var jo en veldig spesiell situasjon, men det var jo åpenbart at Spence satte bein på Bob. Det var ikke omvendt.
4: Det er helt riktig, det er korrekt omgjort av VAR. Det er angriperen som oppsøker situasjonen og skaper den kontakten, ikke motsatt. Og det er helt riktig at det aldri i verden var noe straffespark.
3: Takk skal du ha, Kristoffer Løkberg, som følger dette fra Miami. Det blåses, men lagene er fortsatt ute på sidelinja. Erling Braut Haaland altså blir tatt av banen til fordel for Jørgen Strand Larsen, Crystal Palace-spissen, som da får anledning, sjansen til å bli den store helten her. Bengt og Olav er... Det kan bli litt av et eventyr det også.
1: Ja, det kan det. Vi trenger åpenbart friske bein. Jeg får håpe nå at Braut Haaland faktisk er helt tom. For jeg husker hvordan det norske laget punkterte. Det er mulig en stygne hvordan det punkterte da vi dro ut Haaland i kvalikkampen mot Skottland for noen år siden. Da ledde vi 1-0. Da skåret skottene 2 på veldig kort tid. For da turte hun nemlig angripe i litt større grad. Det samme bildet har vi ikke helt her nå. Men igjen, hvis Haaland er sluttkjørt, så er han sluttkjørt. Men Strand Larsen må jo være overivrig på å både vise seg fram og ha krefter nok til å lage furore der fremme. For vi var ikke skarpe i den ekstra gangen nå. Vi trenger noe nytt og noe mer kraftfullt i ekstra gangen som kommer. For igjen, engelskmennene er ubehagelig rolig med ballen. De spiller også, har press og oppmulig. Vi må rett og slett skape trykk. Vi må få komme rundt på kant. Men forhåpentligvis både Nusa og Bob med friske bein, som kan fore Strand Larsen 2 eller forhåpentligvis 4 ganger i løpet av 15 minutter.
3: Er det lov til å være bittelitt bekymret for hvor sliten Martin Ødegaard er også? Han virka rett og slett til å gå ned i gangfart her på slutten av første eksamengang.
1: Ja, vi har jo hatt et ganske bra tempo i perioder av kampen, og hvis det fortsatt spilles i en bastu, som rapportene tyder på, så er jo det fryktelig slitsomt. Folk kan jo prøve å løpe rundt i en bastu i 2 timer, det er ganske drøyt. Og Ødegaard spiller på en plass på banen hvor han normalt blir løpt mest, så at han er sliten, det lurer jeg ikke på. Men nå er det vel også litt slitsomt å komme seg til semifinalen i verdensmesterskap i fotball.
0: Det som er sikkert er at andre ekstraomgang nå er sparket i gang, og at Norge i rød og blå drakter med hvite draktnumre har ballen inne i feltet. Aursen spiller oppover til Sander Berge. Sander Berge rett ut for egen 16 meter, trekker ned til høyre i Miami, Florida, oppover mot en feilvent Oscar Bob, liten med stor fotballspiller, til Sander Berge over midtstrekene. Patrick Berg, Patrick Berg langt inn på engelsk halvdel, og har med seg Nusa ute til venstre. Vær så snill, Nusa, vær litt Tore Torell og Magik i kveld også. Kommer Norge ut til venstre. Nusa fra Langhus inne i feltet. Kan finte. Inn foran mål. Vi har et langt engelsk bein ut av 16-meteren. Norge kommer tilbake igjen ved Leo Schier i Østegård, og den engelske spiller får et frispark, og det er 2 målskårer Jude Bellingham.
1: Ja, men jeg ser kraftig lys på igjen at Nusa utfordrer fra sin venstre kantposisjon, og så smekker han ballen inn, for da har Norge klart å stable opp flere folk med innbyrdes dybde rundt straffemerket, og det kan alltid betale seg, så får vi håpe Bob kan bidra med det samme fra motsatt kant.
0: Erling Braut Haaland sitter nå på benken og ser ut på banen. Han hadde jo skåret i alle VM-kampene tidligere i denne turneringen som han har spilt i, med unntak av i denne kampen. Det norske målet, det kom etter 36 minutter ved Skjeldrup. England har skåret to ganger, ved Bellingham etter 47 og etter 93. Vi er altså nå i andre ekstraomgang, og der ut fra den engelske keeper Pickford dundrer ballen oppover i banen på hodet til Leo Schiri Østergaard, som nikker den ned til et innkast for England. Og klokka tikker og går, og klokka er akkurat nå engelsk, og det er snart 107 minutter, og de følger med over hele det engelske land, og England kommer innover i feltet, men der er Schiri Østergaard som får den utover, og det blir et innkast for England, tror jeg, hvis ikke de får et frispark.
1: Ja, det kan være Norge får et frispark, for Saka var, det gjør de. Saka var litt tøff mot Østergaard i den duellen.
0: Og Norge skyver den ballen inn til målvakten Ørjan Årsholm Nyland, og han er med irrgrønn keeperdrakt inne i feltet, og skal nå dundre ballen oppover i banen, og gjør det der med høyre fot over midtstreken, og rett på en engelsk spiller som nikker fremover, opp på hodet til Ayer, som nikker opp på en engelsk spiller. Det er nikkekonkurranse, mangler bare et nett, så er det volleyball her, og ballen ned til bakken. Kommer Norge på egen halvdel, Schiri Østergaard med høyre fot inn til keeper Årsholm Nyland. Årsholm Nyland inne på 13-14 meter, spiller utover til Leo Schiri Østergaard, har med seg Aursnes der ute på kanten, og spiller så innover, og Norge kommer på egen 16 meter, trenger en scoring for å få straffesparkkonkurranse, og kommer oppover her med Sander Berge inne i midtsirkelen, over midtstreken inn på engelsk halvdel. Bob er ute til høyre, Bob får ballen, Strand Larsen er på vei inn mot mål, kanskje er det Strand Larsen som skal score. Norge kommer utenfor engelsk 16 meter, ned til høyre, kommer Oscar Bob, stopper litt opp der og ser etter muligheter og spiller inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg skyter over mål.
1: Det er helt riktig å skyte. Han brekker seg løs, skyter fra 17 meter, men dessverre så blir det litt for mye fot under ballen, så den stiger 1,5 meter over tverrleggeren til Pickford.
0: Og ballen havner inne i en koloni av rødkledde norske supportere oppe på tribunen som holder i ballen. Og det er norske supportere som gnir seg i øynene. De tør nesten ikke å følge med på det som skjer i Miami, Florida. Og gjett hvordan det er rundt omkring i øst og vest, nord og sør i Norge. Kommer Norge rett ut for engelsk 16 meter. Kommer Nusa. Men Nusa mister den ballen. England tar tak i den. Kommer opp over Harry Kane. Harry Kane mot midtstreken. Legger ned til Saka, langt inne på norsk halvdel. Nå er det fare på ferde. Saka kommer utenfor feltet, trekker nedover mot dørlinja, forbi norske spillere, så skyter han, og der redder Årsholm Nyland, og ingen retur denne gang.
1: Nei, takk for det, men så bryter England igjen da, og nå er det på full fisprang igjen.
0: Rett utenfor 16 meter kan de skyte, og keeper redder, og gir retur til Saka, og ny redning, og England er virkelig på hugget, og jager 3-1, og får de 3-1, så tror jeg dette er game set match, for å bruke språket de har i Wimbledon-tennisen på sommeren.
1: Ja, fryktelig pågående England nå. De kjenner sin besøkelsestid. De har Norge litt på gaffelen. Og så er det både trykk og ettertrykk, og det er skudd på skudd. Og heldigvis redning på redning fra Haaland.
0: Da kommer England langt inne på egen halvdel.
1: Unnskyld, Nyland.
0: Stone spiller inn til sin keeper, og Pickford slår den langt oppover i banen, ut til høyre til Saka. Saka langt inne på engelsk halvdel, har på seg Nusa, så er det vinket en offside på Bukaya Saka. Men nå er vi 110 minutter ut i denne forestillingen. Det er 10 minutter igjen, pluss litt tilleggstid. Hvis ikke Norge skårer, så er fotball-VM historie. Da er denne drømmesommeren over denne gang.
1: Ja, men Nyland holdt oss inne i kampen fortsatt. Hadde først redning, og så en redning på redninga.
0: Samtidig var det Ørjan Årsholm Nyland som må ta sin del av skylden for at England helt tatt fikk dette ledemålet, for han slapp en retur rett foran seg, og det bør han strengt tatt ikke gjøre.
1: Nei da, men Østergaard står ved siden av Bellingham. Man kan reagere like fort som Bellingham og tuppe den ballen vekk, så det er jo litt billig å si at det var bare hans skyld. For de startet altså likt, men du må ha kjapp i oppfattelsen der inne.
0: Ja, så er det ikke bare det, Bengt Eriksen, men hvis han klarer å skyve ballen ut til siden, it's a bit of a possible thing, ikke sant? Da vil han jo kunne klare å gjøre det mye vanskeligere for motstanderen.
1: Selvfølgelig.
0: Her kommer Norge inn i midtsirkelen, og kommer fremover i banen, inn på motstanders halvdel, og 110,53 sekunder på klokka kommer Martin Ødegaard, ser der borte, har Aursnes ballen, Aursnes skal spille ned på kanten til Nusa, Nusa litt tilbake igjen til Aursnes, Og det 9 minutter igjen nå av denne andre ekstraomgangen. Og Norge prøver. Det står ikke på viljen. Det skal i hvert fall være helt sikkert. Norge gjør alt det de kan, og litt til. Spørsmålet bare om de makter det. Kommer Norge inne på engelsk halvdel, spiller inn sentralt der til Ødegaard, prøver å finne Strand Larsen, men engelsk spiller nikker og får den unna, unna farlig område oppover i banen. Så det Shiri Østegård som spiller inn sentralt, tar med seg Martin Ødegaard. Martin Ødegaard kommer rett ut for engelsk 16 meter, kort passning ut til Patrick Berg, til Aursnes, Aursnes til Nusa, og så det krangling om ballen, men får den. Og det litt vanskelig å se på hva dommeren beslutter. Og de får et kast. England kommer nå rett ut for egen 16 meter, slår ballen oppover i banen, rett i føttene til Sander Berge. Sander Berge spiller litt tilbake til Aursnes. Klokka tikker og går, og Norge får mer og mer dårlig tid. Og nå det oppe ved midtstreken, det ikke der det skåres. Og de må prøve nå ute til høyre, oppover mot midtstreken, inn på engelsk banaldel. Og kommer de fremover og ned langs kanten. Og kommer inn sentralt i banen, da kommer de med Ayer. Ayer rett ut for engelsk 16 meter. Ser etter noen å spille til. Bob ute til høyre, spiller forbi engelske spillere, ut til Oscar Bob. Oscar Bob har på seg et par engelskmenn. Og hva gjør nå Oscar Bob? Spiller ned langs kanten. Og inn sentralt kommer Martin Ødegaard. Og jeg drømmer om en norsk scoring.
1: Ja, og vi har lagt Østegård ved siden av Strand Larsen helt på topp der. Og det er faktisk den delen av banen hvor Østegård er best når han kan stupe inn headinger på corner eller innsvikte eller innlegg.
0: Nå kommer Norge rett ut for 16 meter til England, legger ballen ut til høyre, flere mann inne i feltet. Kommer Martin Ødegaard 20 meter fra mål, pisker ballen innover i 16 meteren. Strand Larsen får den ikke, England får den unna til Sander Berge, utover til Nusa. Nusa inne i feltet, Nusa kan skyte og blåser den utover dørlinja, og den går vel via en engelsk spiller. Ja da, visst gjør den det, og det norsk hjørnespark, og jeg gir meg ikke med mine bønner. Jeg håper og tror og drømmer om at Norge nå kan klare å få den ballen inn i nettet, bare en gang.
1: Ja, og vi har hatt skumle cornere mot England i hele kampen.
0: Martin Ødegaard legger den ballen klar nede ved det gule hjørneflagget. Det kommer norske spillere inn i feltet. Der Ayer, der Sander Berge, der Nusa, der Strand Larsen. 114 minutter startballen inn foran mål, og ballen utover til Oscar Bob som skyter over mål. Å nei!
1: Ja, han gjør det, Bob. Han står rett nok på 14 meter, men det står jo altså 20 spillere mellom han og det engelske målet.
0: Og nå det virkelig liv i de engelske fansene oppe på tribunen. De står der med digre trommer, og de vet at de veldig nær en semifinale i verdensmesterskapet i fotball på onsdag. En seier vil føre til at de møter Argentina eller Schweiz. Kommer Norge nå langt inne på egen halvdel, kort passning ut til høyre. Kommer det inn sentralt i banen ved Sander Berge. Sander Berge fremover og oppover i banen til Martin Ødegaard. Og Martin Ødegaard spiller inn sentralt og tar med seg Berge som oppe ved midtstreken. Og inn på motstanders halvdel. Og Norge kjemper for sitt videre VM-liv. De har skapt en fantastisk VM-turnering. Spørsmålet bare om de får to kamper til. Nå kommer de løfteballen innover i feltet og utover mot Strand Larsen, ut på kanten til Nusa og rett til en engelsk spiller. Og så går den utover dørlinja, og det blir et utspill fra keeper.
1: Ja, jeg redd for det. Engelskmann fikk banka den i en norsk spiller, og så får England 5 meters park. Pickford kan faktisk spille den ballen 80 meter. Han har et helt forferdelig hardt tilslag i venstrebeinet sitt.
0: Hva betyr det for Norge at Erling Braut Haaland nå ikke på banen?
1: Ja, det betyr jo at vårt største skåringsaktivum sitter på benken, og det skjønner vel alle at ikke bra. Men i motsetning til mot Skottland, så det ikke sikkert England angriper noe mer av den grunn. Fordi de begynner å ville verne om ledelsen sin på 2-1. Men han altså vår desidert fremste målskårer og farligste mann. Så jeg har... Men igjen, han helt sluttgjort, så han helt sluttgjort.
0: Nå kommer Nå kommer Norge og får et frispark langt inne på engelsk halvdel, ute til venstre. Nusa over ende. Vi går opp mot 116 minutter i denne kampen i Florida, i Miami, på Miami Football Stadium. Og Norge med et frispark der utenfor 16 meter til England. Martin Ødegaard skal piske ballen innover i feltet, og det synges alt for Norge på tribunen blant mange tusen norske fans. Berge kommer opp i feltet, Strand Larsen kommer opp, Ayer kommer opp, Bob kommer opp. Der kommer Patrick Berg, begge armer i været fra den norske kaptein Håvmesteren. Nå kommer Martin Ødegaard, skal dra den ballen innover i feltet. Martin slår ballen innover i 16-meteren. Keeper kommer ut, bokser ut av 16-meteren. Norge kommer tilbake igjen, og den engelske keeper ligger nede i feltet og vrir seg der. Og så kommer det opp et gult kort, og det er Ayer som får det gule kortet. Pickford ligger nede på ryggen og har smerter, kan det se ut til.
1: Ja, han kan jo like godt ha butta med en lagkamerat, og det er nettopp det han gjør. Det er ingen nordmann borte i den duellen der. Dommeren blåser vel for at Pickford ligger nede og blir liggende nede. Det er også kjent, det begynner å dra oss mot sluttminuttene.
0: Men Kristoffer Ayer har fått det gule kortet, og ikke sånn. 117-3 på klokka. Ayer tar skjorta inn mot panna og tørker av svette, og Pickford er borte og gir en liten bamseklem til Martin Ødegaard. De kjenner hverandre godt fra engelsk Premier League. Ståle Solbakken har vært glad i engelsk fotball siden han var liten. Han har spilt i England, han har vært manager i engelsk Premier League fotball. Men nå ser det tøft ut i denne VM-kampen, i denne VM-kvartfinalen, og det var nok på grunn av munnbruk at Ayer fikk det gule kortet, tror jeg.
1: Ja, nei, det har du helt rett i. Det var jo ikke for noe annet. Han var jo ikke borte i situasjonen engang.
0: Her kommer Norge langt inne på engelsk halvdel. Nå må vi bare håpe at Norge kan få en scoring 2-2, ellers er de ferdig, og Norge vinner et kast der ute til venstre. Nei da, England får det. Det går ikke Norges vei nå. 118 minutter snart på klokka. England vil ikke gjøre noen ting. De vil bare la tiden gå og få spilt dette trygt og greit inn til 2-1 og semifinale.
1: Ja, og nå er vi på 118, og det er ikke lagt til, blir ikke lagt til all verden her. Hvis vi er heldige, så får Norge to avslutninger til, eller sjanser til.
0: Her kommer Norge ute til venstre på vei ned mot dørlinja ved Nusa. Nusa der borte har på seg en engelskmann. Slår den litt tilbake, og så er det vinket en offside. Ja da, det er det. Indirekte frispark. Og faren over for England, og klokka tikker og går, og den går så til de grader engelsk vei. Det var Strand Larsen som spilte rett til Nusa, som var i offside.
1: Ja, det så ikke offside ut for meg, men det blir nok ikke noe varsjekk. Og det, da står vi igjen bare med antagelig en sjanse igjen.
0: Her er det Jordan Pickford, den engelske keeperen, som skal ta et frispark langt inne på egen halvdel. Og de feirer nå, de engelske supporterne. Kanskje tar de også til Londons gater hvis de kvalifiserer seg for en semifinale i denne turneringen. 119 minutter snart på klokka. Harry Kane ligger nede på bakken og tar seg til bakhodet. Norges VM-drøm er i ferd med å briste.
1: Ja, du får reise deg opp og ha vondt en annen gang, sa dommer til Harry Kane. Han har litt kontakt med Ayer, men Ayer merket ingenting, så det var nok litt overspilling.
0: Her kommer Norge rett ut for egen 16 meter, tar tak i den ballen, så bryter England. Vi er på 119.25 på klokka. Det er bare 30 sekunder igjen av denne andre ekstraomgangen, pluss litt tilleggstid. England kommer på egen halvdel, ruller ballen inn til keeper Pickford, spiller forbi Strand Larsen utover til høyre. England kjører kampen over midtstreken, rett i føttene til norske spiller. Aursen slår en lang ball oppover i banen, rett på et engelsk hode, som det stikker utover. Oscar Bob kommer rett ut for 16-meteren, taper en duell, og da blir det et innkast. Nei, det blir innkast. Ingenting går Norges vei nå. England får det nå. England får det nå, og vi er på 120 minutter. Og der er det to minutter lagt til, og Martin Ødegaard og de andre, de skjønner at dette er i ferd med å bli forferdelig vrient. England kommer inn på norsk halvdel, ute til venstre. Harry Kane løfter ballen fremover i banen. Ute til venstre kommer de nå, rett ut for 16-meteren, ned langs kanten, og på vei ned mot hjørneflagget skal de piske ballen inn foran mål, og den går til et innkast. Og Erling Braut Haaland er dypt fortvilet inne på benken. De har gjort en fantastisk VM-turnering, det norske landslaget, selv om de nå kanskje ryker ut. Det skal de faktisk ha.
1: Ja, og Ayer så sliten at han helt uforstyrret klarer å mæle den rett til et engelsk innkast. Han treffer ikke engang banen.
0: De er så slitne, mange av de norske spillerne, at de bare lukker øynene og biter tennene sammen, men svetten siler. De har vel gått ned 10 kilo i vekt i denne kraftanstrengelsen i det som jo er nærmest en sauna av en fotballstadion i Miami i Florida. 1 minutt igjen av den tillagte tiden. England leder 2-1, og inn til engelske keeper Pickford, som slår en lang ball oppover i banen og inn på norsk halvdel. Da bryter Norge. Patrick Berg nå da, ett angrep til for Norge langt inne på egen halvdel, og der Aursnes der inne, spiller oppover i banen, kommer Norge fremover i banen, lang ball mot Bob, men så vinner England duellene, og det er 35 sekunder unna å gå videre. England, de passerer midtstreken inn på norsk halvdel, så bryter Norge med Ayer, glimrende oppover til Nusa, inn på engelsk halvdel, dette kan være den siste muligheten, Nusa utenfor feltet, Nusa finter, spiller inn til Bob, og Bob holder og misser den ballen, og England slår den oppover i banen, og nærmest som en icing i hockey, da gjenstår det 14 sekunder inn til norsk keeper Horsson Nyland med verdens lengste spark oppover i banen, ut til høyre, og England kriger til seg den, og det blir et innkast, og det blir et innkast for Norge, tror jeg, og norsk spiller ligger nede og reiser seg opp igjen. Vi er på over overtid, dette er ferdig hvert sekund som helst. Dommeren ser på sin klokke, og det er over. Det er over. England slår Norge ut av VM. England vinner 2-1 i glohete Miami i Florida. Og England er klar for semifinale. Norge reiser hjem. Men hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort fra A til Å. Og det var nesten godt nok i denne kampen.
1: Ja, det er bare å bøye nakken og si tusen hjertelig takk for stundene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig. Det er én ting du aldri kan skamme deg over, og det har du gjort absolutt alt du kan. Det har Norge gjort fra første og nå til siste spark på ballen. Så all ære. Det norske herrelandslaget har aldri vært i en kvalifinale i VM. Vi har aldri hatt en spiller som har skåret 7 mål. Vi har slått ut Brasil av VM, 5 ganger verdensmesteren. Så her er det bare å bukke og takke. Jeg skjønner at det er fryktelig lite å putte i banken for de norske gutta akkurat nå, akkurat i kveld og til og med i morgen. Men her er det rett og slett ingenting å skamme seg over fra de brave norske guttene.
0: Og enda bedre, her er det mange unge norske spillere som kan ha praktfulle år foran seg på landslaget, og det venter flere store mesterskap der fremme og mer roing. Vær så god, studio.
3: Kristoffer Løkberg, du er på vei ned fra tribunen og kan også oppsummere hvordan det har vært å oppleve denne kampen i Miami.
4: Det har vært helt vanvittig intenst. For en nerve, for et drama og for et heltemodig norsk lag som i store deler av kampen var det beste laget. I marginene spill så vekka marginene dessverre imot. Men et norsk lag utpå her foran meg som er stor i nederlaget. Det første Ståle Solbakken gjorde var å tusle bort til Thomas Tuchel og si takk for kampen. De norske spillerne applauderer til hverandre, reiser hverandre opp. Det er ingen grunn til å ligge nedslått for det her. Det er et norsk lag som har gjort alle hjem i Norge stolt, har gitt alle magiske øyeblikk. Og det er et engelsk lag som respektfullt går rundt til hver og en norsk spiller og takker for kampen og applauderer det de har gjort. Mens til høyre for meg så er det et engelsk publikum som drømmer om at det endelig skal komme hjem, samtidig som football's coming home ruller over stadion.
3: Vi skal høre mer fra Kristoffer Løkberg i NRK Sport etter hvert som vi skal følge fjernsynets sending fra fotball-VM videre om noen minutter. For Argentina og Schweiz skal spille fotballkamp om en drøy time for å avgjøre hvem som skal møte England i semifinalen i fotball-VM. Det ble 2-1 til England til slutt.
5: Ja, det norske eventyret er over. Ørjan Horsson Nyland, han tørker sine modige tårer, ender opp med å bli helten i åttedelsfinalen. Blir ikke synderen i denne kampen, men det er en retur fra Ørjan Horsson Nyland som Kristoffer Løkberg beskriver som en keepertabbe som blir det avgjørende målet her og gjør at England til slutt vinner 2-1.
3: Vi skal klokka 1.50 denne tidlig søndagsmorgen gå fra Miami og tilbake til studio i Oslo, og vi skal oppsummere hvordan denne kampen har gått, og vi skal også som sagt begynne å lade opp mot den andre kvartfinalen, den mellom Argentina og Schweiz. Men det var altså en kamp som begynte med, ja, det jeg vil si er ganske tafatt tempo i første omgang.
5: Frem til første drikkepause, tror jeg vi kan si. Det skjedde meget lite.
3: Men så etter hvert så kom det altså til en, først en heading fra Erling Braut Haaland fra 5 meter rett på Jordan Pickford etter et innlegg fra Julian Ryerson, og så like etter, før kommentatorene våre hadde egentlig snakket seg ferdig om den situasjonen, så skjedde dette.
1: Ja, det er nettopp det vi ønsker oss mer av. Innlegg fra kant mot Haaland. Han blåser, han knuser de stopperne til England 9 av 10 ganger.
0: Kommer Norge med en ny ball, så blåser den ballen inn i mål! Og Norge tar ledelsen! Norge tar ledelsen! Forløpig er det ikke annullert! Forløpig er det ikke annullert! Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen. Men dommeren skal se på situasjonen. Dommeren skal granske og vurdere.
3: Men så var det kanskje ikke frispark for Harry Kane likevel. Varsjekken gikk i Norges favør. Det sto 1-0. Etter 43 minutter så kom Alexander Sørloth og Haaland 2-1 i det engelske forsvaret. Men da greide ikke Sørloth å bestemme seg. Skulle han sentre, skulle han skyte. Det ble ingen av delene, og etter hvert skuddet som kom, det ble blokkert. Og så da på overtid av første omgang.
0: Spiller nedover til venstre side, kommer de der ved gården forbi en norsk spiller, innover mot 16 meter, er farlig, de kommer innover i feltet, kan skyte, og der 1-1! England utligner, der 1-1! De slår hardt tilbake, og det er stjernen Bellingham som gjør sitt femte mål i verdensmesterskapet.
5: Jude Bellingham, han utlignet fra skrå vinkel etter å ha blitt spilt gjennom av Anthony Gordon, og med det så var det 1-1 til pause.
3: Og det var ikke pause riktig ennå heller.
0: Declan Rice oppover på 16 meter, innover i feltet, Kane kan gjøre 2-1, og ballen triller inn i målet, men det er vinket offside.
3: Ja, det var offside når Kane chippet over Nyland. Det ble ikke engelsk ledelse. Etter 52 minutter, altså i starten av andre omgang, så hedda Haaland nok en gang, og Pickford greide å slå den til corner, og da skjedde jo også noe som virkelig ble omdiskutert, for en ting var jo det engelske målet som kom etter at Ørjan Nyland hadde skutt ballen opp i vajeren.
5: Ja, det er ikke helt bekreftet vel at den traff den vajeren.
3: Ja, det var i hvert fall veldig mange som syntes at det der traff vajeren. Uansett, det var en omstridt situasjon også etter 55 minutter.
0: Her kommer hjørnesparket, Høde går inn foran mål, og ballen er fri der inne, en avslutning, og så er det scoring! Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball! Det er Torbjørn Heggem fra Trondheim!
3: Ja, hvor lenge var Torbjørn Heggem i paradis?
5: Ja, det var kanskje 1-2 minutter, en dommeravgjørelse som han ble skrevet vel som skandaløs. Kristoffer Løkberg, Haaland som dytte en engelsk spiller, og til slutt så ender det i ikke et frispark faktisk for England, men en ny corner for Norge.
3: Det var mange norske sjanser på slutten av andre omgang, men det endte med 1-1 etter flere situasjoner, og så tidlig i første ekstra omgang.
0: Kommer England, skyter og får en retur, og der er det engelsk scoring. Der er det 2-1, og det er Bellingham igjen. Bellingham kan være i ferd med å senke Norge og ødelegge denne sommernatten for folket. England 2, Norge 1, og nå må Norge kjøre enormt på fremover for mål.
5: Nyland, han måtte gi retur på et skudd fra Rodgers, og Bellingham satt ballen inn fra kort hold 2-1 til England.
3: Akkurat nå så står de norske spillerne og støtteapparatet på banen i Miami og takker fansen, og vi skal følge det sammen med kollegene i NRK 1.
6: Men jeg er mer spent på å høre fra Ståle nå enn fra Erna Solberg i 2020.
3: Hvorfor det?
6: Corona. Fordi han har opplevd på kroppen med sine egne øyne den store snakkelsen som alle lurer på. Var den ballen borti en kabel eller veier til Spider-Cam? eller er det noe annet som skjer? Fordi noe skjer med den ballen. Den endrer ballbane, den faller plutselig og raskere ned mot gresset, som gjør at det ikke, altså utspillet til Nyland går ikke så langt som det ville ha gjort, med mindre det skjer et eller annet med ballen på veien der. Og så har vi også rapporter fra på sosiale medier og etter hvert også i nyhetsartikler om at FIFA mener fast bestemt at det ikke er utslag på sensoren til ballen. FIFA mener at det ikke er noe som har skjedd der, men Nyland reagerer, Haaland reagerer, Solbakken reagerer, folk på stadion reagerer. Og dette er ikke to nordmenn, tre nordmenn som sitter i et studio og sutrer og leter etter dårlige unnskyldninger. Marka slår det opp, Gazzetta snakker om det, engelske medier tar det opp. Så jeg veldig spent på hans take på hele den situasjonen.
7: Vi skal ta alt om den situasjonen etter hvert, og vi er naturligvis veldig spente på...
3: Denne sendingen i NRK 1 kommer til å fortsette å gå i NRK Sport. Du hørte akkurat ekspert Petter Veland, programleder Erik Fure. Men vi her i radiostudio skal takke for følge, og vi er Mathias Næss Lysholm og Jon Brannes.
8: Takk for følge.
3: Så får Karl-Erik Torp og de andre i TV studio og fortsette analysene av Norge 1, England 2 etter ekstra omganger.
7: Dette her må være verdens beste klem i det som kanskje oppleves som verdens verste stund der og da. Hvis man tenker på hvordan han har det her, han er sønderknust, Nyland.
6: Ja, og da må vi bare hegne rundt han og sende han de varme tankene vi kan. Hadde han vært i nærheten her, så hadde det gått bort og gitt han en klem selv, for det fortjener han. Og noen ganger så er enkla ofte det beste. Hadde det ikke vært for Ørjan Nyland og hans strafferedning mot Brasil, så hadde vi ikke spilt denne kampen her. Og så er det ofte sånn, dessverre, at historien vil liksom ha det til da, at den skriver den type historien. Helt i den ene kampen, uheldig i den andre. Det lå på mange måter liksom skrevet i stjernen at hvis et eller annet skulle skje, så var det. Men igjen, altså, Ørjan Nyland kunne ha kastet ballen i mål på Bjarte Flembis i kveld, hadde fortsatt ikke klart å være sint på han.
7: Så er også Ståle Solbakken oppe hos er vel både kone og datter, familie. Han er på plass, og så er vi har jo sett han tidligere løpe opp på tribunen. Familien betyr åpenbart spesielt mye for alle i en sånn stund.
6: Ja, og kanskje først og fremst i skuffelsens øyeblikk. Det er da man trenger det som mest. Når man deler en eufori og ekstase, så blir det bare et ekstra lag av glede, ikke sant? Du får lov til å dele et godt øyeblikk med noen, men det er jo disse klemmene her som virkelig betyr noe. Altså, hvis man ser tilbake på ting, husker du det ene eller det andre? Når er det viktig at man har familie som kan gi den klemmen? Når er det man trenger den moralske støtten? Når er det man trenger noen som strekker ut en arm og hjelper deg opp når du er nede? Det er jo i stunder som dette her, og så må vi bare gi den gjengen her all den hyllesten vi kan, og kanskje først og fremst Ørjan Nyland. Og det er lett å bli rørt og sentimental av disse bildene her, men i den grad jeg kan si noe som helst på vegne av andre, så er det, kjære Ørjan Horsholm Nyland, vi står bak deg.
9: Ja, det er hjerteskjærende liksom at han skal at historien skulle ende sånn for han den gangen her, og så var jo det liksom snakkisen inn mot dette mesterskapet, ikke sant? Vi har en keeper som kommer fra en klubbhverdag og han ikke spiller kamper, men han likevel stått solid på landslaget, men hadde liksom litt antydning til noen sånne smågripper i forkant av VM, og så har han stått bunnsolid, og så kommer den her som er jo en sånn lett å skylle på at den glippen her er liksom, hadde han hatt mer matchtrening så hadde han ikke gjort den, men altså, begre, det er så lite fylt opp, hvis du tenker motsatt. Da. Altså, det begre til Nyland etter mesterskapet her er så tomt at han har råd til noen sånne dråper med noe feil, og han står ikke igjen som den som sendte Norge ut av dette VM-et. Det kan vi komme mer tilbake senere her nå, hvorfor det skjedde, for Norge gjorde en fantastisk god fotballkamp og skapte nok sjanser, og jeg synes vi skal være stolte av ikke bare at vi er der vi er, men at vi leverte den kampen her under det presset mot den motstanderen i en kvartfinale i VM, det hadde man aldri trodd for bare et år siden.
7: Ja, dette her er bilder som vil leve i lang, lang tid. Verdens beste klem fra de nærmeste for Ørjan Nyland I det vi så også så at det tilsynelatende var I ferd med å bli fest utenfor slottet, så selv om Nyland her virker å være helt I kjelleren og kjenne på mye følelser, så det en norsk befolkning som på ingen måte har tenkt å dra hjem og sutre eller være lei seg. Ja, det kanskje skuffet. Men her tror jeg det kommer til å komme mange, mange tusen mennesker som har lyst til å sette et verdig punktum for en sommer. De fleste aldri vil glemme, rett og slett. Og vi skal selvfølgelig gi dere alt fra Norges avsluttende VM-eventyr. Og det inkluderer også å ta en liten tur nå til USA, hvor Mats på plass sammen med Kristoffer Løkberg etter at det da et punktum for Norges VM-eventyr.
10: Hit, men ikke lenger. Jeg må begynne å spørre deg, hva kjenner du innvendig akkurat nå?
4: Brutalt. Fotball brutalt. Marginene spill. Marginene var på England sin side. Ståle Solbakken og det norske laget kunne egentlig ikke gjort veldig mye annerledes. Prestasjonen på en dag som det her var tidvis veldig, veldig god. Og at man ender på